Music to Watch, Watch Girls By-kappaletta suomeksi Pertsa Reposen tekstillä tässä Toni Rossi ja Sinni Taivas yhtyeen versio kun tyttöjä katselen nimellä. Ja tästä käynnistyy Paikka auringossa maanantai lähetyksen toinen tunti, niin että tättärää mukavaa maanantaita, hyvää alkanutta musiikkiviikkoa. Kohta puhelua Toivakkaan, nimittäin Arja Koriseva, yksi Radio Suomen suuren tulevan viihdekonsertin solisteista. Kuningas Kobraakin kuunnellaan sitten puhelun jälkeen, Arja siis juttusilla. Ihan kohta. Tarja Ylitalo versioi Billy Swanin tekemää kappaletta Lover Please Timo Turpeisen suomenkielisellä tekstillä. Mitä vain vuoksesteen, ja siis Tarja Ylitalo.

0: Yksi Radio Suomen suuren viihdekonsertin 100 vuotta suomalaista iskelmää solisteista Seinäjoen tangomarkkinoilla 10. heinäkuuta. Arja Koriseva, terve!
1: Terve! Kiva, kun saan olla mukana.
0: Oot vuoden 89 tango kuningatar. Kuinka koet oman urasi piirtyvän osaksi suomalaisen iskelmän pitkää historiaa?
1: No ainakin oma ura on ollut jo aika pitkä ja työntäyteinen. Tai sanotaan, että monipuolinen, ja mun elämähän on ollut iskelmää ihan pikkulikasta asti, kun mun enoni on edesmennyt Erkki Friiman ja hänen kauttaan mä pääsin ihan nuorena tyttönä Junkkarisen Erkin ja Reija Taipaleen keikoille ja konserteihin. Ja 13-vuotiaasta asti mulla itselläni on ollut jo Peräkylän poista lähtien aina oma orkesteri. Ja sitä kautta niin kuin iskelmä on ollut mun elämääni oikeastaan ihan niin kuin koko aika. Ja olen luottanut sen voimaan senkin lisäksi, että olen klassista laulua opiskellut 7 vuotta täällä konservatoriossa Jyväskylässä. Niin iskelmä ja kevyt musiikki on kulkenut mun rinnalla sydämen musiikkina aina. Ja se on ollut pohja kaikelle tavallaan mun tekemiselle, joka sitten onneksi on kaiken muun työn ohelle myöskin sitten värittynyt, että sitä kautta on saanut sitten varmaan myös uusia kuulijoita iskelmän pariin, niidenkin parissa, että mielellään katsoo vaikka musiikaalta, käy musiikaalissa ja konserteissa, niin iskelmää mä oon viljellyt vähän joka puolella.
0: Sen lisäksi, että todella vaikuttava monipuolinen on ollut laulajaurasi, niin oot viime vuosina alkanut tekemään myös itse laulut.

0: tekstejä. Ja kauniita tekstejä muuten Arja ovatkin. Miksi vasta nyt olet alkanut itse kirjoittaa?
1: Varmaan se, että mulla on ollut kädet täynnä niin monenlaista tekemistä ja työtä, että mä en ole antanut sille aikaa, koska tiedän, että se on oma taiteenlajinsa ja sitä pitää opiskella ja ei, joo, se vaatii aikaa. Mä en ole antanut sille varmasti sitten aikaa, vaan on muuta mielekästä tekemistä. Mutta nyt kun Eija Hinkala on ottanut mut sillain siipiensä suojaan, niin, ja tuottaja toi Samuli Turunen, niin on kovasti innostanut mua. Niin nyt mä oon halunnut antaa sille aikaa, koska tuntuu myöskin siltä, että aikaisemmin teki paljon levyjä silleen, että toiset teki niitä valintoja. Ja nyt kun mä kirjoitan paljon mielestäni semmoisia merkityksellisiä sanomallisia konsertteja, myöskin, tai että niin, että laulut kaikessa siinä mun puhutuissa konserteissa, missä mä myös paljon puhun, niin laulujen täytyy tukea sitä, niitä tunnetiloja ja niitä samoja aiheita. Ja aina joku räätälöi konsertteja, niin helppo löytää erilaisiin teemoihin ja tunnelmiin liittyviä lauluja, jotka mä allekirjoittaisin täysin sanomaltaan, niin tuntuu aivan ihanalta opetella tiivistämään niitä ajatuksia, mistä ihmisille haluaa kertoa niin laulun muotoon. Se on vaikeaa, mutta se on myös todellakin kiehtovaa. Ja mun mielestä se on ihanaa, että tässä matkan varrella voi tulla milloin tahansa itse kellekin eteen tilanne, että on mahdollista oppia uutta ja antaa sille aikaa. Ja nyt on mulle tullut sellainen hetki.
0: Millaista se yhteistyö konkreettisesti on Eija Hinkalan kanssa ollut? Minkälaisiin asioihin hän on esimerkiksi sulle antanut vinkkejä, että mitä kannattaa tehdä tai mitä ei kannata tehdä, kun sanottaa?
1: Minusta me ollaan niin kuin hyvä kombo Eijan kanssa, kun Eija on tehnyt paljon tekstejä ja mä en ole ollenkaan, niin mä saatan heittää niin kuin ihan hulluja ideoita, hulluja sanoja, hulluja sanontoja tai verbejä tai adjektiivia ja Eija innostuu sitten niistä, koska ne tuntuu, monet kuulostaa hänestä niin kuin ehkä tuoreilta ja minusta ne voi kuulostaa jopa hassuilta. Mutta se on ollut todella niin kuin hedelmällistä. Eija opettaa mulle sitä rytmitystä ja miten se toimii sanat toisiinsa nähden ja miten voi tiivistää ajatusta. Et siinä on todella paljon sellaista, missä hän niin kuin opettaa minua. Ja sitten jos mä teen jonkun lauseen tai pätkän, niin sitten sitä työstetään yhdessä. Ja joo, se on sellaista vuorovaikutteista ajatusten villiä pyörittämistä ja ilmoille heittelemistä, niin kuin kaikkea mahdollista, ja niistä sitten poimitaan parhaat, ja niistä löytyy se, että se on ollut tosi, tosi kiva. Mä oon tykännyt siitä niin paljon, että haluan ehdottomasti jatkaa, ja on niin kuin muitakin sitten, esimerkiksi nyt kun mä olen Auringonlapset Sauli Vuotin kanssa päässyt tekemään yhteistyötä, niin Sauli innostaa mua nyt myöskin työstämään hänen sävellyksiään.
0: 100 vuotta suomalaista iskelmää konsertti on siis edessäpäin tangomarkkinoilla. Ketkä artistit, laulajat, on Arja sulle kaikkien aikojen suosikkeesi suomalaisessa iskelmässä?
1: No, mähän kuuntelin silloin heti alkujaan, tai olen kuunnellut siis päivän iskelmää kaikki nämä vuodet, ja mä olen laulanut sitten varmaan niin ihan kaikilta, jotka on ollut pinnalla sieltä 70-luvulta tähän päivään, niin tavallaan poiminut niin kuin lauluja. Että kyllä niin nämä meidän viiden artistit Kirkasta, Tapani Kansasta, Katri Helena, Paula Koivun, Lea Laven ja Marian Rung. Ja siellä on ollut Eija Sinikan lauluja, siellä on ollut Taiskan lauluja. Ja sitten miehiltä myös ja Fredin lauluja. Että niin kuin kaikki, mun on vaikea sanoa ketään yhtä tai kahtakaan heistä, vaan että mä olen laulanut ihmisille niitä lauluja, mitä on toivottu ja mitkä on ollut sillä tavalla heille rakkaita. Ja laulan niitä edelleenkin osittain konserteissa, niin mitkä on tämmöisiä ikivihreitä lauluja. Ajatellen enemmän sitä sanomaa niissä lauluissa ja tietenkin melodiaa, mitkä niin kuin tuntuu, että sopii myöskin niin kuin omaan suuhun ja ajatusmaailmaan.
0: No, tangomarkkinoilla 10. heinäkuuta Radio Suomen suuri viihdekonsertti, olet yksi monista solisteista 17 henkisen orkesterin keulilla laulamassa. Niin millainen hetki koittaa heinäkuussa?
1: Tosi hieno hetki. Heinäkuussa koittaa tangomarkkinoilla aina hieno hetki. Mä oon saanut olla siellä mitä liian 37. No 37, kun siitä tulee nyt vuosia, kun minusta valittiin tangon kuningattareksi ja olen todella onnellisena ja kiitollisena ja ylpeänä kantanut kruunua päässä, niin siitä lähti. Vaikka minua ei silloin kruunattu, en minä mitään kruunua saanut, silloin ei vielä kruunuja annettu. Mutta titteliä on kyllä ylpeydellä kantanut ja meillähän on tangon kuninkaallisten yhdistys ja me pidetään tiiviisti yhtä toisten tai keskenämme kaikki kuninkaalliset. Ja se suurin kohtaamispaikka on sitten yleensä ollut tangomarkkinat. Vaikka muuallakin sitten toisimme totta kai törmätään, koska me tangokuninkaalliset ollaan niitä suurimpia iskelmän lähettiläitä täällä Suomen maakunnissa ja kentällä, niin toi perjantai tulee olemaan juhlava. Siellä jännitetään tietysti laulukilpailua lauantaina Mutta perjantai tulee kyllä tässä konsertissaan olemaan kyllä kanssa loistelias ja hohdokas uskon. Niin, ja täynnä muistoja. Mäkin saan laulaa siellä hienot laulut, jotka mä uskon herättää tunteita. Ja hauska oli, että he toivoivat, että mä laulan Kuningas Koopa, joka on mun ensimmäiseltä levyltä. Ja se on hauska, kun mä ajattelen, että kuinka ihmiset niin siitä tykkää, vaikka ei meillä ole täällä Suomessa sen enempää palmuja kuin koopria. Mutta ilmeisesti se tuo hyvää mieltä ja tyylikkyyttä ihan varmasti tuo perjantain konsertti tuo tullessaan.
0: Eli tässä kuultiin jo vähän lupausta siitä, että ainakin Kuningas Koopra kuullaan.
1: Kyllä. Löydetään se sisäinen boamme ja heittäydytään myöskin sitä kautta juhlatunnelmaan ja rentoihin tangomarkkinoihin.

0: Arja Korisova siis Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa muun muassa Kuningas Kopran tulee laulamaan 10. heinäkuuta.
1: No me muutettiin silloisen tyttöystävän kanssa, sitten me asuttiin jo Joensuussa yhdessä, jossa tietenkin muutettiin fiksuna just ennen armeijaa, koska armeija maksoi sitten niin kuin vuokran fiksusti. Sitten muutettiin Pukinmäkeen, saatiin sieltä semmoinen Hoasin perheasunto niin kuin kaksi jo.
2: Tuntuko Pukinmäki Helsingiltä?
1: Ei.
2: Katja Stoll tässä moi. Mietin, että voiko elämän kesä olla armeijakesä, mutta totta kai se voi olla. Ainakin jos armeija juuri kesällä loppuu, kuten kävi muusikko Aki Tykille. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areena aamusta alkaen.
0: Joel Hallikainen äänessä seuraavaksi, tässä tulee Onnen sirpale.

0: Viikon päästä maanantaina muuten uudet alokkaat saapuvat kasarmeille. Saapumiserä 2/26 aloittaa palveluksen 6. heinäkuuta. Silloin isketään sitten Indian Armyn auto soimaan suomeksi tässäkin ohjelmassa. Tässä jo ennakoitiin tulevaa iltalomaa. Käännös iskelmäähän tämäkin Raul Reimannin suomenkielisellä tekstillä, kuten on myös se, kun lähdet armeijaan, Indian Army Now, suomeksi Raul Reimannin sanoilla. Se on vuodelta 1983, kun tämä edellä suonut Armi Aavikon Armin esittämä iltaloma oli vuodelta 1981.
1: Paikka auringossa. Tuplasti enemmän kesän parasta iskelmää.
0: Sitten maanantain paikka auringossa. Tytöt tahtoo pitää hauskaa.

0: tytöt.
1: Mikko Alatalo ja Tytöt tahtoo pitää hauskaa. Sitten vauhtiin Carula. Vuosi 1971 ja suomenkielinen versio suomenruotsalaisesta kansanlaulusta, joka tunnetaan eri puolilla Pohjoismaita erilaisina versioina. Veksi Salmen tekstillä. Carula. Herrojen kanssa pellon laidassa.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Sitten polttaa asfaltti, nimittäin Mikko Mäkeläinen ja Myrsky Lyhty yhtyä ja Kuuma asfaltti.

aluksi täällä tämmöistä urbaanimpaa nostalgista iskelmää. Sitten tämä kuuma asfaltti ja Mikko Mäkeläinen ja Myrsky Lyhty siinä. Ja kuumaa se on tässä seuraavassakin kappaleessa. Kaija Pohjolan laulun nimi on nimittäin Kuuma.

0: Esko Koivumiehen säveltämä Krisse Johanssonin sanoittama kappale Kuuma vuoden 1991 tango kuningatar Kaija Pohjola lauloi kyseisen kappaleen ja vuoden 1994 kuningatar Tiina Räsänen pääsee ihan kohta ääneen yhdessä Haaveiden yössä. Mutta Pepe Wilberillä jatketaan. Kuunnellaan Pepeltä semmoinen kappale, joka nyt ei ihan joka päivä radiossa soi. Päivä tuskin päättyisi kauniimmin on kappale nimeltään.
1: No se on semmoinen, että siis Markku Johansson oli saanut kutsun siihen aikaan, oli Yleisradio lähetti kutsuja hyviksi todenneisille säveltäjille tulevaksi Eurovisio-ehdotukseksi. Ja Markku oli sitten kyhännyt sen päivää tuskin päättyisi kauniimmin ja niin edelleen sen B-osan. Mutta ei päässyt siitä mitenkään eteenpäin. Ja sitten meillähän oli tapana tehdä tämmöisiä ralleja. Poppari-tyyppisiä iskelmiä Markun kanssa yhdessä. Niin Markku soitti ja sanoi, että voisinko tulla vähän jeesaamaan. Ja niinpä se. Me sitten tavattiin tuolla, me oltiin keikalla Hotelli Hesperian yökerrossa silloin, ja meillä oli siellä soittovehkeet. Se oli kivasti niin kuin valmiina, niin mentiin sinne sitten. Ja siinä varttitunnissa pyhättiin se, että sehän on, jos sä kuuntelet sitä, ennen kuin alkaa tämä päivä tuskin päättyskaan, niin osuus, niin se on aika semmoinen niinku enemmän popparipojan tekemä aasa, jossa ei niinku kauheasti leikitellä suurilla melodialinjoilla eikä harmonialla, vaan enemmänkin rytmillä.

0: varsin sievä iskelmä vuoden 1994 tango kuningattarelta Tiina Räsäseltä soi siinä. Kari Lamervon sävellys ja sovitus se Kalevi Puonti, myös kirjailijana tunnettu Kale Puonti, oli tehnyt tuon kappaleen sen sanoituksen.
1: Rakastaa.
2: Tämä on mulle niin kuin henkilökohtaisesti klassikko. Mä annan tälle 9.
1: Ei rakasta.
3: Kyllä mä tajuun, mutta mitään ei tapahdu. Aika laimeeton, 6.
1: Rakastaa.
4: Tää on kyllä ehdottomasti klassikko biisi ja mä rakastan tätä biisiä. Ja pisteitä, mä annan kyllä 10. Tää on ihan.
5: Musiikista voi olla montaa mieltä, mutta kaikkihan rakastaa klassikkokäräjiä. Raadissa istuu tällä kertaa Anna Brotkin, Knipi ja Pekka Laine. Klassikkokäräjät Radio Suomessa. Kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
0: 2 kappaletta vielä tälle maanantaille paikka-auringossa jäljellä ja näistä 2 ensimmäisenä unelmavävyt. Kartta kutsuu kulkemaan tässä seuraavaksi.

Joo, ei pitäisi luottaa liikaa navigaattoreihin, vaan omiin hoksottimiin, jos liikenteessä tuntuu, että nykynavit saattaa vielä johdattaa ihan minne sattuu. Niin minkälaista on sitten navigointi ihmissuhteiden hötteikössä? Kysynpä vaan tässä. Ei se ole aina niin helppoa. Ei se ole helppoa myöskään, vaikka olisi unelman vävyt yhtyä, että tässä kartta kutsuu kulkemaan, oli kappale. Viimeisenä paikka auringossa tänään Tarja Merivirta. Tarja Merivirta ja kappale Jolene, versio siis tästä ikonisesta kappaleesta. Huomenna jatkuu.

0: Jyrki Hakasen toimittama Paikka auringossa soi siinä. Ohjelman voi kuunnella halutessaan uudelleen Yle Areenassa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tielle 4 Pihtipudas, eli tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu Pihtipudas. Tarkempi paikka välillä Niemenkylä Pihtipudas. Suuntaa ei ole määritelty, mutta siellä on siis tapahtunut liikenneonnettomuus. Eli paikka on tie 4 Pihtipudas. Tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu Pihtipudas. Tarkempi paikka välillä Niemenkylä Pihtipudas. Nyt kello tulee 4 ja on uutisten aika.
1: Iranin ulkoministeriö sanoi, että iranilainen asiantuntijavaltuuskunta matkustaa tällä viikolla Katarin pääkaupunkiin Dohaan. Tarkoituksena on keskustella Yhdysvaltojen kanssa allekirjoitetun aiesopimuksen täytäntöönpanosta. Ulkoministeriö toisti aiemman viestinsä siitä, ettei Iranin ja Yhdysvaltojen välillä ole luvassa neuvotteluja millään tasolla tulevina päivinä. Yhdysvaltainen presidentti Donald Trump on sanonut sosiaalisen median tilillään, että Iran on pyytänyt tapaamista Yhdysvaltojen kanssa. Perussa presidentinvaalien toisen kierroksen on voittanut niukasti oikeistolainen ehdokas Keiko Fujimori. Vaalit pidettiin jo 3 viikkoa sitten, mutta äänten laskenta kesti poikkeuksellisen pitkään. Fujimori on entisen autoritaarisen presidentin Alberto Fujimorin tytär. Kongon demokraattisessa tasavallassa vahvistettujen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 1300. Tartunnan saaneista lähes 400 on kuollut. Euroopan tautiehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan Ebolan tartuntariski on Euroopan väestölle tällä hetkellä alhainen. Päivällä maan etelä-keskiosassa on aurinkoista. Pohjoisessa on pilvisempää ja Pohjois-Lapissa sataa yhä paikoin vettä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee Lapissa 10 ja 20, muualla 20 ja 25 asteen välillä. Ukkospuuskista varoitetaan monin paikoin. Lapissa varoitetaan puuskaisesta tuulesta. Maastopaloista varoitetaan paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Iltapäivällä UV-säteily on voimakasta paikoin etelässä.
0: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli 4:00. Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Näin se on, Radio Suomi on kanava ja jos olet siellä vielä peiton mutkassa, niin hyvää huomenta varhaisaamun lähetyksestä. Tätä tiistai-aamua kanssasi viettää Mia Sivula. Hyvää huomenta, kello on nyt siis 2 minuuttia yli 4:00.

0: Siinä täytyy olla rakkautta laulaa Neon 2 ja kappaleen nimi on Kemia. Hyvää huomenta Radio Suomesta, varhaisaamun lähetys on siis käynnissä ja takana on muuten hyvin lämmin yö. Hämeenlinnassa mitattiin aamu yhden aikaan 23,1 astetta ja tuossa 15-20 asteen tuntumassa lämpöasteet on olleet muuallakin maassa menneenä yönä. Jos jalkapallon MM-kisat on sun sydäntä lähellä, niin varmaan tiedätkin jo, että TV2 ja Yle Areenassa on juuri alkanut Hollanti-Marokko-peli. 0-0 tilanteessa mennään nyt, kun peliä on pelattu 7,5 minuuttia. Mullakin on tässä studiossa isolla TV-ruudulla näkyvissä tuo peli ja se on siis käynnissä paraikaa. Muutoin noihin jalkapallon MM-kisoihin kuuluu muun muassa semmoista, että yksi kisojen suurista yllätyksistä nähtiin tuossa varhain aamulla, kun Paraguay pudotti Saksan jalkapallon miesten MM-turnauksesta. Ja tuo jatkopaikka Paraguaylle kisojen 16 parhaan joukkoon ratkesi rangaistuspotkukilpailussa. Ottelu venyi jatkoajalle maalein 1-1 ja rangaistuspotkukilpailu vei sitten lopulta Paraguay lukemin 4-3. Yllätys oli suuri sen vuoksi, että Saksahan on nelinkertainen maailman mestari, mutta se oli jäänyt alkulohkoihin kaksissa edellisissä MM-kisoissa ja Paraguay puolestaan on vain yhden kerran aikaisemmin edennyt pudotuspeleihin. Eli tämmöinen jännä matsi on nyt sitten menneenä yönä pelattu. Ja mitä tulee sitten toiseen peliin, joka tuossa on yöllä nähty ja katsottu, niin siellä pelasivat Brasilia ja Japani. Brasilia eteni jatkoon maalein 2-1 ja Brasilia saa sitten tänään illalla kello 19 vastaansa voittajan tuosta, eli seuraava neljännesvälierä pelataan siis tiistaina. Se on norsulurannikko Norja. Tuo pelataan kello 19 ja kumpi noista maista sitten voittaakaan tuon pelin, niin saa sitten vastaansa Brasilian. Tämmöinen tapaus tällä kertaa tässä asiassa ja pelit tietenkin jatkuvat edelleen. Jännäksi menee, mitä pidemmälle edetään ja tosiaankin tuo Hollanti-Marokko-peli meneillään Yle TV2 ja Yle Areenassa.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Uusi audiodraama Linda ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.

Black Eyed Peas. I got a feeling. Laitetaan perään uutta kotimaista musiikkia Annika Pudakselta. Tämän kappaleen nimi on Sweetheart.

Jesse Kaikuranta ja Näytän sulle rannan. Tuossa kappaleessa ranta edustaa paljon muutakin kuin kivaa kesäistä paikkaa. Siinä puhuttiin eletystä, elämästä, elämän arvista. Mutta rannoista puheen ollen, lähipäivinä kannattaa hakeutua rannoille semmoisella kevyellä kesämielellä. Tämä kesäkuu on nimittäin päättymässä hyvinkin lämpimissä merkeissä. Lämpöasteet on tänään parinkymmenen asteen tuntumassa ja ihan etelässä voi asteita olla jopa 27. Tänään aamun aikana nähdään kuitenkin isossa osassa maata sade- ja ukkoskuuroja, jotka voi paikoin olla voimakkaita, mutta iltapäivään mennessä sitten tuo ukkosrintama ja saderintama kuitenkin pääosin väistyy ja sää sitten poutaantuu suuressa osassa maata ja aurinko pääsee paistamaan. Ja pohjoisessa pitää odotella pikkusen pidempään tuonne iltaan saakka, silloin sitten sää selkenee. Ja etelässä tosiaan voidaan mitata paikoin hellen lukemia. Ja keskiviikkona kaiken kaikkiaan sään vaikuttaa heikko korkeapaine ja päivästä on tulossa pääosin poutainen. Eli semmoista aika mukavaa rantakeliä ja mukavaa uinti- ja pelailu- ja grillailusäätä on luvassa. Rannalla voisi olla tosiaan kiva lekotella tänään vaikka jossain pehmeässä hiekassa vaikka pyyhkeen päällä, ellei sitten jossain kalliolla, jonka kesäkuun päivät on lämmittäneet.

0: Siinä Coolio ja Gangsta's Paradise.
1: Täällä on Jouni Niskala Pälkäneeltä, Rovaniemelle lähtöisin. Olisiko tästä Kekkosesta asiaa niin kuin, sellainen, että olen nähnyt hänet muutaman kerran pohjoisessa Hirttikoskella.
2: Muista soittaa Kansanradioon 0800 154 64. Odotamme juuri sinun puheluasi.
1: Palataan asiaan.
3: Yle Radio Suomi.

Nuori ja kaunis on tuon kappaleen nimi. Olavi Uusivirta lauloi ja mukana myös Anna Järvinen. Kello on nyt 4.32. Hyvää huomenta ja virkeää varhaista tiistai-aamua sinulle, jos juuri heräsit tai jos oot ollut mukana jo pidempään. Radio Suomi, anteeksi, soi ja on soinut koko tämän kesäyön, kesäkuun viimeinen päivä meneillään. Huomenna kun herätään, niin sitten on heinäkuu. Mia Sivula täällä seurannasi varhaisessa aamussa aina tuonne kello 6 saakka.

Siinä Eric Claptonin kaunis kappale Tears in Heaven. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua, Mia Sivula täällä, hyvää huomenta ja mukavaa tiistaipäivää. Kesäkuun viimeistä päivää nimipäiviään viettävät tänään Päivö ja Päiviö sekä Leif ja ortodoksisen kalenterin mukaan Andreas, Antero ja Antti. Paljon onnea teille nimipäivän johdosta ja tosiaankin kesäkuun viimeinen päivä on tänään ja aurinko on noussut Helsingissä tuossa ihan pikkusen ennen 4:59 ja laskee mailleen kello 22:48 ja Oulussa aurinko on noussut 2:29 ja laskee sitten 0:12 ja tuolla Utsjoella tietysti yötön yö jatkuu edelleen. Ja mitä tulee tuohon meneillään olevaan jalkapallokisaan, siellä nimittäin Yle TV 2 ja Yle Areenassa on paraikaa meneillään Hollanti-Marokko-peli, niin 0-0 tilanteessa edelleen mennään nyt, kun peliä on pelattu tuommoinen 38 minuuttia ja siellä Hollannin pelaajaa paikkaillaan tällä hetkellä tuolla kentän pinnassa. Eli jalkapallon MM-kisat jatkuvat edelleen ja tänään sitten illansuussa kello 19 on sitten vuorossa vielä toinen peli. Se on Norsunluu rannikko Norja ja tuosta pelistä voittaja etenee sitten jatkoon ja saa vastaansa Brasilian. Ihana ilta on tämän Samuli Edelmanin kappaleen nimi. Hyvää huomenta!

0: Veneily, melominen sekä suplautailu ovat suosittuja tapoja nauttia Itämeren upeista näkymistä sekä monipuolisista sisävesistämme. Lähirannan ihmeiden havainnointi tai silmien lepuuttaminen ulapan kaukaisuudessa virkistävät ja palauttavat arjen keskellä. Kuitenkin melu, maisemaa rumentavat roskat, luvattoman nuotion tärvelemä rantakallio tai sinilevälautat luovat varjon mukavalle retkipäivälle. Kuinka voimme edistää ympäristöystävällistä ja vastuullista vesillä liikkumista niin, että rannoilla sekä saaristossa retkeilevät voivat jatkossakin nauttia ainutlaatuisesta vesiluonnostamme? Luonto Suomi, keskiviikkona kello 18.
1: Yle, Radio Suomi.

se oli Nelli Matula ja Uusi ikuisuus. Eilen illalla tuli jostakin naapuritalolta, talon pihasta tai parvekkeelta semmoinen ihana grillin tuoksu nenään. Tuli vähän semmoinen olo, että olisipa kiva mennä sinne pikkusen kuokkimaan ja kysymään, että olisiko täällä ehkä jokin yksi varras jäämässä yli, niin että olisi saanut pikkusen maistaa sitä grilliruokaa. Siinä on joku semmoinen jännä oma juttunsa siinä grilliruuassa ja siinä grillissä paistetun ruuan tuoksussa. Se on erityinen ja aika moni siitä kesäaikaan nauttii. Jos sä oot grillimestari tai vaikka et oiskaan, mutta tykkäät viipyillä grillin läheisyydessä kesäiltoina, niin Radio Suomessa on tänä iltana tarjolla grilliaiheista asiaa. Ihmisten illassa ollaan nimittäin kello 19 alkaen tänään kesäisissä ruoanlaittotunnelmissa. Siellä onnistuneen marinaadin saloja meille valottaa ja vinkkejä tämän kesän grillibileisiin antaa burgerkuningattarena tunnettu Kreetta Ahonen. Hän tulee studioon Reetta Arvilan ja Ruut Parikan vieraaksi ihmisten illassa ja grillin ääreltä Tuusulasta omia vinkkejään lähetykseen antaa sitten intohimoinen grilliharrastaja Juha Kuokka. Eli jos haluat kertoa parhaat grillausvinkkisi tai tulla muuten vaan mehukkaiden juttujen äärelle mukaan, niin tänään kello 19 alkaen siis ihmisten ilta tällä kanavalla eli Radio Suomessa. Kello on tässä vaiheessa aamua 4.48. Hyvää huomenta ja virkkua varhaista tiistai-aamua sinulle toivottaa Mia Sivula.

Uneton yö ja Heikki Helo. Uneton yö on saattanut olla heillä, jotka eivät tykkää lämpimästä yöaikaan. Viime yö on ollut hyvin lämmin. Hämeenlinnassa mitattiin aamu yhden aikaan 23,1 astetta ja itse asiassa ihan tuonne Tampereen korkeudelle asti eteläisessä Suomessa ollaan menty yli 20 asteen. Ja tuossa 15-20 asteen tuntumassa on lämpötilat olleet muuallakin maassa nyt sitten viime yön aikana. Ja mansikkakuukin, semmoinen on nähty siellä, missä taivas on ollut pilvetön. Mä yritin kurkkia sitä tuossa aamu kolmen aikaan, kun tulin töihin. Silloin nimittäin mansikkakuun oli määrä olla kaikkein näyttävimmillään, mutta jossain pilvien takana se oli silloin. Mansikkakuuksi kutsutaan kesäkuun ensimmäistä täysikuuta ja se on tiettävästi lähtöisin tuo nimitys Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoilta. He olivat sitä mieltä, että jos tässä vaiheessa vuotta näkyy täysikuu, niin se tiesi sitten mansikkasatojen kypsymistä.

Peach Garden, Truly, Madly, Deeply on tuon kappaleen nimi. Kello tulee pian 5 ja on tuoreiden Yle Uutisten aika. Ennen uutisia soi vielä Kaija K:n Kaunis Rietas Onnellinen.

0: Iranin ulkoministeriö sanoi, että iranilainen asiantuntijavaltuuskunta matkustaa tällä viikolla Katarin pääkaupunkiin Dohaan. Tarkoituksena on keskustella Yhdysvaltojen kanssa allekirjoitetun aiesopimuksen täytäntöönpanosta. Ulkoministeriö toisti aiemman viestinsä siitä, ettei Iranin ja Yhdysvaltojen välillä ole luvassa neuvotteluja millään tasolla tulevina päivinä. Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut 2000-luvun aikana, kertoo elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimus. Suomen osuus on laskenut 0,35%. Markkinaosuuden aleneminen voidaan jakaa metsäteollisuuden tuotteisiin, matkapuhelimiin ja muihin tuotteisiin. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut Etlan mukaan heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Päivälämaan etelä-keskiosassa on aurinkoista. Pohjoisessa on pilvisempää ja Pohjois-Lapissa sataa yhä paikoin vettä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee Lapissa 10 ja 20, muualla 20 ja 25 asteen välillä. Ukkospuuskista varoitetaan monin paikoin. Lapissa varoitetaan puuskaisesta tuulesta. Maastopaloista varoitetaan paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Iltapäivällä UV-säteily on voimakasta paikoin etelässä.
1: Kello 5 Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Hyvää huomenta, hyvää varhaista tiistaita. Kesäkuun viimeistä päivää Radio Suomesta. Varhaisaamun lähetys on käynnissä Mia Sivula täällä. Hyvää huomenta sinulle. Tässä tulee Elli Noora ja Elefantin paino.

Elefantin painosta laulaa Elinor. Kello on nyt 6 minuuttia yli 5:00. Hyvää huomenta varhaisaamun studiosta toivottaa sivulla Mia. Jos jalkapallo kiinnostaa, niin tiedoksesi, että Yle TV2 ja Yle Areenassa on paraikaa meneillään Hollanti-Marokko-peli. Se on käynnistynyt 4:00 aamulla ja juuri joukkueet palasivat tauolta ja tilanne on tuossa ottelussa edelleen 0-0. Viime yönä nähtiin yksi kisojen suurista yllätyksistä, kun Paraguay pudotti Saksan jalkapallon miesten MM-turnauksesta ja tuo jatkopaikka Paraguaylle ratkesi rangaistuspotkukilpailussa. Ensin ottelu venyi jatkoajalle maaleen 1-1 ja sitten lopulta Paraguay vei rangaistuspotkukilpailun lukemin 4-3 ja se tarkoittaa sitä, että Saksa on noista kisoista ulkona. Ja nyt sitten tuossa illan ottelussa, joka pelataan 19:00, niin vastassa ovat norsunluurannikko ja Norja. Ja sitten tuossa pelissä sitten tulee vastaan hetkinen nyt Brasilia, joka selvitti ensimmäisen pudotuspelin. Se tulee siis sitten jatkossa vastaan tuota norsunluurannikko Norjan ottelun voittajaa. Eli tuo peli siis pelataan tänään 19:00, mutta paraikaa meneillään siis tosi jännä peli Hollanti-Marokko tuolla telkkarin puolella ja Yle Areenassa.

0: Se oli Charlie Puth ja kappaleen nimi on A Cry.
1: Grillit kuumiksi. Ihmisten illassa ollaan kesäisissä ruoanlaittotunnelmissa, kun selvitetään lihan täydellinen kypsyys, marinaadien salat ja kuullaan uusia ideoita grillaamiseen. Osallistu lähetykseen ja jaa parhaat grillausvinkkisi niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin grillimestareille. Ihmisten ilta. Tarjolla inspiraatiota grillaamiseen tiistaina kello 18.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Se oli Pave Maijanen ja Elämän nälkä. Kello on nyt 16 minuuttia yli aamu 5. Hyvää huomenta. Ja Klasu on laittanut studion WhatsAppiin viestiä Tampereelta. Hän kertoo olleensa eilen Härmälärannan uudella uimarannalla ja sanoo, että siellä oli paljon ihmisiä aurinkoa ottamassa. Rauhallisempaa oli Klasun mukaan Härmälän saaressa, jossa voi käydä kastelemassa jalkoja tai käydä uimassakin. Pyhäjärven vesi oli lämmintä. Hän kirjoittaa. Kiitos tuosta viestistä. Numero tänne lähetykseen on 0401455666. Siihen voi laittaa WhatsApp-viestiä. Ja kyllä se niin on, että lähipäivinä kannattaa hakeutua rannoille. Tämä kesäkuu on päättymässä hyvinkin lämpimissä merkeissä. Lämpöasteet on tänään tuossa parinkymmenen asteen tuntumassa ja ihan etelässä asteet voivat nousta jopa 27 saakka. Aamun aikana voi tulla sade- ja ukkoskuuroja, mutta sen jälkeen sitten sää poutaantuu ja luvassa on mukavia rantakelejä. Siihen uimarannalle sitten pikkusen kahvia termospulloon ja linnut pitämään konserttia viereen, niin siitä ei kesäpäivä paljoa parane. Linnuista muuten puheen ollen, eilen mulle kävi tuuri, kun olin niin sanotusti oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Näin nimittäin elämäni ensimmäistä kertaa kalatiiran, joka oli ruuanhakureissulla. Jos toi kalatiira ei ole sulle tuttu lintu, niin se on semmoinen pikkusen lokkia muistuttava, mutta lokkia pienempi ja kevyt rakenteisempi lintu, valkoinen kuten lokki. Ja tällä on semmoinen oranssi pitkähkö nokka ja päässä on sitten semmoinen vähän niin kuin poliisin suikka, semmoinen pikimusta hattu. Ja toi kalatiira on muuten myös sitten semmoinen lintu, jolla on tosiaan erityislaatuinen taito pyydystää ruokaa ja sitä mä pääsin eilen aamulla todistamaan tuolla rannassa koiran pissatuslenkillä. Siinä oli nimittäin yksi kalatiira, joka lenteli siinä ilmassa aika hienon näköisesti, vähän niin kuin pysytellen paikoillaan ja pikkusta kaarta tehden ja siinä se tarkkaili ilmasta käsin veden pintaa ja sitten se teki ensin yhden melkein semmoisen pystysuoran syöksyn kohti veden pintaa ja nousi sitten takaisin ilmaan ja kohta se teki sitten toisenkin tämmöisen koesyöksyn, mutta sitten kolmannella se syöksy siihen pikkusen pinnan alle ja sieltä kun se kalatiira nousi ylös, niin nokassa oli semmoinen pikkuruinen kala. Ja siitä se lähti sitten lentää lekottamaan jonnekin pesäänsä varmaan. Siellä varmaan poikaset ahnaina odotti, että missä se mamma luuraa ja missä se aamupala oikein viipyy. Se on syöksysukellus toi kalatiiran ruoan hakemisen termi ja se on sille kyllä aikamoinen vahvuus ja hieno tapa pyydystää ruokaa. Se ei se paha aavistamaton saalis siellä pinnan alla tiedä ollenkaan, että mikä siellä yläpuolella väijyy. Ja jos ajattelee, että eilen yksi kolmesta yrityksestä tuotti tulosta, niin voi sanoa, että aika korkea onnistumisprosentti.
1: Yle, Radio Suomi.

oli Peter Gabriel ja Sledgehammer. Kerkesin tuossa kappaleen aikana nopsaan käydä tutkimassa, että mikäpäs tapaus se tämä kalatiira oikein on ja mitä kaikkea se syö. Se oli nimittäin sen verran nopsa se syöksysukellus, jota pääsin eilen todistamaan rannassa, kun se kalatiira nappasi vedestä semmoisen pikkukalan, niin en ehtinyt näkemään, että mikä se oikein oli, mutta tässä kerrotaan, että tyypillisesti kalatiira syö semmoisia alle 10 senttisiä piikkikaloja, särmäneuloja ja siloneuloja sekä pieniä särkikaloja, kuten salakoita ja särkiä ja pienet ahvenetkin kelpaavat ravinnoksi. Siinäpäs kuulet vähän sen kalatiiran ääntä. Tuommoiselta se suurin piirtein kuulostaa. On vähän erilainen ääni kuin lokilla ja vaikka se lokkia ihan pikkuruisen pienesti muistuttaakin ja Olli-Pekkakin tuossa laittaa viestiä, että kalatiira on hieno havainto ja hän sanoo, että se on aika paljon samannäköinen kuin toi Lapin tiira. Ja nyt kun valttiin pääsin tässä kalatiira-asiassa, niin kerron myös sen, että näyttää siltä, että tosi lyhyt on tuolle kalatiiralle tämä Suomen kesä. Se nimittäin tulee tänne toukokuussa ja lähtee syysmuuttomatkalle jo heinä-elokuussa. Eli lyhyempi on tuo kalatiiran loma täällä kuin koululaisten kesäloma, näin voisi sanoa. Ja tuossa heinä-elokuussa, kun se sitten lähtee matkaan, niin kohde on jo selvä. Se on todennäköisesti eteläinen Afrikka. Siellä se kalatiira sitten syöksy sukeltelee, kunnes sitten palaa vuoden päästä toukokuussa näille leveyksille. Ja aika pitkä muuttomatka on muuten ollut sillä kalatiiralla, joka on rengastettu Suomessa ja tavattu myöhemmin Australiassa asti. Tämmöinenkin ihme on tavattu.

Alisa Syrjä ja Meit ei löydä kukaan. Tässä tulee tilanne ohitiedote Helsinkiin Teollisuuskadulle, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Tie oli siellä aiemmin suljettu liikenteeltä, mutta nyt tunneli on jälleen avattu liikenteelle, eli tilanne on ohi. Eli Teollisuuskatu Helsinki, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Tunneli on nyt avattu liikenteelle, tilanne siis ohi.

0: siinä Juise Leskinen ja 15 yö. Liikennetiedote tielle 8 Mustasaareen. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, eli tie 8 välillä Vaasa-Kokkola-Mustasaari, tarkempi paikka välillä Sturmossen-Koivulahti. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 8 välillä Vaasa-Kokkola-Mustasaari, tarkempi paikka välillä Sturmossen-Koivulahti. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole määritelty. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Ja jalkapalloa seuraaville ja jalkapallon ystäville uutisia tuosta käynnissä olevasta pelistä Hollanti-Marokko. Hollanti teki juuri hetki sitten 1-0 maalin ja näin ollen siis Hollanti johtaa tuota peliä nyt kun peliä on pelattu 74 minuuttia.
1: Millaisille retkille voi lähteä suoraan työpaikalta? Onko kaupunkien liepeillä oikeasti kiinnostavia päiväretkikohteita? Näihin ja moniin muihin lähiretkeillä koskeviin kysymyksiin haetaan vastauksia, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu biologi ja ympäristöasiantuntija Mira Lainiola. Hän on ollut myös tekemässä Helsingin seudun retkeilyopasta ja osaa kertoa, millaiset kohteet sopivat lapsille ja missä pääsee uimaan. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomessa.

Se oli R.E.M. ja Losing My Religion. Kello on nyt 5.41 ja uutisissa kerrotaan, että Slovakiassa on mitattu maan kaikkien aikojen lämpöennätys, kun elohopea kipusi maanantaina 41 asteeseen Slovakian kaakkoisosassa lähellä Unkarin rajaa. Euroopassa on kärsitty kovista helteistä tuossa menneen viikon aikana ja eilen illalla luin jutun Ranskan Toulousessa asuvasta onnikoirasta korgista, joka on joutunut kärvistelemään kuumuudessa ihan samoin kuin ihmisetkin viime viikolla. Helsingin Sanomat kertoo tässä jutussa siitä, että onnikoiran omistaja on keksinyt erilaisia asioita, joita hän on tehnyt helpottaakseen onnikoiran elämää. Karvaisen turkin sisällä noihin konsteihin lukeutuu esimerkiksi jääpalojen syöminen sekä aamulenkille lähtö normaalia aiemmin ennen kuin aurinko on lämmittänyt asfaltin liian kuumaksi koiran tassuille. Ja onpa onnin päiväohjelmassa ollut myös tämmöisen kreikkalaisen jugurtin nuolemista jäädytetyltä nuulumatolta. Omistaja on nimittäin päättänyt, että koska ylenpalttista lenkkeilyä pitää välttää, niin parempi keksiä vähän ohjelmaa sisätiloissa ja niinpä onni on saanut sitten nuolla tuota kylmää nuolumattoa. Se on varmaan kivaa puuhaa, jos ulkona on 40 astetta ja sisällä pitää kärvistellä. Ja ton Hesarin jutun mukaan onnikoiran omistaja on saanut eläinlääkäriltä kovasti kehuja näistä nerukkaista keinoista suojella sitä onnia helteeltä. Ja näillä ohjeen onnia omistajansa yrittävät sitten pärjätä. Heille nimittäin todennäköisesti voimistuu jälleen ensi viikon alusta lähtien muun muassa juuri tuolla Ranskassa ja myös Saksassa, jotka muuten kärsivät kaikkein pahiten noista viime viikon kuumista säistä.

0: taas.
1: Arttu Viskarin tuntematon potilas. Kello on 5.47. Suvi Teräsniskan sitkeä sissi soi vielä ennen merisäätiet

sinne katosi Kaija K. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Perämeren pohjoisosa lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Suomen yllä oleva matalapaine liikkuu kohti koillista. Pohjois-Itämerelle muodostuu heikko korkea paine. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti länsi tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteenpuoleista tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltayöllä pohjoisen puoleista tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 5-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä pohjoistuulta 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää luoteen puoleista tuulta aluksi 8-10 metriä sekunnissa. Illalla suunnataan vaihtelevaa tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää länsituulta aluksi 6-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää länsituulta aluksi 9-13, illasta alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen luoteistuulta, illasta alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpötila plus 18, tuuli etelästä 5 metriä sekunnissa, puolipilvistä näkyvyyttä 22 kilometriä. Harmaja plus 16, länsilounas 6, näkyvyyttä 4 kilometriä. Uuttö plus 18, länsi 9, selkeä 29. Nyhamn 16, luode 10, puolipilvistä 19. Isokari 16, pohjoisluode 8, melkein selkeää 18. Selgrund 14, selkeää näkyvyyttä 42 kilometriä. Valassaaret 13, länsi 10. Tankkar 14, länsi 8, selkeää 50. Ja Nahkiaisessa lämpötila 14 astetta, tuuli länsiluoteesta 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 13 senttimetriä, Oulu plus 15, Raahe plus 8, Pietarsaari ja Vaasa plus 6, Kaskinen miinus 2, Mäntyluoto miinus 1, Rauma plus 2, Turku miinus 1, Föglö miinus 2, Hanko miinus 4, Helsinki miinus 3 ja Porvoo sekä Hamina miinus 2 senttimetriä.

Kim Wilde ja Kids in America. Kello on 5.56 ja tuossa merisään aikana jalkapalloottelussa Hollanti-Marokko. Marokko tasoitti niin, että tilanne on tällä hetkellä 1-1. Jalkapallon ja muunkin mielenkiintoisen merkeissä voit jatkaa tätä aamua tästä eteenpäin. Kello 6 uutisten jälkeen studioon tulevat Akilainen ja Kata Salaspuro ja homma jatkuu sitten heidän kanssaan. Mikko Pohjolan sängyn reunalla soi vielä ennen uutisia.

0: Yle X.
1: Muthan lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitäkään sitä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: ja oikein hyvää huomenta ja ihanaa tiistaita, ystäväiset. Täällä Demonic Duo, eli Sikke ja Vomma.
1: Huomenta. Kello on 6.30. Missä teet? Mitä puuhaat? WhatsAppin puolella täällä onkin jo ensimmäistä hereillä. Karo täältä laittaa, että mitä parhainta. Ja jees, huomenta huutelee meille joku. Ja joku laittoi myös, että pitää alkaa miettiä maanantaina alkavaa inttiä, niin tsemiä sinne.
0: Hei, tsemiä inttiä. Täällä on jollain myös vika työpäivä tänään.
1: Se oli sama. Se oli sama.
0: No, tsemppiä sulle.
1: No, mites Sikellä? Onko siellä kaikki toiminnassa? Kuuluuko äänet ja muut?
0: Nyt kuuluu. Oli sama. Ihanaa. Hei, tiedätkö mitä? Sä ehkä huomasit. Mä ajattelin, että mä tämän tästä hoidan ihan nopeasti. Oli taas hiljaiset kuulokkeet, mutta sama ongelma kuin eilen, eli toi master volume oli nollissa.
1: Joo, mä näin tuolta silmäkulmastani, että jotain se Sikke sillä härvää, niin mä mietin, että niin sanotusti pitääkö keskeyttää, niin kuin kysytään aina tuolla Viki ja Kypi Showssa, mutta ei onneksi tarvi.
0: Mites sä voit?
1: No ihan jees, vähän paremmin on nukuttu. Mulla oli ehkä tuossa saikun jäljiltä viime viikolta unirytmit sekaisin, niin eilen sain nukuttua. Mä kävin leffassakin eilen.
0: Ai niin, oliko hyvä? Mitä sä kävit kattoo?
1: Me käytiin ystäväni Jakin kanssa katsomassa, kun pitkän linjan elokuva ohjaa. Ja Mel Brooks, säkin ottanut hänen esimerkiksi avaruusboltsit-elokuvan katsoimista, et tykännyt.
0: Joo, en tykännyt yhtään.
1: Niin Mel Brooks täytti 100 vuotta, niin sitten mä käytiin katsomassa hänen siis vanha leffa, Frankenstein Junior oli tämmöinen erikoisnäytös. Ja oli semmoista, tiedätkö, oikein old school maailman energiaa, koska ensinnäkin se leffa on siis mustavalkoinen. Mm-hmm. Mutta kun se on semmoinen pieni teatteri tuossa Helsingin Hakaniemessä, missä mä oon muuten käynyt katsoa tämmöisiä erikoisleffoja, niin se oli esimerkiksi, tiedätkö, silleen, että piti aina 20 minuutin jälkeen vaihtaa siis noi kelat. Että aina tuli hetken tauko, kun siellä vaihdettiin sitten seuraava niin kuin filmikela. Ja sitten oli esimerkiksi siinä oli pitkät alustukset tällä elokuvateatterin niin kuin pitäjällä Mel Brooksista ja muun muassa tämmöinen, että tämä oli nyt niin sanottu surullisen kuuluisa Eppu Normaali-versio. Eli siis koska Eppu Normaali on ottanut nimensä kyseisestä elokuvasta yhdestä käännöksestä, mutta sitten siinä oli siellä sepustuksessa, mutta tätä ei voitu käyttää jossain Eppu Normaalin dokumentissa, koska tässä itse asiassa käännös ei olekaan oikein, bla bla bla.
0: Hei, aika kiva konsepti tolleen, että etenkin kun on tämmöinen juhlanäytös, niin sitten siellä on pieni presentation.
1: Joo, heillä on ollut aika usein. Musta tuntuu, että kun puhutaan tuommoisesta pienemmän porukan, että vähän sama kuin jossain filmifestivaaleilla, että monestihan siellä joku käy niin kuin pitämässä vähän semmoisen niin alustuksen, että hei, tätä olette tullut katsomaan.
0: Totta. Mä oon tullut autolla töihin.
1: Onko sulla autolla töihin?
0: Olen tullut autolla.
1: Näkee kyllä, että huvittaa.
0: No niin, nimenomaan. Mä tiedän, että se tuolla aamulla. Ensinnäkin mä olin jotenkin ajatellut, että ei ole yhtään liikennettä. Bussista se näyttää siltä, että ei ole liikenteen liikennettä, mutta olihan siellä vaikka ketä painamassa töihin. Mutta joo, tulin autolla töihin ja sekös vasta hymyilyttää. Tänäänhän on vuonna tiistai, niin meillä on throwback-biisi pitäisi olla.
1: Joo, throwback-tiistaita sä oot varsinkin ylläpitänyt.
0: Mutta onko meillä biisiä?
1: No kyllä, mä nyt aina jonkun vanhan throwback-miehen keksin. Oliko niin, että sä kaipasit jotain sellaista, että eilen oli mähinä maanantai, että ei välttämättä mitään ihan täyttä tykittelyä, mutta varmaan kuitenkin joku sellainen, mikä niinku kivasti herätti.
0: Joo, saa olla niinku ehdottomasti tempoa, mutta sanoisinko tälleen niinku lempeähköä tempoa?
1: Lempeähköä tempoa. Me ollaan kuunneltu, myös muisteltiin, että on lähdetty kuunnella Florence the Machinea tässä aamussa. Ollaan kuunneltu vaikka ja mitä.
0: Onko Linkin Parkia jo kuunneltu?
1: No ei ole kuunneltu Linkin Parkia, jos sä oot kuunnellut Linkin Parkia.
0: Mä haluan kuunnellakin.
1: Mä jotenkin yhtä ajatellut näillä sun spekseillä, että sinne ollaan menossa. No mikäpä on Linkin Parkin sulle sellainen, mistä erityisesti tykkäät?
0: No Heavy. Fit Kiara olisi ihana, mutta mä...
1: Ajattelin tuommoista vähän tuoreempaa Linkin Parkkia.
0: Niin kuin mä just mietin, niin että onko se liian tuore.
1: Jos me throwback tiistaihin kuunnellaan Linkin Parkkia, niin kyllä meidän pitää mennä sitten sinne niin kuin vanhaan Linkin Parkkiin. Että enemmän siihen niin kuin numb, crawling, mitä näitä nyt on. Niin mikä sieltä
0: otetaan
1: on?
0: Crawling?
1: No otetaan crawling.
0: Koska just numbin kuuntelin tuossa eilen, niin...
1: Crawlingi sitten, mä sen kaivan täältä.
0: Kaiva se sieltä.
1: Ei nyt välttämättä maailman silleen niin kuin positiivisin, mutta sitäkin legendaarisempi. Joo. Niin kyllä te lähtee tropektiista käyntiin.
0: Tällä lähtee nyt siis Linkin Parkilta Crawling. Oikein hyvää huomenta sinulle, ystäväni. Kello näyttää ihan kohta 6.35. Täällä Sikke ja Vomma pitää sulle kymppiin asti seuraa. Muista, että WhatsApp 044-421-6888. Se päivystää. Kerro vaikka, että mikä meininki tälleen tiistaina. Nyt Linkin Parkia.

0: Yle X kesäaamussa soi Linkin Park ja Crawling. Kello on 6.37 täällä Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa.
1: WhatsAppiin tulee sekä fiilistelyä. Roope esimerkiksi laittaa, että Linkin Parkia ja Liekkejä. Mro laittaa, että ennen juhannusta oli matkalla pohjoiseen kuunnellen teitä. Nyt matkalla eteleen kuunnellen teitä. Hei, ihanaa. Ja sitten Lauri kyseenalaistaa, että eikö viime viikolla ollut Throwback Tiistai startti myös Linkin Parkia. No siis mähän en ollut täällä, kun mä olin Saikulla.
0: Joo, ja kato, mähän tuossa ennen kuin me laitettiin tää, että onko meillä ollut Linkin Parkia, Vomma ei muista.
1: No ei,
0: joo.
1: En mä ole
0: koska
1: täällä ollut.
0: Vomma ei ole ollut täällä viime viikon tiistaina, mutta joo, nyt kun sanoit, niin kuunneltiin viime viikon tiistaina in the end.
1: Eli onko Throwback Tiistai vähitellen muuttumassa Linkin Park tiistaiksi? Oliko silloinkin sun toiveesta vielä?
0: Joo, kyllä oli.
1: No niin, sä on Siken Linkin Park sydän täällä.
0: Katsotaan ensi viikon tiistaina, että ehkä ensi viikon tiistaina tulee sitten se hevi. No, se on sitten vähän tuoreempaa.
1: Mahdollisesti. Tai sitten me napataan sieltä heidän Jay-Z-yhteislevyltä vaikka joku.
0: Niin. Jep. Tämä oli puhdas vahinko. Sanotaanko näin, että tähän aikaan aamusta niin minun muistini ei ole parhaimmillaan.
1: Eikä se kuule mitään. Ei Linkin Parkia voi olla liikaa. Ei. Mutta joo, mä en todellakaan tiennyt, että täällä oli ehtinyt jo soida.
0: Joo, ja mä en muistanut. Katos, mä tarviin nytten sulta vinkki vinkkelöisen. Ja ylipäätään meidän kuulijoilta. Mä oon siis huomannut, että jotkut päivät, niin kuin arkipäivät töiden jälkeen, tuntuu maratonilta. Ne tuntuu siis maratonilta. Onko mä puhunut sunkaan tästä?
1: En mä muista.
0: Esimerkiksi eilen oli tällainen päivä. Mä lähdin lähetyksen jälkeen kotiin, tein siinä vähän noita meidän nörttihommia ja niin kuin puuhastelin jotain. Ja sitten perus menin Hilman kanssa ulos, kerkäsin ottaa päikkärit. Sen jälkeen hain mun ajokortti, joka oli löytynyt. Tästä voin kertoa tänään myöhemmin lisää. Sitten mä menin vielä koirapuistoon. Sitten mä hain auton. Sitten mä menin sillä autolla ns. Hypermarkettiin. Sitten mä pööpöilin siellä. Mä siis tein ihan sikana kaikkea. Jossain vaiheessa mä katsoin kelloa ja mä olin vaan, miten se voi olla vasta 4:30? Että miten tää on mahdollista, Musta tuntuu, että mä oon ollut 8 vuotta hereillä. Niin onko sulla tullut niinku sen myötä, kun olemme siirtyneet kesäksi tähän aamuun, niin onko sulla tullut semmoisia, että jotkut päivät vaan kestää?
1: No just olin sanomassa, että tämähän ihan 100% varmasti johtuu tästä meidän työajasta ja se varmasti tuolla WhatsAppissa jengillä saattaa olla tosi eri fiilis. Mutta kyllä se tämä, mä uskon, että jopa niin kuin sen lisäksi, että sä oot aikaisin hereillä, mulla on aina aiheuttanut sitä, että vaikka yleensä on sellainen yökukkuja, niin sitten jos sä vaikka viikonloppuna oot ajoissa hereillä, niin se päivä tuntuu ihan ekstra pitkältä, vaikka sä menisit aikaisemmin nukkumaankin. Mutta siinä on ehkä myös se, että koska meidän kahden työpäivät on tällä hetkellä näin niin kuin front loaded, että me herätään ja tullaan saman tien tänne radioon. Ja sitten jos on muita hommia, niin ne on siinä niinku jälkeen, kun taas vaikka verrattuna silloin, kun mä tein yleensä throwbackia, ja nyt on tullut nauhalta, mutta kun on tehnyt tuossa keväällä, niin throwbackissa vaikka mä muistan, että perjantai tuntuu tosi lyhyiltä, koska sitten taas päivällä, vaikka mä kuinka yritin sitä perjantai-fiilistä, niin ei sitä saanut aikaa, ja sitten kun se loppuu, niin sit olikin jo niinku tiekkö ilta.
0: Siis joku laittaa sama, joka laittoi, anteeksi nyt kun en vastaa tuohon, mutta joka laittoi tämän. Tämä on eri. Kuuntelenko mä viime viikon lähetystä vai onko live? Onkohan mä puhunut tästä aiheesta Mikan kanssa?
1: Onko sulla joku tiistai niin kuin tämmöinen päiväni murmelina? Vai otatko sä vaan ilon irti siitä, että mä en ollut täällä viime tiistaina,
0: ei,
1: että sä voit kertoa samat jutut?
0: Aleksi, kerrotko, että onko tämä aihe käsitelty jo viime viikolla? Koska siis mulla oli semmoinen pieni muistikuva, että ihan kun mä olisin puhunut
1: on.
0: Linkin Park soi viime viikolla ja maratonipäivittä puhuttiin silloinkin heti sen jälkeen. No niin, pistää portio pois ja unohdetaan toi äskenen. Tämä on ihan live Aleksille ja kaikille muille tiedoksi täällä Sikkeä Vomma 10.
1: Ja mä en ollut viime tiistaina täällä. Mulle nämä uusia juttuja.
0: Niin, meillä on sentään yksi, kenelle nämä on uusia. Muista, että Yle Areenasta voit katsoa tätä kuvan kerran. Kello 6.41. Nyt portion pois ja komia. Koko Suomi tanssii.

0: Kortti on pois ja komiat koko Suomi tanssii iso yleäksi kesäaamussa, kun Tuomas kirjoittaa, että dynaaminen dementia duo. Kun tässä on nyt sekä soitettu Linkin Parkkeja ja sen jälkeen puhuttu heti samasta aiheesta kuin viime viikon tiistaina, niin älkää vommaa syyttäkö.
1: Joo ei, mä en ollut täällä viime viikolla tiistaina, kun mä olin saikulla, niin multa on mennyt nää ohi. Mä rupesin miettimään, että pitääkö meidän tänään jossain kohtaa ottaa vaikka tuossa niin kuin parin tunnin päästä lintukaraoke. Mä en ole päässyt vielä laulamaan. Mika Parikalle, sä vedit lintukaraokea.
0: Joo, mulle sopii lintukaraoke.
1: Ja tämä johtuu siitä, että Ylellä on uutinen siitä, kuinka Riekko elää netissä suosikki meeminä, mutta luonnossa voisi mennä paremminkin.
0: Mikä Riekko lähetänä?
1: No ensinnäkin siis mä en tiennyt, että Riekko on meemiintynyt, mutta kuulemma englanninkielisen somen on valloittanut Riekko ja sen erikoinen ääntely, koska Riekkohan sanoo Avebo. Näin tässä väitetään. Ootas, mä otan täältä.
0: Ootan mäkin.
1: Otaks sä vaan?
0: Avoitte.
1: Okei, okay, anna mennä Aveboa.
0: Ootas tosta noin. Rakas.
2: Not fine.
3: Moi aiko on unaramuun.
0: Sillä on punaiset kulmakarvat. Moi. Riekon päkätys on kanalintujen parissa toimiville tuttu asia.
1: Ja herännyt kansainvälistä meemiarvoa jopa 10 miljoonia katselukertoja Avebo-videoilla. Ja tähän liittyy osittain se, että Riekon Avebo kuulostaa samalta kuin espanjan arkikielen tyrkylausahdus Ahuevo, eli muna tai kines.
0: Muna tai kives.
1: Niin sen takia tätä kai jengi sitten, varsinkin jotka espanjaa puhuu, on meemeillyt, että Riekko tuolla huutelee vaan niinku kullia.
0: Limouksia.
1: Joo, mutta siis joo, Riekolla sitten taas niinku muuten ei kai mene ihan niin hyvin, tai ainakin voisi mennä myöskin paremmin Riekoilla. Mutta mä en tiennyt tätä, että Riekko on meemiintynyt, ja tämän takia kyllä me voidaan lintukaraoketkin tänään taas ottaa.
0: Katsotaanko he, että olisiko Riekkoa ihan?
1: Niin. Sitten nyt vaan kun tietää, että se on rivouksia. Tämä on vähän sama.
0: Tiedätkö, hän joka kivestä huusi aamu 8 eteenpäin täällä. Eli siis
1: mun mielestä semmoisia niin kuin lempi, tämmöisiä niin kuin meemi, mitä mä käyttäisin, tämmöisiä niin kuin alakategorioita, on se, että kuinka suomalaiset, ja mä ymmärrän, samaan aikaan olen itse ottanut miljoona tämmöistä kuvaa, mutta tiedätkö, kun suomalaisilla on pakottava tarve, että jos sä oot jossain ulkomailla, ja sitten siellä tulee vastaan joku vaikka viini tai joku, joka on silleen per se, tai joku, tiedätkö, niin kuin peeba, tai mikä tahansa muu, niin sitten siitä on pakko ottaa se semmoinen höhö.
0: No,
1: täällä onkin vähän ikävämmät tunnelmat täällä Beebassa.
0: Toi on muuten niin totta. Ja sit sä laitat someen, tiedätkö, siitä jonkun päivityksen. Kävin Kikkelissä kaupassa.
1: Juuri tämä. Ja sit sitä fiilistellään. Ja sit sieltä löytyy niinku joka ikinen suomalainen, joka on käynyt kääntymässä. Koska totta kai se on hauskaa.
0: Onhan se hauskaa. Ja tässä on myös se, että vaikka mä tässä nyt, tai siinä kuinka paljon, tiedätkö, olisi silleen, että no mitä te nyt ihmiset siellä naureskelette, kun Kikkelissä käytte kaupassa. Mä voin sanoa, että jos minä menisin kauppaan, mikä olisi suomeksi Kikkeli, niin mä repisin siitä siis kontenttia mun sosiaaliseen mediaan 3 vuotta.

Nyt musiikkia Shaboozilta, tää on A Bar Song Tipsy. Noin vartin päästä tulossa 7:00 uutisia. Sikkeä Vomma pitää sulle seuraa. Hyvää huomenta.

0: A Bar Song Tipsi soi yläks kesä aamussa.
1: Puhuttiin meemeilyistä. Ylellä uutinen siitä, kuinka Riekko on meemiytynyt, koska Riekko sanoo Avebo, ainakin joidenkin mielestä, niin netissä moni on sitä mieltä, että se kuulostaa ihan Espanjan törkylausahdukselta Ahueva. Ja puhuttiin siitä, että ainakin suomalaisille on tyypillistä, että jos näkyy missään maailmalla joku hassu kaupan nimi tai muu, niin siitä pitää ottaa kuva ja laittaa someen. Ja tänne tuli heti turistfart, esimerkiksi bussista on otettu kuvaa ja miten olisi vitusapteekki. No niin, kato klassikko. Mutta kyllähän tätä tekee muutkin. Että kyllä mä oon nähnyt aika monta videota, missä vaikka amerikkalaiset naurannut, kun tässä vaiheessa oli megapussi, oli niin kuin sipsipusseja tarjolla Suomessa.
0: Niin olikin.
1: Ja myös Ass Market on herättänyt jollain niin kuin huumoria.
0: Hei, yksi mun tuttu on siis kertoo aina tämmöistä tarinaa, että hänen äiti, joka ei ole kauhean hyvä puhua englantia, oli töissä tämmöisessä palvelupisteessä. Ja tämmöisessä kaupungissa, missä ei juurikaan turisteja käy. Mutta sitten välillä kesäisin jostain syystä ne eksyivät ne turistit sinne. Ja sitten häneltä kysyttiin jotenkin, että missä on niin kuin lähin kauppa, että hän pitäisi ostaa jotain, löytää kauppa. Sitten se oli ollut vaan, yes, you go straight, straight to the ass market. Ja sitten se oli ollut silleen se turisti, että what did you say? Yes, there is the, you know the ass market, it's our local store. Did you say ass market? Like, do you mean ass like the ass or the S market? Ass market. Silleen ihan oikeasti. Ja sitten se ei ollut niinku edes tajunnut se ihminen, että se sanoo peppumarketti.
1: Niin, hän oli vaan vetänyt suomalaisista. Joo, ymmärrän näitä sattuu.
0: Toi on tommonen, mitä mulle voisi käydä, koska mä puhun ihan ok englantia, mutta tavallaan mä tykkään vähän tämmöistä semmoista rallia. Niin sitten mä näen jotenkin se tilanteen, että mä olisin ihan, yes, you can stay to the ass market and then. Appin taas, yes.
1: Mä jäin myös huvittaa tästä alkuperäisestä uutisesta, missä oli siis asiantuntija kysytty näistä riekkovideoista ja kuulemma asiaksi tämä meemi on lähtenyt niin pitkälle, että nyt nettikommenteissa Metsoa brännätään taas sitten Gootti Aveboksi, eli niin kuin vähän tämmöinen niin kuin sisarusmeemi. Mutta meemitutkija Penttala sanoi, että eläimet ylipäätään meemiytyvät sangen helposti. Mitä mä en ole ikinä siis, niin kuin, se pitää paikkaansa, mutta et jotenkin se, että et en mä ole miettinyt, että jotenkin niin helposti meemiytyy. Mutta onhan meillä nyt hirveä määrä meemieläimiä.
0: Arvaan, mistä mä luulen, että se johtuu.
1: No.
0: Mä luulen, että kun eläimethän aiheuttaa meissä lähtökohtaisesti positiivisia tunteita, kovin inhimillisiä, semmoisia niin kuin lempeitä tunteita, niin kyllähän me halutaan tavallaan ehkä sitten miettiä, kuinka karu tosi maailma on. Niin sitten, no kyllä eläimet on osa tosi maailmaa, mutta tälleen niin kuin me halutaan ehkä vastapainoa sille raakuudelle. Niin mä luulen, että se liittyy siihen semmoiseen, niin kuin, että pystyt sä vaikka sanoa yhtään eläintä, mikä aiheuttaisi susta niin kuin selkeän negatiivisen tunteen.
1: Hyttynen.
0: Siis oikeestikko?
1: No, on hyttynen. Niin kuin, en mä nyt tiedä, kuka niistä nyt on ihan hirveän innoissaan.
0: No okei, hyvä pointti, mutta.
1: Joku ampiainen.
0: No ne on söpöjä. Ampiaistahan on sulosia, mutta. Nauraisit aivan varmasti jollekin hyttysmeemille, tiedätkö?
1: Jollekin no, joo.
0: Niin. Nyt tämän vuoden kesäkummin biisi, Olga ja Teenage Dream. Kohta tulossa myös kello 7 uutisia.

0: Olga ja Teenage Dream, tämän vuoden kesäkummi biisi, se on Yle X kesä aamussa. Ja ihan vinkki vitosena kaikille, että mikäli et ole tuota musavideota vieläkään katsonut, niin suuntaa esimerkiksi Yle Areenaan, koska meidän Vompsterihan tekee siellä cameon.
1: Joo, uskomattoman muutaman sekunnin cameon, mistä siis se My Dayhän ei tarvitse ikinä löytyä edes mistään.
0: Eikö sitä tullut?
1: Mä en ole varma, häviskö se johonkin pittiavaruuteen vai muuhun, vaikka mä kaikilla vaivalla sitä tein, mutta ainakin siitä on todisteena se musavideo.
0: Saa luvan tulla, koska muistatko silloin, kun sä olit kuvannut ne My Date ja sitten mulla oli joku kriisipäivä jostain syystä taas ja sitten mulla oltiin sillä, että voitko dupata tämän? Ja sitten mä tuolla ihan Skigels otsassa duppasin sitä ja hauskat duppaukset tein. Ehkä se on tulossa. Somesta tuli mieleen, että onko se tänään vai huomenna, kun mun ja Vomman tämmöinen kesäinen somesarja alkaa.
1: Aivan, joo, no se tulee olekin uskomatonta. Kannattaa pitää silmällä Yle X:n some ja Yle X:t, Yle X Radio.
0: Se on. Mä sanoin, että et ole koskaan nähnyt tältä kaksikolta mitään niin uskomatonta kuin Katala Luonto.
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Yle Uutiset kello 7 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. 2/5 varusmiespalveluksen käyvästä naisesta kokee epäasiallista kohtelua palveluksensa aikana. Asia käy ilmi varusmiespalveluksen loppukyselyistä. Kalle Hyttinen jatkaa.
1: 20 000 varusmiespalveluksen vuosittain suorittavasta nuoresta vain noin 800 on naisia, eikä määrä ole viime vuosina kasvanut. Kuitenkin lähes 40% naisista kokee palveluksensa aikana epäasiallista kohtelua. Yleisimmin se on kiusaamista tai sukupuolista häirintää. Miehistä epäasiallista käytöstä kokee alle 10%. Varusmiesliiton puheenjohtaja Mats Uotila näkee naisten kohtaaman häirinnän erittäin tärkeänä kehityskohteena puolustusvoimille.
2: Nämä luvut on ehdottomasti todella huolestuttavia ja aivan liian korkeita, että tämä on sellainen asia, johon puolustusvoimien pitää suhtautua vakavasti. Sanoisin niinkin, että tällainen sikailu varusmiespalveluksessa, niin se on epäisänmaallista toimintaa.
1: Kysymme puolustusvoimien komentopäällikkö Vesa Valtoselta, onko puolustusvoimissa ongelmaa naisiin kohdistuvien asenteiden ja käytöksen kanssa.
3: Tekemistä riittää vielä. Massiivista ongelmaa emme koe, mutta tekemistä riittää silloin, kun yksikin nainen kokee, että tämä on epätasa-arvoista.
0: Venäläisen teknologiayritys Yandexin karttapalveluihin ilmestyneet sumennukset paljastavat, mitä sotilaskohteita Venäjän hallinto haluaa piilottaa. Asia selviää pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden SVT:n, NRK:n ja DR:n sekä virolaismedia Delfin yhteisestä selvityksestä. Karttapalvelussa on sensuroitu sumentamalla lähes 120 kohdetta, joiden joukossa on muun muassa sotilaskohteita ja ydinvoimalaitoksia. Karttapalvelussa sumennut kohteet sijaitsevat lähellä Venäjän länsirajaa. Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestöt puolustivat illan A-studiossa tarvettaan saada kiisteltyjä STEA-avustuksia. Pääministeri Orpon hallitus ajautui viime viikolla kriisiin sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin avustuskriteereihin tekemien muutosten takia. Rydman linjasi, että vastaisuudessa esimerkiksi kattojärjestöt eivät saisi avustusta. Ne evättäisiin myös järjestöiltä, joiden toiminta kohdistuu ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään. Orpo kuitenkin palautti kriteerit uudelleen valmisteluun. Kattojärjestöjen mukaan niitä tarvitaan, jotta niiden jäsenjärjestöjen toiminta on tehokasta ja kohtaavaa työtä pystytään tekemään. Hallituksen puheenjohtaja Soile Kuitunen, sote-järjestöjen kattojärjestö SOSTEsta.
4: Kyllähän sosiaali- ja terveysjärjestöjen ydin on siellä ihmisten auttamistyössä. Mutta jotta se toiminta on tuloksellista, vaikuttavaa, yhdenvertaista, turvallista, niin sehän tarvitsee koordinaatiota ja johtamista. Ja siinä tarvitaan sitä kattojärjestöjen työtä. Että monesti kun ihminen hakeutuu vaikka ikääntynyt vertaistuen pariin tai ryhmätoimintaan, niin eihän hän näe sitä kattojärjestöä, mutta hän näkee sen lopputuloksen, eli sen palvelun ja auttamistyön, mitä hän saa.
0: Kongon demokraattisessa tasavallassa vahvistettujen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 1300. Tartunnan saaneista lähes 400 on kuollut. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan Ebolan tartuntariski on Euroopan väestölle tällä hetkellä alhainen. Sitten säähän. Maan etelä- ja keskiosassa, aluksi alueen itäosassa sadetta. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ydinlämpötila on enimmäkseen 20–24 astetta, etelässä 24–27. Maan pohjoisosassa monin paikoin sadetta. Päivällä lännestä alkaen vähitellen poutaa ja selkeämpää, mutta yhä paikoin sadekuuroja. Päivän ydinlämpötila on 14–21 astetta. Lapissa luoteistuuli on voimakasta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan ja Etelä-Savon maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa.

0: Kiitos kello 7 uutisista. Nyt musiikkia kuumalta. Tää on Aloittelijat. Oikein ihanaa tiistaita täällä Sikkeä Vomma.
1: Ne sanoo älä leikki puukoilla, sua voi sattua.

0: 8:07 täällä Sikke ja Vomma. Tämä on kuumaa ja aloittelijat löytyy albumilta Valoa varten. Hyvää huomenta.
1: Huomenta. Esimerkiksi vaikkapa Jefulle, joka laittoi tänne kuvan kanssa, että hän on käynyt eilen lahjoittamassa verta. Tai mikä se on?
0: Luovuttamassa
1: verta. No hän itse laittoi, että lahjoitin omastani sellaiselle, joka voi sitä tarvita. Niin...
0: Mutta voihan, kyllähän...
1: Englanniksi se on donate blood.
0: Jep, mä luulen, että myös niin kuin, siis sama asia, lahjoitan, luovutan. No joo. Hei, Vomma. Oot sä helposti kateellinen ihminen?
1: Jotenkin mieli tekisi olla silleen, että no en oo, mutta kyllä mä oon. Mä oon varsin sellainen, että mä niinku helposti vertailin itseäni muihin ja mikä sitten on kateutta. Että harvemmin ehkä jotenkin silleen, että mä niinku kateudun, että mulla pitäisi olla vaikka se, mikä jollain toisella on. Mutta se, että kyllä mä hirveän helposti niinku vertaan toisiin, että tiedätkö osastolla, että jos joku on muuttanut uuteen kämppään, niin heti vähän silleen, että no onko sillä parempi diili kuin mulla ja mites nyt sitten. Ehkä johtuu enemmän siitä, että mulla on itsellä sellainen olo, että no... Että jos nykyään vähemmän, mutta silloin kun just jengi vaikka asuu opiskelijoina jengi kaikkein vuokrakämpissä, niin sitten jos olikin silleen, että mitä, sulla on puolet halvempi ja isompi kämppä, olenko minä tehnyt huonon valinnan, niin vähän tämmöistä mulle käy.
0: Mä saan kyllä kiinni tosta ja mä luulen, että no ensinnäkin mä oon sitä mieltä, että kateudesta puhutaan, no ei välttämättä liian vähän, mutta me ei olla kollektiivisesti valmiita myöntämään välttämättä niin suoraan kuin meidän pitäisi, että se on osa ihmisyyttä. Se kuuluu, mä luulen, että se kuuluu niin kuin meidän tavallaan luontoon, että me ollaan kateellisia. Olettaisin, että se perustuu johonkin niin kuin selviytymisviettiin tavallaan niin. Sieltä, niin kuin jos ajatellaan tälle kivikautisesti.
1: Niin, että jos sä mietit ihan niin kuin sille tasolle, että sulla on yksi eläin, jolla on ruokaa ja toinen, kellä niin. Ei ole, niin tuleeko sellainen, että voi kun minullakin olisi ruokaa?
0: Niin, tyylisesti. Mutta välillä myönnän ainakin itteni kohdalla, että hävettää olla kateellinen tai tulee semmoinen, että, no, että miten mä kehtaan, että mä en halua, että kukaan tietää bla bla bla. Jatkossa mä aion ajatella tätä seuraavaa uutista, minkä mä nyt teille kerron.
1: Okay.
0: Nimittäin Iltalehti kertoo, että Madonna myönsi olleensa kateellinen Kylie Minogille.
1: Mäkin näin tuosta jonkun otsikon ja se oli hirveän silleen, että yllättävä tunnistus. Mutta mitäs Madonna nyt on kadehtinut?
0: No, Madonna on ollut Graham Nortonin... tai antanut Graham Nortonille haastattelun. Ja kesken haastattelun... Kylie Minogue, eli toinen pop-tähti, liittyi mukaan tuohon haastatteluun baaritarjoilijaksi pukeutuneena ja tarjoili Madonnalle kreippidrinkin.
1: Hmm.
0: No, Minogue muisteli, miten Madonna oli 26 vuotta sitten esiintynyt MTV Europe Awardsissa Tukholmassa topissa, jossa luki Kylie Minogue. Ja Madonna teki paljastuksen, hän oli silleen, että mä olin hieman kateellinen sinulle. Ja juontaja kyseli perusteita tuolle kateudelle ja Madonna sanoi, että no Kylie Minogue oli syötti ja luulen, että ex-mieheni oli ihastunut häneen ja minä ajattelin, että en ole koskaan yhtä kaunis kuin Kylie.
1: Oho.
0: Näin sanoo siis Madonna. Ja tavallaan mun mielestä on ihanan inhimillistä, että Madonna, ketä pidän varmaan sille maailman historian upeimpana naisena olentona, niin hänkin on kateellinen jollekin. Tai tiedätkö se, niin kuin, että totta kai on, koska hän on ihminen ja se kuuluu siihen, mutta ehkä niin kuin...
1: Niin,
0: tässä tulee silleen jotenkin hyvä mieli, vaikka se on ihan hirveä sanoa, että mulla tulee hyvä mieli, että toinen on ollut niin kuin kateellinen jollekin, mutta tiedätkö se inhimillinen olla?
1: Niin siis se, että kun puhutaan tällaisena tavan tallaajina verrattuna tuommoisiin niin kuin maailmantähtiin superjulkiksiin, että sitä on helppo kuvitella, että heillä kaikki on vaan hyvin ja ei tarvitse niin kuin ressata tuommoisesta, että Madonna, sä oot Madonna, miten sä oot kateellinen. Mutta sitten voisin kuvitella, että tolleen, just kun puhutaan vaikka tolleen artisteista ja ton tason, niin kuin, että varmasti paljon sitä vertailua just on, että kuka on nuorempi, kuka on niin kuin nousevampi,
0: joo,
1: miten tämä oma, niin kyllä mä, niin kuin,
0: kuka menestyy

0: pystyy paremmin ja toi ala on varmasti niin kuin super, tai onkin ihan todella, todella kilpailtu, koska se perustuu siihen just, että kuinka paljon se musaa kuunnellaan ja näin. Mutta jotenkin toi vielä, että Kylie Minogue, mä oletan, että tämä tunnustus on tullut Madonnalta silleen pilkäs silmäkulmassa.
1: Niin semmoisena kivana, että ja hei varmasti, kiva nähdä sua, arvaa muuten, aina on sua kadehtinut.
0: Jep, mutta jotenkin suloista ajatella, että Kylie Minogue on ollut siinä tässä suuressa cameo-roolissa, on tarjoilemassa jotain drinkkejä, ja sitten Madonna on ollut silleen, no, mä oon ollut sulle tavallaan kateellinen aina.
1: Mutta nyt sä toit mä drinkin.

0: torstaina ja jotenkin jo silloin, kun kuulin tämän biisin ekan kerran ja nyt kun näin videoita Aslajon Instagramista, missä jengi laulaa ihan täysin tätä mukana, niin tuli sellainen olo, että ihanaa, että nykyajan vaikka queer-nuorilla on tällainen esikuva kuin Aslajo, koska tavallaan se representaatio semmoinen on ihan supertärkeää. Mutta oli liikkisvideoita sieltä keikalta. Aslajo on kyllä semmoinen artisti, kenet itse haluaisin nähdä livenä, en ole vielä nähnyt. Nyt musiikkia Steve Lacyltä The Feeling täällä Yle X kesäaamu, eli sikkeä vomma.
1: Neymar, niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sit tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
2: persoonana. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: The feeling. Kuuntelet Yleäks kesäaamua. Kello on 7:20. Oikein hyvää tiistai huomenta ja mukavaa päivää.
1: Sepä loppui lyhyt.
2: Se loppui kuin seinään, Steve Lacyn kappale. Teemu täällä esimerkiksi kyseli, että mistä löytää meidän roolipelejä. Ikävä kyllä ne ei ole niin kuin omana yksikkönään areenassa ainakaan vielä. Selvitellään, saisiko lopuksi, mutta niitähän on pelattu aina tiistaisin ja perjantaisin pääasiassa. Ja tänäänkin päästään sitten 9 jälkeen roolipelaamaan.
0: Ja mähän en siis tiedä, mitä täällä on viime viikolla tapahtunut, kun mä olin poissa ja Mikan kanssa roolipela sitten, mutta mä saan sitten semmoisen recapin niin kuin kaikki kuulijatkin.
2: Siinä aina starttiin previously on, että missä mennään. Ja näitkö uutisen, että historiallinen hetki, kun lankapuhelin liittymille viimeistä naulaa arkkuun?
0: En nähnyt, mutta onpa surullista.
2: Suomen suurista teleoperaattorista viimeinen, eli Elisa, luopuu nyt myös tänään lankaliittymistä. 1800-luvulta palvellut lankapuhelinverkko käyttäjämäärä on laskenut rajusti. Ja Elisakin kertoo, että vuoden vaihteessa oli enää muutamia tuhansia lankaliittymiä, niin koettu, että nyt on sitten oikea. Telihän on jo 2019 ja vuoden vaihteessa DNA, niin sitten enää on niin isoja jäljellä.
0: Silleen ymmärrettävää, että jos noin vähän käyttäjiä, niin niistä luovutaan. Mutta mieti niitä 2000. Mieti, jos on joku tämmöinen niin kuin joku mummo tai paappa, joka tuolla aloittaa aamunsa silleen, että soittaa tyyliin naapurille lankapuhelimella. No minä täällä. Tuukko nää kahville? Joo mä tuun. Millä se soittaa jatkossa?
2: Mä haluaisin uskoa, että kai sä voit saada jonkun silleen lankapuhelin henkisen, että sit siellä on joku mobiililiittymä vaan niin kuin sisällä. Kai se on niin kuin mahdollista, kaipa kännykätkin ihmisiltä löytyy ja niitäkin on erilaisia malleja, että jos paappa sen tietysti haluaa sen niin kuin kapulan käteen, niin kai siihen semmoisen voi ostaa. Mutta on se siis, joo toki, en mä jostain syystä ole ajatellut, että niitä olisi näin vähän. Mä ajattelin, että kai niitä nyt on tuolla jossain omakotitaloissa ja niin kuin just mökeissä silleen olemassa, vaikka en niin kuin muista, milloin on itse viimeksi lankapuhelin taisi käyttänyt.
0: Mä en muista siis rehellisesti, milloin mä oon viimeksi edes nähnyt.
2: Mutta olet kuitenkin joskus käyttänyt varmaan.
0: Oon käyttänyt ja siis muistan edelleen meidän lankapuhelin numeron.
2: Älä viitti.
0: Joo, muistan.
2: Haluatko luetella sen, kun se ei enää käytössä?
0: En.
2: Okei.
0: Pidän salaisuuksien verhoa. Muistan myös naapurin lankapuhelimen ystäväni, kenen kanssa ollaan edelleen ystäviä, niin muistan senkin. Sinne aina soitettiin. Moi, voiko Helmi olla?
2: Mä en muista kenenkään lankapuhelin numeroa en edes omaamme, koska musta tuntuu, että siinä vaiheessa, kun mulla oli ketään, kelle soitella, mulla oli jo kännykkä. Mutta se, minkä mä muistan ikuisesti, on siis se, että meillä oli aikanaan juurikin lankapuhelin liittymä, joka oli niinku Faija niinku firman nimissä, koska Faijalla oli ja edelleen on niinku firma, mitä on pyörittänyt. Mm. Ja meille opetettiin nuoresta, että jos sinne soittaa joku ja kysyy Faijaa, niin sit piti luetella. Sen takia mä saan mun Faijan kännykkänumeron edelleen ulkoa, koska se piti niinku luetella jo lapsena sinne, että okei, sä haluat tämän ihmisen tai että iskaan palaverista tai muuta. Mutta mulla tuli just yksi päivä fläsäri tästä, että siinä oli sellainen omituinen juttu, että se mun Faijan firma jako nimensä jonkun tämmöisen niin kuin paistinpannu valmistajan kanssa. Sille, että toinen on tiedätkö ollut niin kuin XYZ Oy ja toinen on niin kuin vaan XYZ tai joku tietysti tällainen. Niin about kerran kuussa joku soitti sinne, että niin joo, mites nämä teidän valurautapannut, että mites nämä menee. Ja aluksi mulla oli opetettu, että no, taas kerran, jos soitellaan firmalle ohjaanne Faijalle, joka oli varmaan tosi kiva sille soittajille, että sieltä vielä erikseen niin kuin lapsi ohjaa toiselle. Mutta sitten jossain kohtaa mä rupesin itsekin jo silleen, että se silleen ei enää 11-vuotinen ole, että joo, tää on sitten eri firma.
0: Sihteerinä.
2: Me ei myydä mitään pannuja, että soitelkaa ihan muualle.
0: Me ei myydä mitään pannuja.
2: Minä siellä tärkeänä.
0: Ja mä näen, että sulla on ollut semmoinen, no ei tietenkään ole, mutta mä näen mielikuva, että sulla on ollut semmoinen pieni handsfree ja sit sä oot odottanut siinä postit lapun kanssa. Taas soitti paistinpannuista. Tiedätkö, mitä sun olisi pitänyt alkaa tekemään? Jotenkin jekuttamaan. Olla silleen, että joo, meillä onkin tämmöinen hyvä tarjous. Saat valurautapannun 2 hinnalla. Laitat vaan, lähetät postissa 25 euroa.
2: Ja
0: sitten täältä tulee tämä pannu. Niin sä olisit voinut, niin kuin, en mä tiedä, tienata vähän viikkorahaa sille.
2: Se on varmaan tosi innoissaan sekä niin kuin Faija että se pannufirma. Että ei olisi tullut varmaan mitään sanomista.
0: Ei.
3: Yle. Kesäaamu. Sikke ja Vomma.
0: Nyt Shakiralta ja Burna Boylta. Die, die. Tämä on tämän vuoden virallinen MM-jalkapallokisabiisi.

0: Bomma kertoi äsken, että tänään on historiallinen päivä, nimittäin viimeinen, Suomen viimeinen operaattori, joka tarjoaa tai on tarjonnut lankapuhelinliittymiä, niin ilmoitti, että no more. Ei enää lankapuhelimia Suomessa, ei ole järkeä.
1: Kyllä, Elisa luopuu viimeisenä suurena teleoperaattorina lankapuhelinliittymistä. Ja tämä herättää WhatsAppin puolella hyviä muisteluita ja pohdintoja. Ensinnäkin Mari osasi kertoa meille, että kyllä niitä löytyy semmoisia kapulaluureja, jos on mobiililiittymä. Kun sä olit huolissaan tuolta papoista ja mummoista, jotka on tottunut soittamaan lankapuhelimella, niin ratkaisuja toki on. Ja tässäkin lukee, että on mahdollista siirtää se lankapuhelin numero mahdollisesti sinne mobiiliverkkoon, jos niin sen haluaa. Sitten taas Olli täällä muistelee, että ollaanko harrastettu sellaista, että on kuunnellut puheluita, että tavallaan toisesta lankapuhelimesta, niin mä en. Meillä ei ollut ehkä niin paljon käyttöä se lankapuhelimelle, mutta sun ilmeestä jotenkin sä näytät siltä, että Sikki on jotain taas kikkailu.
0: No, en ole kikkailu, mutta koska meillä oli vain yksi lankapuhelin, niin se oli täysin mahdotonta, kun ei ollut toista, mistä salakuunnella, mutta mä aina toivoin, että hitsi, oispa vaikka ylä- tai alakerrassakin niin kuin lankapuhelin, niin voisi salakuunnella todellisuudessa siis, mitä mä olisin saanut tietää todennäköisesti jotain, että tätä mummille kuuluu ja nyt pitäisi naapuriin viedä maitoa, mutta muistan, että se ajatus kutkutti.
1: Sehän on suoraan jostain tuommoisista niin kuin jenkkiteinileffoista, että joku Babysitter's Club, että täällä salaa kuunnellaan, varsinkin jotain siskon juttuja tai muita. Mutta Henri, hei, nyt flexaa. Hän on käynyt juhannuksena mökillä, johon joku oli virittänyt oman pikku puhelinvaihteen 3 lankapuhelinta eri rakennuksissa, mistä on sitten voinut soitella toiselle. Et esimerkiksi saunata mökki, että lisää juomaa, kiitos. Toi on musta hieno.
0: Tämä on todella hieno ja huomaatko, tämä on koodattu silleen, että jos haluat soittaa aittaan, paina 22. Grillauspisteelle, paina 24, saunaan 23. Tämä on kätevä.
1: Ihan tuommoinen niin kuin puhelinvaihde oikeasti, että niin kuin hotelleissaan, että painan numeroa X ja sitten hotellihuoneen numeroa. Niin vaikka siis se, että tämähän niin kuin, että nykypäivänä sä varmaan voisit soittaa myös kännykällä sinne saunalle tai muualle, mutta jotenkin tässä on tunnelma.
0: Tässä on ehdottomasti tunnelma. Onkohan se sitten niin, totta kai, että sä soitat tuolta päämökistä vaikka sanotaan 24 eli grillille, niin soiko se grillissä oleva puhelin?
1: Niinhän se juurikin toimii.
0: Mieti, kun siellä on make grillipisteellä. Joo, okei, mä laitan tulemaan sitten sen jälkeen. Saija saunasta, hei. Joo, mä pistän lisää puita. Ai, että toi olisi hyvä. Pitäisikö meidän tänne hommata?
1: Toki kiinnostaa myös, että kuinka iso mökki tämä on ollut. Että ei sille, että se mun mielestä kuuluu hyvään mökkeilyyn, että siellä on vähän sitä, että joku menee sitä saunaa lämmittää ja sitten ihmetellään, että mihin se oikein käynyt ja näin. Että se on niinku yleistä, mutta että onko tämä niinku kuinka massiivinen ollut, että miten puhelimet virittää?
0: Ehkä valtava.
1: Koska niin kuin niillä, kello on pienempi joku niin kuin papamökki, niin sieltä pitää vaan huutaa tietysti terveltä sinne, että onko siellä sauna lämmin?
0: Niin, mutta toisaalta, vaikka täälläkin ehkä tässä kyseessä mökissä en tiedä, mutta pystyisi huutamaan, niin onko se kuitenkin enemmän tunnelmallista, että sä jopa voit katsoa sitä toista, että okei, no nyt se kävelee sen puhelimen luo, okei, nyt se menee, nyt se vastaa, moi, minä täällä. Että tavallaan mä tykkään tuosta niin kuin ajatuksesta. Tiedätkö, mistä muusta mä tykkään?
1: Hevosista.
0: No niistä lisää muuten 8 jäljestä, koska tänäänhän on Sike heppakerho. Mutta mä yhtäkkiä muistin, meillä on seuraavaksi tulossa turistilta kui paljon. Ja me tuolla yleäksi illassa keväällä UMK:n aikaan, niin minä fiilistelin erityisen paljon juontajia, UMK-juontajia, eli Jormaa ja Samia. Ja erityisesti yhtä kohtaa siinä oli turistin ja kumppaneiden kuipaljo esitys tuossa livessä ja sitten he juonsi sen hirveän hauskasti. Niin mähän klippasin sen tänne ja päätin silloin, että aina kun soi turistin kuipaljon, joko se remix tai tämä niinku OG-versio, niin mä laitan tämän ääniklipin. Mä oon laittanut yhden kerran.
1: Kyllä, sä et ole hirveästi muistunut.
0: Mutta tiedätkö te mitä?
2: Nyt kysymys kuuluu, kuinka paljon massii?
3: Kuinka paljon pankkii?
2: Suomi-räppäjät, olkaa hyvät!
0: Suomi-räppäjät.
1: Kuinka hyvä tää on.
0: Suomi-räppäjät, olkaa hyvä. Vai sanoisinko suomi-räppäjä, koska tää on turisti.

0: Kui paljon se on yläksi kesäaamussa, kello on 7.34 täällä. Sikkeä Vomma, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, miten sun tiistai menee? Tänne laittoi esimerkiksi Tiio, että ihanaa aamu seuraa, kun herää aikaisin. No sen takia me täällä ollaan.
0: Sen takia me täällä ollaan ja kymppiin asti ollaan ihan joka ikinen arkipäivä. Nyt BTS:ltä Swim.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Tämä on BTSn Swim. Bomma ja Sikke täällä yläks kesäaamu on homman nimi. Bomma, ootko kova jäätelöfäni?
1: Jäätelöfäni? Yllättävän... Miten mä muotoilisin tämän? Siis pidän jäätelöstä ehdottomasti, mutta ostan yllättävän harvoin. Niin huomaa, että jotenkin, koska muuten mä oon kyllä sokerihammasta. Kyse ei ole pelkästään siitä, että aikuisiellä jotenkin syöisi vähän herkkuja. Kyllä mä niin kuin karkkia ostan. Mutta jäätelöitä, kun pakastimeen jotenkin näin mulla jää. Se, että sä ostat sen koko lootan, niin sit mä huomaan, että ne mulla pysyy aika kauan siellä. Yksittäiset jäätelöt vaikka kesällä totta kai superi ees ja tykkää niitä maistella, mutta että kyllä mä huomaan, että mä niin kuin enemmän mä tiedän vaikka jostain niin kuin helmakarkeista kuin jäätelöstä.
0: Selvä. Jos meet kiskalle, jäätelökiskalle, niin otatko pehmiksen vai pallon?
1: Pallon, koska pehmiskin on hyvä, mutta musta tuntuu, että niitä jotenkin erimakuisia jäätelöpalloja saa harvemmin. Että pehmistä on niin kuin helpompi, että saa kaiken maailman pikaruokaravintoloistakin ja muualta.
0: Niin okei. Kato, mun mielestä pikaruokaravintolan pehmis ei ole mitenkään verrattavissa niin kuin tämmöiseen kioskipehmikseen.
1: Ai sä oot tämmöinen pehmisnobi.
0: Mä oon täysin pehmisnobi. Se pitää olla vielä ihan tietyn kioskipehmis, että mä syön sen. Mutta mä oon lapsesta asti ollut, ja meidän äitillähän on tähän teoria, että minkä takia mä tykkään pehmiksestä. Hän koko loppuraskauden, kun minä olin massussa, niin söi pehmistä niin paljon, että kuulemma ne kiskan pehmiskiskan tyypit oli alkanut vitsailla, että tuleekohan sieltä vauva vai pehmis. Se oli käynyt siellä niin kuin suurin piirtein 3 kertaa päivässä ottamassa niin kuin vaniljasuklaa pehmiksen.
1: Tämä selittää, miksi Siken aivot on niin pehmenneet.
0: Hei. Hei, hei, hei, hei, hei. Sinähän sen sanoit, vihdoin me ollaan saatu syy. 30 vuotta sitä on juman tsuuni mietitty ja nyt Vomma sen keksi. MTV-uutiset sivistää meitä, koska on tehty juttu, että pehmistä vai jäätelöä, näin hittituotteet oikeasti eroavat toisistaan. Tässä jutussa kerrotaan, että Suomessa pehmisjäätelöä alettiin myydä jäätelökioskeilla ensimmäisen kerran 1970-luvulla. Mm. Seuraavalla vuosikymmenellä pehmis oli muodostunut jo hittituotteeksi. On tämmöinen Valion 1980-luvun markkinointimateriaali, ja siinä kuvaillaan pehmeän jäätelön eroa tavalliseen jäätelöön. Pehmeä jäätelö valmistuu aineista vispaamalla, niin kuin vispautumalla, että se kone vispaa sen pehmiksen. Joo. Ja sitten normijäätelö ei ole siis niin kuin koneen tekemää.
1: Niin, eli siis eikö pehmiskoneet, mitä löytyy just vaikka pikaruokaravintoloista, niin nehän koko ajan vähän niin kuin myllää sitä jäätelöä, että se pysyy semmoisena semijuoksevana.
0: Joo.
1: Joo.
0: Ootas nyt. Mä jotenkin niin kuin ajattelin, että tämä olisi megalomaalisempi juttu.
1: Ai sä odotit ihan suuria paljastuksia.
0: Joo, että me ollaan että niin kuin skuupin äärellä. Mä olin siis toiveikas. Mä olin tietysti todella toiveikas.
1: Mulla tässä siis enemmänkin ehkä, että selkeästi, siis monessa jutussahan on se, että silloin kun ne on tullut markkinoille, ne on mullistanut maailmaa. Ja nykyään, sama kuin mikro, sehän on aikanaan markkinoitu semmoisena, että tämä pelastaa kaikki kotiäidit, ei tarvi enää miettiä hellaa, ei tarvi enää niin kuin paistaa ruokaa, mikro menee helposti. Ja sitten taas 2026 moni on silleen, että joku mikro, että no eihän sitä tarvii, että mieluummin voi paistaa. Tai toinen lempi esimerkki tästä on siis kalapuikot, jotka nykyään semmoinen niin kuin monille toki herkkuruoka, mutta sille aika sellainen niin kuin lapsille ja helposti pakastimesta. Ja nehän on aikanaan, mä oon nyt mainoksia vaikka Jenkeissä, kun niitä on myyty silleen, että se avaruusajan ruoka, että tässä tiedätkö säästyy ja tää on niin helppo ja mukava. Niin vähän sama, että jos mun päässä silleen, että no pehmis, sitä nyt saa joka niin kuin huoltsikalta, että kyllä kunnon jäätelöpallo versus se, että se on aikanaan markkinoitu, että tulee syömään pehmyt jäätelöä.
0: Niin, toi on hyvä pointti kalapuikoista, pakko sanoa, että mun repertuariin tämän vuoden aikana siis kuulunut vähintään kerran viikossa kalapuikot ja perunamuusi.
1: Okay.
0: Ihan siis parasta herkkua, mutta nyt mä löysin sen uutisen pihvin. Nimittäin monille saattaa tulla yllätyksenä, että jäätelössä voi olla jopa pehmistä enemmän ilmaa. Eli siis jäätelössä on enemmän ilmaa kuin pehmiksessä ja kuulemma aina kannattaa tarkastaa, että mikä sen niin kuin tuotteen kokonaispaino on. Että kuinka paljon se tuote itsessään oikeasti painaa ja kuinka paljon siitä on ilmaa.
1: Sori, ihan inasen tässä. Siis tämä on mielenkiintoinen
0: ilme. Nyt on hyvä.
1: Mielenkiintoinen fakta ja uskon, että voi olla, että kun se pehmyt jäätelö vispautuu, että siinä on vähemmän ilmaa. Mutta siis millä mun on tarkoitus tarkistaa sille jäätelökiskalla, että kuinka paljon se painaa? Niin kuin siis, että mä katson jotain niin kuin...
0: Ei, anteeksi. Kaupassa kannattaa tarkistaa jäätelöpakkauksesta tuotteen todellinen paino. Enkä mä nyt tarkoittanut, että sulla pitää olla joku semmoinen pieni keittiövaaka.
1: No kun mä ajattelin jo tästä uutisesta, että onko se idea, että mä menen sinne jätskikiskalle silleen, että voitteko please painottaa minulle, koska eihän sitä kilohinnalla myydä sitä jäätelöä.
0: Joo, mä otan 3 kiloa tota. Mä otan siis niinku 3 kiloa sitä jäätelöä, otan ne ilmat pois siitä.
2: Yle X. Yle aamu.
0: Nyt tuoretta musaa Keijulta. Kymppi. Tässä on messissä Momo. Molemmat artistit on käynyt Yläksessareissa Ella Ossin vieraana. Haastikset löytyy Yle Areenasta ja tänä illalla taas Ella ja Sessarit kasista eteenpäin.

0: Sivistin äsken kansaa ja kerroin, että mikä on jäätelön ja pehmiksen ero. Jäätelöpallossa on enemmän ilmaa kuin pehmiksessä.
1: Oli siinä kaikennäköisiä muitakin eroja, että mitä vispataan ja muuta. Ja päädyttiin puhumaan, kun tässä uutisessa mainittiin, että kannattaa jotenkin katsoa, niin kuin, että kumpi painaa enemmän. Ja mietittiin, että kuka hemmetti käy jätskikiskalla niin kuin keittiövaan kanssa tai ostaa kilohinnalla sieltä jäätelöitä. Mutta kyllä tänne WhatsAppiin tuli viesti esimerkiksi vaikkapa Ellalta, että hän on käynyt just kioski jätskillä ja siellä siis työntekijä punnitsi pallot, koska ohje on, että pitää punnita samankokoinen. Tämän mä ymmärrän, että täällä varmasti on joku niinku standardiselle myyjälle, että myös isompia palloja, vaikka se onkin vähän ikävää, koska jotenkin haluaisi ajatella, että jätskikiskassa on sellainen pieni taianomaisuus, että no se saa. Kato itse sitten jätskikiskan myyjä siellä niinku miettiä, millaista palloa tulee.
0: No kato, niin siis mähän sain silloin mun eka virallinen kesätyöpaikka 15-vuotiaana oli jäätelökioski, niin mähän sain ihan siis huomautuksen siitä, että mä tein liian isoja palloja. Saatko? Meidänkin olisi silloin, ja tästä on aikaa, niin kuin 14 vuottako? Herra Jumala, siitä on 14 vuotta, kun mä olen 16.
1: Siltä, niin kuin matikka toimii näin.
0: Joo, niin meillä oli jo silloin silleen, että pitää punnita ne pallot, että iso painaa tämän verran ja pieni painaa tämän verran. Mä oon, että juu, minä punnitsen. Ja sitten alkoi kiertää tämmöinen huhu, tai siis ei se ollut huhu, vaan se oli ihan fakta.
1: Lahdella, että Sikki laittaa isoimmat pallot.
0: Tämä ei ole vitsi. Siis torilla puhuttiin. Mun kiska oli torin vieressä.
1: Joo. Semmoisella
0: aukiolla, Lanun aukiolla, Lahen tunnettu Lanuspa on sillä aukiolla. Minun jäätelökioski oli Lanuspaan vieressä ja torilla papat alkoi puhumaan, että kannattaa käydä Lanun aukion kioskilla, koska siellä se tyttö tekee isompia palloja kuin täällä torilla. Ja siinä oli siis alle 100 metriä oli eroa. Tällä tavallahan mä hankin lisää asiakkaita.
1: Mä olin just sanomassa, että miten sun pomo, niin kuin,
0: nimenomaan.
1: Eikö tää on just hyvä, että sille, että sä teit vähän, mä voisin kuvitella, että joo, varmasti on katteet tarkkaan mietitty, mutta et se, että onko se nyt pieni määrä jäätelyä niin kuin lisää sen arvon, että sä saat tämmöisen niin kuin oikein niin kuin viraali-ilmiön.
0: Meistä tuli ilmiö. Mullahan kävi Etelä-Suomen Sanomien toimittaja kysymässä, että oletko sä se tyttö, no ei, se ei sanonut tyttö, mutta oletko sä se, joka tekee niitä isoja palloja, mä oon siinä ihan, juu, minä se olen. Ja sit mun pomo antaa ei se ollut oikeasti mikään kirjallinen varoitus, mutta huomautuksen siitä, että sä et voi tehdä näin isoja palloja. Ja sit mä oon silleen, että mä oon hankkinut tänne asiakkaita kovalla duunilla. Oikeasti mä olin vaan laiska, joka ei jaksanut käyttää sitä vaakaa. Mutta jotenkin ajattelisin, että toi olisi niin kuin win-win situation.
1: No munkin mielestä nyt on kyllä ollut. En nyt ota tässä kantaa, koska en ole jäätelökiskayrittäjä. En todellakaan tiedä näistä niin kuin katteista ja muista. Mutta jotenkin niin kuin, että all publicity is good publicity. Ja eikö se nyt mieluummin halua, että tunnetaan sinne niin kuin Lahden isoimmat pallot jäätelöyrittäjänä.
0: Nimenomaan.

0: sitten kun en mä tehnyt niin kuin silleen megalomaalisesti niin. isompia, vaan silleen vähän isompia. Mutta kyllä mä muistan kerran esimerkiksi, jos Papparainen sanoi, että se käytti vielä semmoista tosi rumaa kirosana ja oli vaan, tuu miten iso tää pallo. Ja mä olin vaan, niin, niitä saa vaan tältä kiskalta. Tuu huomenna uudestaan.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
2: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: pitää sulle kymppiin asti seuraa. Päädyttiin puhumaan äsken mun ensimmäisestä virallisesta kesätyöpaikasta. Mä olin Lahdessa tämmöisellä jäätelökioskilla ja tein niin isoja palloja, että koko kylä puhu.
1: Mä luulin, että sä jotenkin ehdit vitsiä, että susta kävi ihan lehtikin tekemässä jutun, mutta ei kai oikeasti. Mutta sanoit, että taisi olla enemmän niin kuin nuorten kesätöistä, mutta mainittiin se, että se etti sua jäätelöpalloja.
0: Joo, ei ollut Etelä-Suomen Sanomissa valtavaa juttua siitä, että tämä yritys tekee tappiota, koska kesätyötekijä on laiska. Eikä mä en tiedä, tehtiinkö me tappiota vai ei. Eikä mua ihan suoraan sanottuna myöskään kiinnosta.
1: Mä ajattelin, että se on enemmän ollut, että sielläkin on ollut joku kesätoimittaja ollut silleen, että täällä papat kaikki puhuu, että local news.
0: Ja kun se oikeasti meni siihen, mä muistan, mulla oltiin vielä silleen, että miten tämä tuli mun tietoisuuteen, niin joku tuli silleen, että tuolla torilla puhuttiin. Ja mä olin ihan,
1: mutta täällä nyt esimerkiksi Tio on ihan niin kuin hold on, no, että miten sitä voi saada varoituksia, että teki liian isoja, että eikö se, joka jäätelyä antaa, saa päättää, kuinka isoja palloja tekee. Niin mä en ole siis silleen yllättynyt, koska eikö tämä aika monella niin kuin alalla, missä laitetaan ruokaa, kokeilla ja muilla, niin mä muistan, että mulle tuli, ei nyt yllätyksenä, it made sense, mutta että se, että jos sä oot vaikka pizzeriassa töissä, niin yleensähän se on aika selkeästi määritelty, että jos joku tulee pepperonipizzan, niin kuinka paljon sitä pepperonia on, että onko se niin kuin painomäärä, onko se niin kuin yksikkömäärä, ja tämän takia musta esimerkiksi, koska mä oon suuri vaikka tuplajuustopizzan ystävä,
0: sama,
1: mutta se on aina vähän silleen, että onko tämä huijausta, koska se, että miten se pizzeria, että laittaako ne oikeasti tuplamäärän vai laittaako ne silleen puolitoista, että no tässä on nyt vähän enemmän juustoa.
0: Niin, jep, ja siis tavallaan niin kuin mä haluaisin kanssa uskoa siihen, kun sä mainitsit aiemmin tämän tämmöisen magic, että no tehkää niin kuin minkä kokoinen pallo vaan tai laittakaa niin paljon pepperonia kuin haluatte. Mä haluaisin uskoa, että maailma toimisi niin, mutta kun pakkohan siinä olla, että mietitään, kyllä niin kuin ne haluaa tehdä voittoa kuitenkin. Mieti, jos ne laittaisi aina tuplajuusta, niin juustothan loppuisi. Ihan kerta kaikkiaan.
1: Niin, eiköhän se nyt joku inventaari, niin kuin, eiköhän sen pizzerian tai jääkitelkiskan tai muun pitää vaikka miettiä, paljon me tilataan, niin sitten jos siellä ihan niin kuin tuplakaupalla niitä jäätelöitä, niin kohta loppuu kesken.
0: Siis tämän takia mä olisin tosi huono yrittäjä, koska mä olisin vaan silleen, joo, pistetään kaikille tosta ja sitten oltaisiin silleen, että sikke, kun sä oot laittanut nämä niin kuin kahden viikon mozzarella tai yhden päivän aikana.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Lauri Haan, pidä Kiiso yleäksi kesä aamussa. Kello on 8:04 täällä. Sikkeä vomma pitää kymppiin asti sulle seuraa. Oikein hyvää tiistaita.
1: Missä meet ja mikä on sun energia tänä tiistaina? Tätä viestiä tulee.
0: 044-421-6888 on yleäksen studion WhatsApp-numero. Se on kuulkaa sellainen juttu, että tänään tulossa vielä lintukaraoke. On tulossa roolipelit, bändipelit, eli aikamoinen tiistai.

Ysin päästä tulossa ihan radiouutisia. Jos sitä ennen uutisnälkä iskee, niin voit suunnata Yle verkkosivuille yle.fi. Siellä puhuttaa tänään esimerkiksi Helsingin Sanomien tuore mielipidekysely. Sen mukaan Petteri Orpon hallitukselle kauden huonoin tulos. Yle kertoo Hesarin viitaten, että yli puolet suomalaisista sanoo, että Petteri Orpon hallitus on epäonnistunut tehtävässään. Hesarin teettämistä kuudesta Orpon hallituskauden kyselytutkimuksesta hallitus saa nyt kaikkein heikoimman arvosanan kansalaisilta. Sen lisäksi totta kai jalkapallon MM-kisat puhuttaa ja viime yönä Marokko on pudottanut Hollannin. Tunnin päästä siis eli kello 9 lisää radiouutisia. Täällä Sikkeä Vomma 10 asti. Yleksi kesäaamu on homman nimi.

0: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
1: Nyt ultimaattinen kesäbiisi Olavi Uusi Virralta. Tää on Ollaanko tämä kesä näin? Ihanaa tiistai huomenta sinulle. Toivottavasti päiväsi on lempeä ja hyvä. Täällä Sikkeä Vomma.

0: että ollaanko tämä kesä näin. Kello 7:05, täällä Sikke ja Vomma. Ja mä ajattelin, Vomma, kuulee, että olisiko nyt pieni Siken hoitohevoskatsaus?
1: Aivan. Sä oot puhunut tässä kesän mittaan sun hoitohevosista ja moni on laittanut viestiä, että saisiko jotain semmoista niinku check-upia, jotain semmoista raporttia, että miten niiden kanssa menee, niin sitä on lupailtu. Niin joo, toki. Mietin tässä, kun mä en ole niin hevosystävä, niin haittaako, jos mä haan itselleni vähän tunnelmaa, niin samalla kun kerrot, saanko mä laittaa sut tähän taustamusan?
2: Saat.
1: Okei, ihanaa. Ootas nyt.
2: Jos mä en niin...
1: Anna mennä.
0: Sikke ja hoitohevoset. Eräänä kauniina päivänä, toukokuun alussa, Kantola sai idean. Hevoset on saatava. Elämään ne tuovat iloa. Hän laittoi Facebook-ryhmään viestin. Onko kellään tarjota kesäkaveria, karvaista sellaista? Kantola sai viestejä, tarjouksia, tarttui niistä parhaimpaan. Täten hän käy hoitamassa kahta lämminveristä ratsua. Aamulla hän laittaa cowboy-hattunsa päähän, chapsit jalkaan, ottaa lasson käteen ja lähtee tallille.
1: Ihanaa! Mitä niiden hevosten kanssa on nyt viime aikoina tapahtunut?
0: Hevosia on harjattu. Hevosia on ruokittu. Hevosia on talutettu. Lantaa on luotu. Karsinoita on siivottu. Vesiä on vaihdettu. Uusiin ystäviin tutustuttu.

0: mutta okei, okay, no mut me.
1: Meillä menee siis vallan mainiosti. Mä siis käyn siellä pari kertaa viikossa niinku hengailemassa. Mulla menee aivot 100% täysin narikkaan. Ja se on siis, mä en voi mitään muuta kuin suositella ihmisille sitä, että jos sun, tiedätkö sä kun välillä niinku, tää on vähän ällöttävän kliseesti sanottu, mutta sydän vetää jotain asiaa kohti, niin tehkää sitä asiaa, koska siitä niinku tulee...
0: Säkin olit haaveillut niin, näistä pitkään, että vuosia. Sä pääsit hevosia hoitamaan, sulla on niinku heppatyttö nuoruus, ja sit sä vaan sait sen idean, että no pitäisikö kysyä, että löytyisikö hoitoheppoja, niin ja sit se tapahtui, joo.
1: Sit se tapahtui, monta vuotta ajattelin, että no en mä varmaan löydä, ja sit on jotain häsää, ja löysin, ei ollut mitään häsää, kaikki on ihanaa, musta tuntuu, että niinku... Osittain niiden heppoja ansiosta, niin varmaan mun mielenterveys tulee pysymään silleen kasassa seuraavien vuosien aikana. Mutta nyt Crazy Abramsin Hit the Wall, ja sen jälkeen Vomma, mä haluan ylipäätään puhua sun ja yleensä kesäaamun kuulijoiden kanssa siitä, että mites tämmöiset niin kuin kauan kadoksissa olleet harrastukset? Koska mä oon ihan varma, että sullakin on joku semmoinen, niin pitäisikö meidän herättää se henkiin?

0: Tuoretta musaa Crazy Abramsilta, Hit the Wall. Yleks kesäaamu täällä, kello on 11:08. Puhuttiin äsken hevosista, mä annoin pienen katsauksen, että miten mulla ja hoitohevosilla menee. Ja heitin Vommalle kysymyksen ja toki myös sinulle, rakas Yleks kesäaamun kuulija, 0444216888, eli WhatsAppiin voi laittaa viestiä. Mutta onko mitään, tai onko teillä mitään tämmöistä niin kuin harrastusta, mikä pitäisi herättää henkiin? Joku asia, mitä on vaikka tehnyt lapsena ja on silleen, vähän kiinnostaisi.
1: Mä tässä koitin miettiä. Mä oon muutenkin vähän semmoinen syklinen harrastaja, että mä huomaan, että mulla on semmoisia kausia, milloin tulee vaikka pelattua enemmän, milloin tulee katsottua enemmän leffoja, milloin tulee enemmän katsottua animea ja sit se niinku

0: pyörähtää jossain kohtaa silleen, että nyt mä teenkin tätä toista asiaa enemmän. Mä oon muutenkin ollut enää itse taas huonossa niin organisoinnussa harrastamisessa. Mutta kyllä mä tässä esimerkiksi, mä olin siis lapsena, mä kävin vaikka teatterikerhossa. Että, niin kyllä mä oon joskus miettinyt, että jos vaikka muuttaisi johonkin muulle paikkakunnalle tekemistä, niin voi olla, että etsisin jonkun vaikka improkerhon tai tämmöisen, tiedätkö, missä voisi käydä. Niin pitäisi ehkä herättää henkiin. Ja sitten mä tiedän itse taas tälleen niin lähipiiristä kokemuksena, että kun mä pelaan noita korttipelejä, vaikka Magic the Gatheringia, niin siellä aika yleinen ilmiö on, että meidänkin pelipuolissa on ihmisiä, jotka on pelannut niin junnuna, silleen, että joskus ysärillä 2000-luvulla, ja sitten he on niin yhtäkkiä löytynyt uudestaan, että ai niin, tätä voisi vieläkin.
1: Tuossa siinä on jotain turvallista tavallaan, että kun palaa johonkin tärkeään harrastukseen, ei sen tarvitse olla mikään, että sä oot niin ihan lapsena sitä harrastanut joskus ala-asteikäisenä, mutta vaikka joku nuoruuden harrastus, niin etenkin jos siitä on tykännyt tosi paljon, niin, ja sitä on harrastanut pitkän aikaa, niin kyllähän se kertoo siitä, että no se jotenkin jollain tasolla resonoi, mutta sitten aikuisuus on myös siitä niin kuin, että mukamassa ei ole aikaa.
0: Niin aikaa, ja sitten toinen musta tuntuu, että monella se voi henkilöityä, että sä oot pelannut jotain, sä oot pelannut videopeliä, sä oot käynyt heittää dartsia, sä oot käynyt jossain käsityökurssilla vaikka tiettyjen kaverien kanssa, sitten elämä on mennyt eteenpäin, ihmiset on muuttanut muualle, ja se on vähän niin kuin jäänyt, niin sitten jos pääsis siihen kiinni, että hei, kyllä mä voin käydä tällä kurssilla keskenäänkin, tai että hei, kyllä niin löytyy myös muitakin vaikka peliporukoita.
1: Niin, tai sitten jos menee vaikka johonkin kurssille, niin siellähän sitä tutustuu ihmisiin. Nea, eli meidän virallinen roolipeli hovitaiteilija laittaa WhatsAppiin viestiä, että teidän kautta piirtäminen heräsi henkiin. Olin jo lopettanut sen, vaikka onkin lapsuudesta asti ollut rakas harrastus. Niin siis wow, Nea, että meidän takia herännyt henkiin. Kiitos, kun olet piirtänyt. Ja ne on kyllä ihan sika hienoa, joten en olisi ajatellut, että se on siinä jotenkin välissä ollut pausella. Kun eikö piirtäminenkin ole semmoinen, toki joillain tulee varmaan selkärangasta, mutta eikö ole taito, mitä vähän niin kuin pitää ylläpitää? Ei välttämättä.
0: No ainakin pitää reenata. Mä luulen, että se on varmaan lähempänä niin kuin joku vaikka, tiedätkö, jos opettelet soittamaan, että kyllä se tietenkin varmaan pieni ruoste, mutta että kyllä se joku kitaran soitto varmasti siellä, sit se niin kuin, sit kun sitä on reenannut, niin se on siellä selkärangassa.

0: Malcolm Todd ja E-Ring Söyläks kesäaamussa, missä Sikke ja Bomma pitää sulle seuraa. Puhuttiin tämmöisistä harrastuksista, mitkä pitäisi herättää henkiin, vai pitäisikö sellaisia juttuja, siis mitä on lapsena tehnyt, ja Bomma sanoi, että improkerho vaikka kiinnostaa.
1: Niin, se on esimerkiksi semmoinen, että kyllä mä oon ilmastotaitoluokalla ollut ja kalliolukioni käynyt, ja nykyään toki täällä radiossa on meillä tällä kaikenlaista hassuttelua, mutta ei silleen tietenkään samalla tavalla.
0: No kun mä olin just sanomassa, että siis keskiviikkona, eli huomenna, joo, huomenna tulee Yleäks Radion Instagramiin meidän tämmöisestä niin kuin kesähassuttelusta ensimmäinen osa. Ja siinä, no me ollaan niin kuin omia itseämme siinä, mutta kyllä siinä vähän piti näytellä, niin mähän olin siis sen jälkeen, kun mä näin Bomman näyttelemässä ihan silleen, että dude, että sä oot luonnon lahjakkuus, että pitäisikö sun, niin kuin, en sano, että vaihtaa alaa, koska mä tykkään tehdä sunkaan töitä, älä lähde radiosta mihinkään, mutta pitäisikö sun myös aloittaa näyttelijäura? Koska siis kyllä mä niin kuin jotenkin sä ehkä jopa niin metodinäyttelit, että sulla välillä jäi se rooli päälle.
1: No, tätä voi huomenna sitten odotella meidän Katala-luontovideoita. Siinä voi olla se, että kun sä mut sinne luontoon roudasit, niin se oli helppo kammeta sille oman elämän kokemuksista ja tunteista.
2: Yle X:n kesä on täynnä sun lempiartisteja.

0: Ai että, se on yleensä kesäaamussa, kello on 8.21 täällä. Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Oikein hyvää tiistaita. Muistahan sinä, että meidän studion WhatsApp 0444216888, se päivystää ihan koko päivän.
1: Kiinnostaa kuulla sun tiistain tunnelmia. Myöskin pääset vaikuttaa meidän bändipeliin, missä ollaan U-kirjaimessa tänään.
0: Mä olin muistaakseni jo päättänyt, mutta jälleen kerran me ollaan tilanteessa, että mä en ole kirjannut mihinkään ylös.
1: Sä oot hyvä niitä tolleen etukäteen miettimään ja sit unohtamaan, mutta sitä vasta tuossa joskus tunnin päästä

0: kesäaamussa.
1: Hyvää huomenta. Tiedätkö mitä? No. Eilen on ollut suuri päivä, tästä muun muassa Helsingin Sanomat kertoo, nimittäin vihdoin ja viimein Oulusta Hailuotoon pääsee siltaa pitkin.
0: Nytkö se on? Musta tuntuu, että mä oon lukenut tästä niin paljon uutisia sitä ennen kuin sitä ruvettiin tekemään ja sitten kun se oli päätetty, että nyt se tehdään ja on kuumoteltu, että miten nyt käy, mutta nyt se on sitten valmis.
1: Nyt se on valmis. Tämä tuntuu jo tämmöiseltä niin kuin ikuisuusprojektilta aiheelta, mistä ollaan puhuttu niin kuin tosi pitkään ja nyt se on vihdoin valmis. Ja tätähän on vuosia odotettu, koska no toki se lautta on vienyt ihmisiä eestaas, mutta kyllähän silta on monella tapaa kätevämpi, kun ei tarvitse odotella ja pääsee niin kuin myös vaikka tämmöiset rekkakuljetukset ja muut ees taas helpommin. Mutta nyt sä saatkin vomma arvata sitten, että minkä pituinen silta.
0: Mä oon Hailuodossa joskus käynyt, sinnehän mentiin sillä lautalla. Mä oon ihan uskomattoman huono arvioimaan mitään määriä, niin kuin pituuksia, niin mä sanon, että kyseessä on 543 metriä.
1: Oho! Ei missään nimessä kuin 8,5 kilsaa.
0: No niin. No kun jotenkin mä vietin päässäni, että minkä pituinen se voisi olla, mutta 8 kilsaa.
1: Mut siis,
0: se on aika pitkä.
1: No se on ihan sairaan pitkä, tarkalleen 8,4 kilsaa, mutta kun miettii jotain puolenkin kilsan siltaa, niin kyllähän siinäkin olisi jo niinku rakennettavaa. Niin mieti siis yli 8 kilsan silta. Hesari kertoo, että Hailuodon lautta jäänyt historiaan, nimittäin Perämeren suurimmalle saarelle pääsee ajamaan upouutta kiinteää tieyhteyttä pitkin. Kiinteä tieyhteys, niin miksi ei voi sanoa vaan silta? Miksi pitää puhua tällä tavalla, että kiinteä tieyhteys?
0: Sä heität nyt vaikeita kysymyksiä. Mä en tiedä, liittyykö tämä siihen, että kun siltahan voisi olla myös kävelysilta tai silta voisi olla niinku riippusilta, että onko tämä, että nyt että se tärkeä asia on se, että nyt pääsee autolla ajamaan Hailuotoon.
1: Mieti, kun siellä olisi semmoinen riippusilta, nimenomaan semmoinen, tiedätkö, mikä on lasten leikkipaikoissa, semmoinen punottu. 8,5 kilsaa pitää sitä sitten painaa. Semmoinen pieni nyytti olalle laittaa ja lähteä sitten siitä kipuamaan.
0: Sitten semmoinen ihan Indiana Jones-hetki, kun puolivälissä siltaa se rupeaa jotenkin silleen narisemaan ja horjumaan ja tuulemaan. Niin.
1: Se olisi upeata. Tai no eihän se olisi upeata, se olisi kuumattavaa.
0: Oletko sä siis käynyt ikinä Hailuodossa?
1: En. Mä oon käynyt siis Oulussa tosi monta kertaa, koska ystäväni asuu siellä, mutta en ole Hailuodossa käynyt. Äitinihän on suuri Hailuoto-fani ja käynyt siellä ihan tämmöisillä niinku retriiteilläkin.
0: Kyseessähän on saari siinä Oulussa. Mä tässä muistelin, mä oon Oulussa itse käynyt vaan pari kertaa ja kaikki niin kuin silleen duunin puolesta, niin myös Hailuodossa joskus kuvattiin jotain kesägalakseja siellä ja siellä oli muun muassa tämä tämmöinen emu-episodi, mistä mä oon joskus kertonut.
1: Mikä on emu-episodi?
0: No kun se oli semmoinen kesäkausi kyseistä yleinen lastenohjelmaa, missä me oltiin ympäri Suomea eri paikoissa ja sitten niissä monesti oli aina, että oli vähän niin kuin pari, kuvattiin niin kuin pari jaksoa, niin sitten sielläkin oli, että me yhdessä haastateltiin jotain paikallista majakanvartijaa ja hänen hienoa majakkaa ja sitten jossain pelattiin jotain biitsipelejä. Ja sitten käytiin yhdessä tämmöisellä emutilalla, puhumassa emutilan pitäjälle.
1: Joo.
0: Ja siinä oli vaan siis sellainen yllätys, että niitä emuja aika pitkälti niin kuin lihan vuoksi kasvatettiin.
1: Ei.
0: Ja sitten siinä kun tehtiin lastenohjelmaa ja hän rupesi kertomaan niistä niin kuin jostain emuöljyistä, mitä sitten tehtiin, niin siinä tuli hetken semmoinen minullekin nuorena toimittajana vähän sellainen, että meidän on pakko ehkä edetä tästä, niin kuin, että kuinka nämä emut lyödään niin kuin lihoiksi, että tämä ei välttämättä ole parasta sisältöä.
1: Kiva, että mennyt niin kuin silleen ajatellut, että ihana täällä on joku tämmöinen luomu emufarmi, missä ne elää parasta elämää ja saa jengi käydä ihastelemassa todellisuus, menevät lihoiksi, tehdään emuöljyä. Vomma nuori toimittaja alkoi ihan sille paniikissa, että no mihin suuntaan lähtisi?
2: Yle X aamu.
1: Nyt musiikkia Lauri Haavilta. Tää on Perhonen.

0: sitten, nyt sitten.
1: Mitä?
0: Kiitos Lauri Haava, kiitos Perhonen. Yleiskesäaamussa. Se olisi sekin pienen oikaisun aika.
1: Mitä mä oon tehnyt?
0: Puhuttiin tuossa siitä, että Hailuoton silta on auennut. Siinä muun muassa sä heitit tämmöisen, että mun piti arvata, kuinka pitkä se silta on. Ja mä menin ihan pieleen. Mä sanoin joku, sanoinko mä 700 metriä, 500 metriä ja sä sanoit 8 kilsaa. Ja joo, sitten sä ihmettelit ääneestä, että miksi puhutaan tämmöisestä pysyvästä tieyhteydestä eikä sillasta.
1: Joo.
0: No WhatsApp räjähti.
1: Oikeesti. Kyllä kun Vumma sanoi tuossa biisin aikana, älä mene WhatsAppiin.
0: Siinä on sitten pengirtietä rakennettu. Ja siinä on niitä siltoja. Eli tästä tieyhteydestä siis vaan osa on siltaa. Se koko 8 kilsaa on siis tietä. Niin tiedätkö mitä?
1: No.
0: Ive pistää. No. Silta ei ole 8,5 kilometriä pitkä, vaan tie on 8,5 kilometriä pitkä. Silta on 750 metriä pitkä.
1: Vomma.
0: Tai niitä voi olla useampikin, mutta että siltaa on huomattavasti vähemmän kuin se kehä 8. Siltaa on vain yhteensä reilu kilsa.
1: Okei, no Vomma, sä olit huomattavasti lähempänä.
0: Kiitos.
1: Ole hyvä.
0: Tämä oli tämä tärkein tässä. Ei mua sinänsä kiinnostaa, että kuinka paljon siltaa oli ja tietä, mutta se, että Seppälävoima ei ollut ihan niin kaukana.
1: Mä tiedän, että sulla on tosi tärkeää, että oikaistaan, etenkin jos sä oot väärässä jossain. Niin se on hyvä, että me nyt oikaistiin.
0: Journalistisin perustein.
1: Ehdottomasti, mutta täytyy sanoa, että on se kyllä erikoinen konsepti. Mietin niin kuin, että jos sinne on siis rakennettu mereen tietä.
0: No siis tässä puhutaan koko ajan meidän kuulijat täällä, että pengiryksiä eli kiinteää rakennetta eikä siltaa on mitä siellä on.
1: No,
0: minä en ole siltainsinööri, en osaa sulle paremmin tätä niin kuin kuvailla. Saarelle ei todellisuudessa ole rakennettu yhtenäistä siltaa, vaan no juurikin tämä 6,9 kilsaa pengertietä.
1: Kun minun silmään tämä näyttää sillalta. No, mutta siltahan se ei ole.
0: Ei, se on osittain
1: se on ihan sama, miltä se näyttää. Se on osittain pengertietä, sanoo Vomma ja Yle X kesäaamun kuulijat ja minä sanon selvää.
2: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: 9 päivän biisinä soi tuoretta musaa Eke Sululta. Tämän nimi on Karisma. Eke Suluhan on Yle X läpimurtovoittaja vuosimallia 2022. Ja kyseinen artisti, eli Eke Sulu, kävi Ella Ossin vieraana viime viikon tiistaina tuolla Yle X Sessarit-ohjelmassa, missä sä oot mahdollisesti kuullut tämän Karisma-biisin, koska se oli siellä ennakkosoitossa.
1: Ja kiva jotenkin kuulla uutta Eke Sulua, koska edellinen kappalehan 17.4. eli 2025 vuoden huhtikuussa tuu hakee sun mies Senian kanssa, niin Eke Sulua ei ole jotenkin itse kukaan ehkä hirveästi kuullut muuta kuin ehkä keikoilla. Ja tämä on syntynyt Portugalissa biisileirillä mukana Victor Nordis yrjänä Figaro ollut tekemässä tätä, mitkä on kovia nimiä.
0: Siinä on kovia nimiä. Ootko vaan käynyt Eke Sulua kattoo livenä?
1: Mä oon nähnyt, eiköhän ollut siis yleensä popissakin tuossa muutama vuosi sitten, muistanko ihan väärin.
0: Niin totta, koska läpimurtoartisti, niin kyllä, oli.
1: Joo, ja sitten mulla on sellainen muistikuva, että mä jossain muillakin festareilla, ja siis hänellähän oli ainakin yhdessä vaiheessa, kun oli joku orkesteri mukana, niin ne oli aika kreisiä keikkoja.
0: Joo, siis mä oon ainakin siellä popissa nähnyt, ja sitten Flow-festareilla pari vuotta sitten, ja mä en jotenkin ollut muistanut sitä, että niin silloin se orkesteri mukana. Aivan crazyt bileet. Siis suosittelen menemään kyseisen artistin keikoille, koska siellä on niinku sen lisäksi, että Eke Sululla kovia biisejä, niin ainakin aiemmin ollut tosi kova orkesteri. Ja sitten se haippi on ihan tosi iso, tai tiedätkö, hänellä on tosi hyvä lava presence.
1: Se tarttuu se hänen niinku energiatunnelma.
0: Että jos vähän väsyttää ennen keikkaa, niin ei mitään hätää ensimmäistä kaksi biisiä, niin energiat on katossa. Katsotaan, mitä meidän tiistai-aamun energioille tapahtuu, kun kuunnellaan Yle X:n tämän päivän biisi, eli Eke Sulun Karisma. Tämä soi tänään läpi päivän kaikissa meidän ohjelmissa. Päivän biisi kun on.

0: Yleksän päivän biisinä soi tänään tuoretta Ege Sulua. Tää on Karisma. Mikäli artistin mietteet kiinnostaa enemmän, niin suuntaa Yle Areenaan. Ege Sulu kävi nimittäin viime viikon tiistaina Ella Ossin vieraana Sessarit-ohjelmassa koko haastis. Ja totta kai kaikki Ellan lähetykset löytyy Yle Areenasta.
1: Se on tiistai, se on 30.6. Huomenna sitten alkaa heinäkuu. Ootko itse jo kesälomilla, ootko vielä töissä? 044-421-6888 on numero. Ja tuossa lupailtiin, että mahdollisesti näin lintukaraokea. Siirrytään sitten Kantolan rakastama osio. Saat jo kerran Mika Parikalle tähän kesään sen vetänyt. Ja tähän lähti myös siitä, että oli uutinen, että riekko meemiytyy.
0: Niin oli, ja tiedätkö mitä? Kun me ollaan tässä palloteltu, että minkä linnun sä vedät. Sinne Instagramiinhan tuli toive ihan spesifisti, että mitä sä voisit vetää.
1: Niin, pitäisikö... niin tulikin joo.
0: Mä käyn tarkastamassa sen ja katsotaan, että josko se löytyisi tuolta meidän salaisista arkistoista. Niin totta kai me toteutetaan kuulijatoive, jos se vaan on mahdollista. Nyt Elinoran kultainen sukupolvi ja sen jälkeen bomba pääsee karaoke pariin.

0: Elli Noora ja kultainen sukupolvi soi Yle X kesä aamussa. Kello on 8.47, täällä Sikke ja Bomma ja nyt on lintu karaoken aika.
1: Täällä esimerkiksi ne on innoissaan, että oh my god, jee, lintu karaokea. Ja sitten mäkin olen aina niin kuin etukäteen innoissa, niin mä oon silleen, että tämähän on hauska juttu. Mutta sitten kun mä aina kuuntelen ja katson näitä sun karaokea, niin mä oon silleen, että niin mä oon taas suostunut. Kaivettiin tuolta, että silloin kun kesäaamuista kerrottiin, että ketä täällä on, niin oli tullut Instagramiin kommenttia.
0: Heliltä.
1: Joo, Heliltä, että parikalta mustarastasta, Vommalta kurkea. Niin kurki on valittu. Mä kaivoin myös, siis ikävä kyllä kun kaikkia lähti siitä, että riekko on meemiytynyt, niin mä voin yrittää sen myös tuossa silleen niin kuin silleen lonkalta, että mulla on se niin kuin taustanauha toki, mutta niin kuin ei. Mutta et haluatko sen eka sen kurjen?
0: Mä haluan kurjen, kiitos ensimmäisenä. Sä laitat sieltä, eikö niin?
1: Mä laitan täältä tulee.
0: Saat sanatkin sitten ihan. Eli ensimmäisenä lintu karaokessa. Vomma Seppälä, a.k.a. Keravan tiikeri. Esittää kurjen.
1: Niille, jotka ei tiedä, niin täällä on siis tämmöinen video, missä on karaoke-tyyliin nämä sanat laitettu. Niin mä yritän parhaani päästä tähän kiinni, mutta lukea toki myös nämä sanat täältä. Niin vedetään täältä vähän kurkea.

0: hyvää.
1: Se oli siinä.
2: Mä olin siis jossain vaiheessa ihan hetken, puhutaan ihan sadossa sekunnista, niin mä luulin sua linnuksi.
1: Oikeesti?
2: Ihan todella.
1: Okay.
2: Sulla on kyllä niinku, sulla on lahjoja. Sulla on monia lahjoja.
1: Haluatko sä, että mä kokeilen vielä nopeasti tuon Aveebo-linnun, eli riekon?
2: Älä kysy tyhmiä. Pistähän riekkoa tulee.
1: Tässä mulla ei ole sanoja, niin mä nyt vähän tässä, että jos meemi on, että se on Aveebo-lintu, niin mennään sillä. Aveebo. Tuleeko vielä toinen?
2: Tulee, please.
1: Aveebo.
2: Siis, vedätkö ihan kerran ilman taustanauhaa vielä ton? Vetäisikö? Ole hyvä.
1: Siis sori, mä olin niin tunnen se. Aveebo.
2: Aveebo eli... Toisin sanoen, kives. Kiitos, Vomma. Sä oot todella,
1: se on, miksi ei laula karaokea lintuna tai ilman lintua.
2: Pitäisikö mun vetää ensi viikolla?
1: WhatsAppille viestiä Joelilta, että tässä mun takapihan kurkipari, joka kuulosti kyllä samalta. Hei, ihanaa. Ja joo, saat ensi viikolla ihan vapaasti.
2: No niin, voitte laittaa WhatsAppin 0444216888, että minkä linnun Sikke vetää. Pahan ilman lintua en vedä, se vetää Vesala. Ja tää on ihan sikajohna biisi, tää on sellainen mun ja mun siskon tsemppibiisi. Että jos toisella on vaikeeta, niin sit linkataan Vesalan Pahan ilman linnut.

0: Radionovassa yleäksi kesäaamussa, kun WhatsApp täyttyy vommaa ylistävistä viesteistä.
1: Oi, kiitos paljon, kiitos paljon.
0: Tulee viestiä esimerkiksi, että piip, tätä mä haluan lisää mun veromasseilla ensi viikolla tulossa. Nea kirjoittaa, että pikkasen vaikea tehdä töitä kyllä, kun teitä kuuntelee. Ja sitten puolestaan Tapsa, että nyt on kyllä sen verran hämmentävää kontsaa tänään. Kiitos tästä. Kaikkea sitä radiossa kuulee nykyään.
1: Ei mitään. Lintu karaoke, sikelle toki pisteiden keksimisestä. Ja niin kuin mä sanoin, että joka kerta mä oon etukäteen innossani ja sitten mä oon vähän silleen, että mihin taas mentiin. Mutta ehkä ensi viikolla sitten Sikke itse. Ysin jälkeen taas rooli pelaillaan, mitä moni on myös tänään kysellyt.
0: Mun täytyy sen verran oikaista, että mä en voi ottaa kunniaa lintukaraoksesta.
1: Okei, joo, sori. Sä toit sen tänne meille niin kuin yleensä aamuihin, mutta konsepti mutta siis, on keksitty. Sitä on mun mielestä jossain festareillakin harrastettu.
0: On, ja siis vuosi sitten mä olin mökillä. Silloin meillä töissä oli yksi tämmöinen tyyppi, joka tällä hetkellä ei täällä enää töissä ole. Ja hän sanoi, että mä oltiin siis mökillä ja se oli silleen, että tietysti sä on tämmöinen lintukaraoke. Teidän pitäisi vetää tätä siellä aamussa, joten hänelle kaikki kunnia tästä.
1: Ihanaa.
0: Otetaanko me roolipelit niin kuin heti 9 uutisten jälkeen?
1: Kyllä
0: voitaisiin.
1: Mun mielestä me ollaan otettu ne aika heti siinä 9 pintaan. Ei hätää, siihen tulee taas kerran semmoinen previously on, että missä mennään. Ja se on tällä kertaa erityisen tärkeää, kun viime perjantaina ruvettiin pelaa ilman Sikkeä. Mitä siellä on tapahtunut, mihin on jääty. Tuu kuulolle.
0: Muahan siis jännittää erityisesti se, että onko, koska mä tiedän, että Parikan poika ei tänään pelaa eikä loppukesänä enää, kun hän on lomalla. Niin mitä on Mikalle käynyt? Onko edes mennyt? Onko lähtenyt muihin tehtäviin? Mä koitan katsoa sarjaa.
1: Se selviää 9 jälkeen, tuut sinne pelaamaan kuulleen.
0: Mitä jos vähän, no okei, kyllä mä malta ottaa. Nyt otetaan Avisilta Wake Me Up, tämän jälkeen tulossa 9 uutiset ja sitten. Sitten me rooli pelataan, koska mä olen odottanut sitä koko viime viikon ja kansa on odottanut sitä koko viikonlopun, niin kyllähän me sitä sitten tarjoillaan. Nyt Avisilta Wake Me Up. Oikein hyvää tiistai huomenta. Toivottaa Sikkeä bomma.

0: Up. Kello lyönyt 9, olisi luvassa uutisia. Uutisten jälkeen tulossa Hilmi Marleenalta juhannusvalssi. Ja sit ystävät, sit me rooli pelataan, mutta eka niitä uutisia.
1: Yle Uutiset toimittaa Pälvi Tammi. 2/5 varusmiespalveluksen käyvästä naisesta kokee epäasiallista kohtelua palveluksensa aikana. Asia käy ilmi varusmiespalveluksen loppukyselyistä. Kalle Hyttinen jatkaa.
2: Lähes 40% naisista kokee palveluksensa aikana epäasiallista kohtelua. Yleisimmin se on kiusaamista tai sukupuolista häirintää. Miehistä epäasiallista käytöstä kokee alle 10%. Varusmiesliiton puheenjohtaja Mats Uotila.
3: Nämä luvut on ehdottomasti todella huolestuttavia ja aivan liian korkeita. Tämä on sellainen asia, johon puolustusvoimien pitää suhtautua vakavasti. Sanoisin niinkin, että tällainen sikailu varusmiespalveluksessa, niin se on epäisänmaallista toimintaa.
2: Kysyimme puolustusvoimien komentopäällikkö Vesa Valtoselta, onko puolustusvoimissa ongelmaa naisiin kohdistuvien asenteiden ja käytöksen kanssa.
4: Tekemistä riittää vielä. Massiivista ongelmaa emme koe, mutta tekemistä riittää silloin, kun yksikin nainen kokee, että tämä on epätasa-arvoista.
1: Petteri Orpon hallitus on saanut hallituskautensa heikoimman arvion Helsingin Sanomien teettämässä kyselytutkimuksessa. 52% vastanneista sanoo hallituksen onnistuneen tehtävässään huonosti tai melko huonosti. 21% sanoo, että Orpon hallitus on suoriutunut hyvin tai melko hyvin. Edellisen Sanna Marinin hallituksen toimia piti epäonnistuneena 16% kesällä 2022, eli yhtä lailla noin 10 kuukautta ennen vaaleja. Tänään soitetaan Suomessa viimeiset lankapuhelut, kun suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa yksityisasiakkaiden ja yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Edelleen osa puheluista saattaa näyttää tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron. Elisan liiketoimintajohtaja Eetu Prior.
5: Puhelut ovat edelleen erittäin tärkeä palvelu suomalaisille, vaikka sosiaalinen media onkin kasvattanut paljon merkitystään. Tuoreen tutkimuksen mukaan 4/5 suomalaista soittaa edelleen puheluita viikoittain. Ja nämä puhepalveluthan kehittyvät koko ajan paremmiksi. Uusimmat palvelut näyttää soittajan nimen ja äänenlaatu paranee koko ajan. Lisäksi on tullut uusia käyttötapauksia. Esimerkiksi ohjelmistot muuttuvat puheohjatuiksi ja vaikka tekoälyä voi ohjata helpommin puheella kuin kirjoittamalla sinne tekstiä.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Kuuluu sulle.
3: Kiitos kello 9 uutisista. Nyt kaunis biisi Helmi Marleenalta. Tämä on Juhannusvalssi.

0: Mikäli mielesi tai sielusi halajaa kaunista hempeätä musiikkia, niin suosittelen tutustumaan Helmi Marleenan biiseihin. Yksi niistä on tämä juhannusvalssi, joka yläksi kesäaamussa soi. Kello on 6:09 täällä Sikke ja Vomma. Ja nyt on aika rooli pelata.
1: Haluatko toimia vähän VJ:nä sieltä ja heittää streamingin näkyviin, kun viime perjantaina hovitaiteilijamme Nea oli tehnyt meille meidän avaruusroolipeliseikkailusta sisältöä. Tässä meidän sankarit Mika pilotti ykkösellä isolla hartioilla sekä Androidi Sikke vitosella, tässä tapauksessa ykkösellä, ja siellä on Hilma Koirakin ja vaikka ja mitä. Roolipelejä on pelattu nyt kesäkuusta, Mika Parikka ja kesälomille, mutta me viime perjantaina jatkettiin, sä olit Saikulla ja siellähän sattui ja tapahtui. Ja niin kuin aina me ollaan otettu tähän starttiin kaikille, jotka ei ole välttämättä päässyt kuulolle, tämmönen vähän niin kuin telkkarissa konsona. Et edellisessä jaksossa, niin ootko Sikke valmiina?
0: Mä olen valmiina.
1: Edellisessä jaksossa sankarimme Mika ykkösellä ja isolla hartioilla sekä Sikke vitosella tai ykkösellä Androidi ovat olleet Keravan planeetalla pelastamassa avaruuskuningatarta. Avaruuskuningat

0: harkkaan, jolloin hän pystyi pyllimään avaruusprinsessan. Vikimestari veti tästä kuitenkin hirveät pultit ja käytti maagisia vikivoimiaan, mikä parikko onnistui niitä vastustamaan, mutta tästä tuli se psyykkinen räjähdys, että sieltä tippui tämmöistä kerrostalosta roinaa, joka erotti teidät. Että Sikke ja avaruuskuningat ovat toisella puolella, mikä parikka vikimestari ja kybersompit toisella puolella ja mikä parikka huusi sieltä, että jätä meidät, mä kestän kyllä.
1: Oh my god!
0: Hoida avaruuskuningatar täältä pois. Tää me siis jäätiin, miten käy tänään. Jatketaan Swedish House Mafian jälkeen. Oh my.

0: aamussa. Käynnissä roolipelit. Mitä käy, mitä tapahtuu, se selviää nyt.
1: Tuolta tulee vielä vartin 10 minuutin päästä Anja ja Sara B:tä esimerkiksi Slateria, mutta nyt taas lähtee. Avaruusseikkailu 2026. Sikke ja Mika avaruudessa. Vai onko Mika enää? Se selviää. Eli tilanne on se, että sut erottaa Mikasta ja Vikimestarista sieltä jättimäisestä Keravan planeetan pilven piirtäjästä. Tippu semmoista roinaa. Sulla ei enää näköyhteyttä. Te kuulitte just sen, kun Mika huusi

0: eli jeesiä, mutta sä et pääse näistä käsiksi. Sulla avaruuskuningatar mukana, hän on yllättävän chilli. Hän on siinä aika silleen, ei ole vastustellut. Ja siellä on aika tilanteet päällä, että siellä on toki niitä keravalaisia, ne on ihmeissään, koska mitä siellä on tippunut hirveitä palasia taivaalta. Ja muutenkin siellä niitä kyberzombeja esimerkiksi on ruvennut näkymään, että siellä on aika semmoinen apokalyptinen tunnelma. Mitä teet? Muistutan, että planeettahan edelleen, teille annettiin 24 tuntia Porin laivaston amiraali Kypi Kallio, niin kun räjäyttää koko keravan planeetan. Sanotaanko näin, että se on ehkä mennyt koko operaatiossa semmoinen 6 tuntia, että aikaa on, mutta ei loputtomia.
1: No, mun täytyy ajatella itseni ja ennen kaikkea kuningattaren parasta. Mika on antanut mulle jo tuolta niin kuin käskyn ymmärtääkseni, että menkää, jättäkää minut. Joten käytän hyödykseni tätä kaikkea kaaosta ja paniikkia, mikä ympärilläni on. Otan kuningattaren kainaloon ja lähden juoksuun ja poistun.
0: Hyväksytään, mihin sä poistut? Mikä on sun niin kuin... Mihin on matka keravan planeetalla?
1: Mä lähden etsimään, kun eikö meidän alus tuhoutunut?
0: Te saavuitte semmoisella kapselilla sieltä porilaisten huoltsikalta, mutta on se vielä olemassa. Onhan se teidän oikea avaruusalus siellä porilaisten huoltsikalla?
1: No mä lähden sitä huoltsikkaa kohti, koska nyt on päästävä täältä keravan planeetalta pois, koska se tuhoutuu.
0: No, te seikkailette siellä aikana, se on aika operaatio, mutta vielä ei ole niin kaos, että te ette pärjäisi. Te joudutte kiertää, koska se on jäänyt se teidän kapseli niin kuin sinne just toiselle puolelle, sinne Mika Parikan ja muiden puolelle. Ja kun te saavutte, sehän oli kerran joku kellobaari, missä te silloin istuitte, niin ei näy ollenkaan sitä kapselia.
1: Ei ole kapselia täällä.
0: Ei näy kapselia.
1: No mä lähden kyselemään välittömästi, mä menen tiskille mukamas ostamaan kaljan. Ja siinä sitten kysyn siltä bartenderiltä, että anteeksi, tiedätkö, missä mun kapseli?
0: Ai se semmonen joku. Joo, sinne juoksi joku sinne kaveri, millä oli hirveät hartiat ja muut. Se juoksi ja lähti sillä lentoon.
1: Lähti pois täältä?
0: Joo, viime Mika lähti sillä takaisin.
1: Kusipää! Siis onko se Mika jättänyt mut ja tän prinsessan tänne, kuningattaren?
0: Mika lähti sillä kapselilla takaisin sinne huoltsikalle.
1: Joo, kosto elää. Osaatko arvioida, baari Mikko, kuinka pitkä matka tästä on huoltoasemalle?
0: Joo, no sehän on tuolla... Avaruudessa tietenkin. Sehän on tuolla tuo avaruusasema, että en mä nyt osaa sulle muutamia kilometriä suoraan ylöspäin.
1: Kiitos Mikalle. Tätä en tule unohtamaan koskaan. En ikinä, en koskaan. Ei sulla sattuisi, baari Mikko, olemaan mitään kapselia tai avaruusalusta tai ketään, kuka voisi heittää meidät. Onko täällä esimerkiksi avaruustakseja?
0: No onhan meillä nyt tietenkin takseja. Kyllähän tuossa tolppa on vieressä, että ihan hirveästi ne ei päässyt lentämään, kun noi hemmetin porilaiset jotain karanteenia täällä on pitänyt, mutta kyllähän tuossa tolppa on.
1: Lentääkö ne niinku ollenkaan?
0: No, varmaan sinnasta neuvotellaan.
1: No, minä olen valmis maksamaan suuriakin summia. Voisiko soittaa jollekin, että tulee tolpalle? Mulla ei ole aikaa odottaa. No,
0: baari Mikko tilaa sulle taksin siihen ja siihen tulee eteen. Sitten se on sellainen keravalainen karvanen, se on sellainen lakkipäässä ja muuta. Ja...
1: Terve lakkipää. Kuinka paljon maksaa, että viet meidät tonne avaruuden huoltoasemalle?
2: Oh, täällä on kuule, että tää on ihan perisistä täällä ajella mihinkään. Täällä on näitä porilaisia joka nurkassa, niin kyllä sä aika paljon kyllä joudut kyllä sitä pulittamaan.
1: No mitä tarkoittaa aika paljon?
2: Kyllä se on... 6 hunttia.
1: Mä vedän tätä turpaan nyt. Eli mä en maksa 6 hunttia. Toi oli bluffia kaikki. Mä vedän siis tätä yksiselitteisen aggressiivisesti turpaan ja pöllin sen aluksen.
0: Kuunnellaan teemasyvää musiikkia suoraan keravan planeetalta Underworldin Born Sleepy. Ja sen jälkeen valmistaudut heittämään jo sitten mulle yhden nopan tunneheittoa.

0: kuukauden musa yhtye Underworld, jonka Born Slippy soi. Mä ajattelin, että se sopii meidän ropeen tunnelmaan, herättää rakkautta, ja nyt on klassikko bangeriä. Tuli myös sulle kannustusta sitten meidän roolipeleihin, kun tänne laittoi Kimmo ääniviestiä, että... väärä liuku auki. Kimmo laittoi viestiä, että...
1: Makautan nyt on kunnon rake, hyvä Sikke! Vedä sitä!
0: Koska mehän jäätiin meidän roolipelissä siihen tilanteeseen, että sä halusit vetää turpaan Keravan planeetan avaruustaksikuskia. Heitäpä mulle yhden nopan tunneheitto, oli alle 7 tässä tapauksessa.
2: 8.
0: No sehän on, ei ollut alle, se just ei onnistu. No, sä yrität siinä huitaista sitä, mutta toki sä oot muutenkin insinööri, vaikka androidi oletkin, niin tää ei ole ehkä sun vahvuus. Sulla edelleen siis puuttuu myös toinen käsi, koska se räjähti taistelussa keravalaisia vastaan. Niin sä huitaset, mutta sehän menee ihan, se menee ihan ohi, se kattoo se keravalainen vaan sua, että mitä sä siinä huidot? Yritätkö sä just lyödä mua?
2: Ei, anteeksi, siinä oli kärpänen. Se oli keravalainen kärpänen olalla. Varo sitä. Olen kuullut, että ne puree.
0: Heitäpä mulle toinen tunneheitto, että ostaako se tämän sun huijauksen.
2: 5.
0: No tää onnistuu. Se on vähän skeptinen, mutta silleen, että ootte te kyllä outoja, te avaruustyyppi. Te ootte kyllä just tommosia.
2: Taisinko tingata hintaa vähän alaspäin? Ymmärrän, että täällä planeetta on kriisissä. Porilaiset ovat vallanneet Keravan. Mä saisinko 300 € kyydin avaruusasemalle?
0: Se kattoo sua vähän silleen, että... Ei, kyllä, että 300 € just bensat saa. Sulla on tossa sun kaverilla, sillä on tommonen hieno, sillä on joku tommonen koru kaulassa. Se osoittaa sitä avaruuskuningatarta, jolla on hirveän määrä niitä kaikkia helyjä.
2: Valitettavasti avaruuskuningatar tai hänen helynsä eivät ole kaupan.
0: Ja, ai, meillä on ihan joku kuningatar täällä vai? No herranen aika, no sittenhän, no kyllähän mä sitten voin teidät heittää.
2: No nimenomaan, hän on kuningatar, hän on koko avaruuden galaksin kuningatar.
0: No paljon sulla mulla on sitä massia heittää?
2: 300.
0: No se ottaa ne sun 300 ja se suostuu teidät ajamaan. Se lähtee se taksi kuljettamaan teitä sinne porilaisten bensikselle. Ja matkalla teidät pysäyttää. Siellä on niitä porilaisia aluksia. Nehän on piirittänyt koko Keravaa ja sieltä tulee teille taas, että huomio! Keravan planeetta on karanteenissa. Emme voi antaa teidän poistua. Mitä vastaatte?
2: Tarvitsen lääkkeeni. Ne ovat tuolla avaruushuoltoasemalla aluksessani. Pyydän, antakaa minun hakea lääkkeeni. Olen vaivainen ja sairas.
0: Heitäpä mulle taas yhden tunneheitto.
2: 7.
0: No se on sit onnistuminen. Kyllä tasalla onnistuu. Ne porilaiset, ne aluksi ei kuulu mitään, niin sä oot ihan varma, että ne ei usko sua. Ja
2: pyydän.
0: Silleen, että te taidatte ollakin se, kenet... Amiraali Kallio päästi korjaamaan avaruusalustaan. Selvä, saatte telakoitua. Se telakoitte, että se keravalainen taksikuski, se maksi siellä rahat, se lentää pois. Ja nyt te olette sitten kuningattaren kanssa siellä porilaisten huoltoasemalla. Mitäs sitten?
2: No, mä sanon kuningattarelle, että istu alas. Buckle your seatbelt.
0: Mihin? Sinne huotsikalle vaan?
2: Eikö siinä alukseen me mennään, kato?
0: No tässä on sellainen tilanne, että teidän alus ei enää ole siellä.
2: Missä se alus on? Mika?
0: Mika Parikka lähti sillä viime jaksossa lentoon. Mika oli ehkä unohtanut, että te olette siellä planeetalla.
2: Mitä?
0: Eli te olette nyt siellä huotsikalla, mutta siellä ei ole teidän avaruusalusta
2: ai
0: enää.
2: Ai että me ollaan turhaan tultu tänne. Minä olen turhaan valehdellut, että mun astma pukkaa päälle.
0: MS-kesäaamu. Ei ole enää telakoituna. Mika Parikka on sillä lähtenyt liikenteeseen.
2: Ei ole totta. No mä tarkkailen ympäristöä. Mä katson, että onko täällä mitään alusta, minkä mä voisin kähveltää.
0: No sä tarkkailet, siellähän on. Huoltoasema on iso. Siellä on niitä porilaisten kaiken maailman niitä niin kuin, sota-aluksia. Mutta samalla myös huomaat, että siellä niiden porilaisten keskuudessa, siellä on paljon niitä niin kuin sotilaita, niillä on harmonit, niin ne on kaikki vähän, ne on tarkkaillut teitä siinä. Ne on supissu ja joku on vähän soittanut radiopuhelimaa ja muuta. Ja...
1: Onko kuningatar on täällä?
0: Ja yhtäkkiä avautuu taas sinne huotsikan kylkeen, kun nämä universaalit tämmöiset, millä voi kommunikoida, niin sä näet, siellä on amiraali Kallio sotisovassaan.
2: Perkele.
0: Se on silleen, jahas, olitteko koko ajan avaruuskuningattaren kätyri?
2: En.
0: Porin tasavallan pahin vihollinen?
2: En.
0: Sotilaat, pidättäkää nämä.
2: Ei,
0: ja me jätetään tähän. Me jätetään tähän. Katsotaan perjantaina, että miten menee.
2: Mä oon niin vihanen Mikalle oikeesti. Se on katalamies. Se on katala mies, tolla tavalla lähtee ja jättää.
0: Mikä vaikutti vähän anteeksi pyytelevältä, kun hän ei tosiaan muistanut, että te jäitte sinne planeetalle.
2: Mä sanon nyt ihan vaan, että mua ei kiinnosta. Jos mä ikinä kohtaan hänet tässä universumissa, niin se on tunti turpaa ja tauotta.
0: Slater & Dance, jatketaan perjantaina roolipelejä.

0: Peterin Dance on yleäks kesä aamussa. Täällä Sikke ja Vomma äsken rooli pelattiin ja Mika Ykkösellä oli jättänyt mut kyllä aika pahaan pulaan. Katsotaan sitten perjantaina, että pääsenkö mä lainkaan siis pois sieltä Keravalta vai onko mut niin kun nimetty Keravalle kuolemaan.
1: Peleistä puheen ollen, kun moni tuolla fiilisteli, että roolipelejä tykännyt, moni myös kyseli, tuleeko nämä areena ja näin kokonaisena settinä, sitä selvitellään. Mutta myös Yle Kulttuurin TikTokista, mihin me ollaan tehty nörttisisältöjä pitkin kesäkuuta, niin siellä löytyy esimerkiksi mun suositukset terdepeleiksi.
0: Kannattaa käydä katsomassa TikTokissa Yle Kulttuuri. Nyt Ani ja Sara B. Tuhlaa ja poika, kello lyö ihan kohta 9:30. Me pidetään sulle vielä puolisen tuntia seuraa. Aha. Okei. Okay.
1: Haluatko sä, että mä painan täältä?
0: Kato, tää pyörittää täällä. Painapa.
2: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään. Niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin. Ja Montiel sijoittaa! Montiel sijoittaa! Tämä maali! Argentiina on maailman mestari!
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Tässä bändipeli. Tänään olemme kirjaimessa U.
1: Se oli mulle aluksi hankala. Mä siis mietin tuota Underworldia, mitä äsken kuunneltiin Ropeen yhteydessä, mutta sitten mulle yhtäkkiä välähti, että on yksi ainoa, mikä sen on pakko olla. Pelaan tässä myös ehkä vähän silleen Mika Parikankin puolesta.
0: Aha.
1: Mutta sitä ihan kohta. Sitä ennen poliisi on saanut tarpeekseen vaarallisesta ilmiöstä ja korostaa, että tällaista ei kannata tehdä. Pyroteknisten tuotteiden käyttö urheilutapahtumien katsomoissa.
0: Esimerkiksi jalkapallopeleissähän saatetaan käyttää.
1: Joo, tämmöisiä savuja ja pyroja ja kaiken maailman tämmöisiä niin kuin hehkuja, joilla tuodaan sitten tunnelmaa niin kuin oikeissa väreissä. Niin poliisi vaan sanoo, että tämähän siis käsitellään, jos ilman lupaa yleisötilaisuuksia käytetään, ihan siis räjähdesäännösten rikkomisena, että ei se niin kuin hirveän laillista ole.
0: Eihän se ole, sehän... Tarkoitetaanko nyt, haluan varmistaa, että tarkoitetaanko tässä esimerkiksi, kun siellä saatetaan vaikka punaista savua heiluttaa?
1: Mun mielestä sekin taitaa tähän mennä, joo. Savut ja ilotulitteet, että en tiedä, onko olemassa sitten myös joku versio, mikä kävisi, mutta kyllähän ne taitaa suurin osa mennä jonkun niin kuin ilotulituksen tai sitten tämmöisen jonkun niin kuin hätäsavun tai mun alle.
0: No vaihtavat vaan vaikka saippua kupliin, mieti miten kiva. Pieni söpötunnelma siellä, kun... Pelaajat painaa, maali on tehty ja sitten semmoiset pienet söpöt saippuakuplat siellä lentää. Minä tykkäisin.
1: Niin ja siis onhan nyt ollut kaiken maailman urheilujuhlintaa, niin kuin, että tämähän on vaan niin kuin samaa jatkumoa, että on oikein väriset huivit ja on kaiken maailman noisemakereja ja muuta. Ja mä ymmärrän, että tuommoinen ilotuliteet, siinä se niin kuin väri, siinä se niin kuin ääni, mutta että voisi kuvitella, että tuommoisessa niin kuin tiiviissä ympäristössä se on vielä niin kuin ekstra hankala.
0: Jotenkin mun täytyy myöntää, että mä en osannut ajatella, että toi pelkkä savu olisi laitonta tai ongelma, mutta nyt kun sitä avaa ja tämän asian äärelle pysähtyy, niin joo, totta kai on. Mitenköhän fanit on ottanut tämän vastaan? Ei varmaan hirveän hyvällä.
1: No tässä uutisessa sen tarkemmin, koska tämä perustuu vaan poliisitarkastaja Tuomo Korhosen niin kuin blogiin, missä hän tätä niin kuin muistuttaa. Faneillakin täytyy nyt myöntää, itse en ole kova fudisfani, niin en ole tuolla yleisössä ollut, mutta jos se sun niin kuin kokemus menee pilalle sen takia, että sä et saa sinne savua laittaa, niin pitäisikö keskittyä olennaiseen?
0: Toi on hyvä pointti ja nyt mä haluan sanoa, että ei mitään poiskeltaa jalkapallofanilta, mutta välillä se tuntuu siltä, että isot tai aikuiset ihmiset menee sinne niin kuin höpöilemään. Tai tiedätkö silleen niin kuin... Mä ymmärrän, että fanituskulttuurissa on paljon erilaisia aspekteja, mutta se, että sinne mennään just vähän silleen niin kuin meuhkaamaan ja möyhkäämään ja laittamaan jotain savua ilmaan, niin se on vähän, tuntuu ihan vieraalta vaan.
1: Niin ja tämä on jännä ilmiö, koska toisaalta musta tuntuu, että nyt vaikka tuota Fudiksen MM-kisoista on tullut myös tosi paljon näitä videoita, että katsokaa kuinka Brasilian fanit ottivat omakseen, kun täällä oli joku yksinäinen Korean fani tai miten ne nyt menikään kansallisuudet tässä, tai että katsokaa kun Japanin fanit siivosivat katsomon mennessään, niin tiedätkö se, että myöshän sitä niin kuin voi näyttää tälläkin puolella sitä semmoista hyvää yhteishenkeä.
0: Niin, yhteishenkeä esimerkkiä. Siellä jotkut siivoaa, jotkut ottaa vastustajan mukaansa. Mitä Suomessa tehdään? Punaista savua huitataan.
1: Jonilta tuli pointti, että hänestä tämä soihtujen kielto on erikoinen. Saksassa myydään samoja 12-vuotiaille reilulla 2 eurolla. Just osti kassillisen, jos sattuu tarviimaan. Mä en tiedä, Joni, onko tämä nyt, niinku, että on klassikko juttu, että ei toimi Suomessa, mutta en mä nyt myöskään ihan tiedä, että voidaanko me olla silleen, että Saksassa on tosi ok, niin kyllä niin, meilläkin.
0: Kyllä meilläkin täällä pitää, kun Saksassakin saa lapset tehdä tämmöistä, niin kyllä nyt Suomessa pitää aikuisten saada tehdä.
1: Plus edelleen poliisia muistuttaa siitä, että näiden käyttö yleisötilaisuuksissa ilman lupaa on se ongelma, että kyllä varmasti savuja Suomessakin saa savutella, jos sen hoitaa asiallisesti.
0: Eli meidän vinkki, kysykää lupa tai uskalla väittää, että jopa edullisempi vaihtoehto, näyttävämpi, söpömpi, saippuakuplat. On olemassa myös semmoisia, tiedätkö, mukamassa niin semmoisia tykkejä, mitkä ampuu saippuakuplia, niin siitähän saa tuhansia kuplia, kuulkaa.

0: YleX kesä aamussa Mallan pieni exit.
1: Tämä on tosi hyvä.
0: Mä näen, että tätä voisi kuunnella, tiedätkö, silleen aurinko laskee, istut jossain laiturilla ystävien kanssa tai vaihtoehtoisesti ajelet vaikka roadtripillä autolla ja Mallan pieni exit soi, niin
1: Myös tämmöistä aika kesätirassihausia, just joskus esimerkiksi Lyömättömiä XP:n kanssa keskusteltiin. Paljon musiikista keskusteltu myös kesäaamuissa, kun meillä on bändipeli, joka starttasi A-kirjaimesta, käyty läpi kirjain kerrallaan. Ja nyt ollaan jo uussa. Vähin käy nämäkin. Tämä ja ensi viikko vielä ehitään. Ja uu oli ainakin mulle sellainen, että aluksi mä olin ihan hukassa. Mä yritin miettiä päässäni, että ketä mulla tulisi mieleen. Ja sitten yhtäkkiä klikkasi.
0: Mulla on vähän sama. Ja edelleenkin siis mä oon eilen päättänyt jo mun artistin ja bändin. Mä en muista, onko se tää, mutta mulla on ainakin tosi kova. Sä voit esitellä aika.
1: Okei. Okay. Mä sanoin, että mä reppaan tässä myös vähän Mika Parikkaa, koska mä epäilen, että jos hän täällä olisi ollut, niin hän olisi saattanut tän dipsata. Toki hän olisi voinut kaivaa myös meille jotain ysäriräppiä. Mutta yhtye, josta itse pidän kauheasti. Hän oli joskus käymässä kesäaamuissa silloin aikanaan, kun mulla oli yötysjuontopareja. Valintani on Ursus Faktorin Mitä mies, mitä äijä.
2: Come on!
0: Bändipelissä parasta on se, että jos ei harmita toisen voitto. Mä sanoin, että jos sä voitat, niin mua ei haittaa.
1: Hei, ihanaa. Ja tunne on kyllä molemmin puolinen, koska mä oon vähän hirvittää, että sä voitat taas, koska tää sun on niin kova, mutta syystä.
0: Tää on syystä kova. Tää kiteytyy niin kuin, tässä mun pitäisi sanoa, mihin aikaan mun elämästä tämä biisi vie, niin sinne niin kuin ihan varhaisteini-ikään, koska Uniklubin rakkauteen piikkilankaa.
1: Tänään on sille helppoja valintoja, että kotimaista rockia pääsit ehdottomasti kuuntelemaan, koska se on joko Uniklubia tai Ursusfaktoria, mutta kumpi niistä, onko vähän tuoreempaa, onko mun valinta Ursusfaktori, mitä mies, mitä äijä, vai mennäänkö ihan kunnon throwbackillä, onko Siken Uniklubia rakkautta ja piikkilankaa. Äänestä WhatsApp-numerossa 044-421-6888.
3: WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: kaksi, tulkeutuu.
1: Yksi.
0: Nyt! Ei ole todellista.
1: Siis todella tiukka äänestys tänään. Siis tää oli niinku ihan yhdestä äänestä kiime. Täällä laskettiin viime metreille näitä. Tänne on tullut moneen suuntaan. Juuli laittaa, että häntä hymyilyttää. Synttärimuistot, Ursusfaktorin helmikuulta. Hän saanut kuvan siellä. Nostalgiaa. Taas tulee esimerkiksi Katalle Rakkautta ja piikkilankaa -biisistä, kun hän on kirjoittanut kokonaisen lohikäärmeistä kertovan kirjasarjan.
0: Nice.
1: Joka kolmas samanniminen osa oli toi.
0: Tämä on siis käsittämätöntä, miten tiukille tämä meni, koska voittaja voitti siis yhden äänen erolla.
1: Kyllä, kyllä. Yksi ääni. Ja sekin vielä silleen, että hetken me oltiin, että joo, tämä on taputeltu. Ja sitten tuot tuli varmaan 4 ääntä putkeen toiselle. Silti yhdellä äänellä tänään voitti.
0: Onneksi alkaa vamma! Ei haittaa yhtään.
1: I am back! Katsotaan, lähteekö tästä putki. Ursusfaktoria, mitä mies, mitä äijä.

0: Ursus Faktorin Mitä mies, mitä äijä soi bändi pelissä, kun Vomma voitti. Onneksi olkoon.
1: Mä oon myös siitä tyytyväinen, kun esimerkiksi meidän roolipeleissä on taas keravalaiset saanut ehkä ikävää niin kuin silleen catching strays henkisesti, niin Ursus Faktorin reppaa myös Keravaa, koska Ursus Faktori on ollut mukaan semmoinen yläasteella.
0: Niin totta, eli jotain hyvää Keravasta tähän aamuun.
1: Sitäkin. Kiitos kaikille, jotka äänesti. Huomenna sitten ollaan V-kirjaimessa ja mä olen, että siellä tulee olla aika paljon tarjolla kaikkea.
0: Siis jostain syystä mulla on taas ihan päinvastainen olo, mutta kun tääkin riippuu niin paljon kirjaimesta, mulla ei tule siis mitään mieleen.
1: No, tässä on onneksi aikaa vielä about 24 tuntia sunkin miettiä. WhatsAppiin saa myös toki ehdottaa, ei luvata, että niitä aina hyödynnetään, mutta siellä voi tulla sellaisia, että ai niin, tääkin oli olemassa.
0: Nyt Bella Kaleltä I love it, I love it, I love it. Ja katsotaan, jos saadaan sitten Kyläliuhalan Sonia pitkästä aikaa studioon.

0: love it, I love it, I love it. Se on Yle X kesä aamussa, kun studioon on saapunut pitkästä aikaa, tai ainakin sieltä tuntuu. Sani Kyläliuhala, moi!
1: Hei, hei, hei! Guess who's back!
0: How are you, my friend?
1: No ihan ok. Mulla on semmonen määrittelemätön oksettu tällä hetkellä niinku päällä. Mä en tiedä mikä, että onks mulla vaan perhosia vatsassa vai onks mulla ihan todella paha närästys. Muistatteko te, kun toi Viki Ville Eerikkilä selitti tästä, että hän oli joskus niin paha närästys, että hän tuli punainen viiva vatsaa.
2: Muistan,
1: joo. Niin mä ymmärrän Villeä tänään. Siis mä oon vetänyt sitten samariinisaakeli sellaisen niin kuin pienen jätesäkillisen jo tässä kohtaa. Ja mä en tiedä, niin kuin, että jos tää on vain jännitystä, niin ehkä se menee ajan kanssa ohi.
2: Vikeistä puheen ollen, Ville Viki Eerikkilä kesälomilla, Viki Antinniemi Tuura sua, kun sä olit kesälomilla. Joo. Teki mun mielestä kovaa duunia, mutta tiedätkö sä yhtään, että mitä hän on niin kuin jättänyt sulle tänne? Antoiko sulle mitään silleen? Että
1: jotain jekkuja todennäköisesti.
2: Okei, no niin.
1: Mä en ole tarkastanut, että onko niinku jinkkujen tilalla vaikka pieruääniä tai jotain tällaista.
0: Se olisi ihanaa jotenkin.
1: Mun mielestä se olisi sille käyttää tuntitolkulla aikaa vaan, että latailee pieruääniä tonne systeemiin.
0: Hei, mitä uuden musiikin äksessä tänään muuta kuin ehkä pieruääniä?
1: No muistellaan tuota viikonloppua. Silloinhan oli Tuska sekä Provinssi.
0: Hei, näitkö Bring Me the Horizon?
1: No näinkö?
0: Näitkö kuka oli lavalla Yle X:lläkin vaikuttanut? Ville Soikkeli.
1: Ja näin on!
0: Joo, kympistä eteenpäin sitten UMX ja Sony.
3: Yle X. Yle X aamu. Kuuluu sulle.

0: Se Dance No More soi Yläks kesäaamussa. Ennen Soni Kyläliuhalaa ja uuden musiikin X:ää tulossa vielä Ahvilta, sisko ja sen veli. Kiitos tästä aamusta.
1: Kiitos itsellesikin, huomenna sitten jatketaan.
0: Huomenna joo, tosiaan se on 6.30 täällä. Mä en tiedä, mikä mua nyt nauratti. Omat juttuni.
1: No niin,
0: mitään. Tähän sisäiset ajatukset ja asiat. Nyt Ahti, sisko ja sen veli, sit Soni ja meikäläiset jälleen huomenna. Pidä kiva tiistai. Moikka.
1: Moro.

0: Yle Uutiset toimittaa Pälvi Tammi. Perusmuotoisesta pahoinpitelystä tuomitaan Suomessa useimmiten vain pieniin sakkorangaistuksiin. Asia käy ilmi Ylen tekemästä laajasta oikeudenkäyntiasiakirjoihin perustuvasta selvityksestä. Perusmuotoinen väkivalta on esimerkiksi lyömistä. Tällaisesta pahoinpitelystä voidaan tuomita sakko, enintään 2 vuotta vankeutta tai sakkoa ja vankeutta. Suurimmassa osassa tapauksista tuomio on kuitenkin 6 euron päiväsakko, joka on pienin mahdollinen. Pahoinpitelyt johtavat ehdottomaan vankeuteen vain harvoin. Kongon demokraattisessa tasavallassa vahvistettujen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 1300. Tartunnan saaneista lähes 400 on kuollut. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan Ebolan tartuntariski on Euroopan väestölle tällä hetkellä alhainen. Venäjän presidentin Vladimir Putinin Graceful-luksusjahti on nähty Tanskan vesillä, kertoo Tanskan yleisradio DR. DR:n mukaan jahti on purjehtinut maanantain vastaisena yönä Tanskan lähellä, ohittanut ison beltin ja kiertänyt maan pohjoiskärjen iltapäivällä maanantaina. Jahti purjehtii venäläisten sota-aluksen ja partioaluksen saattelemana. DR:n mukaan yli 80 metriä pitkää luksusjahtia ei ole kuvattu sitten loppukesän 2022, jolloin se katosi seurantajärjestelmistä. Aluksen kerrotaan purjehtivan toisinaan Itämerellä.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeintä.

0: huomenta Sikalasta.
1: Ai saakeli soikoon, se on 6:10. Tuossa oli Wet Pillowsin Rakkauden kesä. Täällä kysellään jo, että oliko toi se Mauste tytöt. No itse asiassa bändi ymmärtää huumorin päälle ja kutsuu itseään somessa siksi yhtyeeksi, joka koittaa olla kuin Mauste tytöt. Eihän tuossa ole kuitenkaan loppupeleissä mitään muuta kuin lakonisuuden osalta samaa, koska mun mielestä Wet Pillows on Mauste tyttöihin nähtynä paljon enemmän ultra bra, eli bra ynnä ultra, monia tällaisia superlatiiveja yhteen putkeen. Tällä hetkellä yksi suosikki yhtyeitä. Niin, ja kuka saakeli minä olen? Se on kuulkaa Sonni Petteri back in action. 3 viikkoa poissa ja hän on täällä tänään. Mä en oikeastaan vielä itsekään tiedä, että mitä siinä kävi. 2 viikkoa olin saikulla. Ihan hirveä kurkkukipu, päätä särkeä ja näin edespäin. No ei ollut tää legendaarinen saikkua kaveri.
2: Mulla on korkkukipeä ja vitumainen pääsärky. En varmaan tule ikinä huomennakaan.
1: Ei.
2: 3 päivää saikku ainakin.
1: 3 viikkoa siinä loppupeleissä sitten meni. En tiedä, joku määrittämätön ylähengitystie infektio siinä oli. Sekä virusta että bakteeria, koska jälkimmäisen auttaa antibiootit ja niillä sitten lähti vasta tulehdusarvot laskemaan. No, joka tapauksessa täällä nyt sitten hengessä ja veressä. Sinun seurannasi 4 tuntia kuuntelemassa parasta mahdollista tuoretta musiikkia sekä turisemassa elämästä. Käydään läpi viime viikon loppua tuossa alta aikayksikön maan klassikon muodossa päättänyt nostaa yhtä orkesteria, joka esiintyi 2 kertaan Suomen maan kamaralla, siis männä viikon loppuna. Sitä ennen kuitenkin tämä Hussan ja Senjan upea tuore vieläkin täällä.
3: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

Minttu, maailma on mun, kuuntelet Yle X-sata uuden musiikin X, mä oon Soni Kylä Liuhala. Kuulkaa ihmiset, näin kun se on tuota pikaa vartti yli 10 kello, niin mä ajattelin, että laitetaan vähän mökää tötteröön. Palataan viime viikon loppuun, silloinhan järjestettiin parkin erittäin ison luokan festivaalia Suomessa, sekä provinssi että tuska. Siis Seinäjoki että Helsinki laitettiin matalaksi useammankin maailmanluokan orkesterin toimesta, mutta mä haluaisin erityisesti nostaa yhtä pientä sellaista paikallista bändiä. No ei, tietysti kyseessä on Bring Me the Horizon. Tuo elektronisen metalcoren mätön ja muunkin eteenpäin työntävän metallimusiikin par excellence orkesteri, siis suunnan näyttäjä. Bring Me the Horizon on itselleni sellainen bändi, johon on herännyt vähän silleen niin kuin pikkuhiljaa, koska joo, bändi on perustettu 2004 ja rakentanut sitten Sheffieldistä käsin sellaisen legacyn itselleen, että sen viitan alle mahtuu vaikka kuinka monta orkesteria, jotka ovat sitten seuranneet perässä ja annostelleet rajoja rikkovaa soundia ja tekemisen meininkiä sitten omaan tuotantoonsa kukin omalla tavallaan, mutta on vaan yksi Bring Me the Horizon. Mitä olette itse mieltä Bring Me the Horizonista? Oletteko nähnyt livenä? Ootteko mahdollisesti haluamassa nähdä heidät livenä joko kerran nähtyään tai oletteko sellaisia tyyppejä, jotka seuraa esimerkiksi orkesteria maasta toiseen? Näittekö Seinäjoella tai Helsingissä tuossa viikonloppuna kyseisen bändin, joka on kuin hyvä viini? Tai en tiedä, onko viini paras vertauskuva Bring Me the Horizonin kohdalla, koska musta tuntuu, että orkesteri on niin kuin joku tietokonevirus, jota ei pysty pysäyttämään. Ne vahvasti tuota elektronista ilmapiiriä ovat visuaaleihinsakin annostelleet, erityisesti tässä viime aikoina. On kehuttava tuota lava-showta. Se oli uskomattoman hieno. Isoja skriinejä, paljon pyrotekniikkaa ja sitten tällainen niin kuin tarinan kaari, jossa erilaiset elektroniset ynnä muut hirviöt, virukset ja muut maailmanluokan pahulaiset yrittävät vallottaa maailman ja siinä sitten välikappaleena Bring Me the Horizon käytännössä vähän niin kuin taistelee sitten pahuutta vastaan. Jokseenkin näin niin kuin ääneen sanottuna kornia, mutta livenä seurattuna ihan älyttömän mukaansa tempaavaa. Kuten aina, mun on sanottava, että kun Bring Me the Horizon esiintyy, niin sen keikan merkkipaalu, käännekohta ja mielenpainuvin hetki on se, kun Throne-niminen kappale soi. Ja mä ajattelin, että mä vien sut sen maailmaan tässä seuraavaksi. 2015 julkaistu biisi, 10 vuoden iässäkin edelleen, kuin vasta syntynyt. Throne, Bring Me the Horizonilta. Noniin.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Ohan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: lisää tempoa. Pikku loppulaukat siihen. Martta Girls Girls oli täällä Yle X:n taajuuksilla Soni Kyläliuhalla äänessä. Ja Tuskan parahdus, se kaikuu läpi Suomen maan täällä. Siis muistellaan viime viikonloppusta Tuskaa sekä tietysti Provinssia, sen bändejä ja Bring Me The Horizon. Oli sellainen elämys. Joo, elämys on mun mielestä oikein loistava sana sille orkesterille, että siitä vasta juttua riittääkin. Ihmiset myös ovat lähteneet kävelemään muistojen boulevardille. Täällä esimerkiksi käyttäjänimimerkin Joonas takaa toteaa, että Bring Me The Horizon tuli omalta kohdalta nähtyä ensimmäisen kerran yli 10 vuotta sitten vuonna 2015, kun tulivat kaapelitehtaalle. Veljen kanssa mentiin katsomaan ja oli timanttista. Onko vielä yhteys veljen kunnossa, Joonas? Ootteko sen jälkeen menneet katsomaan Bring Me The Horizon? Ja jos olette, niin kerro ihmeessä niistäkin kokemuksista. Täällä Janne kertoo olevansa vanhan liiton Bring Me The Horizon kuuntelija ja on kerran päässyt näkemään bändin livenä. Count Your Blessingsin uudelleen julkaisuuhan on tosiaan 9 päivää enää ja se tulee olemaan kova. Jannen kanssa täysin samaa mieltä tästä. Laitetaan sarvet ilmaan ja fiilistellään varmaan tuossa reilun viikon päästä sitten yhdessäkin tätä Count Your Blessings-albumin uudelleen julkaisua, mutta kaikki aikanaan. Mä ajattelin, että mä annan teille vähän valtaa tässä kohti. 044-421-6888 on tää meidän WhatsApp-numero, johon nämäkin äskeiset viestit ovat saapuneet. Kertokaa kuunnellaanko lisää Bring Me The Horizonia tänään vai otetaanko myös Bad Omensia, koska myös tämä upea, valtava kansainvälinen mörökölli rokkasi Suomen lavat 2 kertaan männä viikonlopun aikana. Joten lisää Bring Me The Horizonia vaiko Bad Omensia? Kertokaa te 044-421-6888.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Tässä kohti Louna Onlinea sisään. Kevät tulee, kun sä palaat. Ihan uunituoretta musiikkia Louna Onlinelta, joka on independent artisti, silti dominoinut esimerkiksi striimausalustoja ihan hirvittävällä tavalla. Se on tyylikästä, se on upeeta, se kertoo, että musiikki on hengissä.

0: Louna Online, kevät tulee, kun sä palaat. Mä vähän ihmettelin, että miksi Louna Online päätti julkaista kesällä biisin Kevät tulee, kun sä palaat, koska helposti, no, ihmiset tykkää ottaa niistä alimmista yhteisistä nimittäjistä kiinni, ja Kevät-nimisen kappaleen julkaiseminen keväällä tuntuu aika loogiselta. Mutta samaan aikaan mä ymmärrän täysin, että miksi näin, koska keväthän on tuossa vain vertauskuva uuden elämän alulle. Toisaalta sitten joku markkinointimikko olisi voinut sanoa Louna Onlineille, että miksei se voisi olla kesä tulee, kun sä palaat, niin täydellinen kesäkuun julkaisu, kuule, tällä saadaan tota radiot mukaan tähän ja aktivoidaan tuota sosiaalista mediaa ihan uudella tavalla. No ei, Louna Online ei kato kuuntele markkinointimikkoja, koska Louna Online on oman tiensä kulkija, independent artisti, itsenäinen ja oma ääninen. Ja sen takia mä rakastan soittaa Lounan musiikkia täällä. Teen sitä joka ikinen päivä. Nyt pieni hetki taas. Tuska-artisteja Nenerky rokkasi ensimmäisen festivaalikeikkansa tuossa perjantaina tälle kesälle. Siellä Tuskan puolella on tällainen Kultstage. Se on Helsingin Suvilahdessa oleva tällainen noin 400 henkilöä vetävä sisätila, tiivistämö niminen paikka. Ja se oli aivan tupaten täynnä. Yli 400 ihmistä kiinnostui Nenerkystä enemmän kuin Megadethistä. Ja se, jos mikä on upeata nousevalle kotimaiselle artistille. Nenerkyn debyyttialbumilta löytyy tällainen biisi kuin Gimme More. Siinä fiittaa Lost Societyn Sammy L. Bana. Laitetaanhan mylly pyörimään.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Sulla on huomioon yskää, bro.
1: Se on Nenerky, Gimme More, featuring Samuel Bana. Soni Kyläliuhalla tässä, ja sekä Provinssi että Tuska julkaisivat viikonloppun aikana jo ensi vuoden esiintyjiä. Ja kumpaiseenkin tapahtumaan ensi vuonna ilmestyy sellainen kotimainen merkkiyhtye kuin Children of Bodom. Ja niin kuin hyvin tiedämme, enes menneen Aleksi Laihon paluuta on turha odottaa, mutta Samuel Bana hyppää nokkamieheksi nyt sitten Children of Bodomiin. Tämä on ihan mielenkiintoinen uutinen, koska silloin kun esimerkiksi tuolla Helsingin Tavastialla pidettiin näitä juhlakonsertteja, jossa Samuel Bana sitten soitti Children of Bodomin kanssa, niin palautehan oli hyvää ja ihmiset kokivat, että se oli hieno keikka ja siinä kunnioitettiin Laihon menetystä ja muistoa oikein erittäinkin tyylikkäällä tavalla. Mutta miten sitten bodarifanit suhtautuu siihen, että nokkamies vaihtuu? Jos siellä on Children of Bodom-faneja, niin kertokaa ihmeessä 044-421-6888. Onko ihan ok, että Samuel Bana täyttää nyt sitten Aleksi Laihon kengät vai pystyykö niitä edes täyttämään? Onko tarvetta edes yrittää täyttää? Onko tämä uusi Children of Bodom, jota on turha verrata vanhaan? Mitä mietteitä, jos siellä on bodareita linjojen päässä? 044-421-6888. Ootko ihan into piukeena ensi kesänä menossa katsomaan Children of Bodomin keikkaa uudella miehityksellä? Vai ootko sitä mieltä, että oma bodarius on sitten vanhan kokoonpanon bodariutta ja en halua sotkea niitä muistoja sitten tähän uuteen. Eli kertokaa, hyvät ihmiset. Tässä olisi Somberia tulossa, Back to Friends, sitten Angele ja Justice, What You Want kappaleella. Se on tuoretta ja kansainvälisesti erittäinkin isosti sykkivää elektronista musiikkia. Ja mä ajattelin, että kyllä mä nyt kerkeen tähän tuntiin vielä soittamaan Bad Omensiakin, koska te niin hirveästi sitä toivotte. Kysyin, että onko enemmän Bring Me The Horizon vai Bad Omens päivä? Laitetaanko lisää Bring Me The Horizonia vai jatketaanko Bad Omensilla? Niin kyllä tänne tuli aika paljon toiveita, erityisesti Spectre-biisin suhteen, niin laitetaan sekin soimaan tuossa tuota pikaa. Mutta kuten totesin, Somber ja sitten Angel ynnä Justice, What You Want.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Angèle et Justice, kaksi ranskalaista, tai korjaan, Angèle on käsittääkseni belgi, mutta Justice ranskalainen duo. Sieltä kuitenkin meren rannasta, Euroopasta, tällaista tyylikästä elektronista musiikkia. Oliko toi nyt sit sitä blogihausea, joka blogien kultakaudella 2000-luvun alkutaipaleella räjäytteli hipstereiden päitä? Oli mitä oli, tyylikästä se on, What You Want on ton biisin nimi. Soni Kyläliuhalla on tämä puhuva pää sinun korvasi ääressä. Ja kyllä täällä ihmiset on valmiina ottamaan vastaan Children of Bodomin uudella miehityksellä. Nimittäin Lost Societyn Samuel Bana hyppää nyt sitten puolipysyvästi ainakin bodareiden nokkamieheksi. Ensi kesällä esiintyvät ainakin provinssissa ja Tuskassa. Ja täällä aika moni on samaa mieltä kuin nimimerkki J. Sami täyttää Aleksin saappaat erittäin hyvin, mitä tulee live-esiintymiseen ja soittamiseen ylipäätään. Mutta biisien tekoon en usko, että kukaan pystyy samalla tavalla kuin Aleksi ja Laihon saappaita täyttämiseen. Tai Laihon saappaita täyttämään Samikään. Ja joo, mä oon vähän samaa mieltä. Semmoisella tietyllä tavalla jopa toivon, että Children of Bodom ei välttämättä tekisi nyt uutta musaa sitten tällä kokoonpanolla. Se on aivan superhieno juttu, että palaavat lavoille ja soittavat. Mutta jotenkin, tiedätkö, nostalgikkona ja ehkä vähän sellaisena jo pikkuhirjaa äijääntyvänä ukkona, joka tässä nyt sitten äkkivääräilee, niin jotenkin tuntuu siltä, että tuntuu vähän pahalta sitten. Että perustakaa sitten vaikka oma bändi, jossa olisi Sami nokkamiehenä ja muuten sitten Children of Bodomin kokoonpano, mutta jotenkin tuntuu, että ehkä sen muiston päälle ei kannata hypätä uuden musiikin osalta. Mutta tämä on vaan mun mielipide ja saa olla ehdottomasti eri mieltäkin, koska kyllä täällä on sen edustajia. Muun muassa nimimerkki Janne kirjoittaa. Kyllä täällä on muuten J-alkuisia paljon tänään. On J-tä, Janne ja Jania. No, joka tapauksessa. Janne on sitä mieltä, että toivottavasti tuli uutta musaa eetteriin myös Children of Bodomilta uudella kokoonpanolla. Nyt sitä toivottua Bad Omensia räjäytti päitä lauantaina sekä perjantaina Suomen kamaralla niin Seinäjoella kuin Helsingissäkin. Tää on Spectre.

0: musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Siinä Bad Omens-kappaleellaan Spectre. Tää on Emma ja Matilda, älä mee. Ja sit ois kansantehon paikka. Todella kansainvälisen kuulonen kotimainen yhtye nimeltä Us ja Motorride.

0: Kesäkuun alussa julkaistua musiikkia Emmalta ja Matildalta, Älä mee. Tässä on niin törkysen hyvät säkeistöt, että ne on oikeastaan mun suosikki osa tätä koko kappaletta. Usein aina paukut ladataan siihen kertosäkeeseen, mutta Emma ja Matilda on niin taitavia musiikin kirjoittajia, että pelkästään ne tavalliset niin sanotut värssyt, eli säkeistöt, ne porautu mun päähän niin valtavan tehokkaasti, että hitsi vie. Mä oon hyräillyt pitkälti niitä tämän viimeisen kuukauden. Soni Kyläliuhalla on tämä ääni ja seuraavaksi vahvasti tuolla Aasian ja brittien puolella rundaavaa kotimaista orkesteria, nimittäin As-nimistä orkesteria. Mode Ride on heidän tuorein pansa ja tässä on sellaista mukavaa bensan katkusta nahkahousufiilistä, sellaista, joka laittaa juuri oikealla tavalla sen pohkeen nykimään ja asettaa rokkikädit tukevaan puuskaan. Tämä on tämän viikon kansanteho, eli teidän valitsemanne tehosoittoraita. Mode Ride Assilta.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansanteho.

0: Two-stepping it. Garish Rytmä ja Havenilta I Run. Se on kuulkaa kello melkein 11, 11 uutiset, mutta nyt.
1: Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Pannahan paketti ensimmäinen tunti helahoidolla. Tää on Benjamin.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Indonesian kansalaista epäillään Olkiluodon ydinvoimalaan liittyvästä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut miehen poissa olevana. Maanpetosrikokseksi luokiteltu epäilty teko tapahtui Eurajoella vuonna 2021. Terveys- ja liikunta-alan yksityinen tutkimuskeskus UKK-instituutti aikoo valittaa hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin rahoituspäätöksestä. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Rydman myönsi instituutille tälle vuodelle 10% vähemmän rahaa kuin eduskunta oli budjetoinut. Järjestöjen avustuksia päätettiin leikata keväällä. Samalla sote-järjestöjen avustuskriteerit tiukentuivat, kun Rydman esitti avustuksille uudet kriteerit. Pääministeri Orpo palautti avustusten kriteerit uuteen valmisteluun hallituksessa kriteereistä syntyneen kiistan jälkeen. Perusmuotoisesta pahoinpitelystä tuomitaan Suomessa useimmiten vain pieniin sakkoihin, selviää Ylen laajasta selvityksestä. Vaikka teosta voidaan tuomita enintään 2 vuotta vankeutta, johtavat pahoinpitelyt ehdottomaan vankeuteen vai harvoin. Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomari Petra Springin mukaan asenteet väkivaltaa kohtaan ovat muuttuneet.
1: Muutamia vuosia sitten, 50 vuotta sitten, niin tuli teräaseet tuonne kaduille aika niin kuin selvästi mukaan. Eli ihmiset etenkin nuoret, alkoi kulkemaan teräaseet taskussa, ja se tietenkin näkyy, että sitten kun kuohahtaa ja jos niitä käytetään, niin se raaistaa niitä, mutta nehän on sitten jo törkeitä pahoinpitelyitä useasti. Eli nämä perusmuotoiset pahoinpitelyt, niin ei ne mun mielestä kyllä hirveästi ole tässä muutaman 10 vuoden aikana muuttunut.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

Esta, tuskasta, provinssista, YMS ja suurista kansainvälisistä esiintyjistä, niin pakko sanoa, että Olga saattoi kuitenkin putsata pöydän, nimittäin eniten yleisöä suhteessa vaikka Bring Me the Horizoniin tai Bad Omensiin YMS keräsi kuitenkin Olga, koska Olga esiintyi Helsingin Priden puistojuhlassa ja siellä oli vähintään 60 000 ihmistä näin arvioiden mukaan. Eli se pesee aika lailla tuskan kuin provinssinkin niin, että vain kärkkerin suhina kuuluu, joten onneksi olkoon Olga isosta esiintymisestä. Kyllähän se kansan nautinto aina artistin sydämeen asti usein hiipii. Hei, Sonni Petteri on sitä mieltä, että tässä kohti kuunnellaan päivän biisi.

Se on Olga ja Teenage Dream. Kello on 8 minuuttia, eli 11. Kuuntelet Yle X, mä oon Soni Kyläliuhalla. Ja kuulkaa, jos tänään ollaan juteltu viime viikonlopun festivaaleja.

Ella Ossin Sessarit-showssa viime viikolla. Sessarit taas tänään kasista eteenpäin kuvan kerran Yle Areenassa ja tietysti myös FM-taajuuksilla. Mene ihmeessä sinne joukkoon iloiseen, jos Suomi Rap ynnä ilmiöt sen ympärillä kiinnostaa. Vaan Ege Zulu on sellainen, joka meikäläisen sydämeen saa sykkimään joka ikinen kerta niin maan tehokkaasti. Kaveri on jotenkin semmoinen hyvän mielen lähettiläs. Käsittääkseni häntä ei ole vielä koskaan valittu miksikään tällaiseksi hyvän mielen lähettiläksi TMS, mutta hän on aina ollut sitä, koska se valo, mikä huoneeseen saapuu joka ikinen kerta, kun Ege Zulu sinne hyppää, on vaan siis lähes sokaistava. Mikä karisma, pun intended, koska biisin nimi on Karisma, mutta myös mikä lämpö ja vastaanottavaisuus. Mä muistan, kun Ege Zulu esiintyi Yle X Popissa joitain vuosia sitten, oltiin muistaakseni Hämeenlinnassa, ja mä pääsin vähän houstailemaan sitten siellä backerillä Ege Zulua ja Ege katteli sitä Hämeen linnaa. Ja oli silleen, että vitsi, mä oon kyllä aina tykännyt linnoista, olisikohan tonne mahdollista päästä. No mä olin silleen, että no mä selvittelen ja tulipa vastaan sitten Hämeenlinnan kaupungin edustaja. Ja mä olin silleen, että hei, meillä olisi yksi artisti, tämmöinen Ege Zulu, jota kiinnostaisi hirveästi visiitti tuolla linnassa. Onko sitä mitenkään mahdollista järjestää? Ja, no hän sitten lupasi selvittää ja hetken kuluttua palasi, että kyllähän se onnistuu. Niin pieni hetki ennen Ege Zulun esiintymistä, hänet päästettiin niin kuin pikajuoksemaan se linna läpi. Ja se sosiaalisen median materiaali, mitä se Ege sitten laittoi sieltä, oli aivan uskomattoman hymyilyttävää ja hauskaa. Koska se into, millä Ege suhtautui tuohon historiaan, oli vaan niin tarttuvaa. Tiedättekö, jos on vaikka niin kuin hyvä luennoitsija tai ylipäätään hyvä opettaja, joka saa sen yleisön mukaansa, niin Ege oli semmoinen niin kuin hyvä yleisö, joka sai yleisöä tuijottavan yleisön mukaan. Se on niin metaa nykyään tämä sosiaalisen median aikakausi. No, joka takauksessa. Ennen kuin tästä katoaa totaalisesti pointti tästä mun yksin puhelusta, niin laitetaan päivän biisi soimaan. Tämä on Ege Zulun uunituore Karisma.

0: roihu, vuori, pommi tippuu. Egetsulu, Karisma, Yläksen päivän biisi ja toden totta Itä-Helsingistä roihuvuoresta ponnistaa Ege. Tämä biisi on syntynyt käsittääkseni Portugalissa biisileirillä. Tuotannos Victor Nordis, Yrjänä ja Figaro. Tekstit tietysti by Egetsulu ja noi tekstit aivan upeita. Aivan niin kuin Egetsulu on tottunut sylkemään, jatkaa samalla positiivisella linjalla, muistuttelee nuorisoa siitä, että oo itses, älä pelleile, älä perseile, älä lähde pilaamaan elämääsi tyhmillä jutuilla. Sen nuoruuden pienen hetken coolius ei ole jotain, jonka takia kannattaa uhrata loppuelämää. Älä ole sellainen tyyppi, joka piikkaa yläasteella tai lukiossa. Ole sellainen tyyppi, joka saavuttaa huippuunsa vasta sitten aikuisiellä, hyvä ihminen. Ei kannata laittaa elämää sekaisin sen takia, että olisi jotenkin roteva ja ronski. Kannattaa olla ihminen ihmiselle. Kaikesta tästä puhuu Egetsulu niin musiikissaan kuin elämässä ylipäätään, joten se on ihan saakeli upeeta, että Ege on palannut uuden musiikin pariin, koska eihän ole yli vuoteen tullut musaa kaverilta. Viimeisin taisi olla tämä Senjan kanssa tehty Tuu hake sun mies, joka sekin on ihan saakeli hauska biisi. No, eipä tuosta sen enempää kuitenkaan. Laitetaan Gracie Abramsia Hit the Wall tästä seuraavaksi. Mä oon Soni Kyläliuhalla, oikein hyvää tiistaita.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Gracie Abrams. Häneltä on tulossa muuten albumi tuossa ihan tuota pikaa heinäkuussa. Daughter from Hell on sen nimi. Sieltä on julkaistu pari sinkkua jo tämän hittowallin lisäksi Look at My Life. Ja Gracie Abrams on mahdollisesti sulle tuttu sellaisista hiteistä kuin That's So True tai I Love You, I'm Sorry. Mutta tulipahan tuosta Hit the Wall-biisistä mieleen sellainen fakta, että seinään osui joukkue nimeltä Saksa jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuissa tuossa viime yönä. Ja se ei olisi mikä yllättää, koska mä muistan, että jalkapallon kuvaus ja virallinen lajiluonne hän kuuluu seuraavalla tavalla. Jalkapallo on laji, jossa kaksi joukkuetta liikuttelee palloa 90 minuuttia ja lopulta Saksa voittaa. Vaan mitä ihmettä oikein tapahtui? Pienemmälle maalle ei todellakaan mitenkään ennakoitavasti hävisi Saksa Paraguaille. Siis Paraguaille. Harva suomalainen osaa edes sijoittaa maan nimeltä Paraguay kartalle. Ja Saksa otti dunkkuun niin, että he lähti. Samaan aikaan toki pohdiskelen aina, että suomalaiseen kansanluoteeseen toki kuuluu varmaan tällainen altavastaajan puolustaminen, niin musta tuntuu, että saattapi olla Suomessakin tiettyjä sleeper Paraguay-faneja, sellaisia, jotka on yhtäkkiä nousseet aina altavastaajan puolelta ja todenneet, että hei, hyvä kun lähtivät kotiin Saksa. Nyt sieltä on pihalla Italian lisäksi Saksa ja monta muutakin varmasti vielä tipahtaa. Se kuuluu tuollaisen turnausmuodon luonteeseen. Mutta saas nähdä, meneekö Eurooppaan maailmanmestaruus tänä vuonna. Yhden korjauksen kyllä voisin näihin maailmanmestaruuskisoihin antaa kautta tehdä. Se olisi se, että miksi ne tulee niin saakeli myöhään? Ja jos niiden on pakko tulla noin saakeli myöhään, kun ne pelataan tuolla Amerikan mantereella, niin voitaisiko nämä matsit ratkaista teikkauksella, kolikon heitolla siinä aina ennen peliä? Sillä, että kumpikin joukkue saapuu siihen keskiympyrään, heitetään kolikkoa, katsotaan kumpi joukkue voittaa ja sit voivat potkia sitä palloa niin kuin omaksi ilokseen 90 minsaan. Mutta mä pääsisin nukkumaan saman tien, kun mulle ensimmäisen minuutin aikana jo selviää, että kumpi sen sit voittaa, niin mä voisin ottaa sen tiedon ylös ja valmistautua kertomaan se sulle sitten huomenna täällä radiotaajuuksilla. Ei tarvitsisi katsella sitä turhaa nahkakuulan työntelyä siinä, kuka siitä mitään kostuu.
1: Musiikin Soni Kyläliuhala.
0: Tässä virallinen kisabiisi Shakira, Born a Boy, Die Die.

0: Yle X.
1: Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä ole turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä nepobabyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

Se on Benson Boone, Beautiful Things. Tuota pikaa ihan uunituoretta musiikkia Litku Klementiltä, Splatter. Sitten on meidän tämän viikon nosteessa artisti Grön ja vaikka ja mitä. Mutta pakko tarttua tähän, kun kerroin Davidin voittaneen Goliatin, eli Paraguay löylytti lopulta sitten Saksan rangaistuslaukauskilpailussa ulos kisoista. Ja sanoin, että tosiaan David voitti Goliatin, sanoin Paraguayta pikkumaaksi, niin täällä nimimerkki Lehtimäki lähtee sitten WhatsAppin puolella 044-421-6888 ilmoittamaan, että Paraguay on kyllä pinta-alallisesti suurempi kuin Saksa. No tämähän pitää paikkaansa, kun Saksan pinta-ala on noin 358 000 neliökilometriä, niin 406 500 kilometriä on Paraguayn pinta-ala. Mutta pikkumaana viittasin heihin siinä mielessä, että väkiluku on alle 7 miljoonaa ja mahdollisuudet panostaa esimerkiksi jalkapalloon, stadioneihin, mihinkä tahansa on aika lailla pienemmät kuin reilusti yli 80 miljoonan Saksalla, joka on Euroopan talouden veturi tietyssä mielessä. Joten tässä mielessä en halunnut loukata ketään paragualaista tässä nyt ihan vaan sanomalla heitä pieneksi maaksi. Enemmänkin hain vertaisuutta kansakuntiemme välillä, koska me suomalaisetkin olemme ylpeä pikkumaa. Ja onhan se nyt, kun jalkapallosta tässä puhutaan, niin todettava, että toinenkin yllätys ainakin omasta mielestäni tuossa yöllä kävi. Nimittäin Hollanti, Alankomaat, tipahti myöskin kisoista. Marokko tiputti Alankomaat. Eli kyllä nyt näyttää siltä, että meitä eurooppalaisia löylytetään Amerikan maailmanmestaruuskilpailuissa. Mitä käy tänä iltana? Voittaako Norja norsunluu rannikon? Jos siinäkin tulee dunkkuun, niin alkaa pahalta näyttää. Toisaalta sitten taas jalkapallon elinvoimaisuuden kannalta oikein hieno juttu, että ne ei ole aina ne samat kestomenestyjät esimerkiksi Euroopasta tai sitten joku Argentiina, joka sen pystin kotiin vie. Mutta ymmärrätte varmaan, mitä tarkoitan. Nelli Matulaa seuraavaksi hitaammin hautaan ja sitten niitä aikaisemmin mainitsemiani uutuuksia.

0: Nelli Matula hitaammin hautaan. Se oli Kyläliuhalla tässä ja tuoretta Litku Klemettiä soimaan seuraavaksi. Vaihtoehto rockin ihme lapsi Litku Klemetti on ihan omia suosikeitani ehdottomasti ja suosikkikategoriassani nousee koko ajan ylöspäin. Nimittäin on lyönyt vielä lisää rockia ilmaisuunsa. Et jos on ollut vaihtoehto rockia, niin nyt siihen jälkimmäiseen sanaan keskitytään. Ainakin tällä kappaleella. Nimi on Splatter ja tämä on todella verihurmeista, zombieltä päätä poikki tyyppistä tekemistä. Nautin valtavasti ylipäätään tollanen exploitation movie tyyppi. Siis elokuva genre on jotain, mistä nautin omalla kierrolla tavallani. Joten kun sitä tuodaan suomalaisen kokeilevan rockmusiikin kentälle muodossa tai toisessa, niin minä hymähdän tyytyväisenä. Tuossa syksyllä on tulossa Sanna Litku Klemeltiltä yhtyeineen sellainen albumi kuin 100 pahaa poikaa. Miltä se näyttää, miltä se kuulostaa, selviää aikanaan, mutta tässä ensimmäinen maistiainen siltä.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla.

0: Litku Klemetti Splat. Tämä löytyy tulevalta albumilta, syksyllä ilmestyvältä Sata pahaa poikaa koko pitkältä. En malta odottaa. Vähän rockimpaa ilmaisua Klemetiltä. Minä nautin. Vaan jos tommonen vaihtoehto rocki on sun juttu, niin pysy ihmeessä kanavalla. Meillä on nosteessa osiossa tällä viikolla Grön nimistä orkesteria, joka on pikkasen niinku kuumaa, mutta ei kuitenkaan. Nyt Ghetto Maze, koska Litku mainitsi Chosen Onein, niin pitäähän sitä Chosen Onea laittaa soimaan. Tää on Onko jossain?
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Onko jossain?

0: Neymar, niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sit tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
1: persoonana. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Architects, Everything Ends.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
0: Kyllä näin on. Musiikkitoimittaja Ella Ossi tekee sitä pyyteetöntä. Joka viikko hän kaivaa suomalaista independent-kenttää ja löytää sieltä tulevaisuuden hittinikkareita. Ja tällä viikolla meidän nosteessa osiossa ja tehosoitossa on projekti nimeltä Grön. Naamat on biisin nimi ja soundillisesti, silloin kun kuulin ekan biisin Grönilta, niin tuli sellainen fiilis, että tämä on vähän niin kuin Kuumaa 2.0. No nyt siitä ensimmäisestä referenssistä ja fiiliksestä ollaan toki jo liikuttu vähän eteenpäin, eikä mielestäni Gröni kuulosta enää ihan niin kuumalta. Tuo ensimmäinen uusiksi oli kuitenkin hyvä aloitus ja naamat jatkaa siitä, mihin toi biisi jäi. Jos tamperelainen indie pop rock ilmaisu on jotain, mikä hivelee sydäntäsi, niin anna rakkautta Grönille tällä viikolla. Menostessa artisti Grön ja naamat.

0: yhden miehen bändi Grön Naamat. Tämä on toinen biisi koskaan kyseiseltä Kaifarilta ja tämä on meidän Nosteessa orkesteri tällä viikolla. Mä ajattelin, että nyt lähdetään tanssimaan. Nimittäin se on lounasaika.
1: Yle. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Paina play.
0: Tupla tanssiraidat. Ensin AB:lta paina play, paina stop ja sitten Dog Hustlersin nelisilmä remix.
2: Okay. Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että missä

0: Stop. Tanssahdellaan näin lounastunnin kunniaksi. Mäkin voin rakastua
1: DJ:hin. Yle X. Uuden musiikin X. Sonic Yläliuhala.
0: Vielä ne uutisia, toinen tanssiraita, neli silmää.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Angela Nurmi. Hyvää päivää. Kunnianloukkauksista tehtyjen rikosilmoitusten määrä on kasvanut tuntuvasti. Määrä on viisinkertaistunut reilun 20 vuoden aikana. Rikosoikeuden professori sanoo, että vähäisten kunnianloukkaavien tekojen sijasta rikosprosesseja pitäisi käyttää järjestelmälliseen häirintään puuttumiseen. Marjatta Rautio jatkaa.
1: Kunnianloukkauksista ja törkeistä kunnianloukkauksista tehtiin vuosituhannen alussa runsaat 2000 rikosilmoitusta vuodessa. Viime vuonna niitä kertyi poliisilaitoksille yli 11 000.
2: Niin kyllä se kasvu hyvin huomattava on, niin yllättävältä se vaikutti.
1: Näin sanoo lukuihin tutustunut Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Sakari Melander. Melander arvioi, että luvuissa näkyy lisääntynyt sosiaalisen median käyttö ja yhteiskunnallisen keskustelun kärjistyminen. Suurin osa rikosilmoituksista koskee vähäisiä tekoja. Jatkossa niiden matkatyssä aiempaa useammin jo poliisin pöydälle, sillä poliisi on saanut lisää valtaa päättää vähäisten rikosten tutkinnan lopettamisesta. Rikoskomisarja Juha-Matti Suominen Helsingin poliisilaitokselta.
3: Tämä hieman säästetään resursseja ja uskon, että on ihan onnistunut muutos, eli turhaa työtä vältetään.
1: Sakari Melanderin mielestä viranomaisten resursseja ei pitäisi tuhlata vähäisiin kunnianloukkauksiin. Sen sijaan tulisi panostaa esimerkiksi virkamiesten, tutkijoiden ja toimittajien järjestelmälliseen häirintään puuttumiseen.
2: Painopiste siirtyisi nimenomaan moitittavamman toiminnan rangaistavaksi säätämiseen, mutta sitten rikosoikeudellisesti ei enää arvioitaisi tämmöisiä hyvin vähäisiä, yksittäisluontoisia toisen halventamistekoja, jotka voidaan toteuttaa vaikkapa ilmein tai elkein tai käsimerkein.
1: Professorin esitys saa tukea poliisilta. Rikoskomisario Juha-Matti Suominen.
3: Kyllä mä näkisin, että tämmöinen jokin maalittamiskriminalisointi olisi hyvä, jos se on ihan jatkuvaa ja toistuvaa ja sillä pyritään häiritsemään sitä työn tekemistä.
0: Valtakunnallisessa lankaverkossa soitettiin hetki sitten viimeinen lankapuhelu, kun Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinen luopui kuparilankaliittymistä. Elisan toimitusjohtaja Topi Manner nosti luurin Lontoossa ja soitti Helsingin puhelinmuseoon, jossa puheluun vastasi liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki.
4: Saarimäellä, Jarkko puhelimessa.
5: No terve Jarkko. Mannerin Topi täältä soittaa lomamatkalta Lontoosta, eli klassisesti London Calling.
0: Yhtiö luopuu 140 vuotta vanhasta tekniikasta kustannussyistä. Myös Telia ja DNA ovat jo aiemmin luopuneet lankaverkoistaan. Muutamille paikallisille operaattoreille jää kuitenkin vielä joitakin tuhansia lankaliittymiä. Lankapuhelinliittymien määrä on romahtanut huippuvuosien lähes 3 miljoonasta muutamaan 10 000. Venezuelassa lähes 59 000 rakennusta on tuhoutunut tai vaurioitunut viime viikon maanjäristyksissä. Luku perustuu Yhdysvaltojen avaruusviraston NASAn satelliittikuvista keräämään dataan. Ainakin 1700 ihmistä sai surmansa vajaa viikko sitten tapahtuneissa järjestyksissä. YK on varoittanut, että uhriluku voi kasvaa vielä runsaasti, koska kymmeniä tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Venäjä on ampunut alas yli 400 ukrainalaisdroonia viime yönä, kertoo Venäjän puolustusministeriö venäläismedioiden mukaan. Venäläisen RBC-median mukaan drooneja tuhottiin muun muassa Moskovan suunnalla, Krimillä sekä Ukrainan rajan lähellä sijaitsevilla Belgorodin, Brianskin ja Kurskin alueilla. Kyseessä on jo toinen iso drooniparvi Ukrainalta viikon sisällä. Viime viikolla Venäjä kertoi ampuneensa alas yli 600 droonia torstain ja perjantain välisenä yönä. Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa ja aluksi myös itärajan läheisyydessä tulee paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 15 ja 26 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on tänään paikoin lähellä 10 astetta. Lapissa luoteistuuli on tänään voimakasta. Maastopallovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan ja Etelä-Savon maakunnissa. UV-säteily on päivällä voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.

0: BTS Swim, ja kyllä siinä sanotaan dive, ei die, ei toi niin emo-biisi ole. Se oli kyllä lyöllä tässä. 11 yli 12 kelloa, eli yli puolen päivän mentiin niin, että heilahtaa pari tuntia vielä tätä ohjelmaa minun seurassani ennen iltapäivää. Uutta musiikkia Taylor Swiftiltä, kansainvälisiä hittejä Raven Nailta, YMS, mutta otetaanpa Suomi-räppiä ennen kuin mennään yhtään mihinkään. Erittäin kova MC, myöskin huippu hyvä beatboxaaja, kantaa nimeä Kossu K, a.k.a. MC Kosola. Monet tuntee hänet Lyömättömät trion yhtenä jäsenenä, ja kyllä, heillä on ohjelma Yle X:lläkin tuossa lauantai-illoissa. Mutta tuossa osui silmääni sinä aikana, kun olin poissa tuossa kesäkuun puolessa välissä, että Kossu K:lta on tullut taas uusi soolobiisi. Tänä vuonna ollaan nähty jo 3 uutta soolobiisiä, Vankiviidakkoja. Nyt tämä uusin chillaa ihan paskaksi. Toki paljon myös yhteistöitä on tehnyt Kossu K, joka toden totta siis vihdoin muutti artistinimensä Kosolasta Kossu K:ksi. Alun perin se oli vaan tällainen läppä, joka sitten jäi päälle, se Kosola, vähän niin kuin koiran nimeksi alun perin tarkoitettu veto, mutta Kosola kertoi, että Kossu K on aina tuntenut niin kuin itsestä paremmalta, niin nythän on sitten virallisesti Kossu K, joten pitää itsekin alkaa lopettaa tuon Kosola-nimen käyttö, vaikka sitäkin on nyt varmaan 5 kertaa sanonut pelkästään tämän speakin aikana. No, olkoon nuo siitä viimeiset kerrat siitä. Mennään musiikkiin, chillaa ihan paskaksi. Jos oot sitä mieltä, että suomalainen rap tarvitsee boom bap biittejä ja rentoa lyyristä seppäilyä, niin tää on just sulle.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

artist formerly known as MC Kossola, nykyisin Kossu K, chillaa ihan paskaksi. Soni Kyläliuhalla tässä nauttimassa kesästä kanssasi. Ja uutta musiikkia seuraavaksi ei ainoastaan Suomen rapin erikoistekijältä, vaan myös kansainväliseltä multimiljonääriltä ja megatähdeltä Taylor Swiftilta. Kuunnellaan seuraavaksi I Knew It, I Knew You. Ja tämä on kuulkaa elokuva musiikkia. Mutta ei minkä tahansa elokuva, vaan lasten elokuvan. Tämä on Toy Story 5 soundtrackiltä. Miten maistuu lasten musiikki ala Taylor Swift? No mun mielestä tämä kuulostaa Taylor Swiftiltä, koska Taylor Swift is for the children, niin kuin Wu-Tang aikoinaan.

Taylor Swift, I knew you. Niina O kertoo tällä WhatsAppin puolella olevansa pitkän linjan Swiftiä ja löytäneensä aikoinaan internetin syövereistä country Taylor Swiftin, joten nauttii valtavasti tästä paluusta juurille. Se on totta, Taylor oli aikoinaan huomattavasti enemmän country-artisti kuin tänä päivänä on ollut, mutta Toy Story 5:n soundtrackille on nyt sitten tällainen vähän niin kuin vanhan koulun Taylor-biisi saatu rakennettua. Ja hei, Taylor Swift on ilmeisesti menossa tällä viikolla naimisiin. Näin ainakin huhut kertoo. Taylor tuollaisena ihmisenä, jolla ei ole pikkurahan puutetta, on vuokrannut nimittäin ennen Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivää ton Madison Square Gardenin, eli legendaarisen newyorkilaisen areenan, omaan käyttöönsä. Ja nyt sitten huhutaan, että hänellä olisi tällä viikolla häät siellä entisen jenkkifutari Travis Kelceyn kanssa. Huhut pyörii, ilmeisesti julkisuuden henkilöt on vähän vinkkaillutkin, että tällainen saattaisi olla tulossa, mutta sellaista ihan niin kuin lopullista konfirmaatiota tälle liitolle ei olla toistaiseksi vielä saatu. Nähtäväksi jää. Swiftiet varmaan jännittelevät kovaan ääneen ja varpaat rullalla, että tapahtuuko se tällä viikolla. Siinä on monet jenkkifutarit ilmeisesti matkalla syystä, että tämä puoliso Travis on niin vahvasti linkittynyt siihen lajiin, mutta ilmeisesti myös Ed Sheeranin kaltaiset Taylor Swiftin kollegat olisi myös saapumassa. Mutta me emme tosiaan tiedä, tämä on edelleen ihan huhun tasolla. Ja hauskaa, että tämä myös ihmiskuntaa niin paljon kiinnostaa, koska Taylor Swift on tietysti markkinoinnin guru, niin mä ymmärrän ihan täysin, että tässä on haluttu tehdä tällainen vähän niin kuin yllätysdroppi näistä häistä. Ja mä oon aina miettinyt sitä tässä, kun oon katsellut tätä huhumyllyä, että olisikohan sieltä mahdollisesti tulossa vaikka joku häälevy tai hääbiisi siihen yhteyteen, koska se ei jos mikä olisi aika klassista Taylor Swiftiä. Nyt Ravin Lenay, Love Me Not ja Jukka Poikaa siihen perään.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Näyt mul rakkaut. Se on Jukka Poika, Show Me Love Suomi. Soni Kyläliuhalla tässä Yläksön kanava, jota kuuntelet. Kello tulee 12:30 ihan näillä näppäimillä. Tuossa aamupäivällä huomasin uutisen arvoisen asian. Nimittäin tällä viikollahan on Ruisrock. Niin Ruisrock informoi juuri, että Brennan Hart on perunut keikkansa ja häntä korvaamaan saapuu Randy. Aivan uskomattoman kova hardstyle-kiinnitys ainakin omasta mielestäni, mutta tietysti särkee varmasti ison osan sydämiä, koska onhan tuo Brennan Hart myös erittäin haluttu vieras, vaikka useaseen otteeseen Suomessa onkin soittanut. Mutta minua ei haittaa se, että hardstyle paukkuu tuolla Ruissalossa Turussa ensi viikon loppuna. Siihen liittyen haluaisinkin kysyä teiltä, rakkaat ystävät, että laitetaanko hardstylea soimaan? Onko vähän liian aikaista tässä ennen yhtä soitella ihan hirvettä paahdetta? Vai onko juuri täydellinen lounaan sulattelu juttu, että pistän tuossa niin sanotusti vähän tymäkävän bassalinen jytisemään. Mulla on aina välillä pyydetty vanhan DJ-urani kunniaksi tällaisia mättökymppejä tai jotain mättöhetkiä tänne päiväradioonkin. No mä oon toistaiseksi ollut pikkasen arkasen suhteen, koska pomot kattelee mua jo muutenkin kierroon täällä. Mutta kyllä nyt yhden biisin verran voidaan laittaa hardstylea, jos te vaan haluatte. Eli ei muuta kuin WhatsAppia 044-421-6888 täyttelemään, jos sä oot sitä mieltä, että Randyitä pyöräytellään. Mä laitan tästä odottelumusiikkia Kiki pahoille teille. Sitten olisi tulossa kansantehoartisti Us Motorride biisillään. Mutta ennen yhtä mahdollisesti hardstylea ihan teistä kiinni.

0: Täällä kysellään, että mikä ihmeen Ace of Base -coveri tää on. Ei se ole mikään Ace of Base -coveri, mutta jos sä nyt haet jotain vaikutteita, niin ehkä toi Titi Joan Come Along on jokseenkin sellainen, mutta mä en ymmärrä sua yhtään käyttäjä nimeltä Sekke. Ei edes Sakke, vaan Sekke. No, joka tapauksessa. Se oli Kikin pahoille teille äärimmäisen kovaa tuoretta musiikkia. Mä kysyin teiltä, että laitetaanko täällä taajuudet ihan totaalisen solmuun. Nimittäin Ruisrock on tuossa äskettäin ilmoittanut, että Brennan Hartin keikka on peruttu henkilökohtaisiin syihin vedoten. Häntä tulee paikkaamaan Randy. Niin mä olin sille, että laitetaanko Randyitä soimaan.
1: Laitetaanko? Mä en sodata, että sä sanot tämän lauseen loppuun sitä vitun pauketta, kiitos.
0: No okei, laitetaan. Älkää nyt tulko siellä ihan tuohon aggressiivisuuden tasoon asti lintojen läpi. Ihan kaiken voi hoitaa silleen kohteliaastikin. Ja siksi mä kysynkin teiltä kohteliaasti, että kumpi laitetaan. Mulla olisi kaksi vaihtoehtoa tässä Randilt. Olisi Chombi ja sitten olisi Hurricane. Eli mennäänkö sellaista aivonhimoista örinää vaiko pyörämyrskyn kaltaista terminaatiota. Hurricane vai zombie? Kerro mulle WhatsAppissa 0444216888. Mä laitan sillä välin soimaan AS-yhtyettä Motor Ride-biisillä. Meillä on joka viikko tällainen kansantehoäänestys, jossa kolme kovaa kotimaista kappaletta laitetaan toisiaan vasten. Te äänestätte niistä yhden tehosoittoon ja olitte sitä mieltä viime viikolla, että Motor Ride on jotain, joka kaikki pitää kuulla. Mä oon tosi tyytyväinen tästä, koska tää on kansainvälisen kuulosta, tää on tyylikästä, tää on rock'n'rollia.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.

Bada bim, bada bum. Upea kotimainen as-yhtyö, joka tekee hyvin perinnetietoista rock'n'rollia. Meidän kansan tehobiisinä siis Motor Ride tältä yhtyöltä. Tuut kuulemaan vielä useaseen otteeseen tällä viikolla. Se on nimittäin tehosoitossa. Soundillisesti tulee kyllä tuo Gallagherin bändi mieleen parhaalla mahdollisella tavalla. Ja ellen nyt muista ihan väärin, niin tuotakin biisiä ollaan oltu Lontoossa tekemässä samojen tuottajien kanssa, kun kyseinen Gallagherismi on aikoinaan syntynyt, joten hei, siinähän se juuri. Follow the money. Ja miten sen sanotaan? Follow the sound. Kyllä se kotiin vie. No niin, koitan pitää langan päästä kiinni, koska lupasin teille hard stylea. Ja täältähän sitä nyt sitten lähtee tulemaan. Randy esiintyy tänä viikonloppuna Ruiz Rockissa paikkaa Brennan Hartia. Kysyin teiltä, että mikä biisi laitetaan. Tuossa olisi pari vaihtoehtoa, Chombi tai Hurrikane. Vastaus ei ole Kanada, toisin kuin täällä nimimerkki Olli ehdottaa. Vastaus on Hurricane. Nimittäin mitään Cranberries-kovereita ei tänään haluta.

0: tilasi Sakarin kotiin huumeita.
1: On se semmoista. Randy Hurricane, yksi kyseisen alankomaalais-DJin suurimmista kappaleista. Ja minkä takia se tänään täällä paukkuu? No sen takia, että Ruisrock informoi tuossa aamupäivästä Brennan Hartin keikan peruuntuvan ja häntä saapuvan paikkaamaan Randyin. Niin siksipä Hurricane, ja kyllähän täällä vahvasti näytetään nautiskelevan. Jos tommonen juttu on se kuuluisa sun juttu, niin ei muuta kuin Ruissaloon tänä viikon loppuna. Jäähytellään pikkasen pop countryn keinoin. Stella Lefty on tuore parikymppinen musiikin tekijä Yhdysvalloista ja tää on nyt sitten viralisoitunutta musiikkia. Se on aika hauska, että countrymusa nousee tällä hetkellä tosi isosti, erityisesti sen kuuluisan Gen Z-väestön keskuudessa. Eli nuoret ihmiset ovat löytäneet ei ainoastaan biisin tekijöinä, vaan myös musiikin kuulijoina countryn ilosanoman.

0: Stella Lefty, Boston, soi Yle XL. Se on hauska, mä oon syntynyt 94 ja se on niitä viimeisiä milleniaaleihin laskettavia vuosikertoja ihmiskuntaa. Ja silloin, jos joku olisi kuunnellut mun nuoruudessa tollaista musiikkia, niin se olisi naurettu pellolle. Se olisi naurettu metsään. Mutta eipä tänä päivänä Gen Z kuluttaa tosi paljon countrymusaa ja se jos mikä on ihmeellistä. Nyt ääneen Ella Ossi. Hän esittelee meille Grönin.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
2: Tervehdys Uuden musiikin X:ään. Kuule, mulla olisi kaikille nyt kysymys ja se kuuluu niin, että mikä olisi sun iskelmän nimi? Iskelmän nimenhän saa muodostettua helposti niin, että ottaa oman toisen nimen ja äidin tyttönimen. Mä olisin siis Linnea Koskinen ja mun mielestä se toimii aika hyvin. Tämän viikon nosteessa artistin iskelmän nimi olisi Alexander Grön ja artistinimeen valitessaan hän sitten jätti lopulta vaan ton jälkimmäisen osan. Eli Grönin. Tämä tamperelainen tyyppi tekee ihanaa, suurta, melodista ja tunteikasta suomenkielistä pop-rockia, joka inspiroituu brittiläisestä bändimusiikista. Ja tässä on nyt niin kuin sekä hyvä että huono uutinen. Hyvä on se, että Grönin musiikki on ihanaa. Huono on se, että hänellä on ulkona vasta 2 biisiä. Mutta ei se mitään. Kuunnellaan niitä tää viikko ja nautiskellaan, koska nosteessa soi tällä viikolla täydellinen kesäromanssi anthem. Jos sulla on kesäheila tällä hetkellä tai haaveilet sellaisesta, niin pistä tää biisi täysille soimaan ja lisää sun kesäsoittolistoille. Tää on Grön ja Naamat.

0: Wow! Beyond Awareness, Take Me Back to Hell, siinä Cyan Kicks mukana. Hei, kello yhden uutiset tulee ihan tuolta pikaa tuolta, kun lämäri suoraan ylä mummoa. Sitä ennen vielä Daran bangerängää.
1: Uuden musiikin X, Sonic Yläliuha.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Finanssivalvonta on päättänyt nostaa muiden kuin ensiasunnon ostajien lainakaton 95%. Tähän asti enimmäismäärä on ollut 90%. Päätöksellä rajoitetaan asuntomarkkinoiden laskusuhdannetta. Ensiasunnon ostajien lainakatto säilyy ennallaan 95%. Oikeuskanslerivirastoon on tehty 6 kantelua Helsinkiin suunnitelun Kaadenareenan rahoituksesta. Kantelut koskevat pääministeri Petteri Orpon hallituksen päätöstä myöntää hankkeelle 35 miljoonaa euroa. Päätöksentekoa on kritisoitu avoimuuden puutteesta. Orpo on puolustanut prosessia ja todennut, että se noudatti valtion tukien osalta samankaltaista menettelyä kuin Tampereen Kannenareena. Valtakunnallisessa lankaverkossa soitettiin reilu tunti sitten viimeinen lankapuhelu, kun viimeinenkin suuri teleoperaattori Elisa ilmoitti luopuvansa lankaliittymistä kustannussyistä. Elisan toimitusjohtaja Topi Manner soitti Lontoosta Helsingin puhelinmuseoon, jossa puheluun vastasi liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki. Näin Saarimäki kuvaili tunnelmia puhelun jälkeen.
1: Oli jännä. Siis jotenkin haikea olo tuli, koska kyllä tämä lankapuhelin on ollut kuitenkin itselläkin iso osa lapsuutta ja nuoruutta. Ja nyt kun sitä luovutaan, vaikkakin siirrytään parempaan ja saadaan parempia palveluita ja pystytään hyödyntämään näitä mobiiliteknologian uusia mahdollisuuksia paljon paljon enemmän, niin kyllä siinä on oma haikeutensa, koska tämä on ollut kuitenkin se perusta, minkä varaan digitaalinen yhteiskunta Suomessa on lähtenyt rakentumaan.
0: Myös Telia ja DNA ovat jo aiemmin luopuneet lankaverkoistaan. Muutamille paikallisille operaattoreille jää kuitenkin vielä joitakin tuhansia lankaliittymiä.
2: Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala. Tärkeimmät uutuusbiisit.

0: Kuuntelet Yle X:ää. Tämä äskeinen biisi oli Vilma Jään upea Kipu tyttö. Mä oon Soni Kyläliuhala ja kuulkaa tässä vartin sisään kertaan kuuntelemaan uunituoretta Eget Sulua, perjantaina julkaistu Karisma. Se on meidän päivän biisi. Sitten meillä on Kuumaa yhtyettä, joka veti viikonloppuna 3 keikkaa samoilla festivaaleilla, eli Provinssissa. Heillä oli tällainen yhteistyövuosi. Ja vartin sisään saadaan tänne myös uutistoimittaja Sara Salmi keskustelemaan mitäpä mielen päällä tyyppisessä osiossa, mitä nyt taas. Eli 2 toimittajaa keskenään käy läpi elämää ja yhteiskunnan ilmiöitä tavalla, joka heille sopii. Eli turisten kahvin tuoksuisesti. Nyt joka tapauksessa Google Topic Arusha.com. I adore you.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Google Topic Arash.com. Yhdessä he ovat I Adore You-niminen kappale. Tänä eivät ole, elämä ei ole, Power Rangersseitä, jota vain lateksit päällä nyrkit yhteen lyömällä voisi yhdistää itsensä toisen ruumiiseen sieluun ja olemisen tapaan. Valitettavasti näin. Mutta ihan hyvää yhteismusiikkia on syntynyt pari vuotta sitten. Ja muistatteko sen kesän 2024? Tuntuu, että silloin ei mitään muuta soiteltukaan kuin tätä kappaletta. Silloin se tuli korvista ulos, vähän äklötti, tuli huono olo. Nyt oikeastaan jo semmoinen niin kuin kiva palauttelukausi ton kappaleen osalta käynnissä ainakin itselläni. Ja ei se enää tee niin pahaa.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: No niin, mennäänpä päivän biisiin. Se on Eget Sulun Karisma tänään. Ja toden totta, biisi sai ennakkosoiton viime viikolla Yle X-sessarit-ohjelmassa, jota Ella Ossi vetää. Tänäänkin kello 8 eteenpäin kannattaa siis olla illallakin Yle X:n taajuuksilla. Yle Areenan kautta erityissuositus, nimittäin siellä on myös videomateriaalia. Ja Ella Ossi on luvannut hair revealin, eli luvan paljastaa uuden hiustyylinsä nyt sitten suorassa lähetyksessä. Vaikka ja mitä. Siis tiedossa. No niin, mennään eteenpäin. Eget Sulu Karisma, ja tämä jos mikä jatkaa siitä, mihin Eget Sulu on jäänyt. Viime vuonna tuli viimeksi musiikkia Egeltä, ja aina sama keissi Egen suhteen. Positiivista ja elämänmyönteistä musiikkia, jossa pohdiskellaan, että mikä suunta on sellainen, joka elämässä kannattaa ottaa. Onko se se coolius vai onko se kenties hyvyys? Kiitos taas tästä Eget Sulu. Tää on Karisma.
1: Yle X. Päivän biisi. Kuuluu sulle.
0: Tuota pikaa studiossa uutistoimittaja Sara Salmi.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Yksi viikonloppu, kolme keikkaa. Se on kuumaa. Tuun vielä himaan on tämän kappaleen nimi ja toivon, että pojat pääsivät lopulta sieltä Seinäjoelta sitten kotiin Helsinkiin. Nimittäin, kuten sanoin, yhteen viikonloppuun kolme erilaista keikkaa. Provinssin kanssa tämmöinen yhteistyövuosi, jossa ensin festivaalit avattiin tällaisella salakeikalla, esityttiin nimellä Todd Moses. Sitten vedettiin tällainen herkkä, vähän niin kuin akkariveto tällaisessa amfiteatterissa ja sitten vielä päälavan megapyrotekninen super extra gavanza keikka. Eli kaikenlaiset versiot kyseisestä yhtyeestä. Soni Kyläliuhalla on tämä puhuva pää, vaan en ole enää yksin Yläksön terraariossa. Uutistoimittaja Saara Salmi on saapunut seurakseni. Hei hei!
1: Hei hei vaan!
0: Sä oot ihan kesäesana täällä, shortsikelassa lippis päässä.
1: Tämä on statement.
0: Se on selkeästi statement. Vain jäätelöpuikko puuttuu.
1: Olisi pitänyt napata se.
0: Mitä kuuluu?
1: Ihan hyvää lomaa kohti, mutta tuossa tietenkin tämä kesä on myös aika stressaavaa aikaa, kun on tiedätkö, näitä menoja ja pitää käydä siellä mökillä pusertamassa hommat jiiriin ja on kaikenlaista töitä ja juhlia ja kaikkea, niin sitten sitä... Missä kohtaa sitä meinattiin sitten levätä?
0: Mä oon aina miettinyt, että mikä meidät ajaa jotenkin kansakuntana tuhoamaan itsemme sellaisella niin kuin kesähömneillä aina siellä niin kuin raskaan työn lisäksi. Että ensin painetaan siis läpi synkän kevään ihan siis todellakin niin kuin silleen niska limassa. Ja sitten sen jälkeen, mitä me tehdään? Me lähdetään mökille, työleirille, painetaan siellä aamusta iltaan hommiin niin kuin itikoiden syömänä, kunnes sitten vihdoin päästään henkäsemään, kun työt taas alkaa ja päästään toimistolle. Mikä järki tässä on?
1: Ei siinä varmaan olekaan, mutta onhan se nyt myös tosi ihanaa. Mutta sitten siinäkin on tasoja, mutta mulla on vähän semmoista taipumusta, että se menee myös yli, koska nyt alkaa kaikki mustikkakaudet ja vadelmakaudet ja mä oon tuolla mettässä siis tuntikaupalla ja mä jotenkin aikataulutan mun lomankin sen suhteen, että mä saan pakastimeen, tiedätkö, marjat hoidettua.
0: Niin, eli sulla on myös...
1: Mä en tiedä, että tulikohan me nyt oikein radiokanavan studio, toi Radio Suomi taisi olla tuo käytävän toisella puolella, että pitiköhän mun mennä sinne puhumaan näistä marjahommista vai?
0: Kenties, mutta toisaalta mä arvostan tällaista sun otetta, että sulla on vielä niinku ote agraari Suomeen.
1: Joo, mä ainakin kuvittelen, mulla on siis juuret maalla, tätä mä tykkään kertoa ja mä luulin, että se tulisi jotenkin verenperintönä, mutta mä oon kyllä todennut, että ei se ihan tuu. Kuten ei myöskään keskustan puoluekirja. Mä ajattelin, että sellainen keskustalaisuus, maanviljelijämeininki, mutta
0: Ei kuitenkaan, mutta siltarummut kiinnostaa silti aina.
1: Joo.
0: Kiinnostaako lankapuhelimet?
1: Lankapuhelimet?
0: Tuli vaan siis mieleen tästä, niin kuin, kun menet metsään tavoittamattomiin, niin tänäänhän soitettiin siis viimeinen lankapuhelu.
1: Ai mulla meni ihan ohi, oikeasti, viimeinen.
0: Joo. Kyllä, siis Elisa sulki nyt vihdoin kuparilinjat viimeisenä isona operaattorina Suomessa ja tämä tehtiin tälleen näyttävästi, että Lontoosta soitettiin sitten puhelinmuseoon.
1: Mm-hmm. Okei.
0: Se on se aika, kuulkaa nyt ohi.
1: Et se on nytte. Mutta eikö jossain virastoissa vielä ole niitä? Onko ne sitten jotenkin?
0: Onko se vaan faksi?
1: En.
0: Onko faksikaan enää
1: käytössä? Oletko käyttänyt koskaan faksia?
0: Mä en ole oikeasti käyttänyt koskaan faksia.
1: Mä oon joskus käyttänyt.
0: Todella kova. Mm-hmm. Mä ajattelin, että kun mä pohjustan tälleen niin kuin salakavallasti tätä elektroniikkaa ja erilaisia teknologioita, mä ajattelin, että mä voisin jutella sun kanssa, Sara, tänään siis tekoälystä. Ja siitä, että Gen Z-sukupolvi, eli generaatio Z, on nyt vahvasti sitä mieltä, että ei meille, ei kenellekään. Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoista, koska kenties se tekee sitten milleniaaleista semmoisen niin kuin viimeisen teknologiamyönteisen sukupolven, joka on jotenkin uskonut tulevaan teknoyhteiskuntaan, ja koska seuraava sukupolvi näyttää olevan luddiitteja.
1: Yrittää taas olla parempia kuin me.
0: No nimenomaan. Puhutaan tästä heti Isaac Eliotin sinfoniakappaleen jälkeen.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: fantasiaa. Isaac Elliot Sinfoniaa. Tämä on Isaac Elliotin toisiksi viimeisin biisi, koska häneltähän tuli perjantaina jo tällainen Eilinen niminen biisi, jossa on mukana Ares. Ja se Eilinen, niin se on nyt 11 Spotari 1 Isaac Elliotilla putkeen. Eli tämä sinfonia oli 10. Ja tämä on siis niinku, vaikea käsittää. Ihan uskomaton hot streak tällä kaverilla käynnissä.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Se on Sonni Petteri täällä, Sara Salmi myös, ja mitä nyt taas on ohjelma-osio, jossa pohdiskellaan syntyjä syviä. Mä oon pohdiskellut Sara tekoälyä tässä viime aikoina. Mm-hmm. Tästä on ollut nyt uutisjuttuja vähän enemmänkin, ja vaikuttaa tilastotiedon valossa siltä, että sukupolvi Chet alkaa olla nyt se ensimmäinen luddiitti, eli teknologiavastainen sukupolvi. Muus ehkä tämä luddiitti-termi, siis tällaisena muinaisena lahkona, joka poltteli tehtaita ja kaiken maailman teknologiaa, niin ei välttämättä ole siinäkään mielessä ihan täyshuti, koska myöskin uskonnollisuus nousee Gen Zin kanssa. Joten tietyllä mielellä historia alkaa toistaa itseään, tai jos ei toista, niin ainakin rimmaa aika mielenkiintoisella tavalla. Mutta mitä mieltä sä oot tästä, että teknologia ei maistu, uskonto kylläkin?
3: Mä haluaisin uskoa näitä tutkimustuloksia. Oliko näitä tutkittu Suomessakin? Tai no, varmaan tietysti niin kuin aika nykyään, mitä tapahtuu Jenkeissä, niin pätee täälläkin. Mutta mä vaan siis se, että missä tämä teknologiavastaisuus näkyy? Millä tapaa se nyt ilmenee tässä? Että mä näin jonkun jutun ainakin meillä Ylen uutisissa, missä olisit käyty myös tekemässä joku tämmöinen katukalluppi ja siinä, tai sitten nämä ihmiset sanoo jotain tekoälyvastaista. Mutta onko se sitten semmoinen myös reaktio, että kun siitä kysytään, niin en minä. Että onko tämmöisiä, minkälaisia, onko jotain mielenosoituksia? Miten tämä nyt, niin kun, onko Z-sukupolvi, onko ne heittänyt kännykät jorpakkoon ja läppärit ja elääkö he tuolla munkkina vai siis onko, minkälaisesta ilmiöstä on kyse tarkemmin?
0: Okei, mä myönnän ihan täysin, että sä saatuit narauttaa nyt niin kuin meikäläisenkin tässä. On totta, että nämä on pitkälti mielipiteitä ja suhtautumista tekoälyyn ja paljon kun ihmisiltä just kysytään, nuorilta ihmisiltä, niin he kokevat sen negatiivisena kehityksenä, datakeskukset huolestuttavina uusina ilmiöinä, pitävät tekoälyä keskimäärin ihmistä tyhmentävänä eikä jotenkin hyödyllisenä työkaluna, joka voisi parantaa ihmisen suorituskykyä. Ja tästä sitten myös tällaista omaa elämän anekdoottia, kun nuorempien ihmisen kanssa keskustelee vaikka jossain sukujuhlissa tai missä nyt ikinä, missä leipäkakkua tarjoillaan, niin aika usein sieltä tulee just sellaista, että joo, mä en käytä ollenkaan, että mä uskon omaan ajatteluun ja tavallaan, että mä tykkään niinku siitä, että mä en niinku turruta omaa ajatteluani.
3: No siis tämä
0: niin, toki anekdotaalisia juttuja ja mielipidejuttuja, enkä tiedä näkyykö oikeasti sitten arjessa, mutta ainakin se henki on menossa nyt siihen anti-AI-suuntaan.
3: Niin kuin luo uskoa tulevaisuuteen, koska itse paljon tavallaan häärii tuolla somessakin semmoisena, mä tunnen itteni vähän tädiksi, kun teen Yle Uutisten somea, teen sinne kontenttia, niin se, että minkälaista porukkaa siellä muuten pyöriskelee, niin se ei aina sitä niin kuin uskoa mulle tuo, mutta jos tämmöistä ajatusta on siellä ja vaikka se nyt ei niin kuin ihan 100% toteutuskaan arjessa, niin onhan se niin kuin ihan kiva kuulla.
0: Kiva kuulla tuossa juttu. Ehkä musta tuntuu, että nuoret oikeasti näkee, että mihin tää on johtamassa. Että me milleniaalit, mä oon syntynyt 94 ja mä en muista milloin sinä, mutta vähän aikaisemmin.
3: Siinä vähän aikaisemmin jo. Me kuulutaan 60-luvulla.
0: Mutta meitä yhdistää siis se, että me ollaan milleniaaleja kumman. Ja musta tuntuu, että me ollaan niinku viimeinen sukupolvi, jolle niinku luvattiin, jotka usko ja osti sen niinku teknologian ilosanoman. Mm. Meillä oli ATK-tunteja koulussa, peruskoulussa.
3: Eikö niitä enää mukaan
0: ole? Ei.
3: Aha, okei. Okay.
0: Ei ole enää tietokoneluokkia, uskottaa
3: jäällä. Ei, siis mä oon oikeasti pihalla, mitä tapahtuu nykyajan kouluissa. Nämä on ihan järkytys.
0: Mutta internetin piti vapauttaa tieto, rikkoa maiden rajat, tuoda kansakunnat yhteen ja kaikkea. Ja mikään tästä ei ole käytännössä tapahtunut sillä tasolla, kun sitä utopiaa maalattiin. Ja kun Gen Zillä ei ole sitä pohjalupausta siellä taustalla, vaan he ovat vaan päässeet kiinni tähän ihan raakaan totuuteen sellaisena kuin maailma on. Heillä ei ole näitä niin kuin ruusunpunaisia aurinkolassa ja ollenkaan niin kuin silmillään. Niin sen takia on mielenkiintoista kuulla heiltä just tätä keskustelua. Ja sitten samaan aikaan MOT teki esimerkiksi juttuun vastikään siitä, kuinka esimerkiksi TikTok on niin koukuttava, että niitä ei saa vierotuksessakaan nuorilta irti niitä kännyköitä. Mm-hmm. Toimitaan kuin niinku pahimmatkin huumeaddiktit, että se niinku murtaudutaan ja haetaan ne kännykät sille, sieltä pois. Et kun nuoriso näkee keskuudessaan tätä, nuoret aikuiset, parikymppiset generaatiot, Zetan edustajat, että vitsi, tämä on ihan kauheeta. Meillä on siis epidemia käynnissä täällä. Ja se, että et kaikki kaunis katoaa ja korvaantuu slopilla. Niin kyllä mä niinku ymmärrän, että siitä alkaa niinku jyrkistymään sitten niinku näkökulmat sen suuntaan, että missä se ihminen on. Ja saattaahan sitä alkaa sitten henkistymäänkin siinä samalla, kun etsii itseään ja ihmisyyttään.
3: Mutta on myös kiinnostavaa, koska tämä Z-sukupolvi, niin hehän ei ole elänyt aikaa ilman älypuhelimia ja mitään tällaista. Hehän ei tiedä käytännössä, mitä se elämä on ilman kaikkea sitä.
0: Jos meille se oli niin kuin liikettä eteenpäin, niin kun he lähtee siitä tilanteesta, niin heille jopa liike eteenpäin saattaakin tuntua, niin kuin, että vapaudutaan tämän teknologian kahleista.
3: Niin.
0: Että niin kun meille ne oli siivet, niin heille se onkin pallo jalassa.
3: Oliko milleniaaleille mitään vastaavaa? Oliko meillä mitään? Vai oltiko me oikeasti vaan, tai ollaanko me oltu nämä kaikki vuodet vaan sille eteenpäin?
0: No kyllä musta tuntuu. Ja koska tiedätkö silleen, että me oltiin vankeina pienissä kehyskunneissa, jossa oli vaan niin kuin ne ihmiset, joiden kanssa käytiin koulussa. Ja meillä luvattiin, että hei, tuolla internetissä on maailma ja sieltä voit löytää oikeita ystäviä, jotka tykkää samoista asioista.
3: Teemin keskustelupalstoja.
0: Esimerkiksi. Niin meidät se vapautti ja antoi meille persoonan. Niin sitten ehkä nyt Gen Z etsii sitten itseään jostain konkreettisemmasta. Ja mun mielestä se on oikeastaan vaan hyvä juttu.
3: Joo, hienoa. Kannatetaan. Hyvä, hyvä.
2: Musiikin X. Mitä nyt taas?

0: Se on Sonia, se on Eveliina, tää on Fokus.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Studiossa Soni Kyläliuhalla sekä Sara Salmi. Sara, mitä nyt taas?
3: No sellaista nyt taas, että punkit.
0: Punkit?
3: Joo.
0: Punkit Suomessa, punkin Finlandissa.
3: Mutta nyt on vähän jotain positiivista jollain tasolla. Ehkä itteeni tämä resonoi sen takia, että mä haaveilen kanoista.
0: Joo.
3: Mä oon aina halunnut, että mulla olisi kanoja.
0: Okei.
3: Tai aina.
0: Aina siis niin kuin syntymästä
3: aina olen halunnut, mutta siis musta olisi ihanaa, että mulla olisi omia kanoja. Mä antaisin niille nimeksi, ne voisi olla tämmöisiä Jessica, Savannah. Mä mietin tätä jo.
0: Okei, siis hyvin tällaista vähän niin kuin amerikkalaisen reality-tv-nimistöä.
3: Joo, Felicia. Mutta mutta Ylellä oli tämmöinen uutinen, että jonka otsikko, mä haluan lukea tämän otsikon, koska tää oli jotenkin, tää ei hirveästi avaa tätä asiaa, mutta tää oli mun mielestä ihan hieno. Väkivalta-lahja isolla. Kavereineen syö punkit raahelaispihasta. Tutkija vahvistaa torjuntakeinon tehokkuuden. Eli kyse on siis
0: mitä?
3: Siitä...
0: Nyt oli niin dada.
3: Siis...
0: anna mennä nyt uudestaan. Anna mennä ihan rauhassa. Uudestaan vielä.
3: Väkivalta-lahja. Ja tämä on erisnimi siis.
0: Okay.
3: Kavereineen syö punkit raahelaispihasta. Tutkija vahvistaa torjuntakeinon tehokkuuden.
0: Okei, siis siellä on kana, jonka nimi on väkivalta-lahja.
3: Ja siis kyse on siitä, että jo... Tällainen on nyt sitten nostettu. Väkivaltalahja on kanan nimi. Ja mutta älä nyt tästä päästä asiaan. No. Tässä väkivaltalahja on hyvin hyödyllinen kaveri. Hän nimittäin kamuinen tosiaan popsii punkit pihasta. Eli tosiaan, jos sulla on kanoja, niin pihassa on vähemmän punkkeja.
0: Loistavaa.
3: Kaikilla pitäisi olla vaan hitosti kanoja kaikkialla.
0: Joo.
3: Ja me päästäisiin tästä eroon. Just oli aikaisemmin kesällä vai keväällä uutinen, että tästä Jyväskylästä oli poistettu päiväkodista nurmikkoaluekin sen takia, että sieltä oli lapsilta löydetty punkkeja. Tämä on niin kuin jotenkin ihan
0: mielestä.
3: Mutta siis kanojahan sinne sitten pitää tuoda.
0: Just näin. Miksi ottaa nurtsi pois, kun voi laittaa kanoja sinne? Ja sitten tavallaan se, että päiväkodessahan on paljon puhuttu sitä, että olisi hyvä, että olisi multaa ja kaikkea tällaista, jota lapset voisi tonkea ja laittaa suuhunsa, jotta niiden vastustuskyky paranisi. Niin sitten kun ne syö sitä kanankakkaa siellä päivät pitkät, niin jumakauta mitä supermutantteja niistä tulee sitten niinku aikuisikään mennessä. Että mikä niinku patogeenien pelko ja mikä tällainen, että ei tartu tietysti mitkään taudit, jos pyörii niiden kanojen kanssa. Ja mun mielestä sekin olisi tosi positiivista.
3: Olisi, mutta tosiaan nämä kanat tämän jutun perusteella voi napsia jopa jotain kymmenistä satoihin punkkeja päivässä.
0: Se on aika hyvä rati.
3: Mutta mä just tajuin, että miten se kana, kai se sitten löytää. Eikö ne punkit, nehän on ihan äärettömän pieniä, kun ne siellä vipeltää nurmikossa. Että on ne kyllä,
0: no mut hei.
3: Pikkeliä. Mut siis mua myös harmittaa, mä palan jotain juttua sen verran, että siis mä yritin scrollailla ja katsoa videoa, mutta mä en nyt tiedä, miltä väkivaltalahja näyttää täsmälleen. Että tää ei ole vähän vaivaamaan, että kuka se näistä on. Tässä on kaiken näköisiä katjakanaa ja muuta, mutta ei ole niin, en mä tiedä, onko tässä edes kuvaa väkivaltalahjasta. Se mua nyt vähän harmittaa.
0: Miksi mä kuvittelen hänelle sellaisen Cuban Link kaulakorun ja kenties nyrkkiraudan?
3: Niin, voi laittaa siihen niihin koipiin semmoiset sormukset vähän niin kuin.
0: Mutta ihan oikeasti siis mun mielestä kanat jokaiseen pihaan. Mun mielestä se olisi ensinnäkin lasten kasvatuksen ja siis yleisestikin sellaisen niin kuin luontosuhteen palauttamisen kannalta ihan loistava juttu, että ihmisillä olisi enemmän kanoja vähän niin kuin joka puolella. Se olisi ruokahuollollisesti ja siis tämän kotivaran kannalta oikein hyvä, että ihmisillä olisi kananmunaa omasta takaa. Ja sitten kun tähän pitää nyt oikeasti alkaa puuttumaan tähän punkkitilanteeseen, viikko sitten Yle teki tällaisen jutun otsikolla, Suomessa ei ole pian yhtäkään kolkkaa, joka olisi punkeilta turvassa, kun niitä on löytynyt, kuulkaa, Tunturilapista asti punkkeja. Et kiva siellä mäkäröiden seassa, nyt pitää katsoa sitten vielä nilkatkin, ettei punkitkin syö. Niin kana joka tilanteeseen. Kana on ensinnäkin, sehän on dinosaurusten jälkeläinen. Joten vastauksena siihen, että miten se löytää sen punkin, no vaistolla. Nehän on apex predatoreja ollut aikoinaan, että se on joku semmoinen niinku geneettinen muisti varmasti ohjaa heitä.
3: Nyt löytyi upea taso, kyllä. Mutta punkit on kyllä semmoinen, mä tuossa kun polkasin pyörällä tänne Pasilaan, niin kun mietin tätä punkkiasiaa, niin muistin myös mieleen, että punkkeihin liittyy yksi ehkä kiusallisimmista nakeista, mitä mulle on täällä Yleisradiossa annettu, koska mä siis varmaan eka kesä, kun mä olin duunissa ja puoliysin uutiset, telkkarilähetys, sinnehän pitää saada sitä kamaa se lähetys täyteen ja oli vissiin puutetta ja mulla annettiin tehtäväksi lähteä tekemään kalluppia punkeista. Ne en ole mitään muuta gallupia tehnyt yhtä kauan ja mikä ei ollut niin vaikea aihe saada ihmisiä haastatteluun. Ja kun mä en ole mikään gallup-virtuoosi kyllä sen myönnän, kun toiset vaan työntää mikrofonia väkisin, niin mä siellä varmaan vielä vähän epävarmana toimittajana siellä vähän silleen, että hei, olen Sara Salmi uutisista, tehtäisiin vähän punkeista juttua. Siis mun kysymys olisi ollut vaan se, että pelkäätkö punkkeja ja mitä ajattelet punkeista, niin en saanut ehkä yhden ihmisen sain puhumaan. Että mulla on tällaisetkin traumat täällä taustalla.
0: Et tehnyt tekoälylle sitten lopulta sitä juttua. Aika ei ollut sama.
3: Aika ei ollut. Kato, silloin tehtiin vielä filmille näitä juttuja. Niin.
0: Kun sä lähdit pohjustaa tätä silleen, että punkkeihin liittyy kyllä niinku kiusallisin nakki, joka on täällä Ylellä. Ja sit sä aloit kertomaan uutisista. Niin mä olin, sille, mä olin aivan sata varma, että tää sun nakki on ollut harkkarina. Että sun pitää tutkia jotkut, tiedätkö, Matti Röngän nivuset jonkun, tiedätkö, niin kuin punkki, tehdä punkkitarkastus tai jotain tällaista.
3: Niin, no...
0: No mä jätän
3: tämä on nyt sellaista kamaa, että kohta mä oon taas jossain podcastissa puhumassa näistä
0: Matti Röngän nivuksista.
3: Paljastuksia Ylestä.
0: No niin. Mä jätän tämän mielikuvan nyt kaikkien mielen verkkokalvoille ja sanon, että kiitos Sara.
3: Kiitos.
1: Uuden musiikin X. Mitä nyt taas?

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma! Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Gang gang, Lauri Haav, Perhonen, what up?
1: Gang gang gang.
0: Se on iltapäivä gang, kun on iskenyt tähän studioon. Mitä jengiläiset, hä?
1: No mitä? Siis se on pikkusen innoissaan, kun Soni kylällä johdalla on backia.
2: Hienoa olla tässä jengissä ja nähdä Sonnin tuttuja kasvoja pitkästä aikaa.
0: Mä oon ihan todella siisteissä fiiliksissä siitä, että meidän prospekti on saanut kohta niin kuin melkein täydet värit. Täällä nahkaliivi, ukkeli, imppu on niin kuin täällä jo silleen niin kuin alkanut kuulua sisustukseen kohta.
1: Joo, kato, meillä oli viime viikko yhteistä aikaa tässä nyt ja eilinen. Tämä viikko ja ensikin viikko, että meillä menee aika kivasti heti tuosta kahdesta eteenpäinkin. Katsotaan itse asiassa kuinka kivasti. Kyllähän tässä varmaan useampi erimielisyys saadaan jälleen kerran aikaiseksi, mutta sehän nyt on vaan kiva asia.
0: Mä tavallaan tykkään siitä, että olette rakentanut koko tämän teidän niinku formaatin sen ympärille, että olette jotenkin niinku riidoissa.
1: Siis minä aikuin mitään muuta tehty.
0: Mä luulen, että se on vaan rakkauden temppeli.
1: Siis sehän se onkin.
2: Joo, niinkin voisi sanoa ehkä, jos vähän valehtelee.
0: Vähän jotenkin vaivaannuttava energia nyt tässä. Onko jotain, mitä on jäänyt sanomatta? Onko teillä jotain bihviä?
1: No luojan kiitos on paljonkin, mitä on vielä sanomatta, kun me ollaan tässä 3 tuntia vielä lähetyksestä 2-5. Mutta ihan ensi alkuun haluaisin sanoa sen verran, että kiitos, kun oot tullut töihin. Se on niin päkkiä.
0: Pomokin on aina silleen, hei, kiitos, kun oot tänään vaivautunut paikalle.
1: Ei, mutta ihan senkin takia, kato, kun meitäkin alkoi jossain vaiheessa ihan häiritseen se, että teikäläinen on pois. Ei siinä, siis totta kai kipeä ja olla pitää, mutta sitten kun alkoi kans tulee niitä viestejä tonne meidän yläksä WhatsAppiin pikkusen liikaa ja se meni tukkoon koko palvelu.
0: Mä menin vähän mökkihöperäksi siinä yhdessä kohtaa, sori.
2: Vähän.
1: Niin, ihan kiva, että oot silleen takas.
0: Joo, tää on tällaista niinku totuttelua nyt takas tähän normaaliin rullaan. Eiköhän se huomenna ala jo sitten maistumaan tekijällekin. Minun puolestani kiitos ja näkemiin. Ollaan kuulolla huomenna 10:stä eteenpäin. Seuraavaksi se on Imppu ja Mellu. Bau!
3: Musiikin X. Soni Kylä Liuhala.

0: Hokka Via Miseria päättää uuden musiikin X:n. Kiitos paljon Soni Kyläliuhala. Oli mukava tavata sinuakin jälleen. Yle X iltapäivä. Se starttailee 2:00 uutisilla.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvaltain erityislähettiläitä Steve Witkoffia ja Jared Kushneria odotetaan saapuvaksi Dohaan, kertoo Katarin ulkoministeriö. Katarin mukaan lähettiläät saapuvat keskustelemaan katarilaisten välittäjien kanssa Yhdysvaltain ja Iranin välisistä neuvotteluista. He eivät Katarin mukaan kuitenkaan tapaa suoraan Iranin valtuuskuntaa. Julkisuudessa on ollut ristiriitaisia tietoja siitä, tapaavatko Yhdysvaltojen ja Iranin edustajat neuvotteluiden merkeissä. Valtakunnallisessa lankaverkossa soitettiin tänään viimeinen lankapuhelu, kun viimeinenkin suuri teleoperaattori Elisa ilmoitti luopuvansa lankaliittymistä. Yhtiö luopuu kupariverkosta kustannussyistä. Myös Telia ja DNA ovat jo aiemmin luopuneet lankaverkoistaan. Elisan toimitusjohtaja Topi Manner soitti Lontoosta Helsingin puhelinmuseoon, jossa puheluun vastasi liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pääjohtaja Jaakko Saarimäki. Saarimäki kuvaili tunnelmiaan puhelun jälkeen.
2: Oli jännä. Siis jotenkin haikea olo tuli, koska kyllä tämä lankapuhelin on ollut kuitenkin itselläkin iso osa lapsuutta ja nuoruutta. Ja nyt kun sitä luovutaan, vaikkakin siirrytään parempaan ja saadaan parempia palveluita ja pystytään hyödyntämään näitä mobiiliteknologian uusia mahdollisuuksia paljon paljon enemmän, niin kyllä siinä on oma haikeutensa, koska tämä on ollut kuitenkin se perusta, minkä varaan digitaalinen yhteiskunta Suomessa on lähtenyt rakentumaan.
1: Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee sunnuntaina Helsingissä. Kyseessä on ensimmäinen ulkoministerivierailu Kiinasta Suomeen. Wang keskustelee vierailulla ulkoministeri Elina Valtosen kanssa ja tapaa myös presidentti Alexander Stubbin.
3: Yksi naaras on joutunut eroon laumastaan. Se päästää kantavan kutsuhuudon,
4: mutta
3: vastausta ei kuulu. Hetkeksi se jää kuulostelemaan, toivoen kuulevansa tutun äänen turhaan. Naaras jatkaa matkaansa yksin, luottaen vaistoihinsa. Lopulta pitkän etsinnän jälkeen se huomaa kaukaa tutut siluetit. Yksin sinnitelty matka päättyy jälleen yhdistymiseen ja turvaan, kun yksinäiselle naaraalle tuttu lauma on löytynyt. Yle X iltapäivä voi alkaa.
5: Yle X. Yle X iltapäivä. Kuuluu sulle.
0: Yle X iltapäivän tiistai. Se käynnistyy tästä. Mellu ja Imppu 5 saakka sun seurana Aikku lomalla. Ja milläs biisillä käynnistellään?
6: Olivia Rodrigo, Drop Dead starttaa tämän meidän iltapäivän.
0: Se on just näin.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, soi Yle X iltapäivässä Imppu ja Mellu studiossa aina tonne kello 5 saakka. Oikein kiva, että oot kuulolla.
1: Jos on tiistai, tästä alkaa niin kuin laskettelu kohti loppuviikkoa, mitä se kenenkin kohdalla sitten tarkoittaakaan. Yle X WhatsAppin kautta tuu messiin 0444216888. Kerro, että missä meet tähän tiistaihin, mitä pläänejä ja ylipäätänsä kuka oot, mitä kuuluu. Muutoksen tuulet. Ja ainakin, no, monessa puolella maailmaa, niin kyllä puhaltaa. Myös täällä studiossa ja niin myös meidän kaikkien kohdalla, jotka WhatsApp-sovellusta sitten käyttäneet.
0: Ahu, mä luulen, että sä olit heittämässä mut jo pois, kun sanoit, että muutoksen tuulet puhaltaa myös täällä studiossa. Imppu, ovi on tuossa.
1: No, katsotaan.
0: Onneksi vaan WhatsAppissa.
1: Meillä on tässä 5 asti aikaa, että tuokin kerkee vielä tapahtua tässä aikku tosiaan lomalla.
0: Joo, mutta et sä sitä luvannut, etteikö se vielä tapahtu?
1: Niin, mutta toistaiseksi meillä on mennyt ihan kivasti, mutta tosiaan WhatsApp-sovellukseen tulee nyt sitten vaiheittain tulevien kuukausien aikana muutos, joka koskee siis sitä, että jatkossa halutessasi niin sun puhelinnumero ei näy enää muille viestittelijöille.
0: Okay.
1: Tai ihmisille, joiden kanssa käy keskustelua, vaan tuleekin tämmöiset käyttäjätunnukset.
0: Mitä?
1: Joiden tarkoitus on siis parantaa käyttäjien yksityisyyttä. Jatkossa voi siis tulevien kuukausien aikana, kun tämä tulee, tämä muutos kaikille käyttöön, niin valita itselleen vapaa-valintaisen käyttäjätunnuksen, joka siis näkyy sitten siinä vaiheessa muille, jolloin ei tarvitse niinku jakaa puhelinnumeroa tai esimerkiksi vaikka jos sä liityt vaikka johonkin synttäriryhmään tai johonkin muuhun. Niin tämmöisen kohdalla niin sehän on mun mielestä ihan sikahyvä juttu. Just kaikki isot ryhmä, WhatsApp-keskustelut ja kaikki tommoset, niin ainahan siellä joku on tyyppi jossakin mökkireissulla, kenen sä tutustut. Sä et ole ehkä hänestä niin intona, mutta se on ehkä susta. Ja sitten se tykittää viestiä heti sen reissun jälkeen, että milloin nyt nähdään uudelleen ja niinku, miten sulla menee ja kello on jäänyt pyyhe ja kello on jäänyt mitäkin, niin tavallaan toihan ainakin niinku estää sen ehkäpä, että silleen jää se sun puhelinnumero talteen.
0: Tiedätkö, mikä toi estää myös?
1: No?
0: Sen, että ei se voi laittaa mobbaripyyntö, jos silleen katso sun numeroa.
1: Hei toiki! Mut jääpä kyllä velat maksamat. Ja
0: no ei, velat jää maksamat. Pelkurivelat maksaa, niin Mellu sanoi eilen mulle off-airis.
1: Juu, kyllä, kyllä.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: puoli varttia yli kohden. Imppu ja Mellu studiossa. Ihanaa, kun oot valinnut meidät sun seuraksi.
1: Mellu, sä kerroit tuossa, että WhatsApp on tulossa jotain muutoksia, että puhelinnumeroiden tilalle tulee semmoiset nimimerkit, jotka näkyy muille. Ja me ajateltiin, että onhan tää hyvä, sä sanoit, että jos sä oot ollut vaikka jollain mökkireissulla, missä on jotain puolituttui, niin ne ei voi sit lisää sun numeroa niille kännykkää ja olla sillä lailla viestitellä, että hei, milloin nähdään uudestaan ja tälleen. Ja minä pihinä miehenä, musta tässä on parasta se, että sitten jos se on jotenkin randomiettakaan mökille, niin ei tarvitse pelätä, että tulee mobiilepäipyyntöä.
0: Joo, ja ainahan on niitä ihmisiä, jotka ei vaan siis syystä X, mikä se hyvänsä onkin, niin ei vaan siis halua jakaa isommalle ryhmälle vaikka johonkin WhatsAppiin, niin sitä omaa puhelinnumeroa näkyviin. Ja jotkut taas, tiedätkö, on niin suuri julkiksi, että kun ne liitetään johonkin hääjuhlaryhmään tai johonkin tämmöiseen niin kuin jonkun baby shower -suunnitteluihin, niin ei tietenkään halua sitten kukaan. Me ajateltiin näitä niin kuin hyviä puolia tässä muutoksessa, että WhatsAppiin nyt sitten käyttäjätunnukset puhelinnumeroiden sijaan tässä tulevina kuukausina saapunee, mutta on tässä ehkä pari tämmöistä pikku probleemaa.

0: myöskin.
1: Ai uudessa teknologiamuutoksessa pari ongelmaa, en usko.
0: Joo, no ensinnäkin yhteydenottoa varten toisen käyttäjän on siis tiedettävä vastaanottajan täsmällinen käyttäjätunnus. Niin arvaapa 30 kertaa, kun jengi alkaa vaihtaa noita omia käyttäjätunnuksiaan sinne ja keksii päästään jotkut hassun hauskat jutut, että mitä sinne nyt käyttäjänimeksi sitten laitetaan. Ja mä yritän impulle laittaa viestiä, no ei mene perille. No kelle se on mennyt perille? Jollekin aivan muulle tyypille. Ja mistä mä nyt tämmöisen niinku havainnon tai niinku päätelmän tein, että tässä saattaa pienoista ongelmaa olla, että ehkä väärillekin henkilöille sit saattaa näitä viestejä mennä sun muuta. Niin ehkäpä siitä, kun oon tuolla pleikkarimaailmassa elämääni, niin elän nyt jonni verran, niin tiedätkö, kun siellä on näitä häröilijä 67, Destroyer 88, tämmöisiä ruusunnuppo 2026, niin tiedätkö, kun tämmöisiä ihmiset haluaa itselleen laittaa.
1: Siis ihan varmasti, kun mäkin kuulin, että tonne tulee nimimerkki, niin mäkin rupesin heti miettimään, että mikä mun nimimerkiksi tulee. Ei varmasti tule Ilmari alaviiva oma sukunimi, vaan todennäköisesti se on joku oikeasti heppapoika 123.
0: No ja totta kai siinä on oltavakin joku muu, koska sitten siinä vaiheessa, jos haluat nimenomaan pitää sen puhelinnumero yksityisenä, niin jos mä laitan siihen, että Melina Makela, sama kuin vaikka mun Instagram, niin ihmiset, kaikillahan on mun puhelinnumero sitten jatkossa. Mulla laittelee Alvarinsa ihmiset.
1: Alvaritkin laittelee.
0: No nekin laittaa.
1: Mutta mä niinku, mulla on tässä vähän vaikea se, kun mä en edes muista ihmisten nimiä niinku muutenkaan. Niin se, että mun pitäisi muistaa eka kasvot ja mitä asiaa mulla on hänelle. Ja sit mun vielä pitäisi muistaa hänen nimi. Ja sen lisäksi mun pitäisi muistaa vielä hänen nimimerkkinsä WhatsAppissa. Ei, mä laitan sähköpostia tai meseviestiä.
0: Niin, että menee liian vaikeaksi. Muuten se on kova paikka ja se on muuten edelleen hei niin paljon käytössä. Imppu, tuossa oli ehkä vähän sarkasmia mukana. Mutta myös toinen ongelma, jonka tässä näen, tai ehkä tämä ei ole ongelma, mutta semmoinen niin kuin nimenomaan, että jos sulla tulee nyt heti joku oma käyttäjänimi mieleen, että minkä sä haluut, mikä sulla on ollut Habossa vuonna nakki, tai mikä sulla on ollut pleikkarilla, sä haluut sen saman, tai sä haluat sun etunimi, pistä sukunimi sun käyttäjänimeksi WhatsAppiin tulevaisuudessa, niin tässä pitää aika kärppä nolla. Kato, kun Meta maanantaina nyt tästä muutoksesta tiedotti, että WhatsAppiin on tulossa nämä käyttäjätunnukset tulevien kuukausien aikana vaiheittain, niin kaikkihan ei kuitenkaan saa välttämättä sitä haluamaansa tunnusta, koska WhatsAppilla on Metan mukaan yli 3 miljardia käyttäjää.
1: No mieti Suomessa joku Jukka Virtanen tai joku tämmöinen vastaava. Mielinomäkellä.
0: Meitäkin on monta. Ja Lahdesta vielä.
1: Niin.
0: Niin mietipä se. Ei mitään. Aattelin vaan tässä ilmoittaa, että jos tulee jostain Melina Makela käyttäjästä jotain outoja viestejä WhatsAppilla tulevien kuukausien aikana, niin mulla ei ole siihen mitään osuutta eikä arpaa.
2: Yle X kuuluu sulle.
0: Eikä muuten impulka.
1: No mulla saattaa olla siihen, ja sit siihen Mellulla on osuutta ja arpa, jos sulle tulee nimimerkiltä Slay Girl 98 viestiin, niin se on todennäköisesti Mellu.
0: Se on varmaan sulla se hoki, jätkä 98.
1: Ei mulla. Kyllä mä keksin paremman, bro.
0: Joo, tää oli vielä Dean ja Baby Steps, sitä just.

0: onneksi iltapäivässä Olivia Dean, Baby Steps. Biisi, joka kertoo siitä, kun eroaa, nousee uudelleen kuin Feeniksin lintu tuhkaasta. Tämmöinen niin kuin täydellinen pehmeä lasku tähän tiistaihin. Yleäksi iltapäivässä imppu ja mellu siis 5 saakka, kello nyt 22 minsaa yli 2.
1: Seuraavaksi soitetaan sulle Bessin kappale Kaista ja siinä on fiitissä Kääriä. Mä pystyn samaistumaan ainakin tämän kertosäkeen sanoituksi, jos lauletaan. Mun sydän on täynnä, sit kun tankki on tyhjä. Mulla on usein tankki tyhjä, mutta sydän ja mieli on täynnä iloa.
2: Haluatko sä lähteä ajelemaan?

0: Diktaattori Jamal on kyllä niinku ei ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappe tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelleen ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir. Niin, ehkä katsotaan se kisois.
1: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Todd, Earrings soi Yle X iltapäivässä, Mellu ja Imppu sun seurana. Nyt olisi aika arvuutella ja aika käynnistää tämän päivän mysteerikysymys.
1: Yle X, mysteerikysymys.
2: Näin on. Eli Yle X WhatsApp, se on auki 044-421-6888. Ja näin ollen, Imppu tuolta meille laukaisee nyt sitten ilmoille, että mikä on tämän päivän, tämän tiistain, viimeinen päivä kesäkuuta, mysteerikysymys, johon vastausta etsitään. Ja nyt tulee tärkeä informasiuni. Ensimmäinen oikein arvannut saa itselleen Yle X tuotepalkinnon.
0: Jonka Imppu paketoi aivan omin pienin kätösin postiin.
2: Ja ennen kuin me päästään täältä postittaan kellekään yhtään mitään, kukaan ei ole vielä arvauksia laittanut ja se on ihan täysin ymmärrettävää, koska me tarvitaan kysymys, johon me lähdetään vastausta etsimään. Imppu, mikä on tänään mysteerikysymys?
0: 38% ihmisistä tekee tätä ennen 9:00 aamulla. Mistä on kyse?

0: 021 68 88.
1: Kerro yleensä WhatsAppissa, mitä sä veikkaat, mikä on tänään oikea vastaus mysteerikysymykseen. Sulla on tää biisi aikaa, Portion Boys ja Komiat, koko Suomi tanssii. Numerossa 0444216888.

0: YleX iltapäivässä. Koko Suomi tanssii soi ja aivan varmasti tanssii koko Suomi, kun portti on pois ja komiat. Koko Suomen rakastamat yhtyeet tässä. Kello 32 mensaa yli kahden. Me arvuutellaan parhaillaan, että mikä on tänään vastaus mysteerikysymykseen.
1: YleX. Mysteerikysymys.
0: Ja Imppu, toista meille, mikä oli tänään mysteerinen kysymys, johon vastausta etsitään.
2: Käskystä. 38% ihmisistä tekee tätä ennen kello 9 aamulla. Mistä on kyse?
0: YleX WhatsAppissa voit kertoa oman näkemyksesi tai toisin sanoen veikkauksen, mikä tänään oikea vastaus on. 0444216888. Ja ensimmäinen oikein arvanut YleX tuotepalkinnon täältä sitten pikkuhöysteinen lunastaa itselleen. Jengi veikkaa täällä, että syö aamupalan. Tosi monihan jättää siis välistä. Mä en voi ikinä ymmärtää.
2: Niin, en tiedä ketkä sellaista tekee.
0: Aamukafe. Aika yleinen, aika yleinen. Käy kakalla.
2: Varmasti, moni.
0: Laittaa sukat jalkaan, itse asiassa. Toi on kyllä facts, mutta tuskin kesällä niin moni. Aika moni kulkee släpäreissä ja krokseissa.
2: Niin, ja mä väitän sit taas talvel yli 90% varmasti laittaa sukat jalkaan aamulla. Kuuntelee niin radiota, sekin on hyvä jos kuuntelee YleX:n aamua esimerkiksi.
0: Täällä tulee myöskin, että käy suihkussa. Tosi monihan jakautuu siihen, että onko semmoisia enemmän ilta- vai aamusuihku-ihmisiä. Kumpi sä oot, Imppu?
2: Iltasuihku, 100%. Ei ole kiva mennä likasen lakanoihin.
0: Meikä myös. Ja mä en pysty siihen, että aamulla ensimmäisenä olisi niinku semmoinen... Siitä tulee liian fresh olo.
2: Joo.
0: Jotenkin ei pysty. Käy kuntosalilla. Tämmönenkin veikkaus tulee.
2: Oho, se olisi kyllä aika kova prosentti, jos 38% ihmisistä tekisi sen ennen 9 aamulla.
0: Harjaa hiukset. En kyllä aina muista. Välillä on semmoinen takkukesä täälläkin studiossa, että ei toista. Nytkin tällä hetkellä niin ei ole hirveästi harjaa näytetty kyllä.
2: Sitten täällä on laitettu, että torkuttaa ja perään laitettu viesti, anna sitä palkintoa. Valitettavasti väärä vastaus.
0: Anteeksi mitä, nyt tulee, että syö lounaan. Mutta toisaalta jokuhan herää, tiedätkö, yövuoroa vaikka joskus 3-4 aikaa. Niin kyllä tossa vaiheessa lounas on, mieti monella.
2: Totta.
0: Ja lounas on aina jossakin päin muailmaa. Kahvittelee, katsoo sään.
2: Sekin on hyvä, sekin on hyvä.
0: Ollaanko me Imppu yhtään lähellä?
2: Ei, koska tää on tekemistä, mutta tää ei ole mitään tollasta, miksi mä kutsuisin tollasta niinku hampaitten harjausia.
0: Aamurutiinia
2: niin
0: vai?
2: Ei ole mitään aamurutiinia, vaikka näköjään on 38, mutta kukaan ei miellä tätä.
0: Menee töihin. Lukee uutiset, petaa sängyn, käy kaupassa. Aika moni käy hakeen kaupassa tai pikkusnäkiä.
2: Joo.
0: Aamusella. Ja toisaalta mä kyllä itse tykkään käydä kaupassa aamuisin. Mä jotenkin pidän siitä feng shuista, kun siellä on minä ja eläkeläiset. Mä pidän siitä. No, ei yhtään lähellä. Mites, kun tänne nyt tosi moni laittaa tänne, että stressaa?
2: Se on jo aika lähellä, koska tää on tää enemmän tämmöstä niin kuin henkistä ja itsensä kanssa käytävää.
0: Itsensä kanssa käytävä. Itkee.
2: No, toivottavasti ei. Nouraa. 38.
0: Okei, no onks yhtään nyt lähemmästä, ne tulee mennä joogaa. Tsemppaa itseensä, peilinen.
2: Kyllä me ollaan saatu, kyllä mun on pakko myöntää, että me ollaan saatu jo oikean vastaus.
0: Oho, okei. Nyt mä otan täältä meille rummut, niin saadaan sitten oikea vastaus. Eli 38% ihmisistä tekee tätä ennen kello 9 aamulla, mistä on kyse.
2: Puhuu itsekseen. Ja oikein vastas Iida. Nyt tänne tuli parikin näitä oikeita vastauksia, mutta valitettavasti vähän liian myöhässä. Iida ties ensimmäisenä, eli 38% ihmisistä tekee tätä ennen kello 9 aamulla. Mistä on kyse? Puhuu itsekseen vastauksen.
0: Iidolle lähdetään täältä nyt sitten YleX tuotepalkintopostilla. Kiitos kaikista muistakin veikkauksista. Ja tänään päästään myöhemmin kisailemaan sitten lisää, koska myllyssä me laitetaan studiossa 2 biisiä vastakkain ja teikäläinen pääsee äänestämään.

0: uutta musaa tähän kesään. Benjamin Helahoito. Yle X iltapäivässä. 17 minsaa kello 3. Imppu ja Mellu sun seurana aina 5 saakka. Aikku tosiaan lomalla tällä hetkellä ja myö täällä studiossa tää ja ensi viikko 2 kesken. Yle X WhatsAppin kautta pääset mukaan 044-421-6888. Seuraavaksi saadaankin sitten siis 5 artistilta. Paljon kohkattu. Haluankin kysyä näin ihan ensi alkuun, että uskotko, että tämä kyseinen artisti Katy Perry, jota seuraavaksi soitetaan imppu, niin on käynyt 6?
1: Ainakin henkisesti veikkaisin, mutta en mä tiedä fyysisesti. Olihan se Jeff Bezosin kanssa joku, että ne lähetti niitä jotain julkiksi avaruuteen.
0: Joo, ja näitä kuviahan Katy Perrystä oli silloin paljon. Oliko se just viime vuoden puolella, kun tästä kohkattiin, että oliko tämä nyt joku PR-juttu vai mikä homma?
1: Mä otin nopeasti uutisen 14.4.2025, vähän yli vuosi sitten. Hyvin sä oot mellut ajan.
0: Oon, mä katson tietyllä tavalla Perryltä tässä kielämässä. En aina, mutta usein. Soitetaan kuitenkin Katy Perryltä One That Got Away. Voin sanoa, että on sit tunnelmaa, mitä tähän tiistaihin tarvitaan.

0: Ja näin Kimmon, meidän vakkarikuulijan kauniiden sävelten saattelemana. Yleäksi iltapäivää siis kuuntelet. Mellu ja Imppu täällä kello 12 min saa vajaa 3 aikku lomalla. Oikein ihanaa tiistaita.
1: Mikään ei piristä päivää niin paljon kuin Kimmon ihanat sulosoinnut, joista olen nyt itsekin päässyt nauttimaan. Mellu.
0: Mä oon valmis. Onko se joku tosi raskas aihe, kun mä en jaksaisi nyt taas heti alkuviikkoon?
1: Mä en olisi halunnut kysyä sulta tätä kysymystä, mutta mun on nyt pakko. Tää liittyy sun lapsuuteen. Ei ole tarkoitus avata mitään traumoja, mutta kun mä ehkä jo tiedän tähän vastauksen. Mun kysymys on se, että ootko sä ollut kesäleirillä vai jätettiinkö teidät siellä Lahdessa vaan ihan oma onnennojaa ja sillä että selvitkää nyt porukat lähtee töihin? Vai ootko sä ollut kesäleireillä?
0: Siis mä oon ollut kesäleireillä ja myös riparilla, mutta toki aivot suojelee ymmärräkseen ilman tietyiltä asioilta.
1: Ymmärrän.
0: Kaikki ei välttämättä muista ihan tarkalleen yksityiskohtaisesti.
1: Onko sulla mitään hajua, millä leireillä sä oot ollut? Ootko sä ollut niinku urheiluleireillä tai lentopalloleireillä tai kansatanssileireillä? Tai...
0: Siis tanhuhan mä oon harrastanut. Kyllähän tässä on niinku painettu tossuun toiseen eteen. Ja on myöskin lentopalloturnauksissa on käynyt. Ja ne oli oikein kivoja tämmöiset power cupit. Kai järjestetään myös edelleen ympäri Suomen.
1: Oliko ne kesällä?
0: Oli.
1: Mutta varsinaisella kesäleirillä, niin oot sä ollut sillä lailla, että
0: sä menet viikoksi
1: johonkin.
0: Riippuu nyt, mitä siellä tehdään. Mä en tiedä, mitä kesäleirillä on. Istutaan piirissä ja vähän esitellään. No, tutustutaan toisiin.
1: No esimerkki kesäleiri, että on joku taho järjestää vaikka jollain koululla kesäleirin, jossain vaikka Lahden koululla, missä sä oot ollut. Siellä joku järjestäisi kesäleirin. Sut viedään aamulla sinne ja sit sä oot siellä sen 8 tuntia ja sit sut haetaan pois. Tai sitten, että sä menet vaikka johonkin urheiluopistolle ja sä oot siellä viikon vaikka lentopalloleirillä ja sit sut haetaan pois.
0: Siis mun muistaakseni mä oon jopa ollut yhdellä tämmöisellä majuleirillä, maajoukkueen leirillä, mutta mä oon noihin kengät, niin mä en voinut osallistua. Mut joo, siis kerta kaikkiaan niin on leireillä ollut, ymmärrän periaatteen. En nyt muista missä kaikki, jos haluat nimi, niin voidaan soittaa mun äidille kohtaan biisin aikana.
1: Siis tähän täytyy nyt tarttua.
0: Ei me tartuta nyt mihinkään.
1: Olis se lentopallon maajoukko, jos olisit lentopallon ammattilainen, mieti, jos saisit muistaa ne kengät.
0: Joo, mutta siis ei se nyt varmaan oikeasti ollut mikään majuleiri.
1: Siis pääseekö lentopallojoukkueeseen sillä, että omistaa omat kengät?
0: Hei, Ilmari. Pysytään nyt sun omissa lajeissa. Sitä paitsi, haluaisit palon pommittaa sua kanssa sun lapsuuden kysymyksiltä? Niin, joo. Et halua. Nyt on tiistai, kello on 14.

0: 51. Sä et ole valmistautunut siihen, enkä minäkään.
1: Mä muistan, että mä olisin ollut, mä olin ainakin yhdellä fudisleirillä, se oli jonkun urheiluseuran järjestämä, en muista yhtään, että minkä, mutta jossain Espoossa se oli. Ja sitten mä olen ollut meidän ihan oman kylän lätkäseuran järjestämällä leirillä lapsena.
0: Taisi olla kengät.
1: Mulla oli luistimet mukana ja sandaalit. Mm. Muuta jääkiekkoa, että hän ei tarvikaan, koska ne ei juokse. Mm. Ja mä monesti mietin sitä nytten aikuisena, että oliks mulla siellä lapsena kivaa vai jäikö mulle vaan traumoja. Mutta oli mulla oli kyllä kivaa. Mä muistan hyviä juttuja, enkä mä ikinä, nyt aikuisena kun mä oon ollut leiriohjaajana, niin mä oon ressannut aikatauluista, että no viihtyykö nämä lapset ja mitä sä sanoo vanhemmille kotona, että onko se ollut ihan tylsää, haluuks joku rahat takasti, että tästä meidän leiristä jne, mutta sitten kun lapsena, niin eihän mä muista. Mä edes muista meidän ohjaajien nimiä. Mä muistan, että millaisia tyyppejä ne oli. Mä vaan muistan, että siellä lätkäleirillä Teemu Selänne kävi jakaa nimmareita. Ja se oli niinku kovin
0: juttu. Kaikki nyt Teemu Selänteen muistaa.
1: Se oli niinku kovin juttu ikinä, varsinkin tollaisen, mitä mä oon ollut silloin, kun 7-vuotias. Ja siis lapsethan väsyy leiriaikana ja ne on tosi pitkiä ja jännittäviä viikkoja, varsinkin jos sä meet vaikka johonkin toiselle paikkakunnalle ja sä oot ihan yötä siellä.
0: Mieti tuntemattomat ihmiset. Mm. Ihan, siis se koko juttuhan on niinku retki ja sen takia ehkä tolleen niinku sullekin ja monille muille niinku leiriohjaajien näkökulmasta, niin ei sitä tarvi ressata ainakaan, että viihtyykö ne. Siis niin. Kyllähän on myös ikäviä tapauksia, että ei kaikki ole nyt sit saanut sitä niinku parasta kaveria siellä tai niinku on tämmöisiä yksittäisiä of course. Mutta niinku pääasiassa niin se, että sä meet niin kuin määränpäähän, joka on tuntematon, siellä on aktiviteettia, siellä on niin kuin, jos jonkinmoista, niin kyllähän se on niin kuin kokemus itsessään, vaikkei mitään kummallista tai ihmeellistä nyt spektaakkelia siinä oiskaan.
1: Niin, ja siis lapset varsinkin väsyy, ja just ton takia mäkin muistan, että mä olin yhden lätkäleirillä jossain niin kuin kaukana kotoa, ja sit mut haettiin sieltä, mä mentiin mummolaan, mä olin niin kuin viikon siellä, niin mä nukuin sen loppupäivän, mä olin vaan niin poikki. Mut sen lisäksi, että ne on jännittäviä viikkoja lapsille, niin ne voi olla myös tosi jännittäviä ja kuormittavia ohjaajille. Ja joskus se menee sen verran yli, että sit se ei ole enää yhtään ok. Mutta siitä lisää ihan just.
0: Ennen nyt näitä karmaisevia kokemuksia, niin otetaanko tästä yksi Keiju ja Momo?
1: Otetaan ihmeessä tähän lääkkeeksi sellaiset.
0: Tämä on 10 Yle X iltapäivässä. Kello 7 saa vajaa 3. Ihanaa tiistaita.

0: päivän tiistaissa Imppu ja Mellu studiossa. Keiju Momo soi tässä kohtaa. Jos mietit, että mikä tää bängeri on, niin joo kyllä. He sen tarjoilee. Keiju ja Momo. Kello viittämin saa vajaa 3. Imppu kertoi tossa, että niin joo, noi kesäleirit voi olla raskaita. Ne voi olla kuormittavia näille leiriläisille, mutta myöskin leiriohjaajille.
1: Helsingin Sanomat on laittanut vaan otsikon kamala kesäleiri ja nuoret ohjaajat kantavat kesäleirillä vastuuta lapsista, vaikka siitä ei olisi kokemusta. Ja lapsillehan nämä on aina mukavia, mutta sitten valitettavasti nämä varsinkin nuorille ohjaajille, jotka on ekaa kertaa, niin tämä on eka kesätyö. Ja lasten kanssa toiminen, sehän on oikeasti aika niin kuin raskasta ja tosi vastuuta. Ja sitten täälläkin Reetta, joka on ollut 21-vuotiaana kesäleiriohjaajana, on sanonut, että varsinaista ohjeistusta leirin sisällöstä ei tullut. Sanottiin vaan, että mahdollisimman paljon ulkoilua. Ja se esimies ei edes ollut siellä paikalla. Miten tämä voi olla, niin kuin, eihän tämä reilu näitä nuoria kohtaa?
0: Joo, ettei mitään ohjelmaa. Siitä alas sitten päästäisiin keksiä, jos ei sulla ole mitään tervapataa tai mitään antaa tuolta ässää hiasta, että rovee ja polee. Tai emme tiedä, mitä nykyään leikitään.
1: Niin, siis ekan päivän valtiin sanottu, että menkää 8 paikalle. Sitten lapsi alkoi tulla pihaa, niillä ei ollut mitään hajua. Sitten oltiin vaan, tässä on lainaus Reetan suusta, että oltiin vaan, että jaahas, nyt sitten pitää alkaa miettiä jotain.
0: Joo, ja toi ei ole kiva, kun alkaa, pitää alkaa yhtäkkiä miettiä.
1: Jos järjestätte kesäleiri, niin please suunnitelkaa se. Se on kaikkien kannalta paljon helpompaa.

0: Yle X iltapäivässä Nothing But Thieves. Welcome to the DCC. Soi. Kello tulee 3. Helmin Marleenaa soitetaan seuraavaksi juhannusvalssi, mutta ennen sitä 3 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Oikeuskanslerin on syytä tutkia Helsinki Garden Arena-hankkeen rahoituskuviot, arvioi rikos- ja prosessioikeuden professori emeritus Pekka Viljanen. Viljasen mielestä tapauksessa saattavat täyttyä jopa rakenteellisen korruption tunnusmerkit. Hallitus päätti puoliväliriihessä viime vuonna myöntää Helsinki Garden monitoimiareenalle 35 miljoonan euron investointituen. Päätöksentekoa on kritisoitu avoimuuden puutteesta. Pääministeri Petteri Orpo vastaa median kysymyksiin tiedotustilaisuudessa hetken kuluttua. Orpon odotetaan vastaavan Helsinki Garden-hankkeesta ilmenneisiin kysymyksiin. Tilaisuutta voi seurata suorana kello 15.25 alkaen Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi. Presidentti Alexander Stubb osallistuu Turkin Ankarassa järjestettävään Naton huippukokoukseen. Ensi viikolla järjestettävässä kokouksessa käsitellään muun muassa Ukrainan tukemista. Kokoukseen osallistuvat myös ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Tuleva huippukokous on Suomen 4. Naton jäsenenä. Afrikassa riehuva Ebola-epidemia voi maksaa mantereen maille miljardeja euroja ja satoja tuhansia työpaikkoja, laskee YK. YK:n mukaan tämä voi ajaa alueen kehityksen kriisiin. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebolaan on sairastunut toukokuun jälkeen yli 1000 ihmistä ja kuolleita on lähes 380. Tapauksia on havaittu myös Ugandassa. YK varoittaa, että jos virus leviää esimerkiksi Ruandaan, Angolaan ja Etelä-Sudaniin, seuraukset voivat olla tuhoisat maiden talouksille.

0: niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
1: persoonan. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Runway. Yle X iltapäivässä. Kello pyörähtää 9:03. Mellu ja Impu studiossa. Oikku lomalla ja Impu, kysynkin tämän Runway-biisin saattelemana. Tuliko sulla tämän biisin aikana semmoinen, että niinku korkkarit kattoo ei muuta kuin catwalkille?
1: Joo, mähän menen ensi viikolla.
0: Mitä?
1: En mä oikeastaan.
0: Ai jaa, mutta sulla on jäänyt paljon kertomatta.
1: Voisin mennä, koska mä näytän niin freesiltä tällä hetkellä.
0: No siinä sä oot kyllä täysin oikeassa. Saanko sanoa vastauksen miksi?
1: Voit sanoa.
0: Sä oot nukkunut niin hyvin. No ei oikeasti. Oikea vastaus on totta kai se, että ne, ketkä on käynyt jo vakuelemassa tuolla meidän Yleksän studiostriimissä, niin siellä on lukenut koko tämän alkulähetyksen tämmöinen upea teksti ja muutamia viestejä, joilla on saatu WhatsAppia 2 kappaletta. Kun ollaan kysytty MP:tä näistä Impun uusista hiuksista, sä oot käynyt partuuris.
1: Joo.
0: Sä oot blessattu, bro.
1: Mulla oli poikkeuksellinen aamu tällä kertaa ja mä istuin ensimmäisenä, ennen kuin edes istuin vessaan aamulla, niin mä istuin parturin penkki.
0: Siis eikö sä käynyt ensin aamupaskalla?
1: Ei.
0: Mitä sä pystyit, kai sä tarjosko kahvia?
1: Ei, en mä juonut kato kahvia. Mä vedin ihan tyhjällä vatsalla koko aamun.
0: Siis sä oot raaka jätkä. Parturin penkki.
1: Mä oon raaka jätkä. No mä tulin tänne töihin ja sitten ensimmäinen kommentti oli kollegalta, että Impu, onks sut blessattu? Ja se et ollut edes sinä, vaan yksi toinen. Ja sit mä olin sillä, että joo, on. Ja eikä mulle sillä lailla, että se tuu mitään. Mä tajusin, että mistä se johtuu.
0: Mitään?
1: No ei tuu mitään sellaista, tiedät sen noloutta tai sellaista. Mä oon vaan perus tällainen kiusallinen, tiedät sä sillä lailla, että joo, tälleen.
0: Ai niin, että sä et niinku tavallaan...
1: Mä en provosoidu siitä. Ja sit mä mietin, että mistä se johtuu, että mä en provosoidu siitä. Mä oon kuullut koko ikäni, kun mä oon noissa urheilujengeissä pyörinyt, en prätkäjengeissä, vaan urheilujengeissä, niin siellä kun meni niin kuin vaikka maanantai-iltana kävi sitten niin kuin treenien jälkeen parturissa ja meni tiistai-aamun takaisin jäähallille, kun meni koppiin, niin sen ties, mitä sieltä tulee.
0: Mitä sieltä tulee sitten?
1: No mitä ihan eka on? Joku kysyy, paljon soke otti.
0: Mitä?
1: Sitten tulee sen jälkeen, että no mitä itse tykkäät? Ja sitten siihen kommentti perään tietysti, että noi on tosi hyvät, jos siis paskas tykkää.
0: Ei sanonut tollasia.
1: Se on ollut tollasia. Ja sitten se on aina myös sillä lailla, että

0: sitä välittämistä. Ja sitten se jotenkin, että eihän niin kuin, eihän kukaan, se olisi jossain maskuliiniskin lajeissa, että oh, vähän sulla on nätit tollaset aurinkoraidat, että hei, että pitäisikö munkin laittaa samanlaiset. Ei se vaan jotenkin sovi siihen.
1: Se siis on toi on niin eri kyllä kuin Vimmeellä. Mulla niin on se sanottava, että me ollaan aina koko ajan ja sitten sitä samaa, että upeat kynnet, ihanat hiukset. Mitä sä oot jaksanut tehdä tuollaisen letin? Osaako tehdä ranskan letin? Totahan se on.
0: Niin on, niin on. Ja
1: mut mun mielestä tuommoista kulttuuria pitäisi enemmän nyt noille äidille. Mitä jos sä sanoisit seuraavan kerran, kun sä meet sinne ja jollain ne uudet hiukset, että onpa sulla kiva toi tyyli. Että mikäs toi on?
0: Mä menen huomenna meidän harrastesähle, jos jollain muulla on uudet hiukset. Mä oon silleen, bro, onks sut blessattu?
1: Mutta mun on kyllä pakko sanoa, että sä kyllä sanoit tänään meidän tuottajalle tosi rumasti.
0: Ai ja, en allekirjoita tota.
1: Ja sä sanoit hänen hiuksistaan vähän ilkiästi.
0: Mitä mä sanoin?
1: Vähän pyysi tuolta, että älkää toista, koska hän ei halua enää solvata uudelleen.
0: Sieltä tuli palautetta. Tämä ei kuitenkaan loppupeleissä se, että onko Impul uudet vai vanhat hiukset vai mitä, niin sehän ei kiinnosta yhtään ketään, mutta se mikä kiinnostaa.
1: Ei kun nyt sun pitää päästä tosta pois, kaikki kiinnostaa, mutta niin.
0: Mutta se mikä kiinnostaa on se, että mä kuulin tänään semmosista bileistä, mistä mä en ole ikin kuullut ja mistä mä en ole ikin ollut. Ne liittyy häihin, mutta ne ei ole polttarit. Eikä se ole harjoitusillallinen, eli semmoinen häitä edeltävä illallinen, vaan jotain ihan muuta.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
1: Aikku tosiaan lomalla Impu ja Mellu studiossa aina kello 5 saakka. Oliver Tree, Life Goes On. Ja tän jälkeen nyt sit ilmeisesti Impu parturi uutissi.
0: Kyllä. Cool.

0: Oliver Tree, Life Goes On, soi Yle X iltapäivässä. Mellu ja Imppu viiteen saakka studiossa. Oikein kivaa tiistaita. Kiva, kun oot valinnut meidät sun tiistai-iltapäivän seuraksi. Kello nyt 3:15. Ja Imppu tossa kertokin, että on käynyt parturis. Imppu on siis blessattu bro. Tänään tässä studiossa ja studiostriimissä moni käynyt nyt sitten vakoilleen äskeisen keskustelujen jälkeen, että no miltä se oikein näytti. Siis pakko sanoa, että ihmiset on törkeitä.
1: No?
0: No, tänne tulee nyt yksi viesti esimerkiksi. Sanotaan näin, Imppu, sulle korvas. Ja. Kävin ekaa kertaa katsomaan studiokamerasta, että miltä Imppu näyttää. Ensinnäkin, ei näytä yhtään siltä kuin kuvittelin.
1: Okei.
0: Toiseksi, jos Imppu on käynyt nyt parturissa, niin miltä se näytti ennen parturia? Hei, noi on upeat. Sä oot Slay Queen.
1: Kiitos.
0: Sä ansaitset koko maailman. Päähän. You deserve the world. Niin, mitä nyt siellä? Sä menit ihan paniikkiin. Älä mene, kun on upeat noi hiukset. Älä usko muita oikeesti. No niin.

0: Rakas ystävä.
1: Nää on, mä tiedän oikeasti, että nämä on hienot. Mä oon ylpeä näistä.
0: Just näin, kannan ne ylpeydellä.
1: Tiedätkö, niin kuin, tää on oma tukka, mä rakastan tätä. Mä en ikinä tuo antaa tätä pois kellekään. Mutta joo, se asia, mitä mun piti mennä sanoa, oli se, että mun parturi siis kertoi tänään ihan huikeista bileistä, mitä mä en ollut ikin ennen kuullut. Ja ootko meillä kuullut tällaista termiä kuin erobileet?
0: No, on kuullut joskus, että tämmöisiäkin on joku järjestänyt ja on ihmetellyt. Sanotaan näin, että ei ole kutsu itselleni tullut.
1: No ei ole mullekaan ja mua ihmetyttää tosi paljon, että miksi ei ole tullut, koska kyllä mun läheisiä on eronnut, mutta ehkä mä en ole vielä siinä iässä, että kun nämä on kuitenkin, tässä on ideana siis ollut se, että hääpari kutsui kaikki vieraat, jotka oli ollut niiden häissä, niin sitten kun ne oli päättänyt erota, niin erobileisiin. Eli vähän niin kuin uudet häät, mutta ei ollut niin kuin uudet kihlajaistia, että se niin kuin tämmöiset kekkerit tai niin kuin hääjuhlat, vaan erojuhlat. Sitten siellä esimerkiksi ne lahjat, mitä oli tallella vielä niistä häistä, niin palautettiin sitten näille lahjan antajille. Että ei mitään lahjakortteja, mitkä oli vaikka käytetty johonkin lomamatkaan tai jotain, mutta jos joku oli ostanut vaikka keittiöveitsen, niin se sai sen takas bumerangina. Mieti.
0: Siis mitä nytte?
1: Joo, joo.
0: Mä en ole ikinä kuullut, että tällaista tapahtuu. No, eli toi lahjaosuus, niin mä oon never heard.
1: No, mä oon ihan kans täysin never heard tästä. Ja sitten mä rupesin miettimään, että olikohan siellä esimerkiksi morsiamme ryöstöä. Koska sittenhän tommosessa keississä, niin sitten se morsianta ei vaan ikin palautettaisi, jos ne on niin kuin päättänyt eroa.
0: Mitä silleen, mitä ihmettä? Mä oon nyt tosi hämmentynyt.
1: No mä olin hämmentynyt, mutta mä oon myös iloinen, että jotkut osaa nauraa itselleen. Ne meni naimisiin, ne ajatteli, okei, tässä on mun loppuelämän kumppani, jiida jaada. Mutta sen jälkeen ne toijuskin joskus pari vuoden jälkeen, että hei, tää ei nyt mennyt ihan niin kuin piti, me ei sovita toisellemme, no hard feelings, pidetään bileet, lähdetään eri suuntiin.
0: Vai onko ne vaan saanut siellä niin kuin häissä paskat lahjat? Että onko tämä niin kuin siitä?
1: Niin, mutta mieti, jos sä oot antanut oikeasti joku ihan törkeä hyvä lahja, minkä sä oisit itse halunnut. Sit sä saatkin sen takas, sit sä oot silleen, jes, kannatti, niin kuin, teetkö sä hyvä karma?
0: Joo, ja siis niin kuin, on toi hyvä idea. Mä sanoin, että niin kuin nerokkuutta tosta ei puutu. Mutta kyllä mä vähän mietin, että onko näihin kutsuttu sit samat henkilöt kuin sinne häihin.
1: Joo, joo, kaikki samat.
0: Eli niin kuin nämä sukulaisetkin, mummut ja paapat, ketkä on ollut siellä sydän syrjällä ja niin kuin kyynä lähtinyt kirkossa aiemmin mahdollisesti tai ylipäänsä näitä häissä ja ollut silleen, oh ihanaa, lapseni pääsee nyt sitten vihille ja tässä on elämän kumppani, niin ne on sitten siellä silleen ihkomme.
1: Niin, tai sitten ne ei ole tullut sinne ollenkaan, tai sitten ne on kyynelittynyt silloin, että oh ihana lapseni pääsee tänään karaokebaariin villinä ja vapaana.
0: En tiedä, en sano mitään, mutta outoa on.

0: Yle X.
1: Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Tän kesän yksi bängereistä yleäksi iltapäivässä. Another 54 Ultra Talk to You soi. Kello pyörähtää 27 minsa oli 3. Mellu ja Imppu sun seurana 5 saakka. Oikein ihanaa tiistaita. Katsotaan kuinka kauan se on ihanaa, nimittäin nyt on meidän aikamme taistella. Nyt käynnistetään.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
0: Teemana lapsuuden biisit. Ja miten pääset nyt sitten päättämään, että kumpi näistä osuu enemmän teikäläiselle tähän tiistaihin? Kumman siis haluat soimaan seuraavaksi Yläksän taajuudella, niin soittamalla numero 0914882822. Toivotaan ääniä, mutta myöskin perusteluita, että miksi juuri jomman kumman näistä kappaleista haluat kuulla. Me olemme biisimme valinneet.
2: Mm-hmm.
0: Ja no ensimmäisenä tänään poikkeuksellisesti oman biisinsä saa esitellä Imppu.
2: Imppu lähtee ammottamaan niistä ehkä paremmista lapsuuden muistoista, joita on myös kertynyt tälle niin yleensä negatiivisuutta ja ehkä tämmöistä niinku masistelua rakastavalle ihmiselle. Ja mulla on vähän tämmöinen huumoriartistina pidetty, koska oli hauska mies, teki paljon komediaa ja muuta, kevyet mullat hänelle. Mutta häntä ei otettu vakavasti laulujen tekijänä, vaikka hän teki ihan törkeen hyviä lauluja, esimerkiksi Enkeleitä toisillemme, jne. Mulla on nyt vähän tätä tämmöistä huumoria, mutta tänne on kitketty tosi paljon asiaa. Ja tää on aika paljon parempi kuin sen ajan räppibiiseistä moni, vaikka tää on vähän niinku huumorilla tehty. Mun tämän päivän kappale on Jope Ruonansuu. Aattele paittee. Ei. Sopii vielä tähänkin päivään. Niin Mellu, aattelepa itse.
0: Minäpä aattelen ja yleensä kuulijat saa siis äänestää tätä soittamalla 09-148-2822. Se on siis Imppu valita tänään, Jope Ruonansuu. No, Mellu valitsee myöskin lapsuuden yhden lemppareista. Mä valitsin biisin, joka on kerran elämässä saanut mut ajattelemaan, että tulisiko musta kuitenkin sitten räppäri. No, mä voin sanoa, lopputulema oli se, että ei todellakaan tullut.
2: On sulla vielä aikaa.
0: On mulla vielä aikaa elämässä tehdä paljonkin, mutta mä veikkaan, että tää tuskin tulee tää räppäriura olemaan se mun uravalinta missään kohtaa. Kuitenkin valintani on vuodelta 2010 albumilta, jonka nimi on Jokainen tavallaan. Mun mielestä siis äärimmäisen hyvä albumin nimi. Harmi, että en oo tässä nyt niin kuin jälkeenpäin vuoden 2010 tästä artistista ihan hirveästi kuulu omilla soittolistoillani, mutta Mellun valinta on...

0: Joo, eli räppibiisit vastakkain.
1: Se on juurikin näin. Kumman näistä sä haluat kuulla, sinä päätät siitä, mikä seuraavaksi soitetaan. Soittamalla numero on 0914882822.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 0914882822.
1: Sulla on tää biisi aikaa äänestää ja soittaa, että Million Dollar Smile.

0: Smile, Yle X iltapäivässä. 32 minsa oli kolmen kello. Mellu ja Imppu studiossa. Katsotaan, että onko kummallakaan meistä tämän myllyn jälkeen miljoonan dollarin hymy.
1: Voittajan hymy on ainakin toisella.
2: Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Mellun valinta, Impun biisiä vastaan, puhuva kone. Puhuva kone, of course. Teemana lapsuuden biisit.
1: Impu otti lapsuuden levylaukulta. Jope Ruonansuu, Aattelepa itse. Ja jos haluat, että Jope soi, niin soita äkkiä numeroon 044-42-01.
0: Joo, ihan uusiksi.
1: Ihan väärä. Otaks mä uudestaan?
0: Ota kuule ihan uudelle.
1: Jos sä haluat, että Jope soi, niin soita numeroon 0914822822.
0: Niin siis siellä sama numero käy siinä vaiheessa, jos haluat puhuvan koneen, koska jompi kumpi näistä. Me todellakin laitetaan soimaan. Nyt on se tilanne, että me tarvitaan ääniä ja yleensä kuulijat saa siis vallan siitä, kumpi näistä pääsee soimaan. Mä otan täältä nyt ensimmäisen soittajan linjoilta läpi. Yle X iltapäivä, Mellu ja Imppu täällä. Kumman näistä biiseistä haluat soimaan ja millä perusteella?
3: Kyllähän me Jopea laitetaan. On se sen verran legendaarinen kaveri.
1: Näin.
0: Mistä päin soitat?
3: Mäntsälästä.
0: Paljonko Imppu maksaa sulle tästä puhelusta?
3: Ei mitään. Itse joudun maksaa oman palkkani.
0: No niin, näin se on.
1: Tällä kertaa en maksanut mitään.
0: Tällä kertaa juu, mutta katsotaan ensi kertaa sitten.
1: Kiitos äänestä.
0: Täältä nyt seuraavat puhelut, niin me saadaan tietää, että mikä meidän lopputulema on. Yle X iltapäivä, Imppu ja Mellu täällä. Miten tehdään?
4: No moi. Laitetaan Jopea tietysti.
1: Yes! Yes! 2-0.
0: Mä oon aivan varma, että on kaikki jotain Impun sukulaisia. Mä vannoin sulle.
1: En mä oon väleissä kenenkään kanssa.
0: No, Yle X iltapäivä täällä. Kuka soittaa siellä?
5: No Sami tässä, terve.
0: Terve, Sami. Mulla on nyt sen verran painavaa asiaa tähän alkuun, että anna perustelut ja kerro vasta sitten, että kumpi biisi.
5: No mä oon kyseisen biisin tahtiin saanut ehkä elämäni märimmän suudelman.
0: Miksi mulla on veikkaus, että ei oo puhuva kone?
5: No itse asiassa on puhuva kone.
0: Herranjumala! Mitä? Mä voin sanoa, mä olen niin kiitollinen tästä suudelmasta ja tästä äänestä. Kiitos siitä. Okei, tilanne on 2-1.
1: Eli jos mä saan äänen, mä voitan. Jos sä saat äänen, me ollaan tasois.
0: Just näin. Kukas sieltä soittelee ja mistä päin soitat?
6: No se on Reino Serkki Loimaalta, moro.
0: No terve, terve. Mitäs me tehdään nyt sitten? Sulla on hallussasi nyt sitten joko ratkaiseva ääni, jos tulet valitsemaan Jope Ruonansuun, tai jos valitset Mellun ja puhuvan koneen, niin siinä vaiheessa me ollaan tasoissa ja joudutaan ottaa vielä seuraava ääni.
6: No, mä ajattelin, että kyllä kai soitetaan se puhuva koneen.
0: Yes!
6: Koko vaan ralli.
0: Kiitos, kiitos, kiltit lapset näistäkin äänistä. Okei, meillä on tilanne 2-2. 2 pistettä Mellulla, 2 pistettä Impulla.
1: Jope
0: seuraava
1: taistele.
0: Soittaja ratkaisee koko roskan, päättää myöskin, että kumpi näistä soi. Yle X iltapäivä täällä, kuka soittaa siellä?
7: Mikko soittaa Siikajoelta.
0: No terve. No mitäpä Siikajoelle?
7: Ei mitään töistä, en kotiin tästä mitään.
0: No niin, mahtavaa. Kumman biisin sä haluat kuulla? Sä ratkaiset nyt koko kilpailun sun äänellä.
7: Mennään nyt Jopeella, kun mulla on Jope-nimenen kissakin. Joka on nimetty Jopeen mukaan. Silloin kun Jope kuoli, niin kissa oli silloin mennä.
1: Kaunista.
0: Eli Jope Ruonansuu on sun valinta.
1: Jes, kiitos tuhannesti, kiitos. Niin.
0: Onneksi olkoon siis Imppu. Näin ollen teikäläinen vie tänäänkin.
1: 2-0 täältä viikolla.
0: Uskomatonta. Näin me tehdään. Laitetaan täältä Jope Ruonansuu nyt sitten soimaan. Onko Imppu saatesanoja tähän biisiin?
1: Mulla on sellaisia saatesanoja, että miettikää, että Jope on tehnyt tämän biisin kauan sitten. Ja silti tämän voisi soittaa nykypäivänä ja edelleen olla sillä, että hei, facts. Jope spittaa faktoi.
0: Onneksi olkoon, Imppu. Sä veit tänään.
1: Vamos, Jope.

0: Ateleppa IT, Jope Ruonan suu soi Impun myllyvoittobiisinä tänään. Mä pääsin mun mielikuvitusmatkalla takaisin sinne vuoteen 2004 ja Tohmajärveläiseen omakotitaloon, missä mummo ja ukki silloin asuivat. Ja Mankasta soitettiin Jope ihan täysin ja nautittiin kesälomasta.
1: Hei, kesälomasta nauttiminen. Se sopii edelleen. Ja mikä myöskin, niin se, että Impu vei tänään myllyssä voiton, onneksi olkoon vielä kerran siitä. Miten käy huomenna, entä ylihuomenna?
0: Herääkö Team Mello?
1: You never know. Ja mikä on teema? Kaikki selviää huomenna. Tämä Harry Styles, American Girls.

0: tyylikäs Harry, Amerikan tytöt, eli Harry Styles ja American Girls. Jos me eilen mietittiin sitä, että onko juontoparilta jotain juttuja tullut, niin kyllä Mellu opettanut mulle ton tyylikäs Harri-jutun.
1: Ei kun toi on ihan hirveän hyvä. Mellu ja Impu siis viiteen saakka studiossa. Kello nyt 17, minsa on vajaa 4. Ja no, kysymys kuuluu, että pitääkö ilmoittaa, jos jättää menemättä johonkin sovittuun menoon. Tätä voidaan kaikki pohdiskella yleensä WhatsAppin puolella 044-421-6888. Toki tähän vastaus voi myös olla, että riippuu vähän mistä menosta on kyse. Mm. Mutta miksi tätä pohditaan, niin luin yle.fi:stä nyt sitten, että Helsingille, nyt sitten kaupungille, niin viime kesänä 1,2 miljoonaa euroa ylimääräisiä kuluja tullut siitä, kun päiväkodeissa ilmoittamattomia poissaoloja. Eli ei ole siis ilmoitettu sitä, että lapsi ei vaikka tulekaan ollenkaan. On ollut sovittu, että vaikka koko kesän ajan ollaan siellä kellonaista A, kellonaikaan B, ja ei olekaan sitten saavuttu ollenkaan. Eli vanhemmat varaa siis kesäpaikan varmuuden vuoksi, vaikka sitä ei tarvittaisikaan.
0: Eli noi kulutko tulee about siitä, että ne päiväkoti joutuu tilaamaan ruokaa sitten useammalle lapselle, mitä tarvii, ja sitten myös palkkaa niitä henkilöitä, että katsoo, että siellä on hoitajia tarpeeksi. Ja sitten jos sieltä jättääkin muutama lapsi tulematta, niin sitten se onkin ihan turhaa niin kuin työvoimaa.
1: Joo, henkilökunnan lomat, lasten ateriat, tarvittavat puhtauspalvelut järjestetään etukäteen ilmoitettujen lapsimäärien mukaisesti näihin päiväkoteihin. Näin siis kertoo varhaiskasvatuksen johtaja Mia Kemppi Ylelle. Ja näin ollen, tai ylimääräisiä kustannuksia tulee siis henkilöstökuluista ja ruokahävikkiä, jos kaiken muista. Mutta siis Helsingissä ilmoittamattomia poissaoloja päiväkoteihin viime kesänä yhteensä oli 23 000 kappaletta.
0: Siis kuulostaa ihan järjettömän isolta määrältä. Ja mä oon jotenkin tilanteen tasalla, koska kuuntelijoille, jotka nyt tässä tätä Impu ja Mellu iltapäivää on, showta on kuunnellut, niin on tullut varmaan jo tutuksi, että mä oon entinen päikkytäti. Mulla on kokemusta noin 8 vuoden ajalta päiväkodista, erilaisia sijaisuuksia ja muita, niin mä kyllä muistan esimerkiksi kesäpäivystyksessä viime kesän oli aamu, oltiin lähössä metsäretkelle. Ja sitten me odotettiin yhtä lasta ja ei ilmoitettu mitään. Sitten se ei vaan niinku tullut koko päivänä. Niin siinä oli just tommonen niinku käytännön esimerkki. Sitten me niinku mietittiin ja venytettiin ja vanutettiin sitä lähtöä, että onko se tulossa, eikö se ole tulossa. Mutta mä en tiennyt, että siitä on myös tämmöistä haittaa, niinku kulullista haittaa näin paljon.
1: Niin ja siis ylipäänsä mä lähdin vaan pohtimaan sitä, että kyllä mä tiedän, että hävyttömiä ihmisiä tässä maailmassa löytyy. Mä tiedän, että ne on muun muassa minä. Mutta siis tiedän nimenomaan itsestänikin sen, että kyllä on varmasti monta menoa elämässä, mihin olen jättänyt menemättä.
0: Kyllä.
1: Mutta jos on kyseessä vaikka joku parturi tai vaikka joku, mikä nyt ikinä vaan tuommoinen hieronta tai whatsoever tämmöinen, mihin mä oon menossa, niin kai sille nyt aina pitää ilmoittaa. Sama kuin jos sä oot sopinut sun kaverin kanssa, että sä näet sitä, niin kyllähän sä ilmoitat sillekin, että hei, en pääsekään. Olisi sitten kuinka viime tipassa se ilmoitus vain. Mutta se, että niinku tavallaan noin hävyttömästi ollaan vaan ilmoittamatta laisinkaan, että nämä lapset ei saavu noihin päiväkoteihin, niin se on mun mielestä jotenkin niinku, miten sit myöhemmin kehtaa viedä sen lapsen. Ja on silleen, että sori hei, että mä ilmoitin tosiaan, että meidän noi lapsukaiset rakkaat, niin ne tulee koko kesäksi. Ei ne tullutkaan, mutta voisiko ne nyt syksyllä taas tulla? Tai jotenkin, tiedätkö sä?
0: Mulla jo pää itse asiassa. Mä en nyt enää pysty sanoa tähän yhtään mitään.
1: Joo, mun mielestä toi on vaan yksinkertaisesti hävytönt.
0: Hävetkää!
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
3: Kuuluu sulle. Hävetkää!

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

iltapäivässä Ani ja Sara B. Tuhlaaja poika soi. Kello kuuttamiin saa, vajaa 4 pyörähtää. Mellu ja Imppu aina 5 saakka sun seurana, Aikku tosiaan lomalla. Ja nyt kuunnellaan tämän vuoden kesäkumibiisi Olkalta, Teenage Dream. Ja jos et ole vielä käynyt kurkkaamassa tämän musavideon, niin se löytyy Yle Areenasta.

0: kuulostaa tältä. Tämän vuoden 2026 kesäkumibiisi Olkalta Teenage Dream soi, kun Mello ja Imppu täydessä valmiudessa ottamaan käsittelyä haltuun sun kanssa Yle X:n päivän biisi. Let's go.
1: Päivän biisi.
0: Ja tänään Yle X:n päivän biisi tulee Yle X läpimurto 2022 voittajalta eli Ege Sululta. Artistilta, joka on energiaa täynnä. Ja biisin nimi Karisma julkaistiin siis viime perjantaina. Ensimmäinen oma julkaisu sinkkunen nyt sitten tältäkin artistilta Ege Sululta viime vuoden jälkeen. Kun hän julkaisi silloin siis Tuu hakee sun mies sinkun, jolla vieraili Senja.
2: Tämä kappale käsittelee karismaa ilmiönä, jota ei voi opetella tai ostaa. Eli onko Ege Sulu sitä mieltä, että karismaa joko on tai ei ole?
0: No, me halutaan kuulla, mitä ajatuksia tämä herättää sussa. 044-421-6888 Yle X:n WhatsAppin puolella. Ylipäätänsä tämä biisi, Ege Sulun soundi ja myöskin toi kysymys, mitä Imppu heitti ilmoille. Yle X:n päivän biisinä siis Ege Sulu, uutta musaa. Tämä on karismaa.

0: 9 päivän biisinä, uutta Ege-sulua ja Karisma. Ege-suluhan vieraili Yle-X-sessareissa Ella Ossin vieraana, jos toi haastis ja vierailu meni ohi, niin Yle Areenasta se löytyy jälkikäteen.
1: Yle
2: Kello löi juuri tuossa 4 ja seuraavat Yle Uutiset Yle X:n taajuudella tunnin kuluttua eli 5:ltä. Siellä kerrotaan muun muassa seuraavaa. Kunnianloukkauksista tehtyjen rikosilmoituksien määrä on kasvanut tuntuvasti. Määrä on 5-kertaistunut reilun 20 vuoden aikana. Rikosoikeuden professori sanoo, että vähäisten kunnianloukkaavien tekojen sijasta rikosprosessia pitäisi käyttää järjestelmälliseen häirintään puuttumiseen.
0: Ja myöskin kun pula pienistä ja kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista pahenee Suomen suurimmassa opiskelukaupungissa eli Vaasassa. Vaasa houkuttelee sekä opiskelijoita että uusia työntekijöitä, mutta rakentaminen on pysähdyksissä. Korkeakouluopiskelijoiden määrä on viime vuosina kasvanut ennätyksellisen korkealle. Kaikista muista, kuten edellä mainituistakin uutisaiheista, sä löydät lisätietoa osoitteesta yle.fi ja
2: Yle-sovelluksesta.
0: Just näin.

0: Nyt Yleäksellä soi Kledos Korelon kappale Rullaa.
1: Oikein hienoa tiistaita. Mellu ja Imppu 5 saakka sun seurana.

0: Feet Korelon rullaa, soi Yle X iltapäivässä. Imppu ja Mellu täällä sun seurana aina tonne viiteen saakka. Mellu, rullaaks tää eteenpäin tällä hetkellä?
1: No kyllä tää ainakin laittoi mut vähän nyökkäilemään, jos nyt näin voi sanoa. Kello siis viittämiin saa pyörähtää yli 4. Me ollaan viiteen saakka Mellu ja Imppu täällä ja nyt onkin sitten ihan painava asia.
0: Oho. Kerrankin tässä ohjelmassa.
1: Nimittäin siis haluaisin tiedustella, että miten olisi pitänyt toimia tai miten ehkä jatkon kannalta sopii toimia, kun eilen oltiin siis poikaystäväni kanssa ulkokuntosalilla yhdessä ja no siellä oli ihan hemoruuhka, tiiäks, pahtavan kuuma ja kaikki laitteisiin piti onottaa ja näin, mutta siis oli ihan jees. No ei mitään, siinä sitten kummatkaan ei ollut syönyt päivällistä. Kello on vauhtieralla 7, siinä kohtaa pyykkivuoro, siinä painaa, että pakko päästä nopein. Ensinnäkin 1 laittaa ne pyykit, 2 tekee vielä ruokaa ja näin. Ja mä tiedostan tässä kohtaa, että mun ei ole oikea aika mennä mökille. Ei, mun ei ole oikea aika alkaa nälkäkiukuta, mutta mä tiedän, että poikaystäväni, niin sillä tulee tosi herkästi. Ja alkoi vähän olla jo siinä niin kuin liipasimella kiukku. Joten mä olin silleen, että nyt toimitaan nopeasti. No ei mitään, lähdetään sitten siitä ulkokuntosalilta kohti kotia ja taivaltamaan ja siinä sitten kävi niin, että näkyi semmoinen niin kuin ihmisjoukko siinä niin kuin kotimatkalla ja pongasin sieltä sitten katseeni kohtasi yhteen ystävääni ja näin ollen totta kai kun katsemme kohtas, niin totta kai nostin käden pystyyn ja sanoin, että moi, niin kuin näin. Nää. Ei mitään muuta. Nyt tämä on tärkeää, että sä keskityt tähän, moi, ja käsi vaan pystyy. Ei mitään muuta. No, tämä ystäväni sitten, ketä en ole pitkään aikaa nähnyt, niin juoksee totta kai ihan armottavaa vauhtia sieltä sitten meidän luo ja antaa siinä sitten halit ja jaada jaada. No hän alkaa sitten samantien kyselee kuulumisia siinä. Mä huomasin, että mun poikaystävä alkaa jo vähän olla silleen, että nyt kotiin ja äkkiä tästä tilanteesta. No mä yritän sitten nopeasti vaihtaa näitä kuulumisia ja ystävällä on tiiäks asiaa. Silloin on siis monen kuukauden ajalta sitä asiaa ja on sitten tosi paljon.
0: Raskas.
1: No ei mitään. Hän sitten siinä ja niin kuin selittää ja en tiedä kauanko siinä oltiin, mutta tuntui siis pitkältä. Ja etenkin kun mä tunsin niin kuin takaraivossa, niin sen poikaystäväni nälkäkiukku latautuvan ja tiesin, että se tulee niin kuin mun niskoille sitten. No ei mitään. Siinä sitten pääsin sitten sanomaan väliin, että hei, että nyt meillä on vähän kiire tässä ja näin, että lähdetään siitä sitten menemään. Ja sitten poikaystäväni alkaa sen, että miten sä tolleen moikkasit, että tiiäks, jos meillä on kiire ja näin, niin silloinhan pitää niinku silleen, tiiäks, moi vaan niinku nopeasti tai sitten olla moikkaamatta, että jos niinku on kiire. Ja mä ymmärrän sen, koska se pyykkivuoro sieltä paino päälle, että se oli niinku pakko, että sieltä tulee seuraavat. Mutta niinku yleisesti nyt kysyn vaan, että oliks tää mun moikkaus nyt sellainen, että siitä sai ymmärtää sen, että nyt jäädään jauhaa.
0: No, toi on vähän paha, jos tää meni oikeasti niin kuin sä kuvailit, että teidän katseet kohtas.
1: Siis tarinoillahan on aina 2,5.
0: Ja sen jälkeen tää tyyppi juos oikein halaamaan, niin ettei sä voi tossa tilanteessa vaan... Olisiko sun pitänyt juosta karkuun? Olisit sanonut sun poikaista, että no niin nyt lenkkari kirjalle, nyt juostaa muuten karkuun niin, ja no, sit haluu jäädä moikkaa.
1: Olin just tuota mieltä, että niinku, mä sanoinkin hänelle, että mitä mun olisi pitänyt tehdä, että olla niinku moikkaamatta takaisin ollenkaan vai? Niin sit hän sanoi, että on erilaisia moikkauksia. Että on semmoinen niinku moi ja sori on kiire. Mut kun mä en sanonut sitä siihen väliin, niin se oli se probleemos.
0: Tiedätkö millaisen moikkauksen mun yksi kaveri osaa tehdä ihan törkeä hieno? No. Sellaisen kuin no look -moikkauksen. Se kävelee johonkin huoneeseen, ei kato ketään, nostaa vaan käden ylös ja jatkaa matkaa. Opettele se.
1: Mä opettelen ton.

0: Mä kun seurasit ja muistakaa subscribettää. Moi!
1: Shakira Burna Boy ja Dai Dai. Mä sanoin tiki-taki, taki-taki. Eläks siltä päivässä. On pikkusen levoton tunnelma. Huomasitko sä, että mulla on futispaita?
2: Huomasin.

0: Onko tämä pyhä häväistys?
1: Oh.
0: Okei, anteeksi, kun mä en tiennyt, että tämä on niinku kielletty, että tähän studio saa vaan tiettyjä paitoja. Kato, mulla kävi sitten niin, että silloin kun mä menin ihastumaan tuohon nykyiseen puolisoon, niin silloin mä olin just äitini kanssa Espanjassa, niin silloin ostin tämän paidan.
1: Ei, eli tämä menee siihen sun sarjaan, mitä olen tehnyt ihastumisen takia.
0: Siis tämä menee muuten täysin siihen sarjaan, mä olis tajunnut, mutta ei mulla oikein muita futispaitoja olekaan. Kyllä Aikku yritti mulle just jotain tuommoista varsin paitaa tyrkyttää, mutta en mä ottanut sitä.
1: No, menetetty tapaus.
0: Menetetty tapaus, kuten myöskin olin eilen, kun nyt sitten menin moikkaamaan, niin mitä ilmeisimminkin väärin. Mä en siis tiennyt, että on tämmöisiä erilaisia moikkauksia, mistä voi nyt tulkita jotain, että saa puhua tai ei saa puhua, kun olin tulossa ulkokuntosalilta ja ei mitään. Siinä sitten pyykkivuoro painaa ja säkki pakko päästä kotiin ja poikaystävä vieressä nälkäkiukussa. Ja sitten näin ystäväni ja moikkasin. No ei mitään, ystäväni juoksee siihen ja sitten jäädään keskustelemaan pitkä tovi siinä ja näin ollen sitten poikaystäväni tämä hieman riso ja rasautteli ja ärsytti, minkä toki ymmärrän, mutta mä en vaan siis, mä jäin jotenkin niinku miettimään tota eilen illalla, että onko joku niinku selkeä moikkaus, mistä mä voin niinku tunnistaa, jos joku esimerkiksi moikkaa mulle, että se ei ole sellainen ilkeä, sellainen niinku, että en halua puhua sinulle, vaan mistä ymmärtää sille, että on kiire, vai pitääkö se sitten vaan ääneen sanoa, että hei sry, mulla on nyt ihan hirveä kiirus tässä.
1: Joo, pitäisi varmaan sanoa ääneen sillain, että sori, mulla ei ole kiire, mä haluaisin jutella, mutta tää mun puoliso tässä, niin hänellä on nälkäkiukku, että hänen tarvii mennä kotiin. No okei, okay, toi olisi vähän ilkeä.
0: Ei, kun itse asiassa tonhan mä jatkossa teen, mähän heitän bussin alle.
1: Niin, jos sä haluaisit olla sillain, että nyt kun hän on kato valittanut sulle.
0: Nimenomaan.
1: Niin nyt sä sitten, että pilkka osuu omaan nilkkaan.
0: Ja niin tässä elämässä kato käy välillä.
1: Vai koston kierrä vai?
0: Sitten tässä tulee tapahtumaan.
1: Ei, mä ehkä ensi kerralla mä näyttäisin vaan kaksi sormea pystyisillä. Peace out. Jatketaan matkaa. Kaikkea hyvää.

0: Gracie Abrams, Hit the Wall soi Yle X taajuudella. Imppu ja Mellu studiossa vielä hetken aikaa, noin 40 minuuttia, eli viiteen saakka.
1: Sä et kyllä yhtään virallisemmat sit voinut kuulostaa. Siis Imppu ja Mellu täällä juu viiteen saakka ja täysin oikea sä oot siinä. Aikku tosiaan lomalla ja hei, Troy Sivan Rush. Me odotan tuosta vaikka kiire, meillähän ei ole mihinkään,
2: mutta
1: me saadaan seuraavaksi sitten, ne vois sanoa, että terveisiä ääniviestin muodossa, mutta keneltä se selvii tämän biisin jälkeen?

0: Troy Sivan Russ soi Yle X iltapäivässä. Oikein kiva, kun oot kuulolla. Ja jos sulla on meille mitä tahansa kerrottavaa, jos haluat kertoa, missä oot, mitä teet, miten on kesäpäivä mennyt, niin laita meille viestiä WhatsAppiin numeroon 0444216888. Yle
1: X. Ja me ollaan saatu Yle X WhatsAppiin itse asiassa ääniviestiä. Oho. Tosi tutultakin henkilöltä. Oot saattanut ehkä yhden, jos toisenkin 1000 kertaa kuulla tämän ihmisen äänen näillä taajuuksilla. Ja tuut myöskin kuulemaan tänään 8-10. Nimittäin.
2: Mitä? Onko se Mellu ja Imppu studiossa? Oha. Hei, oikein se. Hyvää iltapäivää. Mä oon Ellaossi ja mä oon just pikkuhiljaa palautumassa provinssista, jossa me oltiin Katri Norlinin kanssa lavajuontamassa 3 päivää, mutta ei tässä kauan aihe palautuu, koska perjantaina onkin jo lähtö Ruissiin, rakkaaseen kotikaupunkiin Turkuun, ja siellä sama homma edessä, 3 päivän lavajuonnot. Mut hei, tehdään tänään yksi räppilähetys vielä tähän väliin. Ihana päästä tänäänkin studioon soittaa parasta uutta suomirappia. Sitä on taas viime perjantaina julkaistu paljon ja myös aiemmilla viikoilla, eli soittolista täynnä kiinnostavia uutuuksia suomirapin alueelta, mutta myös vähän sieltä laitamilta. Tanssittavaa musaa ja vähän omaehtoisempaa indie soundia, muun muassa Louna Onlinea. Ja tänään mulla ei ole vierasta. Ollaan ihan omalla porukalla ja meillä on aikaa keskustelulle. Mä haluan muun muassa puhua siitä, että onks gettomassa nykyään liian hassuttelija. Mä oon lukenut jostain somesta ja erilaisilta anonyymeiltä palstoilta puhetta siitä, että gettomassa on jotenkin fell out, koska se tekee Mirellan kanssa haastevideoita TikTokkiin. Ja muutenkin tuntuu olevan silleen rennompi esimerkiksi haastatteluissa. Jengi pitää sitä niinku huonona asiana. Mun mielestä se on ihanaa. Mä näin Gettomasan keikan tuossa provinssissa ja hän vaikutti olevan lavalla tosi rento ja semmonen juttelevainen ja myös vähän itse ironinen, mikä on semmonen masa, jota mä en oo ennen nähnyt. Ja nyt mä haluaisin Mellu ja Imppu tietää, mikä on teidän MP siitä, että onko Gettomasa liian hassuttelija nykyään? Ai niin, ja Gettomasasta puheen ollen paljon jo etukäteen kommentointia on herättänyt hänen tuleva fiittinsä DVn eli Don't Worryn tulevassa biisissä. Me kuunnellaan toi biisi Masan fiitteineen tänään ennakkosoitossa sessareissa, eli kannattaa olla kuulolla. 80 Yle X sessarit, mut niin, onks Gettomasa liian hassuttelija?
1: No mitä mieltä me ollaan? Siihen me vastataan heti Louna Onlinein Motion-biisin jälkeen Yle X iltapäivässä. Ja tätäkin Louna Onlinea myös kuullaan tänään Yle X-sessareissa Ella Ossi hostaamana 8-10.

0: päivässä Louna Online ja Motion soi, kun impuja meillä on viiteen saakka, eli vielä reippaan puolituntisen sun seurana. Tänään siis illemmasta nyt sitten 8-10 Yleäksessarit kuullaan Yleäksen taajuudella. Siellä sitä hostaa Ella Ossia. Hän kertoi tuossa, että mitä tulee tänään Yleäksessarit pitämään sisällä, ja siellä tullaan muun muassa pohtimaan sitä, että onko Gettomasan uusi tämmöinen puoli, ehkä vähän hassuttelijapuoli, silleen too much, mitä jengi on siitä mieltä, ja Ella Ossi myös kysyi tätä meiltä.
1: Mellu ja Imppu tietää, mikä on teidän MP siitä, että onko Gettomasa liian hassuttelija?
0: No, Imppu, mä voin sanoa nyt tästä oman mielipiteeni, että mun mielestä tämmöinen hassuttelu, olisi sitten kuka tahansa, niin on äärimmäisen tervetullutta. Ja Gettomasa niin kuin pitkään tolleen julkisesti artistina muutenkin näyttäytyvänä hahmona ja semmoisen ison auran ja egon omaavana tyyppinä, niin mun mielestä se on vaan ihanaa, ja mieti kaikkia niitä nuoria, ketkä seuraa häntä ja muuta, niin saada semmoista samaistumispintaa hänestä.
2: Mm. Mä ymmärrän ton, ja siis jos pitäisi sanoa, että kuka on niinku maskuliinisuuden, sellaisen oikein miehisen ja sellaisen niinku esikuva vaikka artistimaailmassa Suomessa, niin kyllä se on ollut Gettomasa. Niin kyllä musta se on aika rohkeeta, että hän näyttää nyt myös tonkin puolensa, koska onhan meillä jokaisessa asuu pienen pieni tommonen hassuttelija.
0: Niin ja herkkis. Mietin nyt Gettomasakin julkaisu, onko jossain.
2: Niin. Sopii kyllä siihen.
0: Rakas Gettomasaa. No näin, se nyt on vaan. Mutta tätä kaikkea pohditaan siis tänään Yleäksessareissa 8-10. Sä pääset myöskin kertomaan sun oman mielipiteen Yleäksen WhatsAppissa ja muuta. Imppu ja Mellu, me ollaan kuitenkin viiteen saakka sun seurana ja jatketaan Ariana Grandella. Hate that I made you love me.

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin. Se on Yle X iltapäivässä. 25 minsaa, Imppu ja Mellu sun matkassa vielä tätä tiistaita. Taylor Swiftia ja Elizabeth Taylor me soitetaan sulle seuraavaksi. Yle X:n WhatsAppissa on nyt paljon kyselty. Jengi on kysellyt. Vähän niin kuin Gaselleilta aikoinaan. Että olisiko milloin sitä kesäkumikerhoa nyt sitten tarjolla?
1: No olisiko nyt?
0: Hei, mä kysyn, olisiko nyt?
1: Onko nyt oikea aika?
0: Olisiko nyt oikea aika kesäkumeelle? Jengi on siis niitä kaipailuja. Yle X on mukana eri festareilla esimerkiksi tänä kesänä, jossa kesäkumikiska löytyy. Ja sellaisen bongaat, niin käy ihmeessä sieltäkin kyselemässä. Mutta näin ollen, me ollaan myös tuttuun tapaan tätä kesäkumikampanjaa totuttu kampanjoimaan Yle X iltapäivässä täällä kesäkumikerholla. Ja paljon on ollut kysyntää. Ja näin ollen, nyt annetaan sitten vastauksia. Tai niin sanotusti kesäkumeja kolmelle henkilölle. 5KPL.
1: Oho.
0: Kesän helteisiin, kesän kiimaan, siihen itsenäiseen tarpeeseen, tai itse tarpeeseen. Yle X:n WhatsAppin kautta nyt sitten 044-421-6888. Sä voit kertoa omat perustelusi, miksi juuri sinä olisit näistä kolmesta onnekkaasta yksi, joka saa tänään itselleen 5KPL. Kesäkumeja. Kaikki perustelut, näytetään anonyymistä.
1: Kyllä.
0: Tämän erottisen ja intensiivisen taustan kerro heti Taylor Swiftin Elizabeth Taylorin jälkeen.

0: 6.30 ja Pehmo Aino. Kuolisin sun kaasoi yläks iltapäivässä. 17 minsaa matkaa kello 5. Mello ja Imppu studiossa ja näin se vaan on, että kesähelteet, ne saa hormonit hyrräämään ja kiivan kovin milleen. Ja näin ollen kesäkumikampanja onkin hyvin ajankohtaisesti voimassa ja sitä toteutetaan myös yläks iltapäivässä. Meidän toimesta on mennyt siten, että kesäkumikerho, se on avattu.
1: Kesäkumikerho, mailapelikerho, mitä näitä nyt on? Eli jos sulla on semmoinen fiilis, että sulla on niin sanotusti mailapelivuoroja tiedossa jonkun ystävän tai puolison kanssa, niin jos sun maila tarvitsee uusia suojuksia, niin nyt kannattaisi perustella ja vähän äkkiä.
0: Yleensä WhatsAppin kautta anonyymisti 044-421-6888. Sä voit lähettää sun oman perustelun. Miksi juuri sinä tarvitsisit tänään tai tämän kesän aikana itsellesi 5 kappaletta yleensä kesäkumeja? Me ollaan yksi onnekas täältä jo valikoitu.
1: Mm.
0: Hänen perustelunsa kesäkumeille kuuluu näin. Mä tarvitsisin kesäkumeja, koska mulla alkoi juuri sinkku kesä. Puran muuttolaatikoita uudessa kämpässä eron jälkeen ja Yle X soi taustalla. Näin ollen anonyymisti, sanotaan nyt vaikka Maija-nimi muutettu, sulle lähtee 5KPL niitä mailan suojuksia täältä Imppu.
1: Ei muuta kuin mukavia pelihetkiä uudessa asunnossa.
0: Mutta kysymys kuuluu, että millä perusteluin sinä tarvitset itsellesi 5KPL-kesäkumeja? Kohdelle onnekkaalle vielä laitetaan. Oletko sinä yksi niistä? Perustele WhatsAppissa nyt.
2: Yle X. Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Aikku tosiaan lomalla, Imppu ja Mellu 5 saakka tänään kiinni. Nyt BTS ja Swim. Yleensä WhatsAppiin voi laittaa sun kesäkumiperustelut. 044-421-6888.

0: BTS ja Swim. Tässä studiossa nimetty myös Jani Sievisen lempibiisiksi. Mellu ja Imppu studiossa. 12 minsaa vielä sun seurana, niin kuin kesäilta ottaa nyt vallan tästä studiosta. Ja kesäkumikerho, se on para-aikaa käynnissä. Vielä kaksi onnekasta saa itselleen nyt sitten 5 KPL-kesäkumeja. 0444216888. Oletko sinä yksi onnekkaista? Tänne tulee, kun nämä nyt otetaan anonyymisti, niin että yksi henkilö sanoo suorilta, että täällä ei mitään suojuksia tarvita, kun perheenlisäystä yritetään. Onneksi olkoon.
1: Ja etukäteen.
0: Etukäteen. Ja tarkoitin ehkä täällä nyt, että tsemppiä yrittämiseen.
1: Tsemppiä ja laukauksia.
0: Myös saamme ääniviestin.
2: No kun aina yhteen suuntaan pitää kumartaa ja toiseen suuntaan pyllistää. Ja sitten kun tämä yhteiskunta tuntuu, että mikä tahansa, niin aina saa tuota peräpään puolesta pelätä, niin voisi joskus sitä suojausta käyttää.
0: Kiitos perusteluista. Tänne tulee myös hyvä kysymys, joka kuuluu näin, että tuleeko nämä jakoon myös Oskari Joutsenelle, meidän älykkökuvaajalle ja hänen tiimiläisilleen näitä sopivia mailan suojuksia, niin kyllähän niitä irtoaa täältä varmasti heillekin. Myös anonyymisti tulee, että heippa, keväällä päättyy 19 vuoden suhde, joten kesäkumit tulisi tarpeeseen. Voisi vaikka irrotella.
1: Oho, oho. Sitten täällä on myös lainausmerkeissä valitettavasti 5 lasta, vanhin kohta 20V. Mailapelit edelleen rouvan kanssa kiinnostaa ja en todellakaan toivo kaksoisvirhettä kuten tenniksessä tai takalaitonta kuten pesäpallossa, koska en saa enää pelata etukenttää ja kotipesällä pyörimisestä joutuu penkille, jos ei ole varusteet kunnossa. Ai. Sellainen sanaseppä. Sinähän se varsinainen ruuneperi olet.
0: Hänä tulee myös, että mä tarvitsen ekat festerit just tulossa.
1: Ding, ding, ding.
0: Ding, ding, ding. Myös tulee, että mökki viikonloppu tässä tulilla. Koko viikonloppu sataa, joten täytyy.
1: Suomen kesä yhdessä lausessa.
0: Imppu on tässä toi.
1: Okei, jollain on tällaiset hyvät suunnitelmat. Viikonloppuna kaveriporukan miekkailun leiri siellä. Mitä tarvii?
0: Tällä tarvittaisi kyllä kumeja.
1: Ei mitään hyviä lyöntejä ja ranneliikkeitä.
0: Täällä tarvittaisi kyllä kumeja. Mennään elokuussa naimisiin ja 2 viikon häämatka starttaa heti bileiden jälkeen.
1: Oho.
0: Mulla on kylppärireppa kesken, niin ei ole varaa käydä muksua elättämää. Myös tulee kysymys, että eli onko siis tarpeeksi isoja eikä vaan normikokoisia? Niin mä veikkaan, että kyllä tää sopii nyt ihan joka mailalle.
1: Mä en tiedä, kun tässä viitattiin Big Hang Oskari Joutseneen, niin täytyisi laittaa hänelle viestiä, mutta hän on lomalla, niin ei kehtaa häiritä, että onko hän sovittanut noita yleäksi. Jos hänelle sopii, niin sit sopii kaikki.
0: Se on juuri näin. Eiköhän me lähetetä nyt tälle kello mökkiviikonloppu tulossa ja koko viikonloppu sataa.
1: Ehdottomasti.
0: 5 KPL kesäkumeja ja

0: Joskin kyllä mä sanon, että toi, että ekat festarit, mitkä nyt tässä on tulilla, niin kyllä me laitetaan.
1: Mä otan oikeuden omi käsi.
2: Yle X. Iltapäivä. Kuuluu sulle.
0: Ja näin ollen, koska tarve oli jälleen kerran kova, niin kesäkumikerhoa on tulossa Yle X. Iltapäivä.
1: Mä otan oikeuden omi käsi. Me laitetaan myös tälle urheilutermistille laitetaan myös, niin nyt lähtikin 4. Tämä menee impun vastuulla.
0: Se on juuri näin. Tänään näin. Kesäkumikerho kiittää ja kuittaa. Tämä on

0: Gray, Two Hands, kaksi käsi mekin Mellun kanssa koetaan pitää kiinni tästä studion pöydästä, mutta niin se vaan käy, että meidän aika lopussa ja Lotta peuravaltaa kohta studio, mutta onneksi on Lotta, niin saadaan tämä iltakin hyvin käsi.
1: Joo, kyllä heti viidestä eteenpäin Lotta peura ja kesäilta jää siis Lotan seuraan. Me kuullaan huomenna jälleen kerran kello 14 ja silloin sitten kuulumisia, jos jonkin moista. Milky Small Crab, sitä me soitetaan sulle vielä yleensä iltapäivän päätökseen. Just the way you are, muista huomiseen saakka ja siitä eteenpäin. Me rakastetaan sua, just the way you are.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Angela Nurmi. Hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orpo kertoo, että aloite Helsinki Garden Areena-hankkeen tukemisesta tuli kokoomukselta. Oppositio on vaatinut pääministeriltä selvitystä siitä, miten hallitus päätti tukea hallin rakentamista 35 miljoonalla eurolla. Rikos- ja prosessioikeuden professori emeritus Pekka Viljasen mukaan tukipäätöksessä voi olla kyse korruptiosta. Viljasen mukaan oikeuskanslerin pitäisi tutkia julkisuudessa esitettyjä väitteitä siitä, että hankkeen saamalla rahoituksella olisi yhteyksiä vaalirahoitukseen. Pääministeri Orpo kiisti, että tukipäätös olisi palvelus kokoomuksen vaalirahoittajille.
1: Ei liity. Eli aloitan tästä jälkimmäisestä kysymyksestä. Ei millään tavalla. Nämä puheet jostakin, että joku muu olisi vaikuttanut, ei pidä paikkaansa. Tämä on niin iso kysymys, että oli hallituksen yhteinen riihi, yhteisiä päätöksiä kasvu- ja työllisyys- ja talousteeman alla. No sitten oma roolini siellä, minä en ole osallistunut tämän esityksen valmisteluun. Tätä hanketta ei ennen riihtä minulle ole kukaan esitellyt. Olin hyvin tietoinen kuitenkin, että tämä on kokoomuksen neuvottelulistalla siinä korissa, josta haetaan sitten yhteistä näkemystä hallituksen kesken.
0: Keskusrikospoliisi tutkii kahta erillistä kaapeleiden katkeamiseen liittyvää tapausta Ylöjärvellä ja Helsingissä. Pirkanmaalla katkaistiin juhannuksena valokuitukaapeleita, mikä johti junaliikenteen pysähtymiseen. Toinen keskusrikospoliisin esitutkinta koskee Helsingin Malmilla perjantaina tapahtunutta tietoliikennekaapeleiden katkaisua, joka aiheutti häiriötä tietoliikenneyhteyksiin. Molempien tekojen epäillään olevan tahallisia. Helsingin Itäväylän turmasta epäillään juopunutta taksikuskia. Kaksi ihmistä kuoli tiistain vastaisena yönä Helsingin Itäväylällä tapahtuneessa liikenneturmassa. Noin 30-vuotias mies ja nainen olivat jalan ajoradalla Kulosaaren kohdalla, kun Kalasatamasta päin ajava auto törmäsi heihin. Poliisi epäilee 40-vuotiasta miestä törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Puolustusvoimat on kevään aikana noussut useasti otsikoihin sen työntekijöiden kerrottua omista huonoista kokemuksistaan. Puolustusvoimien henkilöstöstä vastaava prikaatikenraali Vesa Valtonen pitää kertomuksia yksittäistapauksina. Valtonen uskoo, että somekulttuuri voi vaikuttaa siihen, että tapaukset tulevat julkisuuteen.
2: Koetteko, että puolustusvoimat on epäonnistunut, kun työuupumuksesta, kiusaamisesta, alkoholin käytöstä, työturvallisuudesta ja naisten kohtaamasta häirinnästä on tullut nyt paljon juttuja?
3: Jokainen yksittäistapaus on luonnollisesti epäonnistuminen, mutta isossa kuvassa puolustusvoimien toimintakulttuuri voi hyvin. Nämä jokainen yksittäistapaus on tärkeä aina tutkia ja meillä on siihen kyllä menetelmät, kuinka ne käsitellään. Ja tarkoitus on, että viipymättä ja heti kun tulee ilmi, että jossakin tämmöinen tapaus olisi, niin siihen puututaan. Tämä on meidän politiikka.
0: Kalle Hyttinen haastatteli. Kymenlaaksossa Kouvolassa epäillään, että Vuohijärven kulttuuritalon Reidar Särestöniemi-näyttelyssä on ollut esillä väärennös. Maalaus on poistettu näyttelystä ja toimitettu Kansallisgallerian tutkittavaksi. Asiantuntijoiden mukaan teos poikkeaa aidosta muun muassa kokonsa ja tekniikkansa puolesta. Teos on lainattu näyttelyyn yksityiskokoelmasta, johon se on hankittu kansainvälisestä huutokaupasta. Vuohijärven kulttuuritalon toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala.
4: Näitä tapauksia on olemassa, että Särestöniemen teoksia on yritetty vähentää, ja sehän on aina voi olla hyvinkin luonnollista, kun hinnat nousee niin korkeiksi, niin se herättää intohimoja myös sitten siellä rikollisuuden puolella. Mutta se on aina kuitenkin jokainen selvinnyt väärennös, niin se on markkinoilta pois, ja se on taidekentän etu, että ne saadaan pois sieltä markkinoilta.
0: Sää on laajalti poutaista. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja liikkuu vähäisiä sadekuuroja. Huomenna päivän ylinlämpötila on 20 ja 26 asteen välillä. Lapissa varoitetaan aluksi puuskaisesta tuulesta. Maastopaloista varoitetaan paikoin maan etelä- ja keskiosassa.

0: hello, hello. Hyvää tiistaita. Sä kuuntelet Yle X kesäiltaa ja Peuran Lotta täällä sun kanssa 5-8 asti. Millä fiiliksillä tähän päivään? Onko maanantaista selvitty ja tiistai tuntuu jo hyvältä vai painaako vielä viikonlopun menneet vai oliko kenties maanantai niin rankka, että nyt sit menee tiistaina siitä toipuessa? Nimittäin itsellä ainakin, sanotaanko näin, että nyt on ollut koettelemusten tiistai. Siis viime yö oli jotain aivan järkyttävää. Musta tuntuu, että mä kävin niin ylikierroksilla, että mä oon ehkä nukkunut semmoset, no aivan maksimissaan 4 tuntia. Mutta siihen nähen, mulla on kyllä jotenkin melko hyvä fiilis. Ehkä tää alkaa mennä, tietkö, semmosen niin sanotun väsymyskännin puolelle. En siis humalassa ole täällä, vaan väsynyt, jos joku sitä miettii. Meillä on kesäillässä tulossa tuttuun tapaa vartin valtausta, kesähitti äänestystä ja onko normaalia ohjelma-osiota muun muassa. Ja hei, hyvin sopii nyt myös vartivaltauksen teema pikkasen omaan olotilaan, nimittäin itkubiisejä haetaan. Ja itse on se väsymys sen verran painaa, että välillä tulee semmoinen olo, että ei tiedä, nauraako vai itkee. Mutta mä haluan tietää, mikä on sun itkubiisi. Sä voit lähettää mulle jo nyt WhatsApp-numeroon 0444216888, että mikä olisi semmoinen, minkä sä haluaisit kuulla sitten tuossa 6 jälkeen vartin valtauksessa.
1: Kesäilta.
0: Tää on Lauri Haavin.

Emiltä uutuusmusaa Ruusunen soi Yleäks kesäillassa. Kello on 17.13 ja Lotta täällä sun kanssa kello 8 asti. Jos ennen biisiä vähän valittelin siitä, että tulipa nukuttua erittäin kehnosti viime yö ja se nyt tuntuu, sanotaanko höpöltä tuntuu. Mulla on semmoinen 4 tuntia ehkä semmoista levotonta unta alla. Ja syynä oli vaan se, että mä kävin niin ylikierroksilla. Mikko laittaa mulle viestiä, että aivan helvetinmoinen yö oli viime yö täälläkin, mutta se johtuu täysikuusta. En ole juonut viikonloppuna enkä eilenkään, joten siitä se ei johdu. Olen tarkkaillut täysikuuta ja siitä, miten se vaikuttaa unenlaatuun ja pidemmän aikaa. Ja se on ihan selvä, että se vaikuttaa. Ja kun mä luin tämän viestin, mä tajusin, että ei se ollut se energiajuoma, minkä mä join ehkä liian myöhään eilen illalla, vaan se oli aivan varmasti tämä täysikuu. Koska musta tuntuu, että mä oon useamman kerran törmännyt tällaiseen tilanteeseen, että mä oon se, että olipa levoton yö. Ja sitten mä huomaan, että hei, eilen oli täysikuu. Vaikuttaako täysikuu sun uneen? Koska tää on oltava joku juttu. Ja vaikka mulla on pimennysverhot, joku voisi sanoa, että on vaan niin valosaa, kun se kuumoilyttää, mutta ei. Silti oli levotonta.

0: Somebody that I used to know. Voutseilta soi Yle X kesäillassa. Kello lähentelee tuossa 20:25 ja Peuran Lotta sun kanssa studiossa tonne kello 8 asti. Mua on pitänyt täysikuu ilmeisesti nyt sitten hereillä viime yön, koska nukuin äärimmäisen levottomasti. Ja tälleen kannattaa radiossa avata suunsa ja ihmetellä, että mitenköhän sitä nukkui niin huonosti. Niin eiköhän tänne tullut aika monta viestiä, että se oli kuule täysikuu, mikä siellä mollotti. Ja vielä tarkemmin tämmöinen mansikkakuu. Jos googlaatte mansikkakuu, niin tulee kyllä aika massiivisia täysikuukuvia viime yöltä. Selvästi se on pitänyt teitä muitakin siellä hereillä, koska aika moni levoton sielu lähestyi minua tuon äskeisen biisin aikana. Että joo, täälläkin nukuttu todella huonosti ja nimenomaan tämän täysikuun takia.
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
3: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku samalaatu, jonka varakaa.

0: jotain, joka
1: parataan. Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
2: Tulossa Ellinoralta.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle

Freya Riding Siltä, Casuals. Se on Yle X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Kello tulee 5:30, joka tarkoittaa, että meillä puolen tunnin päästä starttailee vartin valtaus. Siellä tosiaan itkubiisejä ollaan sitten etsimässä. Niin jos sulla tulee semmoisia mieleen, niin pistäpä tulemaan, niin saatanpa niitä sitten toteutella tuossa 6:00 jälkeen. Mä törmäsin semmoiseen uutiseen, että Tetriksestä, sitä pelistä, missä tippuu ne palikat ja sun pitää laittaa niitä sille järjestykseen, että se taso aina sitä droppaa alemmas, niin sitä tehdään lasten ohjelma. Ja mua vähän huvitti tämä asia, kun mä mietin silleen, että okei, että se on varmaan tosi kiinnostava lastenohjelma. Mutta tässä Pelaajalehden jutussa sanotaan, että tämä niinku ohjelman tarkoitus, kuvauksen mukaan, tässä on yhdistelmä mielikuvituksellista tarinankerrontaa sekä tieteisiin ja taiteisiin perustuvaa ongelmanratkaisua. Mun mielestä tämä kuulosti sen verran mielenkiintoiselta, että mä jopa haluan nähdä, että miltä näyttää Tetris lastenohjelma muodossa.

0: Elinoralta meille käy hyvin, soi Yle X kesäillassa. Tetris, se peli. Siitä on tulossa lasten ohjelma tai tämmöinen animaatiosarja. Vielä sillä ei mitään julkaisupäivää ole tiedossa, mutta tälleen Pelaajalehti osasi minulle kertoa, että tämmöinen olisi kuitenkin tulossa. Ja mä aloin sitten miettiä, että no tämmöinen Tetris, missä ongelmanratkaisu tai ongelmanratkaisupeli ja sitten sä tarvit siinä semmoista hahmotuskykyä, että sitten osaat niitä palikoita laittaa paikalle, niin okei, jos siitä tehdään tämmöinen animaatio, joka sitten tämän kuvauksen mukaan yhdistää mielikuvituksellista tarinankerrontaa sekä tieteisiin ja taiteisiin perustuvaa ongelmanratkaisua, niin mikä siinä? Sitten mä olin miettinyt, että, no, että maailma on täynnä pelejä, niin kaihan tästä voisi sitten muistakin peleistä lähteä tekemään animaatioita. Nyt ilmainen vinkki kaikille, että Monopolista voisi saada vaikka lastenohjelman, joka opettaa sitten lapsia asuntosijoittamaan ja tappelemaan heidän sisarusten kanssa. Saa käyttää, jos haluaa.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Kettämältä Comes and Goes soi seuraavana.

0: Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on
1: itkubiisit. Eli nyt etsitään sellaisia biisejä, jotka kun sä laitat soimaan, niin kyllä lähtee kyynelkanavat vuotamaan ja aivan huolella. Ja siis itkubiisit on siinä mielessä mun mielestä maailman ihanin konsepti, koska mikä onkaan sen parempaa, jos sulla on vähän jotenkin paha mieli tai jotenkin surullinen olo tai semmoinen, että pitää päästä purkamaan. Sit sä laitat semmosia biisejä soimaan, mitkä sä pystyt aivan huolella pollottamaan niiden tahtia ja kanavoida sitä omaa surua sit sen biisin kautta ulos. Jotenkin saa semmosen niin kuin kyyneleet puhdistavat kehosi kaikesta ja sit sulla onkin huomattavasti kevyempi olo. Eli itkubiisejä haetaan tämän päivän vartin valtaukseen. Laita mulle sun toivebiisi. WhatsApp-numero on 0444216888. Niin mä tossa kuuden jälkeen alan sitten toteuttelemaan näitä teidän toiveita. Ja pistä ihmeessä jotkut perustelut sinne perään, että miksi juuri tämä biisi ja onko ehkä ollut jotain tilannetta, missä olet tätä sitten kuunnellut ja saanut tästä voimakasta helpotusta. Tai sitten ihan vaan riittää, että no kyllähän tää nyt pistää kyynelkanavat auki.
0: Lähetä toivebiisin nimi ja esittäjä YleX:n WhatsApp-numeroon

Kohuima, halusit huomioon ja vaatteet.

Slater Shield Dance soi Yle X kesäillassa kello 17.52 ja ollaan menossa kohti vartin valtausta. Teemanahan meillä on itkubiisit, eli nyt on etsinnässä sellaiset biisit, minkä aikana sulla taku varmasti irtoaa kyyneleet. Voihan ne myös tahtiin tippua, jos oikein hyvä tsäkä siinä käy. Eli pistä mulle tulemaan studio WhatsApp-numeroon 044-421-6888, että mikä olisi sun sellainen biisi, mikä on sitten niin kuin takuu varma tällaisen tilanteen.

0: sen kun tuntuu, että pitäisi vähän saada purettua ehkä jotain pahaa oloa tai harmitusta. Tai sitten ihan muuten vaan on semmoinen olo, että tekisi mieli itkeä. Koska mulla toisinaan on sellainen fiilis. Pistä mulle viestiä.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Ahdilta sisko ja se veli soi seuraavana Yle X kesäillassa. Kerro mulle sun itkubiisi. Numero on 044 421 6888.

0: Uutuusmusaa munalta. Dancing on the Wall. Soi YleX kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Ihan kohta alkaa kello 6 uutiset, jonka jälkeen mennään vartin valtaukseen.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Pääministeri Petteri Orpo kertoo, että aloite Helsinki Garden Areena-hankkeen tukemisesta tuli kokoomukselta. Oppositio on vaatinut selvitystä siitä, miten hallitus päätti tukea hanketta 35 miljoonalla eurolla. Rikos- ja prosessioikeuden professori emeritus Pekka Viljasen mukaan tukipäätöksessä voi olla kyse korruptiosta. Viljasen mukaan oikeuskanslerin pitäisi tutkia julkisuudessa esitettyjä väitteitä siitä, että hankkeen saamalla rahoituksella olisi yhteyksiä vaalirahoitukseen. Pääministeri Orpo kiisti, että tukipäätös olisi palvelus kokoomuksen vaalirahoittajille. Puolustusvoimat on keväällä noussut useasti otsikoihin sen työntekijöiden kerrottua omista huonoista kokemuksistaan. Puolustusvoimien henkilöstöstä vastaava prikaatikenraali Vesa Valtonen pitää kertomuksia yksittäistapauksina.
2: Jokainen yksittäistapaus on luonnollisesti epäonnistuminen, mutta isossa kuvassa puolustusvoimien toimintakulttuuri voi hyvin. Nämä jokainen yksittäistapaus on tärkeää aina tutkia ja meillä on siihen kyllä menetelmät. Kuinka ne käsitellään ja tarkoitus on, että viipymättä ja heti kun tulee ilmi, että jossakin tämmöinen tapaus olisi, niin siihen puututaan. Tämä on meidän politiikka.
1: Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee sunnuntaina Helsingissä, kertoo ulkoministeriö. Wang tapaa vierailulla ulkoministeri Elina Valtosen ja presidentti Alexander Stubbin. Ulkoministeriön mukaan kyseessä on toinen kerta, kun Kiinan ulkoministeri vierailee Suomessa, ei ensimmäinen, kuten ministeriö alun perin tiedotti.
3: Yle, vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Ja niin, kello lyö 6 on aika alkaa itkemään. Nimittäin YleX kesäillan partin valtaus on juuri nyt käynnistynyt. Ja teemana tosiaan itkubiisit. Olen pyytänyt sulta, hyvä kuulija, sun parhaimpia itkuralleja, eli sellaisia biisejä, minkä tahtiin lähtee itku armottomasti. Riittää vaan, että sä ekat sävelet sieltä iskee, niin sä tiedät jo siinä kohtaa, että nyt se on sitten menoa ja meininkiä. Itse on kova itkemään biiseille. Tykkään tehdä niin sanottua terapia-itkemistä, että pistän tarkoituksella sellaiset biisit soimaan, mistä mä tiedän, että nyt muuten lähtee. Ja sitten menen mukavaan asentoon, joko lattialle, sängylle tai sohvalle, ja sitten siinä tihrustan menemään. Ja ai että, sen jälkeen tulee jotenkin niin kevyt ja puhdistunut olo. Me päästään starttaamaan vartin valtaus Essin toivebiisillä. Essi toivoo Helmi Marleenalta Kuka kuuntelee sua nyt? Ja perusteluina täällä on, että itkuhanat täysille, terveisin Essi. Ja Helmi Marleena, hän osaa kyllä itkettää kuulijoitaan, sikäli todella hyvä ja vahva startti tälle meidän ohjelma-osiolle, koska jos joku osaa itkettää, niin se on Helmi Marleena.

kuka kuuntelee sua nyt Helmi Marleenalta, avasi meidän itkubiisien vartin valtauksen. Ja toi biisi on kyllä ihana. Mulla siis, no hyvä, ettei täällä kyynelet lähtenyt studiossakin virtaamaan jo heti tämän ensimmäisen biisin kohdalla. Tossa jotenkin, siis itkubiisien taattua kermaa löytyi myös tästäkin biisistä. Niin tommonen, niin kuin jotenkin, en mä tiedä, riipivä ja niin herkkä ja niin kaunista. Se oli Essin toivebiisi. Seuraavana meillä mentäisi vähän erilaiseen, mutta silti erittäin kyynelkanavia kutkuttelevaan. Nimittäin Kalle toivoo Bad Omensilta Spectreta. Perusteluina on, että olin viime viikonloppuna provinssin keikalla ja raavaallakin miehellä oli täysi työ pitää kyynelet sisällä tämän biisin aikana. Hei Kalle, mä sanon sulle, että sä olisit voinut kyllä raavaanakin miehenä päästä ne kyynelet aivan täysiä ulos, koska itse näin saman bändin ja kyseisen biisin myös viime viikonloppuna tuskassa ollessani, ja kyllähän se kutkutteli sitten täälläkin kyynelet silmäkulmissa erittäin voimakkaasti. Se, missä Helmi Marleenalla oli vähän tuommoista herkempää menoa, niin täältä sitten osataan tuutata vähän kovempaa ja kyyneleiden kokokin ehkä kasvaa hieman enemmän isommaksi.

Pehmo Ainolta Hulda soi Yleäks kesäillassa, kun vartin valtauksessa etitään itkubiisejä. Ja tää oli tosiaan Jennin toivebiisi. Jenni kertoo WhatsAppiin, että mun itkubiisi on ehdottomasti Pehmo Ainon Hulda. Sen avulla saa hyvin kanavoitua omat murheet itkun kautta pois. Ja tämähän se on just parasta itkubiiseissä, että jos sulla on jotain omia murheita, on vaikeaa, on jotenkin huono päivä, niin sä pystyt kanavoimaan musiikin avulla sitten se sun tunnetta kyynelten kautta ulos. Ja Pehmo Aino myös osaa erittäin hyvin toimittaa mun mielestä tällaisia biisejä, koska se on vaan niin vapauttavaa jotenkin, en mä tiedä, on niin tylsää itkeä omaa elämän jutuille, niin on mahtavaa itkeä sellaisille biiseille. Joten kiitos, kiitos itkuvirret, mitä kaikki ihanat muusikot meille on tehneet. Vielä on yhdelle biisille aikaa. Kyseessä on toivottu Emmalta ja Emman ja Matildan ja JVG:n Kävi miten kävi -biisiä. Tän on laitettu, että ihana biisi, ihana melodia, joka saa itkemisenkin tuntumaan ihanalta. Ja toi on tosi hyvin sanottu, koska nimenomaan itkeminen voi hyvän biisin tahdissa tuntua tosi hyvältä.

0: kävi miten kävi, JVG, Emma ja Matilda. Tää oli Veikan toivebiisi, kun etittiin itkuralleja.
1: Yle X. Alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Huomenna mä haluaisin kuulla sellaisia biisejä, joissa sanotaan jokin eläin. Eli nyt etsinnässä biisi, siinä nimessä voi olla eläin siellä, tai ei, siis joku eläin, ei sana eläin, vaan vaikka kissa, koira tai hamsteri. Eläinbiisejä. Se voi kertoa eläimestä. Se voidaan mainita vain jossakin lauseessa. Tai jotain tällaista. Koska mun mielestä eläimet on ihania. niin semmosia etittäis sitten huomenna. Te voitte alkaa miettiä, että jos sulle tulee mieleen joku biisi, että hei, tässä muuten sanotaan koira, niin sit se sopii tähän teemaan. Se on niin yksinkertaista.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Erika Wigmanilta tulossa ihkomme.

ja Drakeiltä Johnny Shut the Fuck Up. Thought they had me in a deep sleep, baby. I'm still scorching hot in these streets. Ja vielä vähän isketään Helmi Marleenalta, Juhannusvaltsi.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Ohan siellä, ovat nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa!
3: Mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Tanga Daralta soi Yle X kesäilloissa. Hei, kello lähentelee 6:30. Lotta täällä sun kanssa tonne kello 8 asti. Miten sinä, hyvä Yle X kesäillan kuulija, ilmaiset kampaajalle kautta parturille, hierojalle tai sitten vaikkapa jossain tapauksessa myös hammaslääkärille tai jollekin muulle tällaiselle tyypille, että et välttämättä ole juttu tuulella siinä vaiheessa, kun sinua sitten jollain tavalla operoidaan. Koska tämä on asia, johon mä haluaisin jonkun selkeän toimintamallin, että miten näissä tilanteissa tulisi toimia. Koska kävin tässä hierojalla viime viikolla ja tämä klassinen tilanne, koin sen vaikeuden, että mulla on, kun mä menen hierojalle, niin mä haluaisin vaan rentoutua ja olla hiljaa ja keskittyä siihen, että mun erittäin erittäin jumissa olevia hartioita sitten murjotaan auki ja selkää siellä sitten kyynärpäitten kerran koitetaan muljuttaa lihaslukkoja auki, niin mä en siinä kohtaa ihan hirveästi haluaisi puhua. Mutta sitten mä oon vähän semmoinen olo, että mä olen aika miellyttämisen haluinen toisinaan ja kohtelias ja tietenkin he ovat monesti tosi mukavia ihmisiä, keiden kanssa mä olen silleen pitempäänkin saattanut sitten käydä samoilla tyypeillä ja aina ei vaan niinku sit oikein jaksaisi. Ja sitten vaikka hierojalla se on monesti aika vaikeaa myös, että sitten kysytään, että no mitä sulle kuuluu. Helppohan se hierojan on kysyä se, mutta sitten kun mua samaan aikaan painellaan se hierojan painolla melkein selästä, niin sitten se mun vastaus on semmoista, hyvä, kuuluu, joo. Että on sekä se on mitä, niin kuin, kun mä en pysty jutustelemaan. Ja monesti mulla menee myös keskittyminen siihen, että mä koitan hengittää, jotta mä en niin kuin huutaisi kivusta. Onko samaistuttavaa? Miksi tää on mulle niin vaikeeta? Onko teillä samanlaisia ongelmia? Laita mulle WhatsAppiin viestiin 0444216888. Sanotko sä vaan suoraan vai miten? Onko tässä joku salainen sosiaalinen koodisto, mitä mä en vaan tiedä?
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Erika Viikmanilta tulee seuraavaksi Ihkomme.

Ihkomme Erika Wikmanilta soi YleX kesä illassa. Lotta täällä sun kanssa kello 8 asti. Mä tos esitin semmoisen pulman, minkä edessä olen monesti, kun olen tällaisilla kuluttamassa seuraavalaisia palveluita, kuten hieroja, kampaaja ja joskus jopa hammaslääkäri. Että miten mä ilmaisen sen asian, jos mä en ole ehkä välttämättä juttutuulella, mun pitää keskittyä hengittämään, koska mua sattuu niin paljon, jos mä vaikka hierotaan samaan aikaan tai sit mä istun kampaajan penkissä jotenkin ihan superväsyneenä. Leivi laittaa viestiä WhatsAppiin, että miksi ei voi vaan sanoa suoraan, että et ole juttutuulella. Luokkaa, en valitettavasti nyt ole juttutuulella. No tämäpä. Miksi mä en pysty sanoa sitä? Toilta kyllä tänne sympatiaakin tulee ja on selkeästi muitakin ihmisiä, ketkä kokevat sen hieman vaikeana. Jotenkin siinä tulee semmoinen olo, että on jotenkin epäkohtelias, jos sanoo suoraan. Vaikka kyllähän nämä niin kuin ammatti-ihmiset tietää, että ei ihmiset aina jaksa rupatella. Ja sitten myös on niitä ihmisiä, ketkä myös haluaa rupatella. Että todennäköisesti se hieroja on siinä sun ainut kontakti sinä päivänä ja sä haluat jakaa sille ne kaikki sun päivän kuulumiset. Ja se on silloin tosi fine ja he ovat siinä sua varten. Ehkä mun pitäisi vaan rohkaistua. Mutta se asia, mitä mä en ymmärrä, on, että mitä se hammaslääkäri ajattelee, kun se laittaa kaikki ne remonttivehkeet mun suuhun. Ja sit ne kysyy vaikka, että mitä mä opiskelen. Come on! Miten mä muka silloin vastaisin?

0: Jenny, shut the fuck up, soi YleX kesäillassa. Kello on 18.39 ja Lotta täällä sun kanssa tonne kello 8 asti. Nyt meillä olisi aika siirtyä onko normaalia kysymykseen, joka on klassinen kysymys YleX kesäilloissa. Tänään mä haluaisin tietää, onko susta normaalia juoda energiajuoma puoleen väliin yhtenä päivänä, laittaa se sitten jääkaappiin ja juoda se loppuun väljähtäneenä seuraavana päivänä. Koska miksi ei? Itse huomaan tekeväni tätä. Kai olen niin pihi, etten halua kaataa sitä energiajuomaa sitten roskiin tai siis viemäriin, jos en sitä jaksa kerralla juoda. Mutta eihän se kyllä mikään niin kuin kulinaristinen nautintokokemus ole juoda sitä väljähtänyttä seuraavana päivänä, mutta niin mä nyt jostain syystä sitten teen. Mua kiinnostaa, että oletko sinä myös tällainen erittäin säästeliäs ihminen, joka sitten hapolliset hiilihapotetut juomat, oli kyseessä sitten energiajuoma tai joku limppari tai joku muu vastaava happo ja sieltä tämä juoma, niin onko susta ihan normaali pistää se jääkaappiin? Ja huom, nyt tämmöinen tölkki, että sä et pysty laittamaan sitä kiinni oikein mitenkään. Että ne niin kuin väkisin sitten väljähtää ja karkaa sieltä ne hapot. Niin pistämään sen jääkaappiin ja sitten huomenna, vaikka jatkat sitten sen nautiskelua, vaikka se onkin väljähtänyt vähän mitään sanomattoman makuiseksi. Onko normaalia? Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 044-421-6888, niin selvitetään nyt sitten tämäkin asia.
1: Yle. Kesäilta.
0: Kuuluu sulle. Pistä mulle viestiä studion, mitä mieltä sä oot asiasta. Tää on juhannusvalssi.

nyt soi yleäks kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa kello 8 asti. Kysymys kuului, onko normaalia laittaa puoliksi juotu energiajuoma tai joku muu hiilihapollinen juoma jääkaappiin, antaa sen siellä tölkissä väljähtää ja jatkaa sen juontia sitten seuraavana päivänä. Mikä laittaa viestiä, että kyllähän tuolleen tulee tehtyä, mutta maistuu ihan kamalalle. Nimenomaan. Miksi me tehdään niin, kun me tiedetään, että se kuitenkin on vähän jotenkin. Ei sitten niin maukas enää seuraavana päivänä. Yleensä kesäillan kuulija laittaa, että ihan juoppo ja pihi fiilis tulee, kun laittaa yhden oluttölkin avattuna jääkaappiin pöhinässä illalla kautta yöllä. Se tosin maistuu yleensä niin kauhealta, että pakko lopulta anyway kaataa pois. Tää, mutta silti, miksi me tehdään niin? Tää vaikuttaa nyt siltä, että tää on yleinen asia, mitä kaikki tekee, mutta kaikki samaan aikaan vähän miettii, että miksi me tehdään näin? Kai siinä on joku tämmönen piheys, mikä sit vaan iskee tosi kovin aina päälle. Anilta ja Sara Beltä tulossa Tuhlaaja poika.

0: Tuhlaaja poika Anilta ja Sara Belta soi yleäksi kesäillassa. Onko normaalia ohjelmaosiossa? Kysyin, että onko ok juoda energiaa puolen väliin, laittaa jääkaappiin ja juoda seuraavana päivänä loppuun. Musta tuntuu, että mä oon saanut synninpäästön. Eero laittaa mulle, että synninpäästö saatu, koska kuka hullu nyt energiajuomaa heittäisi pois.
1: Kesäilta.
0: Doom Loop presidentiltä soi seuraavaksi. Really exist. The tragedy of time is that we only understand its value after it's become a memory.

0: Yle X. Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
1: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä turhaan keksitty.
2: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
3: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
4: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaa, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
2: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Yle Uutiset ja Jussi Anivaara. Pääministeri Petteri Orpo toivoo Helsingin Garden-hankkeen selvittämistä. Orpo pitää vakavana arvioita mahdollisesta korruptiosta hankkeessa. Orpon mukaan hän ei ole ollut viimeistelemässä sen toteutusta. Hän myös kiistää epäilyt, joiden mukaan tukipäätös olisi ollut yhteydessä vaalirahoitukseen.
1: Ei liity, ei millään tavalla. Me arvioitiin tätä hanketta osana hallituksen kasvuriihtä. Ja me haettiin niitä päätöksiä, joilla me nähtiin, että ne toteutuessaan voisivat tuoda mahdollisimman suuren työllisyys- ja kasvuvaikutuksen sekä nopealla aikataululla, mutta sitten pidemmällä aikavälillä. Ja siksi nämä puheet jostakin, että joku muu olisi vaikuttanut, ei pidä paikkaansa. Tämä on niin iso kysymys. Tämä oli hallituksen yhteinen riihi, yhteisiä päätöksiä kasvu- ja työllisyys- ja talousteeman alla.
0: Suomen lankaverkon viimeinen puhelu soitettiin päivällä. Elisa luopui lankaverkosta viimeisenä operaattorina. Toimitusjohtaja Topi Manner soitti Helsingin puhelinmuseoon, josta vastasi Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki.
2: Saarimäellä, Jarkko puhelimessa.
3: No terve Jarkko. Mannerin Topi täältä soittaa lomamatkalta. Tämä aika historiallista puhelua tässä soitetaan. Lankaverkon viimeinen puhelu.
0: Kuparisen lankaverkon purkamisen arvioidaan kestävän vuosia. Sää on laajalti selkeä, pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin on sateista. Päivän yli lämpötila on huomenna 21-26 astetta. Maastopaloista varoitetaan paikoin maan etelä- ja keskiosissa.

0: Kuumalta aloittelijat soi seuraavana YleX kesäillassa.
1: Ne sanoo älä leikki puukoilla, sua voi sattua.

0: aloittelijat, Kuumalta soi Yle X kesäillassa. Kello on 6:55. Lotta täällä sun kanssa kello 8 asti, eli vielä mennään. Ja todellakin mennään, nimittäin meillä on vuorossa päivän biisi. Yle X:n päivän biisinä tänään Ege Zulun Karisma. Ja Ege Zuluhan on tosiaan Yle X läpimurto vuoden 2022 voittaja. Ja tämä biisi on niinkin tuore. Tämä on viime perjantaina tullut sitten ilmoille meidän kaikkien kuultavaksi, vaikkakin tämä oli Yle X:llä viime tiistaina. Joo, siis tasan viikko sitten Ege Zulu oli vieraana Ella Ossin Sessareissa, jossa sitten tämä biisi kuultiin ennakkosoitossa. Eli oot ehkä kuullut tämän jo siellä, jos oot ollut kuulolla. Tämä Karisma on ensimmäinen julkaisu sitten viime keväänä tulleen Tuu hakeen sun mies-singlen, jossa vieraili artisti Senja. Mä oon tosi kiinnostunut tästä biisistä. Mitä mieltä sä oot? Sä voit kertoa mulle numeroon 0444216888, että miltä sun korvaan kuulostaa Yle X:n päivän biisi?
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Ege Zululta aivan uutta musaa, Karisma, Yle X:n päivän biisinä.

0: Yleäksän päivän biisinä aiva uuni tuoretta Eke Zulua, Karisma. Tämä biisi on tosiaan tullut viime perjantaina ilmoille. Tosin tämä oli jo viikko sitten Ella Ossin sessareissa ennakkosoitossa, kun Eke Zulu oli siellä vieraana. Tonkin jakson sä voit muuten käydä katsomassa, Areenasta jälkikäteen. Mun mielestä aika kova biisi. Tämä Eke Zulu, eli oikealta nimeltään Eugene Mokulu, niin on tosiaan 26-vuotias helsinkiläinen rap-artisti. Ja tämä biisi, Karisma, käynnistää itse asiassa Egelle tämmöisen hänen uuden aikakauden ja esittelee sitten tämmöistä aiempaa räpimpää Eke Zulua. Tämmöistä niin kuin vähän trap-henkisempää tuotantoa. Eli Eke Zululla on menossa suunnanvaihdos, mutta tämmöinen, hän nyt lähtee kohti tämmöistä enemmän trap-tyylistä musaa. Ja sanotaanko, että aika hyvällä biisillä tulee tälle uudelle aikakaudellensa ulos. Mitä mieltä sä olit? Upposko tää suhun? Tuliko sulle sellainen fiilis, että Karisma bängää ja lujaa? Tämä biisi on syntynyt Portugalissa biisileirillä. Sen tekijöihin kuuluvat muun muassa Victor Nordist, Yrjänä ja Figaro. Kappale käsittelee karismaa ilmiötä, jota ei voi opetella tai ostaa. Ja näinhän se on, koska karismaa löytyy, jos sitä löytyy.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Housierilta tulossa Too Sweet. Olkalta, Teenage

0: Neymar niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajana.
1: Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

fantasiaa. Sinfoniaa Isaac Eliotilta soi yleäks kesäillassa. Kello on vartin yli 9. Kello on vartin yli 7. Ja Lotta täällä sun kans kello 8 asti. Mä oon tässä useampaan otteeseen sekoillut näiden kelloaikojen kanssa ja mä oon saanut ehkä vähän viestiäkin siitä. Mutta nyt mä kerron sulle syyn, minkä takia. Mulla menee helposti numerot sekaisin, vaikka mä saan omasta mielestä kello ihan hyvin. Siis mä katson digitaalista kelloa ja kun kello on 19.18, niin mä jotenkin katson 19. Ja sitten mä vahingossa sanon vaan niin kuin 9, vaikka se on 19, eli 7. No joo, mitä mä selitän? No, tämmösiä. No tää sattuu mulle todella usein. Ja nyt tää on sit kuitattu täältä päästä, että tiedän virheeni, mutta musta on ihanaa, että siitä niin kuin ihmiset mulle sit huomauttelee, että täällä kerrotaan ihan vääriä aikoja. My bad, sori siitä. Mutta mulla on myös tunnustus. Mulla on ollut erittäin vaikea nettishoppailuvaihe mun elämässä. Koen, että olen siitä suhteellisen hyvin

0: nyt ehkä toipunut, mutta tämä mun darkki vaatteiden tilaus aikaahan sitten loppujen lopuksi kulminoitui siihen, että mä sain pienimuotoiset bännit eräälle suurelle nettivaatekaupalle. Tai no bännit on ehkä vähän iso sana, mutta multa evättiin sieltä mahdollisuus tilata laskulle, koska mä olin niin paljon tilannut laskulle ja sitten palauttanut niitä tuotteita. Ja siis aivan oikein, siis en syytä tätä nettikauppaa yhtään siitä. Varmaan niillä on siellä joku automaattinen systeemi, joka on sille ok, taas tämä muija tilaa täältä tämä rompetta ja palauttaa. Niin vedetään tämä laskutus häneltä, niin laskumahdollisuus pois, niin katsotaan auttaako. Ja kyllähän se auttoi, koska no, mä koen sen silleen, että jos mä pystyn laittamaan, että maksan laskulla, niin sitten se ei tunnu niin pahalta tilata niitä vaatteita, koska se raha ei niinku välittömästi lähde mun tililtä. Toisin kuin jos mun pitäisi heti laittaa pankkikortin tiedot sinne ja niinku tehdä se maksutoiminto. Niin sitten se tuntuu jotenkin, siinä kohtaa mä saatan olla siellä, no en mä maksakaan, tai en mä ostakaan näitä. Että noin ja noin paljon menisi nyt rahaa tähän. Mutta heti kun voi painaa, että hei, maksa laskulla, niin se siinä hetkessä tuntuu, kun ne vaatteet olisi ilmaisia. No, totuushan on, että niin ne ei ole. Se lasku kuin pitää maksaa ja kyllähän mä ne laskut olen siis maksanut sitten myös ajallani, jos mä olen sitten pitänyt ne vaatteet. Mutta sitten se vähän on, kun sä tolleen nettishoppailet, niin sitten sun pitää monesti tilata ehkä joku vaate useammassa koossa, koska sä sovittelet niitä ja sitten laitat liian pienet ja liian isot kappaleet sitten palautukseen. Mutta mä en ole tästä ylpeä. Mutta mä huomasin, että multa on nyt poistunut ne bännit. Mä pystyn taas tilaamaan laskulle sinne. Ja musta tuntuu, että se saattaa olla pieni virhe. Musta tuntuu, että mä voisin ehkä jättää nämä mun nettivaateshoppailut sikseen ja koittaa pysyä uudella kaidalla polulla, niin missä mä pyrin ostamaan second handinä vaatteita. Tai aina lähtökotsi katsoa, että mä tarvin vaikka uudet kengät, no voinko mä löytää ne jostain käytettynä. Tai sitten mä halusin just ton vaatteen, no katsotaanpa, että löytyisikö niitä jostain. Tai jotain vastaavaa jostain muualta. Siihen mä olen pyrkinyt. Mutta myönnettäköön, kesä on juhlien aikaa. Mulla on tulossa kahdet eri häät ja mä ehkä vähän haluaisin sinne jotain uutta mekkoa, niin mua vähän houkuttelis mennä taas kurkistaa sinne nettikauppaan ja nähdä, että täällä saa ostettua niinku just sen vaatteen, minkä haluaa niin monessa koossa kuin haluaa. Ei tarvitse tyytyä siihen, mitä sattuu olemaan kirppiksillä. No, mä en vielä tiedä, aionko mä tehdä tämän. Jos mä teen, mä toivon, että se ei ole mulle harha-askel takaisin Turmion tielle ja uusille laskubänneille.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Ousierilta tulossa.

0: Too Sweet Hosierilta soi Yle-X kesäillassa. Kello on 7:25 ja Lotta täällä sun kanssa vielä tonne 8:00 asti. Äsken avauduin pienoisesta nettishoppailukoukusta, mikä mulla joskus oli, joka johti siihen, että mä en enää pystynyt tästä kyseisestä nettikaupasta tilaamaan laskulle vaatteita, koska mä olin tehnyt niin paljon laskulle tilauksia. Totta kai mä en maksanut ne laskut, mutta lähinnä se, että kun sä tilaat laskulle, niin susta tuntuu, että sä et käytä rahaa. Joku tämmönen erikoinen fiilis ainakin itselleni tulee. Yleensä kesällään kuulija Janina laittaa viestiä, että mäkin oon joutunut tommoselle mustalle listalle, enkä pystynyt enää tilaa laskulle. Se kyllä vähän pysäytti. Joo, siinä kyllä tulee semmoinen, että nyt katkee tää kierre, kun tajuaa, että herran aika, että onko mä tilaillut pikkasen liikaa. Mutta maailma on täynnä käytettyjä vaatteita. Pyritään suosimaan niitä, tai ainakin itse pyrin, ja siitähän kiittää meitä myös ystävämme luonto.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Teenage Dream Olkalta soi tässä.

0: The Chemical Brothersilta Go soi YleX kesä illassa. Lotta täällä sun kanssa tonne kello 8 asti. Kesäillan kesähitti äänestys on kohta meillä käsillä ja tää tarkoittaa sitä, että mä olen tuonut tänne studion jonkun biisin, joka on mun mielestä erittäin hyvä kesähitti menneiltä vuosilta. Ja teillä on valta. Sinä saat olla oman elämäsi musiikkipoliisi ja sitten kertoo mulle, että onko biisi mielestäsi vielä hyvä kesäbiisi vai olisiko sen aika siirtyä sitten kesäbiisien hautausmaalle. Mintulta maailmaan mun ja Bella Keiltä I love it, I love it, I love it tulossa, jonka jälkeen kuullaan mun tämän päivän valinta.
1: Yle X. Kesäilta.

0: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sherlock, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä, ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
1: Tämä koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Bella Kaleilta I love it, I love it, I love it soi yleäksi kesäillassa. Ja Lotta, täällä sun kanssa vielä tovin aikaa. Kesäillan kesähitti osio. Osio, missä sinä saat päättää, onko tämä seuraava biisi, jonka sinulle täältä esitän, hot or not? Onko vielä menevä kesäralli vai ollaanko valmiita siirtymään seuraavaan? Ja kyseessähän olisi tänään Rihannan Umbrella, eli tämä aivan ihana biisi, joka löytyy Rihannan kolmannelta studioalbumilta Good Girl Gone Bad, jossa sitten fiittaa myös Jay-Z. Ja tämä biisi hän on voittanut palkintojakin, Umbrella on voittanut muun muassa MTV Video Music Awardsissa vuonna 2007 vuoden singlen ja vuoden videon. Ja tiesitsä, fun fact, tätä biisiä on tarjottu alun perin muun muassa Britney Spearsille levitettäväksi.

Umbrella Rihannalta soi Yle X kesäillassa, kun etsitään, tai siis äänestetään sitä, että onko tämä kesähitti vielä fresh vai sitten ei. Kahdenlaista mielipidettä tulee studioon. Mikä laittaa, että en tiedä, miksi aina alkaa Suomi-versio soimaan päässä, mutta kyllä tämä on vähän loppuun kulunut. Ai, mutta Anni taaskin laittaa, että kyllähän tämä toimii, kyllä tämä toimii. Tiedättekö, aivan kohta tulee Ella Ossi tänne studioon. Mä aion kysyä Ellalta, että mitä mieltä hän on tästä, niin annetaan Ellan tehdä sitten lopullinen päätös, että mitä me tehdään Umbrellalle, koska mä niin itse ainakin rakastan sitä.

0: Vieläkin täältä Hussolta ja Senialta soi Yleäks kesäillassa. Ja tänne on astellut myös Ella Ossi.
1: Minä olen paikan päällä, hei vaan hei.
0: Mä lupasin jättää sulle päätäntävallan. Meillä oli tässä kesäillan kesähittiinä Rihannan Umbrella.
1: Okei.
0: Ja nyt kuulijat oli silleen niin 50-50, että me ei saatu oikein päätöstä siitä, että onko tämä nyt hot or not, niin mikä on sun mielipide?
1: Anteeksi, mitä? Siis 50-50. Siis, anteeksi nyt, mutta mitä jengi pelleilee? Tämä pitäisi olla ihan selkeä juttu. Totta kai Umbrella Rihannalta on hot. Siis tietenkin, sehän on klassikko biisi ja Rihanna on hot. Ja niin kauan kuin me ei saada uutta musaa Rihannalta, niin meidän pitää kuunnella näitä vanhoja hittejä. Sitä paitsi Umbrella on käytännössä mun nimikkobiisi, kun siinä huudetaan Ellaa. Niin sekin on pelkkää plussaa. Siis mä olen pettynyt kesäillan kuulijoihin. Mitä tää on?
0: Eli nyt me voidaan kruunata Umbrella.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: It's hot.
0: It's hot. Toimii edelleen. Mutta tiedätkö mikä myös on hot? Shakiran ja Burna Boyn Die Die, joka meillä soi seuraavana. Sit vaihtuu aika sessareihin.

Momo, Fear No Man. Soi Yle Accessoreissa, hei, oikein hyvää tiistai-iltaa. Ella Ossi on studiossa jälleen kerran ja kymppiin asti me kuunnellaan parasta uutta suomi-räppiä ja muutakin sellaista hyvää musaa siitä suomi-räpin laitamilta. Eli jos räppi maistuu, niin eiköhän tämäkin kaksituntinen maistu. Ja kohta mä haluan myös avata sitä, että minkä takia viikonloppuna, kun mä olin provinssissa töissä, niin mulle tuli ihan hirveä Helsinki-fomo ja mikä asia sai mut herkistymään suomi-räpin skenen tilasta. Se liittyy juuri äsken kuunneltuun Momoon. Mutta sitä ennen mä pistän soittoa muun muassa uutta Isaac Elliottia ja Aresta. Tämä kaksikko julkaisi perjantaina biisin nimeltään Eilinen. Ja arvaa huvikses, että kuinka mones perättäinen Spotify 1 tämä biisi on Isaac Elliotille. Arvauksia voi laittaa Areenan chattiin tai WhatsAppiin 044 421 6888.

Isaac Elliot ja Ares Eilinen soi Yle Accessoreissa, kello on vähän yli 8. Hyvää tiistai-iltaa. Mä tuossa ennen tätä äskeistä biisiä annoin pienin arvuuttelun ja se oli se, että kuinka mones Spotify 1 Isaac Elliotille toi äskeinen biisi oli, siis putkeen. Että joka ikinen kerta, kun hän on julkaissut biisin, niin se on mennyt Spotify 1. Niin arvaa huvikses, kuinka monta kertaa näin on tapahtunut. No mä kerron. Eilinen on hänen 11 Spotify 1:nsä ja se on ihan järjetön määrä. Se on historiallinen määrä. Viime aikoina Aisakin muita Spotify 1:ksi menneitä biisejä on muun muassa edellinen sinkku Sinfoniaa, Kaija Koon kanssa tehty Latu on auki, Mannerheim tietenkin Turistin kanssa, Mirellan kanssa tehty Palamaan ja sitten useampi soolobiisi myös. Voisi sanoa, että Isaac Elliotilla menee aika kovaa. Toki sehän me jo tiedettiin, kun häntä on tässä seuraillut viimeiset vuodet, paljon loppuun myytyjä keikkoja, isoja festareita, isoja biisejä ja nyt siis 11 Spotify-lista 1 putkeen.

Kyynel. Mä haluan soittaa sen sulle ihan kohta. Yle X-estareissa kuunnellaan myös uutta Hassan Maikalia, joka on lähettänyt meille ääniviestin. Tätäkin tulos pian. Näiden lisäksi me kuunnellaan tänään ennakkoon eräs biisi. Yleensä sessareissa on joku vieras, mutta tänään ollaan ihan omalla porukalla. Meillä on aikaa jauhaa räppimaailman aiheista ja näistä biiseistä. Ja yksi biisi, joka on jo ennakkoon herättänyt tosi paljon keskustelua, on DVn eli Don't Worryn tuleva kappale, jossa fiittaa Gettomasa. Ja ihan vaan kun jotain niin kuin somekeskustelua tästä tulevasta biisistä seuraa, niin on hyvin selvää, että se, että Gettomasa fiittaa DVn biisillä, jakaa tosi paljon mielipiteitä. Jotkut on jopa sitä mieltä, että Gettomasa on niin kuin aivan fell out ja että minkä ihmeen takia hän on tällaisen artistin biisillä. Ja toiset on sitä mieltä, että okei, tässä on niin kuin GOAT-kaksikko, että tätä ollaan odotettu. Ja tiedätkö mitä? Me päästään kuuntelemaan toi perjantaina julkaistava biisi tänään ennakkoon ja sä saat itse päättää sen, että onko toi kova fiitti Gettomasalle vai oisko pitänyt jättää tekemättä. Muun muassa tätä siis tulossa sessareissa seuraavan puolen tunnin sisään. Mutta tämä tässä on User-niminen kaksikko ja heidän biisinsä DNA. Kiva, kun oot kuulolla. Hyvää tiistaita.

User DNA. Yle-accessorit on käynnissä Ella Ossi mestoilla. Mä olin itse viime viikonloppuna töissä provinssissa. Mä juonsin siellä kahta lavaa, kahta isointa lavaa Katri Norlinin kanssa. Ja noi siis juontokeikat festareilla on aina ihan sikakivoja juttuja. Mä oon tälläkin viikolla lähdössä vielä Ruissiin. Eli jos olet siellä, niin ehkä näemme Ruisrockissa. Mutta siis mulla oli tosi kiva viikonloppu provinssissa. Mutta perjantaina mulle iski niinku ihan sairaan kova FOMO siitä, mitä Helsingissä tapahtui. Ja Helsingissä tapahtui paljon, oli kuitenkin Pride-viikonloppu ja kaikkea, mutta se mistä mulla tuli FOMO oli se, että Momolla ja Keijulla oli yhteiskeikka helsinkiläisen baarin Siltasen terassilla. Ja toi keikka oli loppuun myyty ja en mä tiedä, sinne mahtuu ehkä joitain satoja ihmisiä, jos mun nyt pitäisi arvioida. Eli mistään massiivisen isosta tapahtumasta ei ollut kyse. Mutta tuntuu, että se impakti, joka tuolla keikalla oli, oli valtava. Ja se oli semmoinen keikka, että mun olisi pitänyt olla siellä. Mä olisin halunnut olla siellä, koska toi keikka edusti jotain sellaista voimaa, joka just nyt on valloillaan Suomi-musassa ja Suomi-räpissä. Ja Momo ja Keiju on just niitä tyyppejä, jotka edustaa sitä uutta aaltoa. He on kumpikin naispuolisia indie-artisteja. Ja tämä on tärkeää siinä, mitä mä tuun kohta sanomaan. Ja he kumpikin siis omalla tavallaan on kiinnostavimpia asioita, mitä suomalaisessa räpissä tällä hetkellä tapahtuu. He on saanut alan tekijöiden, muiden räppäreiden ja kuulijoiden huomioon tosi orgaanisesti ilman isojen levyyhtiöiden tukea. Ja ehkä mä voisin niputtaa tähän samaan ilmiöön myös Louna Onlinein, joka niin ikään indie-tekijänä ja mimmitekijänä on noussut yhdeksi kiinnostavimmista artisteista ja löytänyt tiensä jopa Spotify ykköseksi. Mutta siis takas Momo ja Keijuun. Siinä missä Momo on inspiroitunut räpistä, kuunnellut jenkkiräppiä ja rakastaa suututtaa kuulijoita, niin Keiju puolestaan ei ole ikinä halunnut sitoa itseään mihinkään tiettyyn genreen, ei myöskään räppiin, vaan tekee tosi monipuolisesti sitä, mikä kulloinkin inspiroi. Mutta yhteistä heille on se, että he menee täysin omaan latuaan, vailla kompromisseja ja siis se, että yleisö rakastaa sitä. Siis tälläkin hetkellä tämä seuraava biisi, Ten, heidän yhteisbiisi, on Suomen Spotifyn kuunnelluimpien biisien listalla siellä 9. Mutta miksi tämä kaikki liikuttaa mua ja miksi tämä tuntuu paljon näitä artisteja

Keiju ja Momo Zen, biisi, joka kertoo siitä, miten nämä tyypit dominoi musa-alaa ja miten vaikka jengi koittaa laittaa heitä toisiaan vastaan, niin oikeasti he on toistensa puolella. Ja se on itse asiassa tosi, tosi ytimessä siinä, mikä mua liikuttaa Keijussa ja Momossa ja heidän viime viikkoisessa loppuun myydyssä Siltasen keikassa, jossa mä en siis edes ollut paikalla. Mä näin sieltä vaan niinku videoita ja mä olin silleen, että oh my god, skene is thriving, silleen, että niin kuin Suomi rap voi niin hyvin. Ja mä voin nyt selittää. Ja niin kuin mä haluan myös disclaimaa sen, että mustakin on välillä niin kuin väsyttävää puhua aina sukupuolten kautta ja siitä, että onko joku mimmitekijä ja onko joku muun sukupuolinen ja onko joku mies. Mutta se on oikeasti tosi tärkeää tässä genressä edelleenkin, koska vieläkin naiset on aika aliedustettuja ja silleen naisviha rehottaa suomirapissa ja rapissa ylipäätään aika vahvasti. Eli sillä on väliä, kuka kertoo tarinoita ja kenen tarinoita kuunnellaan. Mä oon siis kuunnellut suomirappia teini-ikäisestä asti ja mä oon ennenkin puhunut siitä, kuinka miehet on dominoinut tätä genreä aina. Ja jossain kohtaa teini-ikäisenä mua alkoi kiehtoa naisten tekemä suomirappi. Sitä oli, mutta sitä piti etsimällä etsiä YouTuben syövereistä. Ei sitä nostettu radioihin tai medioihin tai soittolistoille. Nyt suomirap on ollut jo pitkään Suomen suosituin genre tai yksi suosituimmista, riippuu keneltä kysytään. Ja se on tosi siistiä ja samalla tuntuu, että se on yksipuolistanut sitä suomirap-kuvastoa ja soundia aika paljon. Tällä hetkellä ison yleisön käsitys suomirapista on just Ares tai Ibe tai Turisti. Eli useimmiten semmoinen hitikäs ja useimmiten pop-ystävällinen miesten tekemä räppi. Mutta se, mitä suomirap-skenessä just nyt tapahtuu, tuntuu uudelta. Sellaiselta, mitä ei ole ennen tapahtunut. Sellaiselta joltain uudelta aallolta, jossa me ollaan vihdoin valmiita ottaa vastaan ja nostaa alustalle myös naistekijöitä. Silleen aidosti, eikä vaan osana jotain kiintiötä. Ja sitten vieläpä, niin kuin, että millä soundilla. Niin kuin Momon aggressiivinen trap-soundi ei ole kaikille, mä ymmärrän sen. Ja Keijuki tekee tosi vaihtoehtoista soundia kaikessa musassa. Niin siis silleen, että miksi ne artistit trendaa nyt? Siihen on varmasti monia syitä. Indie-musa trendaa, yleisö tykkää supporttaa niitä niin kuin indie-tekijöitä, joilla ei ole iso lafkaa niiden takana. Sitten lisäksi räpin kuulijakunta on monipuolistunut ja ehkä sellaiset vanhan ajan räppipoliisit on nyt vähemmistössä ja ollaan avoimempia uusille soundeille. Ehkä ylipäätään suomirap-kenttä on mennyt eteenpäin. Ja sitten jos tämän naisten tekemän rapin suosioon tuo vielä isompaan perspektiiviin, niin maailmahan on taantunut viime aikoina aika monella tavalla. Äärioikeistolaiset arvot ja just naisviha rehottaa. Ja ehkäpä just siksi niin kuin tässä ajassa se

että kaksi nuorta tosi omalla tavallaan suomiräppiä dominoivaa naista myy loppuun Siltasen terassi ja näyttää, miten homma toimii, on äärimmäisen siistiä ja tärkeää. Ja se on se, mikä mua niinku liikuttaa, koska mä oon itsekin koittanut miettiä, että mikä tässä on niin ihmeellistä, mutta se on tämä konteksti. Ja mä uskon, että se mitä Keiju, Momo, Louna Online ja muut upeat indie-artistit, etenkin ei-miehet just nyt tekee, niin on vaan alkuun jollekin seuraavalle vaiheelle ja toivottavasti heidän tekeminen niin kuin kirittää myös niitä jäbiä hyvään, tervehenkiseen kilpailuun ja kannustamiseen ja toisten jeesaamiseen, yhteisbiiseihin. Kuka tietää? Tämä on vasta alkua. Mutta tämä on se, minkä takia mulla oli FOMO ja miksi mä liikutuin, kun mä näin Keijun ja Momon keikkavideoita samalla, kun mä olin itse töissä provinssissa. Ei kuuntelet Yle Accessoreita Ella Ossi Mestoilla. Ihan kohta Varomato feat Röge, mutta tämä on uutta Pyry the Kidia.

0: Sessarit on käynnissä. Tässä soi Varomato Feat Röge ATM. Mä en tiedä, onko meillä yhtäkään Sessarit-jaksoa tullut vielä tässä alkukesästä, niin kauan kuin tätä ohjelmaa on tullut, missä siis Röge ei sois, koska Rögehän julkaisee musaa silleen joka toinen viikko itse, ja sitten niinä viikkoina, kun ei itse julkaise, niin hän fiittaa jollain biisillä, ja näin ollen aina on vaan uutta Rögeä soitettavana. Itse asiassa niin paljon, että mä en edes ehdi soittaa kaikkea. Niin Rögellä on varmaan joku Sessarit putki, veikkaisin. En ole tarkistanut asiaa, mutta voisin näin veikata. Täällä siis soi 10 asti paras uusi suomiräp ja muu hyvä musa siitä suomiräpin laitamilta. Eikä enää kauaa siihen, kun päästään kuuntelemaan tämä paljon puhetta ja spekulointia ja niin kuin mielipiteitä laidasta laitaan jo ennen julkaisuaan herättänyt DVn biisi, jossa Ghetto Masa fiittaa. Sitä siis tulossa ihan tässä seuraavan vartin sisään. Mutta seuraavaksi meillä on ei niinkään ehkä räppiä, vaan enemmän suomi R&B:tä. Sitä ei liikaa tehdä tällä hetkellä, mutta Hassan Michael on hemmotellut meitä.
1: Hei, tässä on Hassan Michael, aina paikalla. Mä teen R&B:tä, jonka ympärillä mä oon itse kasvanut. Kansainvälistä soundia ja tunnepohjaista musiikkia. Tää biisi, Kuka tää Mimmi on, on eka askel siihen maailmaan, jota mä haluan tuoda enemmän Suomeen. Musta tuntuu, että tällaista R&B:tä ei täällä aina kuule tarpeeksi. Ja mä toivon, että tää löytää myös ne ihmiset, jotka ei yleensä löydä suomalaista musiikkia omakseen. Tämä on samalla alun merkki seuraavalle vaiheelle mun musiikissa.

Mutta Hassan Maika Lii, kuka tämä Mimmi on, soi Yle Accessoreissa ja siis Suomi R&B, se on vaikea genre. Ei niin kuin siis silleen, että sitä olisi vaikea kuunnella, mutta suomalaiset on vähän vaikeita sen suhteen, että Suomi R&B ei ole kauhean suosittua, mikä on mielenkiintoista, koska Suomi räppi on kuitenkin niin kuin ihan sairaan suosittua, mutta sitten siinä R&Bs on jotain isolle yleisölle vierasta. Mutta Hassan Maikal tekee kaikkensa, varsinkin uudella aikakaudella, jotta tämä suomenkielinen R&B tulisi ihmisten korviin ja se aidosti olisi sen musan tekemisen lähtökohta eikä vaan joku vaikute. Ja itse asiassa just tämmönen R&B-tyyppinen soundi iskee sulle, niin mulla on myöhemmin tässä lähetyksessä tulos lisää. Nimittäin Ina on pitkästä aikaa julkaissut myös uutta musiikkia ja sitä me kuunnellaan myös. Mut seuraavaksi, ennen kuin me päästään sen DVn ja Ghetto Masan biisin ennakkosoiton pariin, niin on yksi kappale, jonka mä siis unohdin mun viime viikon listalta ja mä oon järkyttynyt siitä, koska mä oon odottanut tosi kauan, että biisi tulee ulos ja sit se tuli ja mä vaan missasin sen täysin. Mutta nyt seuraavaksi me korjataan tämä tilanne. Ja mä puhun tietenkin Sarasta. S4RA. Ja sä oot saattanut, jos yhtään pyörit TikTokissa ja oot sellaisessa Suomi-TikTok-algoritmissa, niin sä oot saattanut hyvinkin törmätä tähän biisiin. Mun mielestä on uskomaton korvamato, ihan sairaan tarttuva biisi. Mä en tiedä tästä artistista ihan kauheasti, mutta mä tiedän sen, että aika monen päässä tämä kappale on soinut jo monta viikkoa, joten ihanaa, että on ulkoni ja ihanaa, että mä pääsen soittaa sulle. Bon bon!

Mä rakastan sitä, että hetki hetkeltä koko ajan vähän väliin TikTokista nousee tällaisia niin kuin biisejä, joista sä et ole ihan varma alkuun, että onko ne tehty jossain meemi-provo-tarkoituksessa vai onko ne niin kuin oikeasti aitoja hyviä biisejä, ja sit sulla kestää itse sun aivoillakin hetki niin kuin päättää, että onko tämä hyvä vai ei. Ja mullakin oli näin, koska mun mielestä ehkä Saran Bon Bon menee vähän samaan kuin vaikka, mikä se oli, Spicy Jane, Mä oon niin study, tai ehkä jos joku Momon Trap Princessa aikanaan. Mutta kyllä mä oon tullut siihen tulokseen, että tämähän on ihan todella banger-biisi. Tarttuva, hauska, tommonen sheikattava. Mitä muuta voi hyvältä biisiltä toivoa?

sä ready DVn ja Gettomasan ensisoittoon? Sitä olisi luvas ihan kohta. Ja tuon ensisoiton ja Gettomasa-analyysin jälkeen kuunnellaan myös MO:ta. Mutta nyt voi ottaa WhatsApp-numero haltuun 044-421-6888 tai tulla Areenan chattiin, koska kohta meillä on ensisoittoa luvassa.

0: hämästä.
1: Ja nyt olisi aika spessulle ennakkosoitolle. Luvassa siis julkaisematonta musiikkia, kappale, joka julkaistaan virallisesti tänä perjantaina. Ja mä aion soittaa sulle uutta musaa DV:ltä eli Don Vöriltä. Don Vöri on julkaissut musaa jo vuodesta 2023 ja viime syksynä hän nousi TikTokissa viraaliksi Mitä Helee -remiksillä. Sä tiedät sen, mitä vittuu, mitä helee, no you know. No nyt hän julkaisee musiikkia nykyään Universal Musicin alaisella Def Jam Recordingsilla ja perjantaina julkaistaan uusi biisi Tänään, jolla fiittaa Ghetto Masa. Biisi on tumman puhuva ja tämmönen savuinen trap anthem, josta ehdottomasti saat laittaa MB:n tonne Areenan chattiin. Jos et vielä ole tietä sinne löytänyt, niin se onnistuu menemällä Areenaan. Ja siinä etusivulla, kun scrollailee tarpeeksi alas, niin sieltä löytyy suorat osio ja sieltä saat tämän striimin näkyviin ja chatin toimimaan myös. Ja tää seuraavan biisin Ghetto Masa -fiitti on ollut sellainen, tai muutenkin hänen viimeaikaiset tekemiset on ollut sellaisia, jotka on herättänyt keskustelua ainakin internetin palstoilla ja kommenteissa ja räppipäiden keskuudessa. Niin mä haluan kohta puhua myös siitä, että onko Ghetto Masa jotenkin rentoutunut liikaa. Mut nyt luvassa spessu ennakkosoitto, annetaan artistin itse esitellä biisi.
2: Joo, yleäks, moi Ella. Tässä on Don Weary aka Donny Montana ja tänään jengi pääsee kuuntelemaan vähän mun ja Masan biisiä skidisti etukäteen. Ja tämä biisi nimi on Tänään ja se droppaa perjantain. Mut mä tein mun kohdat tästä biisistä joku 1,5 vuotta sitten viikonkaan. Ja me aina filattiin tästä biisistä ja se oli bangeri tälleen, mut mä olin silti yllättynyt, kun Masa sanoi, että sä haluu hyppää tähän rehellisesti. Ja iso shoutout Masalle, että se hyppää tähän, koska tää on mun eka fiitti, joka ei ole joku mun frendi vaan huudeelt. Ja se, että se on Masa tässä biisissä, on vitusairas, koska Masa on niinku, se on niinku Suomi rapin gold mun mielestä. Mut joo, ennen kuin me päästään teitä kuuntelemaan, niin pitää sanoa, että mulla on tulossa paljon uutia erilaisia musiikkia. Next time mä laitan Tanssilattiat palaa. Sparta.

Sessareiden ennakkosoitossa julkaisematonta musiikkia Don Worryltä, DV:ltä. Nyt on oikeastaan kyllä sellainen tilso, että mun mielestä artisti pitää päättää, että onko se DV vai Don Worry, ja niin kuin sitten, että se kirjoitetaan ja lausutaan samalla tavalla. No joo, anyways, tää oli tänään julkaisematonta DV:tä ja fiitissä Gettomasa. Ja mä lueskelin vähän, no esimerkiksi Jodelin Suomi-rap-kanavaa, koska siis Jodelin lukeminen silloin tällöin on mun yksi pahe, mutta samaa keskustelua käydään esimerkiksi tuolla TikTok-kommenteissa ja no missä tahansa somessa nyt tästä biisistä puhutaan. Ja mua yllätti, miten vihaisia jotkut kommentoijat oli siitä, että Masa heittää fiitin tälle DV:n biisille. Ja siis joo, Masa on nykyään Def Jam Recordingsilla, johon myös DV on sainattu ja tietenkin sillä on varmastikin jotain tekemistä sen kanssa, että fiitti on onnistunut. Mutta samaan aikaan mun on ainakaan vaikea uskoa, että Masa pitäisi tehdä jotain fiittejä, vaan siksi, että on samalla lafkalla, jos se ei oikeasti haluaisi. Et en tiedä, kuka levyyhtiö Pamppu olisi niin kova tyyppi, että voisi pakottaa Masan räppäämään. Eli eiköhän tämä ole ihan niin kuin suostumuksellinen yhteistyö ollut. Tietenkin DV:lle ennen kaikkea tosi siisti juttu, kuten hän sanoikin tuossa ennen biisiä, että Masa on hänen mielestä Suomi-rapin goat, joten oli se tosi siistiä saada hänet fiittaamaan. Mutta Getto Masasta puheen ollen siis, hänhän teki paluun musan julkaisun pariin tuossa tammikuussa ja nyt on alkanut myös keikkailu. Ja jo ekoista tämän vuoden uusista haastiksista, mitä hän niinku on tehnyt, niin oli selvää, että Getto Masa on jossain kohtaa tuossa ehkä tauonsa aikana lopettanut mailan puristamisen. Hän on haastiksissa silmin nähden rentoutuneempi ja hassuttelevampi kuin ennen. Hän postailee jotain Ost-Est-videoita ja somehaasteita Mirellan kanssa. Ja mä näin Getto Masan provinssissa viime viikonloppuna keikalla ja tuntuu, että myös lavalla on jotenkin entistä hauskempi ja semmoinen höpöttelevämpi tyyppi. Sellainen, joka sopivassa suhteessa sekä otti itsensä tosissaan ja sai yleisön villiksi, että osasi olla itse ironinen ja muun muassa sanoi, että hän ei enää saa eikä halua saada rintaliivejä lavalle. Hän myös kertoi massiivisen Jyväskylän kaupungin avaimen kanssa näyttävänsä ei supersankarilta, vaan joltain leffan sivuhahmolta, mikä oli silleen musta tosi hauskasti sanottu, jotenkin ei gettomasamaisesti sanottu. Mutta joidenkin internetkommenttien mukaan Masa on rentoutunut liikaa ja menettänyt jonkun, en mä tiedä, uskottavuuden tai särmän. Ja mä haluaisin kuulla mahdollisesti sun mielipiteen tästä asiasta. Voin kertoa ainakin omani siitä, että viekö hassuttelevuus ja rentous artistin uskottavuutta. Ja jos joo, niin haittaako se? Viestiä voi laittaa tuttuun tapaan WhatsAppissa 044-421-6888. Tai sit voi laittaa Areenan chatissa. Mä soitan sulle nyt tämän provinssinkin lavalla kuullun ikivihreän. Kyllä sä tiedät, mikä tää on.

0: Mä olin jotenkin kohtuuttoman innoissani, kun tää biisi pärähti soimaan. Seinäjoella, provinssissa. Me oltiin sitä ennen saatu Katri Norlinin kanssa juontaa gettomansa lavalle. Mä pääsin huudattamaan, getto, mosa, getto, mosa. Se oli upeeta. Ja sit gettomansa tuli sinne, se veti upeen keikan. Oli asunvaihtoja, oli semmonen hyvä, hauska meininki. Oli sellaista mukavaa välispiikki, läpänheittoa. Ja selkeästi gettomansas on joku semmonen rentoutuneempi aura. Ja se tuntuu kismittävän joitain OG-faneja. Se nyt ei tietenkään yllätä mua, koska joskus räppipäät on vähän silleen puritaaneja ja niin kuin pitää olla jotenkin cool ja katuuskottava ja ei saa tehdä mitään hassuttelevaa. Mutta esimerkiksi tänne WhatsAppiin tulee viestiä Sebulta, joka kirjoittaa, että on vaan hienoa, että mies on kypsynyt ja aikuistunut ja jättänyt sen lapsellisen pullistelun vähemmälle. Hänhän on nykyään jo lähes siedettävä. Okei, mä haistan tuossa kommentissa pienen ennakkoasenteen, mutta siis jep. Mun mielestä kans se, että gettomasa on rentoutunut, haluaa tehdä somehaasteita, haluaa avata itseään enemmän haastatteluissa, niin se sopii hänelle, koska mä ajattelen, että mitä enemmän artisti antaa omasta persoonastaan meille, sitä enemmän myös se itse musiikki merkitsee ja se on niinku siistiä päästä tutustua siihen ihmiseen musiikin takana. Ja ehkä gettomasan kohdalla me ei olla kauheasti tähän mennessä päästy. Hän on halunnut puhua nimenomaan vaan räpistä ja musiikista. Ja mä oikeasti uskon, että tämä kehitys tulee johtamaan vielä siihen, että me tullaan näkemään gettomasa jossain kohtaa vain elämässä. Sano mun sanoneen.
1: Yle X. Yle X. Sessarit.
0: Kiva, että oot kuulolla sessareissa. Ella Ossi on mestoilla 10 asti. Kuunnellaan hyvää suomi-räppiä, suomi-R&B:tä, suomi-musaa ylipäätään. Esimerkiksi M.O.lta Heni tulossa kohta, myös Hugo Toosii. Mutta tää on Slizzy Bone.

Lizzy Bone. Tää on Cash. Ja jos kaipaat tällaista niin kuin seksikästä, sielukasta R&B:stä ja vanhasta kunnon räpistä inspiroitunutta Suomi-soundia, niin suosittelen tutustumaan tähän artistiin. Hänellä on enemmänkin musaa pihalla. Ainakin yksi EP on julkaistu ja joo, jotenkin tosi omaehtoista ja coolia soundia. Jos aiemmin Hassan Michaelin kohdalla puhuin siitä, että Suomi R&B on vaikea laji, niin voin niin kuin toistaa sen tässä Lizzy Bonen kohdalla, mutta jälleen kerran alleviivaa sitä, että sitä hienompaa on aina, kun joku lähtee tekemään sitä ja tekee sitä selkeästi niin kuin palosta ja rakkaudesta kyseiseen genreen. Hei, Ibestä mä haluaisin puhua sun kanssa ihan kohta. Lisäksi haluan soittaa sulle uutta Louna Onlinea sekä Ege Sulua ja häneltä pientä haastispätkää, joka muuten taas liittyy Gettomasaan. Gettomasa on jotenkin tosi läsnä nyt tässä lähetyksessä, mutta ennen mitään näistä. Tulossa Hugo Toosia, sun lempiräppäri, heti. M.O.'n jälkeen tää biisi on tietenkin Heni. Hei, oikein hyvää tiistai-iltaa.

musaa hetki sitten julkaistulta Hugo Toosin albumilta. Tai jo vähän vanhempi biisi tosin, mutta onpahan hyvä syy soittaa se. Sun lempiräppäri soi Yle X Sessareissa. Eli siis ton biisin nimi on sun lempiräppäri. Mut voihan Hugo Toosi olla sun lempiräppäri. Mistä minä tiedän? Tuu kertoo mulle itse vaikka Areenan chat. Hei, ennen kuin kohta kuunnellaan ihan uutta Louna Onlinea, joka veti keikan provinssissa, niin kuunnellaan toista artistia, joka myös veti keikan provinssissa ja jonka keikasta minä ja kollegani Katri Norlin oltiin jotenkin aivan silleen niin kuin fiiliksissä, koska mä arvostan keikoissa tosi paljon visuaalisuutta ja se voi olla tosi monia asioita. Se voi olla pyroja ja lasereita ja niinku ihan crazy juttuja, valoi. Tai sitten se voi olla jotain tosi yksinkertaista, kuten Ibellä. Hän veti visuaalisesti tosi, voisiko sanoa minimaalisen keikon, mutta sitten se kuitenkin tarjoili tosi paljon silmäkarkkia, eikä vähiten hänen tanssijoidensa takia. Mä en jotenkin halua liikaa spoilata, koska mä tiedän, että monet tulee varmasti menee festareille, näkee Iben jossain festareilla tai whatever, näkee jotain somepätkiä, mutta mä vaan haluan sanoa, että jos sul tulee mahis, että sä voisit mennä katsoa IB-festareille tänä kesänä, niin kannattaa mennä. Etenkin, jos sä arvostat hienoa koreografiaa ja tanssia ja sellaista tarinallisuutta, niin suosittelen. Ibe myös itse oli tosi coolin näköinen, koko valkoisissa semmoinen puvun takki päällä ja aurinkolasit silmillä. Hän näytti ihan hahmolta jostain pleikkapelistä. Mun mielestä Ibessä myös näkyy ja kuuluu semmoinen Japani-inspiroituminen, mitä on ollut käynnissä vissi jo useamman vuoden ajan hänen kohdallaan. Mutta ihan vaan tämän kaiken kunniaksi mä haluan soittaa järjettömän kovan biisin, joka niin ikään kuultiin myös Seinäjoella. Eihän tästä biisistä voi saada taas.

Miten tämä biisi potkii niin kovaa? Kerta toisensa jälkeen, vuosi toisensa jälkeen, aina kun tämä lähtee, niin tulee stank face naamaa, menee noin suunpielet alaspäin ja sitä vaan niinku baussaa ton biitin rytmissä. Toi on niin kova biisi, yksi Iben parhaita ehdottomasti, ja kuten sanoin ennen tota biisiä, niin mene ihmeessä katsoa Iben festarikeikkoja tai mitä vaan keikkoja, jos nyt pääset tänä vuonna, koska minä ainakin olin todella vaikuttunut hänen presenssistään tuolla provinssissa. Hei, Yle X-sessarit on käynnissä. Vielä melkein tunnin verran mennään parhaan kotimaisen räpin parissa ja muun tällaisen vähän vaihtoehtoisemman soundin, kuten Louna Onlinen. Ensimmäisenä täysin omakustanteisena naisartistina Suomen singlelistan kärkeen kiivennyt Louna Online julkaisi hetki sitten toisen sinkkunsa esikoisalbumiltaan. Eli albumi on siis tulossa, vielä ei ole kerrottu milloin, mutta odotan sitä tosi paljon. Ja tää biisi tulee löytyä tuolta levyltä. Kevät tulee, kun sä palaat, on viime perjantaina julkaistun kappaleen nimi. Se käsittelee ihmisyyden haurautta ja platonista rakkautta. Tää on Lounan itsensä sekä Aaro 630 ja Onni FLP:n säveltämä ja tuottama teos. Tän sanotuksesta ja sovituksesta vastaa artisti itse. Onhan kyseessä tämmönen kokonaisvaltainen taiteilija ja artisti. Tää on ihan uutta Lounan.

0: Kevät tulee, kun sä palaat, on uutta Louna Onlinea ja viestiä tulee WhatsAppiin Jonnalta, joka kirjoittaa, että Louna Onlinein koskettavammat biisit iskee muhun aina. Musta tuntuu, että Louna Online ei muita teekään kuin koskettavia biisejä. No okei, on siellä vähän jotain sellaista rajumpaa tai sellaista niinku asennemusaa, mutta joo, Louna Online on niinku, hän on niin, just mitä mä sanoinkin, kokonaisvaltainen taiteilija siinä mielessä, että hän on ihan älyttömän hyvä kirjoittaja, sen kuulee näistä teksteistä. Ja sitten samaan aikaan hänellä on selkeä visio siitä, millainen artisti hän on. Hän on itse tosi vahvasti säveltämässä ja tuottamassa omia biisejään. Ja niinku, joo, hänellä on visio ja se näkyy ja se kuuluu ja mua ei yhtään yllätä se, että tollaisella visiolla ja taidolla pääsee sinne niin kuin singlelistan ykköseksi ja Spotifyn kuunnelluimmaksi artistiksi. Yle-aksessorit on käynnissä. Kohta mä soitan sulle myös Soniaa ja Eveliinaa ja tulossa myös kotiläksy-osio, jossa tällä kertaa tutustutaan vähän pohjoisempaan musiikkiin tuolta 2000-luvun taitteesta. Mutta ennen näitä Egesuluu. Hän oli viime viikolla mun vieraana sessareissa, koska hän julkaisi uuden biisin Karisma pitkästä aikaa. Siis eka kertaa yli vuoteen me saadaan Egeltä omaa musiikkia. Ja silloin me puhuttiin siis Egen kanssa paljon kaikesta. Toi haastattelu löytyy Yle Areenasta. Mutta mä muun muassa kysyin siitä, että niinku palkintojen merkityksestä, koska Mamman poika-albumista on jo parisen vuotta ja se oli Emma ehdokkaana, mutta se ei voittanut Emmaa ja mä sit päädyin kysymään, että merkitseekö ylipäätään joku striimimenestys ja palkinnot Egesululle paljon ja no, hän vastasi tähän kysymykseen ja kertoi myös hauskan Ghetto Masa -tarinan. Mutta joo, merkitseekö palkinnot Egesululle?
1: Sitten kun sä oot siinä kilpailu keskellä, sitten kun sulla on semmoinen, että joo, että sä haluat tavoittaa tiettyjä asioita, totta kai se aina alitajuntaisesti se niinku vaikuttaa sun tosi isosti. Sä niinku meet tuohon kilpailuun tavallaan messiin. Ja kyllä mä olin silleen, että sit kun mä en saanut sitä Emmaa, kun mä näin vaan Mirella putsas sieltä, mä oon silleen, uploadit Mirella, mut eikä mene takaisin, vaan tekee duunia. Mut sit sen jälkeen mä menin himaan, sit sen jälkeen mä muistan yksi. Silloin kun mä olin eka kertaa Emmas, niin sit sen jälkeen, se oli niin läppä, kun Masa voitti silloin, kun 4 tai 5 Emma-palkinto. Se oli mua vastapäät. Sit se näki, kun se huomasi se, että mä olin vähän silleen, aa okei, en mä tuu samaan mitään palkintoa. Sit se kattomaan, se oli silleen, eikä mitä vitsiä, sä oot noin masentunut. Miten sä voit olla noin masentunut siitä, että sä et saanut mitään Emmaa? Aloitit sä tää räpi minkä Emman takia. Et silleen, tiedät sä, tsemppi, sä tuut saavuttaa paljon isompia asioita kuin tää pelkkää Emmaa ja bla bla bla, kaikkea tollasia. Sit se oli silleen, se oli niin läppä. Se saarnas mulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto Masa, se nousi. Tota tilanne mä tuun iki unohtaa, tiedät sä. Ennakkoon se nousi jo. Mä olin silleen, sairas ääkyy.
0: Näin Egesulu kertoo Yle Accessoreiden haastiksessa. Koko haastattelu klipattuna löytyy Yle Areenasta. Ja sellaisesta niin kuin räppäreiden välisestä kilpailusta osaltaan kertoo myös Karisma.

0: Uutta Ege-sulua. Tää on Karisma. Yle Accessoreissa. Mä tuun aina vaan hyvälle mielelle, kun mä kuulen Ege-sulua. Mä tulin hyvälle mielelle myös meidän viime viikon haastiksesta, joten kannattaa käydä tsekkaa se Yle Areenasta.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
2: Vaikei kukaan sano sitä ääneen, kun on kaksi.
0: Kohta soitan sulle Average Kid Lukea Vestan kanssa, mitä sydämelle käy. Ja täydellinen trio, Victor Nordis, AB ja Make on julkaissut kesätanssibängerin. Kaikkea tätä tulossa ja tietenkin myös kotiläksy-osio, jos

0: Sonja ja Eveliina. Tämä on Fokus. Kuuntelet Yle Accessoreita.
1: Sessarit. Kotiläksy.
0: Ensi viikolla sessareissa kuunnellaan vuoden 2026 parhaita räppibiisejä tähän mennessä. Ja näin ollen, tämä on viimeinen kotiläksy ennen meikäopettajan kesälomaa. Me päästään just Suomi-räpin ekan ja tokan aallon taitteeseen, koska heti kun mä palaan lomilta elokuussa, mä otan käsittelyyn Seremoniamestarin ja Fintelligenssin. Tyypit, jotka suorastaan kilpaili siitä, että kumpi julkaisee albumin ekana. Ja heistä voi ajatella sitten alkaneen ton Suomi-räpin toisen aallon, jossa Suomi-räppi nousikin yhtäkkiä valtavirtaan. Mutta tosiaan tälle sessareiden yleissivistävä tehtävä tietenkin uuden räpin esittelyn lisäksi on ottaa katsausta siihen, että mistä ollaan tultu. Ja sitä me ollaan täällä tehty jo monta viikkoa. Ollaan päästy 2000-luvun taitteeseen ja tänään me tutustutaan yhteen tärkeään suoranaiseen alagenreen suomalaisessa räpissä, nimittäin rollofunkkiin, eli tietenkin tulen kantajiin. Massali tiesi, mitä on tulossa, osas arvata tuolla Yle Areenan chatissa. Samaan aikaan, kun Zebralistics teki kunnianhimoista vaihtoehtoista räppiä ja toisaalta MC Taakibörsta ja muut kumppanit toi olariräppiä maailmankartalle, niin myös pohjoiseen alkoi syntyä räppiporukoita ja noihin aikoihin niistä tunnetuin oli tulen kantajat, joiden rollofunk-biisi saavutti koko Suomen laajuista huomioon. Tulen kantajien tunnetuin jäsen oli Hannibal ja hän on kertonut Juuso Määttäsen Sanasta sanaan kirjassa, että alun perin räppäämiseen suhtauduttiin Rovaniemellä aika vähättelevästi ja jonkin aikaa Rollon räppipiirit oli yhtä kuin Hannibal itse. Hänen oma musatausta on bändimusan puolella ja hän haaveili siitä, että voisi yhdistää räppäämisen livebändiin. No, pian löytyi sitten muitakin räpistä kiinnostuneita rollolaisia ja näin syntyi Tulen kantajat. Tulen kantajat esiintyi ensimmäistä kertaa yleisölle Rovaniemellä syksyllä 98 ja yhtyeen debyyttialbumi ilmestyi huhtikuussa 2001 ja siitä lohkaistu single Rollo Funk on yhtyeen tunnetuin hitti. Stepa muun muassa kuvailee Mistä tuut-sarjan Rovaniemen jaksossa sitä, että ei ollut tohon aikaan niinku kadun kulmaa tai pihaa tai

0: festaa, missä Rollo Funk ei olisi soinut. Ja se jollain tapaa oli äärimmäisen hieno osoitus siitä, miten hip-hop voi yhdistää ihmisiä niinkin isossa ja harvaan asutussa paikassa kuin Suomen Lappi ja toi ylipäätään Pohjois-Suomi. Ja että Rollo Funk oli siinä tosi isossa roolissa. Ja tuosta kappaleesta tehtiin myös Petri Kyttälän ohjaama musavideo, joka palkittiin Teini Pumpeli-palkinnolla vuoden 2001 Oulun musiikkivideofestivaaleilla. Mutta miltä se massasta erottunut pohjoisen murteella ja live-soittimilla höystetty Rollo Funk sitten kuulosti vuonna 2001? No, se kuulosti tältä.
1: Yle X-sessarit. Kotiläksy.

0: äänenkantajat. Rollo Funk.
1: Yleäksessarit, kotiläksy.
0: Näin on kotiläksy tehty tältäkin viikolta. Ja oikeasti tuokaa funkia, tuokaa live-soittimet takas räppiin. Miten tämä kuulostaakin niin hyvältä? Mulla tulee siis mieleen esimerkiksi Kraiden, jota mä oon tässäkin ohjelmassa soittanut. Tämmönen nuori tyyppi, joka yhdistää just jatsiin ja live-soittimiin räppiin. Ja mun mielestä toi on tosi fresh ja toisaalta chattiin tulee viesti, että joskus 15-vuotiaana finnipäänä Viiklundin kellarissa taisin ekan kerran kuulla tulenkantajia joltain kokoelmalevyltä ja sanotaanko nyt vaikka, että erottu silloin, ei ehkä edukseen. Ja mä ymmärrän, koska ilmeisesti noihin aikoihin vuonna 2001 moni silloin Ysärin ja 2000-luvun taitteessa oli vähän silleen, että ei näin voi tehdä räppiä, että ei tää ole yhtään cooli. Että tuokaa ne sample-pohjaiset niin kuin biitit ja boom-päppi takas, mutta kyllä tulenkantajien soundi, se on erottuvaa ja toisaalta se on myös jotenkin edelleen ihan sairaan siistin kuulosta. No on aika monen soundi, mitä täällä nyt on kotiläksy-osiossa soittanut. Mutta joo, tulenkantaja tehtiin julkaista 3 albumia ennen kuin he vuonna 2004 sitten pisti pillit pussiin bändinä. Toki osa jäsenistä on jatkunut musan julkaisua, heistä ehkäpä just tunnetuimpana Hannibal, joka on julkaissut musaa soolon että osana erilaisia yhtyeitä, kuten Hannibal ja Soppa sekä vaikka Tre Funk 3.
1: Yle X. Yle X. Sessarit. Ella Ossi.
0: Sessareissa jatketaan Average Kid Lukella ja Vestalla.

rakkaus vai pelko en osaa erottaa. En haluis miettiä sellaista päivää, kun me erotaan. Muista kun sä soitit mulle hädästä, tulin saman tien. Nykyään kun ajan takas kotiin, ei oo sama tie. Vaikka tiesi, että näin tapahtui jo alusta asti, pakko myöntää, että sä teit sen aika taitavasti. Niin paljon haaveit, mihin pyrittiin, ainakin yksi meistä voi sanoa, että se

Kaali, Baby Blue. Hänellä on Mixtape Madness käynnissä ja siis musaa tulee ihan jatkuvasti ja koko ajan. Ja tosi iso osa siitä musiikista on hänen striimissä tekemäänsä ja tää biisi on uusin Kaali. Yle-aksessorit käynnissä vielä puolisen tuntia Ella Ossion studiossa. Oikein hyvää iltaa. Kiva, että oot siellä. Jos oot siellä, niin veikkaisin, että sulle maistuu suomalainen rap tai ainakin sä olet silleen avoin ihminen, että sä oot valmis ihastumaan räppiin. Ja toki räpissä, suomiräpissäkin skaala on laaja, skaala on mieletön. Ja seuraavaksi mennään tollasesta, no tosi Baby Blue, tollasesta melkein niinku brain rot räpistä. Aika tosi hausepainotteiseen tanssittavaan soundiin. Joku voisi jopa olla sitä mieltä, että onko sitä räppiä lainkaan, mutta hei, me ei olla mitään räppipoliiseja täällä. Nimittäin erinomainen kolmikko on lyönyt nyt viisaat päänsä yhteen ja julkaissut uuden biisin. Victor Nordis vastaa tästä biisistä, jolla on mukana myös Make ja AB. Tää on Miss Helsinki. Ja Makehän on tuttu muun muassa Enkeli-biisistään ja AB teki läpimurtonsa Barsan paita -biisillä. Ja sen jälkeen kumpikin on tasaiseen tahtiin tiputellut kovia tanssi-räppi-bängereitä. Ja tää ei ole mikään poikkeus. Tää on Miss Helsinki.

paikalla. Tämä on AB Make ja Victor Nordis, Miss Helsinki eli takuuvarma meikän kesäsoittaribiisi. Siis tämä Hassan Michaelin, kuka tämä Mimmi on, ne ainakin menee tältä tämän päivän listalta mun kesäsoittarille. Tietenkin uusi Louna Online. Se on kyllä ehkä vähän turhan niinku tunteikasta. No joo, katsotaan sitä sitten. Nämä kaikki biisit, jotka täällä soi, menee ainakin Suomirapin uutuudet nimiselle soittolistalle Spotifyssa. Eli jos kaipaat, niin hyvää uutta Suomi-räppiä, ja mä tiedän kauhean, moni ei enää kuratoi kauhean aktiivisesti spottarilistoja, niin meikä kuratoi Suomi-räpin uutuudet. Käynnissä on siis Yle Accessorit ja Ella Ossi studiossa.

0: Ina on julkaissut ihanan, vähän vaarallisen uuden biisin. Kohta kuunnellaan se. Ja jos sä tikkaat Yrjänästä, niin mä luulen, että sä tuut tykkäämään tästä uudesta tuttavuudesta, ainakin mulle, nimeltään Nolla. Äsken kun kotiläksyosiossa kuunneltiin vanhaa kunnon Tulen kantajiin, niin mä sanoin, että tulispa oikeasti niin kuin live-soitanta ja semmoinen funkki-räppi-backiin. Ja toki sitä nyt tekee vaikka joku Rikitik Big Band ja näin edelleen, mutta tuonne chattiin tuli viesti, jossa sanotaan, että super iso suositus funkahtavan live-soitin räpin maailmaan, pelkkää hyvää experience. Ihan sairaan koukuttavaa ja taitavaa tekemistä. Ja musta on hauskaa, että tää ei ole eka kerta, kun tänään mulle vinkataan tästä bändistä, koska myös Yle X Aamun Jere Pehkonen laittoi mulle viestiä, tai siis ex-Yle X Aamun Jere Pehkonen, nykyinen tuottaja, laittoi mulle viestiä, että hei, ootko jo tsekannut pelkkää hyvää experiencein? Ja pakko myöntää, tää ei ollut mulle tuttu yhtye yhtään, mutta tuolta meidän järjestelmästä löytyi yksi heidän biisinsä, jonka ilmeisesti Sony on kerran soittanut uuden musiikkiaksessa, niin mä nyt ajattelin, että pitäisikö sokkona pistää soittoon pelkkää hyvää experience kahden ihmisen suosituksella sokkokuuntelu Yle-aksessoreissa. Tästä lähtee Mitä kuuluu? Intro on tämän biisin nimi. Ja sen verran mä voin itse asiassa vielä kertoa tästä yhtyeestä, että tämä biisi siis löytyy heidän The Experience-nimiseltä EP:ltä. Ja tämä EP on nimenomaan tehty jotenkin, tai tämä on äänitetty studio livenä. Eli tarkoitus on luoda kuulijalle semmoinen live-keikkakokemus. Ja kyseessä on 11-henkinen rap big band. Ja tämä biisi tosiaankin siis Mitä kuuluu?
1: Pitää sanoa se. Pitää sanoa se. Tarvii, että sä sanot se. Ei kun ihan oikeasti, tiedätkö, sillä ei ole nyt hirveästi väliä, että mikä tuolla oli, mistä me ollaan tänne tultu. Mitä paskaa siellä on. Eikä sillä ole niinkään väliä, että mikä meitä odottaa, kun täältä poistutaan. Mutta just tässä, kun mä kysyn, niin sun pitää sanoa se.

Pelkkää hyvää experience. Tämä biisi on Mitä kuuluu intro ja hyvältä se kuulostaa. Kiitos kaikille, jotka mulle tänään on tätä suositellut, eli Massalille ja entiselle YleX-aamun Jere Pehkoselle. Niin saatiin soittoon tähänkin YleX-sessareihin tälleen aika spontaanisti. Mutta mennään eteenpäin, koska meillä ei ole enää paljon aikaa, 18 minuuttia tarkalleen ottaen vielä uutta Suomi-räppiä yhdessä fiilistellä. Ja suomalaisen pop R&B:n keskeisimpiin nimiin kuuluu Ina, ja hän avaa uuden aikakautensa nyt uudella sinkulla Vaarallist. Hänellä on ollut tämmöinen luova tauko tässä, mutta nyt ollaan päästy takas musan julkaisun pariin, ja ennen kuin soitan sulle koiran uutta mixtapeä, niin kuunnellaan tätä ihanaa, seksikästä ja tumman puhuvaa R&B:tä Inalta. Tämä on Vaarallista.

varo, mitä sanot. Internet Soldier mukana tällä koiran biisillä, joka löytyy vain SoundCloudiin julkaistulta Boris Aspen mixtapeiltä. Sensorit on käynnissä, FK Crushia tulossa vielä, myös Turistia ja Elastista, mutta seuraavaksi musaa kaikille, jotka on niin kuin mä siinä mielessä dikkaa Yrjänästä. Koska kun mä kuulin ekana tämän seuraavan biisin, niin mä olin silleen, että tässä on niin kuin paljon samankaltaisuutta Yrjänän kanssa, ehkä niin kuin tuotannollisesti ja myös vokaaleilta, jotenkin ulosannaltaan ja lyriikoiltaankin, mutta ei kuitenkaan niin kuin siinä määrin, että voisi puhua mistään silleen matkimisesta, vaan ihan vaan sellaista samaa soundia, samaa maailmaa ja no ei varmaan tule yllärinä, että mä dikkasin tosi paljon tästä artistista. Kyseessä on artisti nimeltään Nolla, joka perjantaina on julkaissut Kesä 26 nimisen EP:n ja sieltä löytyy myös tämä seuraava biisi. Tämä on nimeltään Kesä 26 suluissa Way Up. Tässä on musta jotain sellaista vastustamatonta chillia tunnelmaa. Ja mä toivon, että säkin tykkäät tästä. Yle Accessorit on käynnissä. Kiva, että oot kuulolla.

Okei, tämä biisi menee myös sinne mun henkilökohtaiselle kesäsoittolistalle. Mä jään ensi viikon jälkeen lomalle, joka tarkoittaa myös sitä, että sessarit jää lomalle tai täältä tulee uusintoja. Mutta ensi viikko mennään vielä. Ja ensi viikolla mä ajattelin soittaa siis tämän vuosipuoliskon, eli siis alkuvuoden parhaita suomirap-biisejä. Ja niitähän saa sit muuten ehdottaa mulle. Voi tulla DM:ään Instagramissa Ella Ossi tai vaikka laittaa nyt WhatsAppiin 0444216888 tai sitten tuonne Areenan chattiin. Ihan miten tahansa, niin saat kertoa, että mikä biisi sun mielestä ehdottomasti pitäisi soida ensi viikon tiistaina, kun käydään läpi tähän mennessä tänä vuonna julkaistuja parhaita suomirap-biisejä. Ja että pitäisikö sieltä löytyä vaikkapa jotain Kostia? Sen voit kertoa. Esimerkiksi Vegas.

Kosti Vegas Yle Accessoreissa soi, kun vielä on aikaa parille biisille. Kiva, että olet ollut kuulolla edes pienen hetken tai vaikka koko 2 tuntisen. Ennen Turistia ja Elastista mä haluan soittaa sulle Efka Crushia ja R1-nimistä artistia. Tämä biisi on nimeltään Andromeda, joka yhdistää kummankin artistin tunnistettavat musatyylit tällaiseksi ihanan tunteikkaaksi kokonaisuudeksi, jossa elektroninen soundimaailma kohtaa aika henkilökohtaisen kerronnan.

Efka Crush, R1, Andromeda. Vitsi, miten siistii indie soundia Suomessa tehdään tällä hetkellä. Niin kuin oikeasti tuntuu, että jotenkin joka puolelta tulee vaan tosi kuulei omaehtoisia, persoonallisia artisteja. Varsinkin tällainen niin kuin sähköinen soundi, hyperpop soundi, popin, rapin sekoitus, whatever, niin se trendaa nyt isosti ja minä pidän siitä. Hei, jos meni joku tämän lähetyksen biisi ohi, niin ne tosiaan löytyy sieltä Spotifyn Suomi Rapin uutuudet -soittarilta joskus tämän viikon aikana ja toki myös Yle Areenasta tämän jakson kuvauksesta. Me kuunnellaan vielä Turistin ja Elastisen Mun City, erinomainen banger, jossa mainitaan vihti. Ja mä haluan kiittää sua näistä sessareista.

0: Touko
1: ja sä kuuntelet Yle X:ää.
2: Yle X.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.

0: aamu. Parhaat.
1: Näitkö uutisen, että historiallinen hetki, kun lankapuhelin liittymille viimeistä naulaa arkkuun?
2: En nähnyt, mutta onpa surullista.
1: Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinen, eli Elisa, luopuu nyt myös tänään lankaliittymistä. 1800-lopulta palvellut lankapuhelinverkko käyttäjämäärä on laskenut rajusti. Ja Elisakin kertoo, että vuoden vaihteessa oli enää muutamia tuhansia lankaliittymiä, niin koettu, että nyt on sitten oikea. Telihän on jo 2019 ja vuoden vaihteessa DNA, niin sitten enää on niin kuin isoja jäljellä.
2: Silleen ymmärrettävää, että jos noin vähän käyttäjiä, niin niistä luovutaan. Mutta mieti niitä 2000. Mieti, jos on joku tämmöinen niin kuin joku mummo tai paappa, joka tuolla aloittaa aamunsa silleen, että soittaa tyyliin naapurille lankapuhelimella. No minä täällä. Tuukko nää kahville? Joo mä tuun. Millä se soittaa jatkossa?
1: Mä haluaisin uskoa, että kai sä voit saada jonkun silleen lankapuhelin henkisen, että sit siellä on joku mobiililiittymä vaan niin kuin sisällä.
2: Totta.
1: Kai se on niin kuin mahdollista, kaipa kännykätkin ihmisiltä löytyy ja niitäkin on erilaisia malleja, että jos paappa sen tietysti haluaa sen niin kuin kapulan käteen, niin kai siihen semmoisen voi ostaa. Mutta on se siis, joo toki, en mä jostain syystä ollut ajatellut, että niitä olisi näin vähän. Mä ajattelin, että kai niitä nyt on tuolla omakotitaloissa ja niin kuin just mökeissä silleen olemassa, vaikka en niin kuin muista, milloin on itse viimeksi lankapuhelin tässä käyttänyt.
2: Mä en muista siis rehellisesti, milloin mä oon viimeksi edes nähnyt.
1: Mutta olet kuitenkin joskus käyttänyt varmaan.
2: Oon käyttänyt ja siis muistan edelleen meidän lankapuhelin numeron.
1: Älä viitti.
2: Joo, muistan.
1: Haluatko luetella sen, kun se ei enää käytössä?
2: En.
1: Okei. Okay.
2: Pidän salaisuuksien verhoa. Muistan myös naapurin lankapuhelimen ystäväni, kenen kanssa ollaan edelleen ystäviä, niin muistan senkin sinne aina soitettiin. Moi, voiko Helmi olla?
1: Mä en muista kenenkään lankapuhelin numeroa en edes omaamme, koska musta tuntuu, että siinä vaiheessa, kun mulla oli ketään, kelle soitella, mulla oli jo kännykkä. Mutta se, minkä mä muistan ikuisesti, on siis se, että meillä oli aikanaan juurikin lankapuhelin liittymä, joka oli niinku Faijan niinku firman nimissä, koska Faijalla oli ja edelleen on niinku firma, mitä on pyörittänyt. Mm. Ja meille opetettiin nuoresta, että jos sinne soittaa joku ja kysyy Faijaa, niin sit piti luetella. Sen takia mä saan mun Faijan kännykkänumeron edelleen ulkoa, koska se piti niinku luetella jo lapsena sinne, että okei, sä haluat tämän ihmisen tai että iska on palaverista tai muuta. Mutta mulla tuli just yksi päivä fläsäri tästä, että siinä oli sellainen omituinen juttu, että se mun Faijan firma jako nimensä jonkun tämmöisen niin kuin paistinpannuvalmistajan kanssa. Silleen, että toinen on tiedätkö ollut niin kuin XYZ Oy ja toinen on niin kuin vaan XYZ tai joku tiedätkö tällainen. Niin about kerran kuussa joku soitti sinne, että niin joo, mites nämä teidän valurautapannut, että mites nämä menee. Ja aluksi mulla oli opetettu, että no, taas kerran, jos soitellaan firmalle ohjaanne Faijalle, joka oli varmaan tosi kiva sille soittajille, että sieltä vielä erikseen niin kuin lapsi ohjaa toiselle. Mutta sitten jossain kohtaa mä rupesin itsekin jo silleen, että se silleen ei enää 11-vuotinen ole, että joo, tää on sitten eri firma.
2: Sihteerinä.
1: Me ei myydä mitään pannuja, että soitelkaa ihan muualle.
2: Me ei myydä mitään pannuja.
1: Minä siellä tärkeänä.
2: Ja mä näen, että se sulla on ollut semmoinen, no ei tietenkään ole, mutta mä näen mielikuvaa, että sulla on ollut semmoinen pieni handsfree ja sit sä oot odottanut siinä postit lapun kanssa. Taas soitti paistinpannuista. Tiedätkö, mitä sun olisi pitänyt alkaa tekemään? Jotenkin jekuttamaan. Olla silleen, että joo, meillä onkin tämmöinen hyvä tarjous. Saat valurautapannun 2 hinnalla. Laitat vaan, lähetät postissa 25 euroa.
1: Ja.
2: Ja sitten täältä tulee tää pannu. Niin sä olisit voinut niinku, en mä tiedä, tienata vähän viikkorahaa sille.
1: Se on varmaan tosi innoissaan sekä niinku Faija että se pannufirma. Että ei olisi tullut varmaan mitään sanomista.
2: Ei.

0: Bomma kertoi äsken, että tänään on historiallinen päivä, nimittäin viimeinen, Suomen viimeinen operaattori, joka tarjoaa tai on tarjonnut lankapuhelinliittymiä, niin ilmoitti, että no more. Ei enää lankapuhelimia Suomessa, ei ole järkeä.
1: Kyllä, Elisa luopuu viimeisenä suurena teleoperaattorina lankapuhelinliittymistä. Ja tämä herättää WhatsAppin puolella hyviä muisteluita ja pohdintoja. Ensinnäkin Mari osasi kertoa meille, että kyllä niitä löytyy semmoisia kapulaluureja, jossa on mobiililiittymä, kun sä olit huolissaan tuolta papoista ja mummoista, jotka on tottunut soittamaan lankapuhelimella. Niin ratkaisuja toki on, ja tässäkin lukee, että on mahdollista siirtää se lankapuhelin numero mahdollisesti sinne mobiiliverkkoon, jos niin sen haluaa. Sitten taas Olli täällä muistelee, että ollaanko harrastettu sellaista, että on salaa kuunnellut puheluita, että tavallaan toisesta lankapuhelimesta, niin mä en. Meillä ei ollut ehkä niin paljon käyttöä se lankapuhelimelle, mutta sun ilmeisesti jotenkin sä näytät siltä, että Sikki on jotain taas kikkailu.
0: No, en ole kikkailu, mutta koska meillä oli vain yksi lankapuhelin, niin se oli täysin mahdotonta, kun ei ollut toista mistä salakuunnella, mutta mä aina toivoin, että hitsi, oispa vaikka ylä- tai alakerrassakin niin kuin lankapuhelin, niin voisi salakuunnella todellisuudessa siis, mitä mä olisin saanut tietää todennäköisesti jotain, että tätä mummille kuuluu ja nyt pitäisi naapuriin viedä maitoa, mutta muistan, että se ajatus kutkutti.
1: Sehän on suoraan jostain tuommoisista niin jenkkiteinileffoista, että joku Babysitter's Club, että täällä salaa kuunnellaan, ja varsinkin jotain siskojuttuja tai muita. Mutta Henri hei nyt flexaa. Hän on käynyt juhannuksena mökillä, johon joku oli virittänyt oman pikku puhelinvaihteen 3 lankapuhelinta eri rakennuksissa, mistä on sitten voinut soitella toiselle. Et esimerkiksi saunata mökki, että lisää juomaa, kiitos. Toi on musta hieno.
0: Tämä on todella hieno, ja huomaatko, tämä on koodattu silleen, että jos haluat soittaa aittaan, paina 22. Grillauspisteelle, paina 24, saunaan 23. Tämä on kätevä.
1: Ihan tuommoinen niin kuin puhelinvaihde oikeasti, että niin kuin hotelleissaan, että painan numeroa X ja sitten hotellihuoneen numeroa. Niin vaikka siis se, että tämähän niin kuin, että nykypäivänä sä varmaan voisit soittaa myös kännykällä sinne saunalle tai muualle, mutta jotenkin tässä on tunnelma.
0: Tässä on ehdottomasti tunnelma. Onkohan se sitten niin, totta kai, että sä soitat tuolta päämökistä vaikka sanotaan 24 eli grillille, niin soiko se grillissä oleva puhelin?
1: Niinhän se juurikin toimii.
0: Mieti, kun siellä on makegrillipisteellä. Joo, okei, mä laitan tulemaan sitten sen jälkeen. Saija saunasta, hei. Joo, mä pistän lisää puita. Ai, että toi olisi hyvä. Pitäisikö meidän tänne hommata?
1: Toki kiinnostaa myös, että kuinka iso mökki tämä on ollut. Että ei sille, että se mun mielestä kuuluu hyvään mökkeilyyn, että siellä on vähän sitä, että joku menee sitä saunaa lämmittää ja sitten ihmetellä, että mihin se oikein jäänyt. Totta. Ja näin, että se on niinku yleistä, mutta että onko tämä niinku kuinka massiivinen ollut, että miten puhelimet virittää?
0: Ehkä valtava.
1: Koska niin kuin niillä, kellä on pienempi joku niin kuin pappamökki, niin sieltä pitää vaan huutaa, että terveltä sinne, että onko siellä sauna lämmin?
0: Niin, mutta toisaalta, vaikka täälläkin ehkä tässä kyseessä mökissä en tiedä, mutta pystyisi huutamaan, niin onko se kuitenkin enemmän tunnelmallista, että sä jopa voit katsoa sitä toista, että okei, no nyt se kävelee sen puhelimen luo, okei, nyt se menee, nyt se vastaa, moi, minä täällä. Että tavallaan mä tykkään tuosta niin kuin ajatuksesta.

0: 14-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on. Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: aamu. Parhaat.
1: Vomma, ootko kova jäätelöfäni?
2: Jäätelöfäni? Yllättävän... Miten mä muotoilisin tämän? Siis pidän jäätelöstä ehdottomasti, mutta ostan yllättävän harvoin. Niin huomaa, että jotenkin, koska muutama on kyllä sokerihammasta. Kyse ei ole pelkästään siitä, että aikuisia jotenkin syöisi vähän herkkuja. Kyllä mä niin kuin karkkia ostan. Mutta jäätelöitä, kun pakasti meen, jotenkin aina mulla on jää. Se, että sä ostat sen koko lootan, niin sit mä huomaan, että ne mulla pysyy aika kauan siellä. Yksittäiset jäätelöt vaikka kesällä totta kai super jees ja tykkään niitä maistella, mutta että kyllä mä huomaan, että mä niin kuin enemmän mä tiedän vaikka jostain niin kuin helmäkarkeista kuin jäätelöstä.
1: Selvä. Jos meet kiskalle, jäätelökiskalle, niin otatko pehmiksen vai pallon?
2: Pallon, koska pehmiskin on hyvä, mutta musta tuntuu, että niitä jotenkin erimakuisia jäätelöpalloja saa harvemmin. Että pehmistä on niin kuin helpompi, että saa kaiken maailman pikaruokaravintoloistakin ja muualta.
1: Aa, niin okei. Kato, mun mielestä pikaruokaravintolan pehmis ei ole mitenkään verrattavissa niin kuin tämmöiseen kioskipehmikseen.
2: Ai sä oot tämmöinen pehmisnobi.
1: Mä oon täysin pehmisnobi. Se pitää olla vielä ihan tietyn kioskipehmis, että mä syön sen. Mutta mä oon lapsesta asti ollut, ja meidän äitillähän on tähän teoria, että minkä takia mä tykkään pehmiksestä. Hän koko loppuraskauden, kun minä olin massussa, niin söi pehmistä niin paljon, että kuulemma ne kiskan pehmiskiskan tyypit oli alkanut vitsailemaan, että tuleekohan sieltä vauva vai pehmis. Se oli käynyt siellä niin kuin suurin piirtein 3 kertaa päivässä ottamassa niin kuin vaniljasuklaa pehmiksen.
2: Tämä selittää, miksi Siken aivot on niin pehmenneet.
1: Hei. Hei. Sinähän sen sanoit, vihdoin me ollaan saatu syy 30 vuotta sitä.

0: on juman tsuuni mietitty ja nyt vomma sen keksi. MTV-uutiset sivistää meitä, koska on tehty juttu, että pehmistä vai jäätelöä, näin hittituotteet oikeasti eroavat toisistaan. Tässä jutussa kerrotaan, että Suomessa pehmisjäätelöä alettiin myydä jäätelökioskeilla ensimmäisen kerran 1970-luvulla. Mm. Seuraavalla vuosikymmenellä pehmis oli muodostunut jo hittituotteeksi. On tämmöinen Valion 1980-luvun markkinointimateriaali ja siinä kuvaillaan pehmeän jäätelön eroa tavalliseen jäätelöön. Pehmeä jäätelö valmistuu aineista vispaamalla, niin kuin vispautumalla, että se kone vispaa sen pehmiksen. Joo. Ja sitten normijäätelö ei ole siis niin kuin koneen tekemää.
1: Niin, eli siis eikö pehmiskoneet, mitä löytyy just vaikka pikaruokaravintoloista, niin nehän koko ajan vähän niin kuin myllää sitä jäätelöä, että se pysyy semmoisena semijuoksevana.
0: Joo.
1: Joo.
0: Ootas nytte. Mä jotenkin niin kuin ajattelin, että tämä olisi megalomaalisempi juttu.
1: Ai sä odotetaan suuria paljastuksia.
0: Joo, että me ollaan että niin kuin skuupin äärellä. Mä olin siis toiveikas. Mä olin tietysti todella toiveikas.
1: Mulla on tässä siis enemmänkin ehkä, että selkeästi, siis monessa jutussahan on se, että silloin kun ne on tullut markkinoille, ne on mullistanut maailmaa. Ja nykyään, sama kuin mikro, sehän on aikanaan markkinoitu semmoisena, että tämä pelastaa kaikki kotiäidit, ei tarvi enää miettiä hellaa, ei tarvi enää niin kuin paistaa ruokaa, mikro menee helposti. Ja sitten taas 2026 moni on silleen, että joku mikro, että no eihän sitä tarvii, että meillä voi paistaa. Tai toinen lempi esimerkki tästä on siis kalapuikot, jotka nykyään semmoinen niin kuin monille toki herkkuruoka, mutta silleen aika sellainen niin kuin lapsille ja helposti pakastimesta. Ja nehän on aikanaan, mä oon nyt mainoksia vaikka Jenkeissä, kun niitä on myyty silleen, että se avaruusajan ruoka, että tässä tiedätkö säästyy ja tää on niin helppo ja mukava. Niin vähän sama, että jos mun päässä silleen, että no pehmis, sitä nyt saa joka niin kuin huoltsikalta, että kyllä kunnon jäätelöpallo versus se, että se on aikanaan markkinoitu, että tulee syömään pehmyt jäätelöä.
0: Niin, toi on hyvä pointti kalapuikoista, pakko sanoa, että mun repertuariin tämän vuoden aikana siis kuulunut vähintään kerran viikossa kalapuikot ja perunamuusi.
1: Okay.
0: Ihan siis parasta herkkua, mutta nyt mä löysin sen uutisen pihvin. Nimittäin monille saattaa tulla yllätyksenä, että jäätelössä voi olla jopa pehmistä enemmän ilmaa. Eli siis jäätelössä on enemmän ilmaa kuin pehmiksessä ja kuulemma aina kannattaa tarkastaa, että mikä sen niin kuin tuotteen kokonaispaino on. Että kuinka paljon se tuote itsessään oikeasti painaa ja kuinka paljon siitä on ilmaa.
1: Sori, ihan inasin tässä. Siis tämä on mielenkiintoinen
0: ilme. Nyt on hyvä.
1: Mielenkiintoinen fakta ja uskon, että voi olla, että kun se pehmyt jäätelö silleen vispautuu, että siinä on vähemmän ilmaa. Mutta siis millä mun on tarkoitus tarkistaa sille jäätelökiskalla, että kuinka paljon se painaa? Niin kuin siis, niin kuin, että mä katson jotain niin kuin...
0: Ei, anteeksi. Kaupassa kannattaa no niin tarkistaa jäätelöpakkauksesta tuotteen todellinen paino. Enkä mä nyt tarkoittanut, että sulla pitää olla joku semmoinen pieni keittiö.
1: No kun mä ajattelin jo tästä uutisesta, että onko se idea, että mä menen sinne jätskikiskalle silleen, että voitteko please painottaa minulle, koska eihän sitä kilohinnalla myydä sitä jäätelöä.
0: Joo, mä otan 3 kiloa tota, mä otan siis niinku 3 kiloa sitä jäätelöä, otan ne ilmat pois siitä.

0: sen, sä oot mun ihminen.
1: Sivistin äsken kansaa ja kerroin, että mikä on jäätelön ja pehmiksen ero. Jäätelöpallossa on enemmän ilmaa kuin pehmiksessä.
2: Oli siinä kaiken näköisiä muitakin eroja, että mitä vispataan ja muuta. Ja päädyttiin puhumaan, kun tässä uutisessa mainittiin, että kannattaa jotenkin katsoa, niin kuin, että kumpi painaa enemmän. Ja mietittiin, että kuka hemmetti käy jätskikiskalla niin kuin keittiövaan kanssa tai ostaa kilohinnalla sieltä jäätelöitä. Mutta kyllä tänne WhatsAppiin tuli viesti esimerkiksi vaikkapa Ellalta, että hän on käynyt just kioski jätskillä ja siellä siis työntekijä punnitsi pallot, koska ohje on, että pitää punnita samankokoinen. Tämän mä ymmärrän, että täällä varmasti on joku niin kuin standardi sille myyjälle, että myös isompia palloja, vaikka se onkin vähän ikävää, koska jotenkin haluaisi ajatella, että jätskikiskassa on sellainen pieni taianomaisuus, että no se saa. Kato itse sitten jätskikiskan myyjä siellä niin kuin miettiä, millaista palloa tulee.
1: No kato, niin, siis mähän sain silloin mun eka virallinen kesätyöpaikka 15-vuotiaana oli jäätelökioski, niin mähän sain ihan siis huomautuksen siitä, että mä tein liian isoja palloja. Saatko? Meidänkin olisi silloin, ja tästä on aikaa, niin kuin 14 vuotta, kun. Herra Jumala, siitä on 14 vuotta, kun mä olen 16.
2: Siltä, niin kuin matikka toimii näin.
1: Joo, niin meillä oli jo silloin silleen, että pitää punnita ne pallot, että iso painaa tämän verran ja pieni painaa tämän verran. Mä oon, juu, minä punnitsen. Ja sitten alkoi kiertää tämmöinen huhu, tai siis ei se ollut huhu, vaan se oli ihan fakta. Tai
2: Lahdella, että Sikki laittaa isoimmat pallot.
1: Tämä ei ole vitsi. Siis torilla puhuttiin. Mun kiska oli torin vieressä.
2: Joo.
1: Semmoisella aukiolla, Lanun aukiolla, Lahen tunnettu Lanuspaa on sillä aukiolla. Minun jäätelökioski oli Lanuspaan vieressä ja torilla papat alkoi puhumaan, että kannattaa käydä Lanun aukion kioskilla, koska siellä se tyttö tekee isompia palloja kuin täällä torilla. Ja siinä oli siis alle 100 metriä oli eroa. Tällä tavallahan mä hankin lisää asiakkaita.
2: Mä olin just sanomassa, että miten sun pomo, niin kuin,
1: nimenomaan.
2: Eikö tää on just hyvä, että sille, että sä teit vähän, että mä voisin niin kuvitella, että joo, varmasti on katteet tarkkaan mietitty, mutta että se, että onko se nyt pieni määrä jäätelyä niin kuin lisää sen arvoneen, että sä saat tämmöisen niin kuin oikein niin kuin viraali-ilmiön.
1: Meistä tuli ilmiö. Mullahan kävi Etelä-Suomen Sanomien toimittaja kysymässä, että oletko sä se tyttö, no ei, se ei sanonut tyttö, mutta oletko sä se, joka tekee niitä isoja palloja, mä oon siinä ihan, juu, minä se olen. Ja sit mun pomo antaa ei se ollut oikeasti mikään kirjallinen varoitus, mutta huomautuksen siitä, että sä et voi tehdä näin isoja palloja. Ja sit mä oon silleen, että mä oon hankkinut tänne asiakkaita kovalla duunilla. Oikeasti mä olin vaan laiska, joka ei jaksanut käyttää sitä vaakaa. Mutta jotenkin ajattelisin, että toi olisi niinku win-win situation.
2: No munkin mielestä nyt on kyllä ollut. En nyt ota tässä kantaa, koska en ole jäätelökiska yrittäjä. En todellakaan tiedä näistä niinku katteista ja muista. Mutta jotenkin niinku, että all publicity is good publicity. Ja eikö sä mieluummin halua, että sut tunnetaan sinne niinku Lahden isoimmat pallot jäätelöyrittäjänä? Niin.
1: Nimenomaan. Ja sitten kun en mä tehnyt niinku silleen megalomaalisesti
2: niin.
1: Isompia, vaan silleen vähän isompia. Kyllä mä muistan kerran esimerkiksi, jos Papparainen sanoi, että se käytti vielä semmoista tosi rumaa kirosana ja oli vaan, tuu miten iso tää pallo. Ja mä olin vaan, niin, niitä saa vaan tältä kiskalta. Tuu huomenna uudestaan.

0: X-aamu. Parhaat.
1: Ylellä on uutinen siitä, kuinka Riekko elää netissä suosikkimeeminä, mutta luonnossa voisi mennä paremminkin.
2: Mikä Riekolla hätänä?
1: No ensinnäkin siis mä en edes tiennyt, että Riekko on meemiintynyt, mutta kuulemma englanninkielisen somen on valloittanut Riekko ja sen erikoinen ääntely, koska Riekkohan sanoo Avebo. Näin tässä väitetään. Ootas, mä otan täältä.
2: Ootan mäkin.
1: Otaks sä vaan?
2: Avoitte.
1: Okei, anna mennä Aveboa.
2: Ootas tosta noin. Rakas.
3: Not fine.
4: Moi, aiko on unara.
2: Sillä on punaiset kulmakarvat. Moi. Riekon päkätys on kanalintujen parissa toimiville tuttu asia.
1: Ja herännyt kansainvälistä meemiarvoa jopa 10 miljoonia katselukertoja Avebo-videoilla. Ja tähän liittyy osittain se, että Riekon Avebo kuulostaa samalta kuin espanjan arkikielen törkylausahdus Ahuevo, eli muna tai kines.
2: Muna tai kines.
1: Niin sen takia tätä kai jengi sitten, varsinkin jotka espanjaa puhuu, on meemeily, että Riekko tuolla huutelee vaan niinku kullia.
2: Rivouksia.
1: Joo, mutta siis joo, Riekolla sitten taas niinku muuten ei kai mene ihan niin hyvin, tai ainakin voisi mennä myöskin paremmin Riekoilla. Mun mielestä semmoisia niinku lempi, tämmöisiä niinku meemi, mitä mä käyttäisin, tämmöisiä niinku alakategorioita, on se, että kuinka suomalaiset, ja mä ymmärrän, samaan aikaan olen itse ottanut miljoona tämmöistä kuvaa, mutta että kun suomalaisilla on pakottava tarve, että jos sä oot jossain ulkomailla, ja sit siellä tulee vastaan joku vaikka viini tai joku, joka on silleen persee, tai joku, tiedätkö, niin kuin peeba, tai mikä tahansa muu, niin sit siitä on pakko ottaa se semmoinen höhö.
2: No,
1: täällä on kyllä vähän ikävämmät tunnelmat täällä peebassa.
2: Toi on muuten niin totta. Ja sit sä laitat someen, tiedätkö, siitä jonkun päivityksen. Kävin Kikkelissä kaupassa.
1: Just, juuri tämä. Ja sit sitä fiilistellään. Ja sit sieltä löytyy niinku joka ikinen suomalainen, joka on kääntymässä. Koska totta kai, se on hauskaa.
2: Onhan se hauskaa. Ja tässä on myös se, että vaikka mä tässä nyt, tai siinä kuinka paljon, tiedätkö, olisi silleen, että no mitä te nyt ihmiset siellä naureskelette, kun Kikkelissä käytte kaupassa. Mä voin sanoa, että jos minä menisin kauppaan, mikä olisi suomeksi Kikkeli, niin mä repisin siitä siis kontenttia mun sosiaaliseen mediaan 3 vuotta. Yle.
1: Puhuttiin meemeilyistä. Ylellä uutinen siitä, kuinka Riekko on meemiytynyt, koska Riekko sanoo Avebo, ainakin joidenkin mielestä, niin netissä moni on sitä mieltä, että se kuulostaa ihan espanjan törkylausahdukselta Ahueva. Ja puhuttiin siitä, että ainakin suomalaisille on tyypillistä, että jos näkyy missään maailmalla joku hassu kaupan nimi tai muu, niin siitä pitää ottaa kuva ja laittaa someen. Ja tänne tuli heti Turistfart, esimerkiksi bussista on otettu kuvaa ja miten olisi vitusapteekki. No niin, kato klassikko. Mutta kyllähän tätä tekee muutkin. Että kyllä mä oon nähnyt aika monta videota, missä vaikka amerikkalaiset naurannut, kun yhdessä vaiheessa oli Megapussy, oli niin kuin sipsipusseja tarjolla Suomessa.
2: Niin olikin.
1: Ja myös S-Market on herättänyt jollain niin kuin huumoria.
2: Hei, yksi mun tuttu on siis kertoo aina tämmöistä tarinaa, että hänen äiti, joka ei ole kauhean hyvä puhua englantia, oli töissä tämmöisessä palvelupisteessä. Ja tämmöisessä kaupungissa, missä ei juurikaan turisteja käy. Mutta sitten välillä kesäisin jostain syystä ne eksyivät ne turistit sinne. Ja sitten hänet kysyttiin jotenkin, että missä on niin kuin lähin kauppa, että hän pitäisi ostaa jotain, löytää kauppa. Sitten se oli ollut vaan, yes, you go straight to the ass market. Ja sitten se oli ollut silleen se turisti, että what did you say? Yes, there is the, you know the ass market, it's our local store. Did you say ass market? Like, do you mean ass like the ass or the S market? Ass market. Silleen ihan oikeasti. Ja sitten se ei ollut niinku edes tajunnut se ihminen, että se sanoo peppumarketti.
1: Niin, hän oli vaan vetänyt suomalaisista. Joo, ymmärrän näitä, mut sattuu.
2: Toi on tommonen, mitä mulle voisi käydä, koska mä puhun ihan ok englantia, mutta tavallaan mä tykkään vähän tämmöistä semmoista rallia. Niin sitten mä näen jotenkin se tilanteen, että mä olisin ihan, yes, you can stay to the ass market and then up in the ass, yes.
1: Mä jäin myös huvittaa tästä alkuperäisestä uutisesta, missä oli siis asiantuntijoilta kysytty näistä Riekko-videoista, ja kuulemma asiaksi tämä meemi on lähtenyt niin pitkälle, että nyt nettikommenteissa Metsoa brännätään taas sitten Gootti Aveboksi, eli niin kuin vähän tämmöinen niin kuin sisarusmeemi. Mutta meemitutkija Penttala sanoi, että eläimet ylipäätään meemiytyvät sangen helposti. Mitä mä en ole ikinä siis, niin kuin, se pitää paikkaansa, mutta et jotenkin se, että et en mä ole miettinyt, että jotenkin niin helposti meemiytyy. Mutta onhan meillä nyt hirveä määrä meemieläimiä.
2: Arvaan, mistä mä luulen, että se johtuu.
1: No.
2: Mä luulen, että kun eläimethän aiheuttaa meissä lähtökohtaisesti positiivisia tunteita, kovin inhimillisiä, semmoisia niin kuin lempeitä tunteita, niin kyllähän me halutaan tavallaan ehkä sitten miettiä, kuinka karu tosi maailma on, niin sitten, no kyllä eläimet on osa tosi maailmaa, mutta tälleen niin kuin me halutaan ehkä vastapainoa sille raakuudelle. Niin mä luulen, että se liittyy siihen semmoiseen, niin kuin, että pystyt sä vaikka sanoa yhtään eläintä, mikä aiheuttaisi susta niin kuin selkeän negatiivisen tunteen?
1: Hyttynen.
2: Siis oikeestikko?
1: No on hyttynen, niin kuin, en mä nyt tiedä kuka niistä on ihan hirveän innoissaan.
2: No okei, hyvä pointti, mutta.
1: Joku ampiainen.
2: No ne on söpöjä. No. Ampiastahan on sulosia, mutta nauraisit aivan varmasti jollekin hyttysmeemille, tiedätkö?
1: No joo.
2: Niin. Niin.

0: aamu. Parhaat.
1: Eilen on ollut suuri päivä, tästä muun muassa Helsingin Sanomat kertoo, nimittäin vihdoin ja viimein Oulusta Hailuotoon pääsee siltaa pitkin.
2: Nytkö se on? Musta tuntuu, että mä oon lukenut tästä niin paljon uutisia sitä ennen kuin sitä ruvettiin tekemään ja sitten kun se oli päätetty, että nyt se tehdään ja on kuumoteltu, että miten nyt käy, mutta nyt se on sitten valmis.
1: Nyt se on valmis. Tämä tuntuu jo tämmöiseltä niin kuin ikuisuusprojektilta aiheelta, mistä ollaan puhuttu niin kuin tosi pitkään ja nyt se on vihdoin valmis. Ja tätähän on vuosia odotettu, koska no toki se lautta on vienyt ihmisiä eestaas, mutta kyllähän silta on monella tapaa kätevämpi, kun ei tarvitse odotella ja pääsee niin kuin myös vaikka tämmöiset rekkakuljetukset ja muut ees taas helpommin, mutta nyt sä saatkin vomma arvata sitten, että minkä pituinen silta.
2: Mä oon Hailuodossa joskus käynyt, sinnehän mentiin sillä lautalla. Mä oon ihan uskomattoman huono arvioimaan mitään määriä, niin kuin pituuksia, niin mä sanon, että kyseessä on 543 metriä.
1: Oho, ei missään nimessä kuin 8,5 kilsaa.
2: No niin. No kun jotenkin mä vietin päässäni, että minkä pituinen se voisi olla, mutta 8 kilsaa.
1: Mut siis,
2: se on aika pitkä.
1: No se on ihan sairaan pitkä, tarkalleen 8,4 kilsaa, mutta kun miettii jotain puolenkin kilsan siltaa, niin kyllähän siinäkin olisi jo niinku rakennettavaa. Niin mieti siis yli 8 kilsan silta. Hesari kertoo, että Hailuodon lautta jäänyt historiaan, nimittäin Perämeren suurimmalle saarelle pääsee ajamaan upouutta kiinteää tieyhteyttä pitkin. Kiinteä tieyhteys, niin miksei voi sanoa vaan silta? Miksi pitää puhua tällä tavalla, että kiinteä tieyhteys?
2: Sä heität nyt vaikeita kysymyksiä. Mä en tiedä, liittyykö tämä siihen, että kun siltahan voisi olla myös kävelysilta tai silta voisi olla niinku riippusilta, että onko tämä, että nyt että se tärkeä asia on se, että nyt pääsee autolla ajamaan Hailuotoon.
1: Mieti, kun siellä olisi semmoinen riippusilta, nimenomaan semmoinen, tiedätkö, mikä on lasten leikkipaikoissa, semmoinen punottu. 8,5 kilsaa pitää sitä sitten painaa. Semmoinen pieni nyytti olalle laittaa ja lähteä sitten siitä kipuamaan.
2: Sitten semmoinen ihan Indiana Jones-hetki, kun puolivälissä siltaa se rupeaa jotenkin silleen narisemaan ja horjumaan ja tuulemaan. Niin.
1: Se olisi upeata. Tai no eihän se olisi upeata, se olisi kuumattavaa.
2: Oletko sä siis käynyt ikinä Hailuodossa?
1: En. Mä oon käynyt siis Oulussa tosi monta kertaa, koska ystäväni asuu siellä, mutta en ole Hailuodossa käynyt. Äitinihän on suuri Hailuoto-fani ja käynyt siellä ihan tämmöisillä niinku retriiteilläkin.
2: Kyseessähän on saari siinä Oulussa. Mä tässä muistelin, mä oon Oulussa itse käynyt vaan pari kertaa ja kaikki niin kuin silleen duunin puolesta, niin myös Hailuodossa joskus kuvattiin jotain kesägalakseja siellä ja siellä oli muun muassa tämä tämmöinen emu-episodi, mistä mä oon joskus kertonut.
1: Mikä on emu-episodi?
2: No kun se oli semmoinen kesäkausi kyseistä yleensä lastenohjelmaa, missä me oltiin ympäri Suomea eri paikoissa ja sitten niissä monesti oli aina, että oli vähän niin kuin pari, kuvattiin niin kuin pari jaksoa, niin sitten sielläkin oli, että me yhdessä haastateltiin jotain paikallista majakanvartijaa ja hänen hienoa majakkaa ja sitten jossain pelattiin jotain biitsipelejä. Ja sitten käytiin yhdessä tämmöisellä emutilalla, puhumassa emutilan pitäjälle.
1: Joo.
2: Ja siinä oli vaan siis sellainen yllätys, että niitä emuja aika pitkälti niin kuin lihan vuoksi kasvatettiin.
1: Ei.
2: Ja sitten siinä kun tehtiin lastenohjelmaa ja hän rupesi kertomaan niistä niin kuin jostain emuöljyystä, mitä sitten tehtiin, niin siinä tuli hetken semmoinen minullekin nuorena toimittajana vähän sellainen, että meidän on pakko ehkä edetä tästä, niin kuin, että kuinka nämä emut lyödään niin kuin lihoiksi, että tämä ei välttämättä vaan parasta sisältöä.
1: Kiva, että mennyt niin kuin silleen ajatellut, että ihana täällä on joku tämmöinen luomu emufarmi, missä ne elää parasta elämää ja saa jengi käydä ihastelemassa todellisuus, menevät lihoiksi, tehdään emuöljyä. Bomma nuori toimittaja alkoi ihan silleen paniikissa, että no mihin suuntaan lähtisi?

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa! Mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: X-aamu. Parhaat.
1: Poliisi on saanut tarpeekseen vaarallisesta ilmiöstä ja korostaa, että tällaista ei kannata tehdä. Pyroteknisten tuotteiden käyttö urheilutapahtumien katsomoissa.
2: Esimerkiksi jalkapallopeleissähän saatetaan käyttää.
1: Joo, tämmöisiä savuja ja pyroja ja kaiken maailman tämmöisiä niin kuin hehkuja, joilla tuodaan sitten tunnelmaa niin kuin oikeissa väreissä. Niin poliisi vaan sanoo, että tämähän siis käsitellään, jos ilman lupaa yleisötilaisuuksia käytetään, ihan siis räjähdesäännösten rikkomisena, että ei se niin kuin hirveän laillista ole.
2: Eihän se ole, sehän... Tarkoitetaanko nyt, haluan varmistaa, että tarkoitetaanko tässä esimerkiksi, kun siellä saatetaan vaikka punaista savua heiluttaa?
1: Mun mielestä sekin taitaa sitä? Tähän mennä, joo. Savut ja ilotulitteet, että en tiedä, onko olemassa sitten myös joku versio, mikä kävisi, mutta kyllähän ne taitaa suurin osa mennä jonkun niin kuin ilotulituksen tai sitten tämmöisen jonkun niin kuin hätäsavun tai mun alle.
2: No vaihtavat vaan vaikka saippua kupliin, mieti miten kiva. Pieni söpötunnelma siellä, kun... Pelaajat painaa, maali on tehty ja sitten semmoiset pienet söpöt saippuakuplat siellä lentää. Minä tykkäisin.
1: Niin ja siis onhan nyt ollut kaiken maailman urheilujuhlintaa, että tämähän on vaan niin kuin samaa jatkumoa, että on oikein väriset huivit ja on kaiken maailman noisemakereja ja muuta. Ja mä ymmärrän, että tuommoinen ilotuliteet, siinä se niin kuin väri, siinä se niin kuin ääni, mutta että voisi kuvitella, että tuommoisessa niin kuin tiiviissä ympäristössä se on vielä niin kuin ekstra hankala.
2: Jotenkin mun täytyy myöntää, että mä en osannut ajatella, että toi pelkkä savu olisi laitonta tai ongelma, mutta nyt kun sitä avaa ja tämän asian äärelle pysähtyy, niin joo, totta kai on. Mitenköhän fanit on ottanut tämän vasta? Ei varmaan hirveän hyvällä.
1: No tässä uutisessa sen tarkemmin, koska tämä perustuu vaan poliisitarkastaja Tuomo Korhosen niin kuin blogiin, missä hän tätä niin kuin muistuttaa. Faneillakin, no, täytyy nyt myöntää, itse en ole kova fudisfani, niin en ole tuolla yleisössä ollut, mutta jos se sun niin kuin kokemus menee pilalle sen takia, että sä et saa sinne savua laittaa, niin pitäisikö keskittyä olennaiseen?
2: Toi on hyvä pointti ja nyt mä haluan sanoa, että ei mitään poiskeltaa jalkapallofanilta, mutta välillä se tuntuu siltä, että isot tai aikuiset ihmiset menee sinne niin kuin höpöilemään. Tai tiedätkö silleen niin kuin... mä ymmärrän, että fanituskulttuurissa on paljon erilaisia aspekteja, mutta se, että sinne mennään just vähän silleen niin kuin meuhkaamaan ja möyhkäämään ja laittamaan jotain savua ilmaan, niin se on vähän, tuntuu vieraalta vaan.
1: Niin ja tämä on jännä ilmiö, koska toisaalta musta tuntuu, että nyt vaikka tuolta Fudiksen MM-kisoista on tullut myös tosi paljon niitä videoita, että katsokaa kuinka Brasilian fanit ottivat omakseen, kun täällä oli yksinäinen Korean fani tai miten ne nyt menikään kansallisuudet tässä, tai että katsokaa, kun Japanin fanit siivosivat katsomon mennessään, niin tiedätkö se, että myöshän sitä niin kuin voi näyttää tälläkin puolella sitä semmoista hyvää yhteishenkeä.
2: Niin, yhteishenkeä esimerkkiä. Siellä jotkut siivoaa, jotkut ottaa vastustajan mukaansa. Mitä Suomessa tehdään? Punaista savua huitataan.
1: Jonilta tuli pointti, että hänestä tämä soihtujen kielto on erikoinen. Saksassa myydään samoja 12-vuotiaille reilulla 2 eurolla. Just osti kassillisen, jos sattuu tarviimaan. Mä en tiedä, Joni, onko tämä nyt, niinku, että on klassikko juttu.

0: todettu, että ei toimi Suomessa, mutta en mä nyt myöskään ihan tiedä, että voidaanko me olla silleen, että Saksassa on tosi ok, niin kyllä niin, meilläkin.
1: Kyllä meilläkin täällä pitää, kun Saksassakin saa lapset tehdä tämmöistä, niin kyllä nyt Suomessa pitää aikuisten saada tehdä.
0: Plus edelleen poliisia muistuttaa siitä, että näiden käyttö yleisötilaisuuksissa ilman lupaa on se ongelma, että kyllä varmasti savuja Suomessakin saa savutella, jos sen hoitaa asiallisesti.
1: Eli meidän vinkki, kysykää lupa tai uskalla väittää, että jopa edullisempi vaihtoehto, näyttävämpi, söpömpi, saippuakuplat. On olemassa myös semmoisia, tiedätkö, mukamas niin kuin, semmoisia tykkejä, mitkä ampuu saippuakuplia, niin siitähän saa tuhansia kuplia, kuulkaa.

0: sen. Muutoksen tuulet, ja ainakin, no, monessa puolella maailmaa, niin kyllä puhaltaa. Myös täällä studiossa ja tässä meidän kaikkien kohdalla, jotka WhatsApp-sovellusta sitten käyttäneet.
1: Ahu, mä luulen, että sä olit heittämässä mut jo pois, kun sanoit, että muutoksen tuulet puhaltaa myös täällä studiossa. Imppu, ovi on tuossa.
0: No, katsotaan.
1: Onneksi vaan WhatsAppissa.
0: Meillä on tässä viiteen asti aikaa, että tuokin kerkee vielä tapahtua tässä aikku tosiaan lomalla.
1: Joo, et sä sitä luvannut, etteikö se vielä tapahtu.
0: Niin, mutta toistaiseksi meillä on mennyt ihan kivasti, mutta tosiaan WhatsApp-sovellukseen tulee nyt sitten vaiheittain tulevien kuukausien aikana muutos, joka koskee siis sitä, että jatkossa halutessasi niin sun puhelinnumero ei näy enää muille viestittelijöille.
1: Okay.
0: Tai ihmisille, joiden kanssa käy keskustelua, vaan tuleekin tämmöiset käyttäjätunnukset.
1: Mitä?
0: Joiden tarkoitus on siis parantaa käyttäjien yksityisyyttä. Jatkossa voi siis tulevien kuukausien aikana, kun tämä tulee, tämä muutos kaikille käyttöön, niin valita itselleen vapaa-valintaisen käyttäjätunnuksen, joka siis näkyy sitten siinä vaiheessa muille, jolloin ei tarvitse niinku jakaa puhelinnumeroa tai esimerkiksi vaikka, jos sä liityt vaikka johonkin synttäriryhmään tai johonkin muuhun. Niin tämmöisen kohdalla, niin sehän on mun mielestä ihan sikahyvä juttu. Just kaikki isot ryhmä, WhatsApp-keskustelut ja kaikki tommoset, niin ainahan siellä joku on tyyppi jossakin mökkireissulla, kenen sä tutustut. Sä et ole ehkä hänestä niin intona, mutta se on ehkä susta. Ja sitten se tykittää viestiä heti sen reissun jälkeen, että milloin nyt nähdään uudelleen ja niinku, miten sulla menee ja kello on jäänyt pyyhe ja kello on jäänyt mitäkin. Niin tavallaan toihan ainakin niinku estää sen ehkäpä, että silleen jää se sun puhelinnumero talteen.
1: Tiedätkö, mikä toi estää myös?
0: No?
1: Sen, että ei se voi laittaa mobbaripyyntö, jos silleen katso sun numeroa.
0: Hei toiki! Mut jää kyllä velat maksamat. Ja
1: no ei, velat jää maksamat. Pelkurivelat maksaa, niin Mellu sanoi eilen mulle off-airissa.
0: Juu, kyllä, kyllä.

0: me ajateltiin, että onhan tää hyvä, sä sanoit, että jos sä oot ollut vaikka jollain mökkireissulla, missä on jotain puolituttui, niin ne ei voi sit lisää sun numeroa niille kännykkää ja olla sillä lailla viestitellä, että hei, milloin nähdään uudestaan ja tälleen. Ja minä pihinä miehenä, musta tässä on parasta se, että sit jos on jotenkin randomiettekaan mökille, niin ei tarvitse pelätä, että tulee mobiilepäipyyntöä.
1: Joo, ja ainahan on niitä ihmisiä, ketkä ei vaan siis syystä X, mikä se hyvänsä onkin, niin ei vaan siis halua jakaa isommalle ryhmälle vaikka johonkin WhatsAppiin, niin sitä omaa puhelinnumeroa näkyviin. Ja jotkut taas, tiedätkö, on niin suuri julkiksi, että kun ne liitetään johonkin hääjuhlaryhmään tai johonkin tämmöiseen niin kuin jonkun baby shower -suunnitteluihin, niin ei tietenkään halua sitten kukaan. Me ajateltiin näitä niin kuin hyviä puolia tässä muutoksessa, että WhatsAppiin nyt sitten käyttäjätunnukset puhelinnumeroiden sijaan tässä tulevina kuukausina saapunee, mutta on tässä ehkä pari tämmöistä pikkuprobleemaa.
0: Ai uudessa teknologiamuutoksessa pari ongelmaa. En usko.
1: Joo. No ensinnäkin yhteydenottoa varten toisen käyttäjän on siis tiedettävä vastaanottajan täsmällinen käyttäjätunnus. Niin arvaapa 30 kertaa, kun jengi alkaa vaihtaa noita omia käyttäjätunnuksiaan sinne ja keksii päästään jotkut hassun hauskat jutut, että mitä sinne nyt käyttäjänimeksi sitten laitetaan. Ja mä yritän impulle laittaa viestiä, no ei mene perille. No kelle se on mennyt perille? Jollekin aivan muulle tyypille. Ja mistä mä nyt tämmöisen niinku havainnon tai niinku päätelmän tein, että tässä saattaa pienoista ongelmaa olla, että ehkä väärillekin henkilöille sit saattaa näitä viestejä mennä sun muuta. Niin ehkäpä siitä, kun oon tuolla pleikkarimaailmassa elämääni, niin elänyt jonni verran, niin tiedätkö, kun siellä on näitä häröilijä 67, Destroyer 88, tämmöisiä ruusunnuppo 2026, niin tiedätkö, kun tämmöisiä ihmiset haluaa itselleen laittaa.
0: Siis ihan varmasti. Kun mäkin kuulin, että tuonne tulee nimimerkki, niin mäkin rupesin heti miettimään, että mikä mun nimimerkiksi tulee. Ei varmasti tule Ilmari alaviiva oma sukunimi, vaan todennäköisesti se on joku oikeasti heppapoika 123.
1: No ja totta kai sen on oltavakin joku muu, koska sitten siinä vaiheessa, jos sä haluat nimenomaan pitää se puhelinnumero yksityisenä, niin jos mä laitan siihen, että Melina Makela, se on kuin vaikka mun Instagram, niin ihmiset, kaikillahan on mun puhelinnumero sitten jatkossa. Mulla laittelee Alva Riisa ihmiset.
0: Alvaritkin laittelee.
1: No nekin laittaa.
0: Mutta mulla on tässä vähän vaikea se, kun mä en edes muista ihmisten nimiä niin kuin muutenkaan. Niin se, että mun pitäisi muistaa eka kasvot ja mitä asiaa mulla on hänelle. Ja sit mun vielä pitäisi muistaa hänen nimi. Ja sen lisäksi mun pitäisi muistaa vielä hänen nimimerkkinsä WhatsAppissa. Ei, mä laitan sähköpostia tai meseviestiä.
1: Niin, että menee liian vaikeaksi. Muuten se on kova paikka ja se on muuten edelleen hei niin paljon käytössä. Imppu, tuossa oli ehkä vähän sarkasmia mukana. Mutta myös toinen ongelma, jonka tässä näen, tai ehkä tämä ei ole ongelma, mutta semmoinen niin kuin nimenomaan, että jos sulla tulee nyt heti joku oma käyttäjänimi mieleen, että minkä sä haluut, mikä sulla on ollut Habossa vuonna nakki, tai mikä sulla on ollut pleikkarilla, sä haluut sen saman, tai sä haluat sun etunimi, pistä sukunimi sun käyttäjänimeksi ne WhatsAppiin tulevaisuudessa, niin tässä pitää aika kärppä nolla. Kato, kun Meta maanantaina nyt tästä muutoksesta tiedotti, että WhatsAppiin on tulossa nämä käyttäjätunnukset tulevien kuukausien aikana vaiheittain, niin kaikkihan ei kuitenkaan saa välttämättä sitä haluamaansa tunnusta, koska WhatsAppilla on Metan mukaan yli 3 miljardia käyttäjää.
0: No mieti Suomessa joku Jukka Virtanen tai joku tämmöinen vastaava.
1: Melina Mäkelä. Meitäkin on monta. Ja Lahdesta vielä.
0: Niin.
1: Niin mietipä se. Ei mitään. Aattelin vaan tässä ilmoittaa, että jos tulee jostain Melina Makella käyttäjästä jotain outoja viestejä WhatsAppilla tulevien kuukausien aikana, niin mulla ei ole siihen mitään osuutta eikä arpaa.

0: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Mellu.
1: Mellu. Mä oon valmis. Onko se joku tosi raskas aihe, kun mä en jaksais nyt taas heti alkuviikkoon?
0: Mä en ois halunnut kysyä sulta tätä kysymystä, mutta mun on nyt pakko. Tää liittyy sun lapsuuteen. Ei ole tarkoitus avata mitään traumoja, mutta kun mä ehkä jo tiedän tähän vastauksen. Mun kysymys on se, että ootko sä ollut kesäleirillä vai jätettiinkö teet siellä Lahdessa vai ihan oma onnennojaa ja sillä että selvitkää nyt porukat lähtee töihin? Vai ootko sä ollut kesäleireillä?
1: Siis mä oon ollut kesäleireillä ja myös riparilla, mutta toki aivot suojelee ymmärräksä ilman tietyiltä asioilta.
0: Ymmärrän.
1: Kaikki ei välttämättä muista ihan tarkalleen yksityiskohtaisesti.
0: Onko sulla mitään hajua, millä leireillä sä oot ollut? Ootko sä ollut niinku urheiluleireillä tai lentopalloleireillä tai kansatanssileireillä? Tai...
1: Siis tanhuhan mä oon harrastanut, että kyllähän tässä on niinku painettu tossu toiseen eteen. Ja on myöskin lentopalloturnauksissa on käynyt. Ja ne oli oikein kivoja tämmöiset power cupit. Kai järjestetään myös edelleen ympäri Suomen.
0: Oliko ne kesällä?
1: Oli.
0: Mutta varsinaisella kesäleirillä, niin oot sä ollut sillä lailla, että sä
1: menet viikoksi
0: johonkin.
1: Riippuu nyt, mitä siellä tehdään. Mä en tiedä, mitä kesäleirillä. Istutaan piirissä ja vähän esitellään. No, tutustutaan toisiin.
0: No esimerkki kesäleiri, että on joku taho järjestää vaikka jollain koululla kesäleirin, jossain vaikka Lahden koululla, missä sä oot ollut. Siellä joku järjestäisi kesäleirin. Sut viedään aamulla sinne ja sit sä oot siellä sen 8 tuntia ja sit sut haetaan pois. Tai sitten, että sä menet vaikka johonkin urheiluopistolle ja sä oot siellä viikon vaikka lentopalloleirillä. Ja sit sut haetaan pois.
1: Siis mun muistaakseni mä oon jopa ollut yhdellä tämmöisellä majuleirillä, maajoukkueen leirillä, mutta mä oon noihin kengät, niin mä en voinut osallistua. Mut joo, siis kerta kaikkiaan niin on leireillä ollut, ymmärrän periaatteen. En nyt muista missä kaikki, jos haluat nimi, niin voidaan soittaa mun äidille kohtaan biisin aikana.
0: Siis tähän täytyy nyt tarttua.
1: Ei me tartuta nyt mihinkään.
0: Olis se lentopallo maajoukkoissa, olisit lentopallo ammattilainen, mieti, jos saisit muistaa ne kengät.
1: Joo, mutta siis ei se nyt varmaan oikeasti ollut mikään majuleiri.
0: Siis pääseekö lentopallojoukkueeseen sillä, että omistaa omat kengät?
1: Hei, Ilmari. Pysytään nyt sun omissa lajeissa. Ja sitä paitsi, haluaisit paljon pommittaa sua kanssa sun lapsuuden kysymyksiltä? Niin, et halua. Nyt on tiistai, kello on 14.51. Sä et ole valmistautunut siihen, enkä minäkään.
0: Mä muistan, että mä olin ainakin yhdellä fudisleirillä. Se oli jonkun urheiluseuran järjestämä. En muista yhtään, että minkä, mutta jossain Espoossa se oli. Ja sit mä oon ollut meidän ihan oman kylän lätkäseuran järjestämällä leirillä lapsena.
1: Taisi olla kengät.
0: Mulla oli luistimet mukana ja sandaalit. Mm. Muuta jääkiekkoja, että hän ei tarvikkaa. Koska ne ei juokse. Ja mä monesti mietin sitä nytten aikuisena, että oliks mulla siellä lapsena kivaa vai jäikö mulle vaan traumoja? Mutta oli mulla oli kyllä kivaa. Mä muistan hyviä juttuja, enkä mä ikinä, nyt aikuisena kun mä oon ollut leiriohjaajana, niin mä oon ressannut aikatauluista, että no viihtyyks nää lapset ja mitä sä sanoo vanhemmille kotona, että onko se ollut ihan tylsää, haluuks joku rahat takas, tiedätkö, tästä meidän leiristä, jne, mutta

0: Sitten kun lapsena, niin eihän mä muista. Mä edes muista meidän ohjaajien nimiä. Mä en muista, että millaisia tyyppejä ne oli. Mä vaan muistan, että siellä lätkäleirillä Teemu Selänne kävi jakaa nimmareita. Ja se oli niinku kovin
1: juttu. Kaikki nyt Teemu Selänteen muistaa.
0: Se oli niinku kovin juttu ikinä, varsinkin tollaisen, mitä mä oon ollut silloin, kun 7-vuotias. Ja siis lapsethan väsyy leiriaikana ja ne on tosi pitkiä ja jännittäviä viikkoja, varsinkin jos sä meet vaikka johonkin toiselle paikkakunnalle ja sä oot ihan yötä siellä.
1: Mieti tuntemattomat ihmiset. Mm. Ihan, siis se koko juttuhan on niinku retki ja sen takia ehkä tolleen niinku, sullekin ja monille muille niinku leiriohjaajien näkökulmasta, niin ei sitä tarvi ressata ainakaan, että viihtyykö ne. Siis niin. Kyllähän on myös ikäviä tapauksia, että ei kaikki ole nyt sit saanut sitä niinku parasta kaveria siellä tai niinku on tämmöisiä yksittäisiä of course. Mutta niinku pääasiassa niin se, että sä meet niin kuin määränpäähän, joka on tuntematon, siellä on aktiviteettia, siellä on niin kuin, jos jonkinmoista, niin kyllähän se on niin kuin kokemus itsessään, vaikka ei mitään kummallista tai ihmeellistä nyt spektaakkelia siinä oiskaan.
0: Niin, ja siis lapset varsinkin väsyy, ja just ton takia mäkin muistan, että mä olin yhden lätkäleirillä jossain niin kuin kaukana kotoa, ja sit mut haettiin sieltä, me mentiin mummolaa, mä olin niin kuin viikon siellä, niin mä nukuin sen loppupäivän, mä olin vaan niin poikki.

0: Kimppu kertoi tossa, että niin joo, noi kesäleirit voi olla raskaita, ne voi olla kuormittavia näille leiriläisille, mutta myöskin leiriohjaajille.
1: Helsingin Sanomat on laittanut vaan otsikon kamala kesäleiri ja nuoret ohjaajat kantavat kesäleirillä vastuuta lapsista, vaikka siitä ei olisi kokemusta. Ja lapsillehan nämä on aina mukavia, mutta sitten valitettavasti nämä varsinkin nuorille ohjaajille, jotka on ekaa kertaa, niin tämä on eka kesätyö ja lasten kanssa toiminen, sehän on oikeasti aika niin kuin raskasta ja tosi vastuuta. Ja sitten täälläkin Reetta, joka on ollut 21-vuotiaana kesäleiriohjaajana, on sanonut, että varsinaista ohjeistusta leirin sisällöstä ei tullut. Sanottiin vaan, että mahdollisimman paljon ulkoilua ja se esimies ei ollut siellä paikalla. Miten tämä voi olla, niin kuin, eihän tämä reilu näitä nuoria kohtaa?
0: Joo, ettei mitään ohjelmaa. Siitä alas sitten päästäisiin keksiä, jos ei sulla ole mitään tervapataa tai mitään antaa tuolta ässää hiasta, että rovee ja polee. Tai en mä tiedä edes, mitä nykyään leikitään.
1: Niin, siis ekan päivän valtiin sanottu, että menkää 8 paikalle. Sitten lapsi alkoi tulla pihaa, niillä ei ollut mitään hajua. Sitten oltiin vaan, tässä on lainaus Reetan suusta, että oltiin vaan, että jaahas, nyt sitten pitää alkaa miettiä jotain.
0: Joo, ja toi ei ole kiva, kun alkaa, pitää alkaa yhtäkkiä miettiä.
1: Jos järjestätte kesäleiri, niin please suunnitelkaa se. Se on kaikkien kannalta paljon helpompaa.

0: Sä oot käynyt parturis.
1: Joo.
0: Sä oot blessattu, bro.
1: Mulla oli poikkeuksellinen aamu tällä kertaa ja mä istuin ensimmäisenä, ennen kuin edes istui vessaan aamulla, niin mä istuin parturin penkkiin.
0: Siis eikö sä käynyt ensi aamupaskalla?
1: Ei.
0: Mitä sä pystyit, kai sä tarjosko kahvia?
1: Ei, en mä juonut kato kahvia. Mä vedin ihan tyhjällä vatsalla koko aamun.
0: Siis sä oot raaka jätkä. Parturin penkki.
1: Raaka jätkä. No mä tulin tänne töihin ja sitten ensimmäinen kommentti oli kollegalta, että imppu, onks sut blessattu? Ja se, että ollut edes sinä vaan yksi toinen. Ja sit mä olin sillä, että joo, on. Ja eikä mulle sillä lailla, että se tuu mitään. Mä tajusin, että mistä se johtuu.
0: Mitään?
1: No ei tuu mitään sellaista, tiedätkö, noloutta tai sellaista. Mä oon vaan perus tällainen kiusallinen, tiedätkö, sillä lailla, että joo, tälleen.
0: Niin, että sä et niinku tavallaan...
1: Mä en provosoidu siitä. Ja sit mä mietin, että mistä se johtuu, että mä en provosoidu siitä. Mä oon kuullut koko ikäni, kun mä oon noissa urheilujengeissä pyörinyt, en prätkäjengeissä, vaan urheilujengeissä, niin siellä kun meni niinku vaikka maanantai-iltana kävi sit niinku treenien jälkeen parturissa ja meni tiistai-aamun takas jäähallille, kun meni koppiin, niin sen ties, mitä sieltä tulee.
0: Mitä sieltä tulee sitten?
1: No mitä ihan sinulla? Eka joku kysyy, paljon soke otti.
0: Mitä?
1: Sit tulee sen jälkeen, että no mitä itse tykkäät? Ja sitten siihen kommentti perään tietysti, että noi on tosi hyvät, jos siis paskas tykkää.
0: Ei sanonut
1: tollasia. Se on ollut tollasia. Ja sitten se on aina myös sillä lailla, että joku heittää sen legendaarisen. Uusi tukka ja heti pääs.
0: Siis minkä takia siellä tommosta on? Eikö se kukaan sano siellä niinku kivasti toisille? Onko toi niinku tapa silleen välittää
1: sen? Se on jo tapa ehkä välittää. Se on ehkä vaan siinä niinku varsinkin miesten urheilujoukkueessa. Tollainen niinku, että kettuilu on sitä välittämistä. Ja sitten se jotenkin, että... Että eihän niin kuin, eihän kukaan, se olisi jossain maskuliiniskin lajeissa, että oh, vähän sulla on nätit tollaset aurinkoraidat, että hei, että pitäisikö munkin laittaa samanlaiset. Ei se vaan jotenkin sovi siihen.
0: Se siis on toi on tämmönen... niin eri kyllä kuin Vimmeellä. Mulla niin. On se sanottava, että me ollaan aina koko ajan ja sitten sitä samaa, että upeat kynnet, ihanat hiukset, mitä sä oot jaksanut tehdä tommosen letin, osaako tehdä ranskan letin? Totahan se on.
1: Niin on. Ja...
0: Mutta mun mielestä tuommoista kulttuuria tässä enemmän nyt noille äijille. Mitä jos sä sanoisit seuraavan kerran, kun sä menet sinne ja jollain ne uudet hiukset, että onpa sulla kiva toi tyyli. Että mikäs toi on?
1: Mä menen huomenna meidän harrastesähle, jos jollain muulla on uudet hiukset. Mä olisin, bro, onks sut blessattu?
0: Mutta mun on kyllä pakko sanoa, että sä kyllä sanoit tänään meidän tuottajalle tosi rumasti.
1: Ai jaa, mä en allekirjoita tota.
0: Ja... Sä sanoit hänen hiuksistaan vähän ilkiästi.
1: Mitä mä sanoin?
0: Vähän pyysi tuolta tälkää toista, koska
1: okay, no niin.
0: Hän ei halua, että hänen solvataan uudelleen.
1: Sieltä tuli palautetta.

0: Impu tuossa kertokin, että on käynyt parturis. Impu on siis blessattu bro tänään tässä studiossa ja studiostriimissä moni käynyt nyt sitten vakoilleen äskeisen keskustelujen jälkeen, että no miltä se oikein näytti. Siis pakko sanoa, että ihmiset on törkeit.
1: No?
0: No, tänne tulee nyt yksi viesti esimerkiksi. Sanotaan näin, Impu, sulle korvas. Ja. Kävin ekaa kertaa katsomaan studiokamerasta, että miltä Impu näyttää. Ensinnäkin, ei näytä yhtään siltä kuin kuvittelin.
1: Okei.
0: Toiseksi, jos Impu on käynyt nyt parturissa, niin miltä se näytti ennen parturia? Hei, noi on upeat. Sä oot Slay Queen.
1: Kiitos.
0: Sä ansaitset koko maailman. Päähän. You deserve the world. Niin, mitä nyt siellä? Sä menit ihan paniikkiin. Älä mene, kun on upeat noin hiukset. Älä usko muita oikeesti. Noniin. Rakas ystävä.
1: Nää on, mä tiedän oikeesti, että nää on hienot. Mä oon ylpeä näistä.
0: Just näin. Kannan ne ylpeydellä.
1: Tiedätkö, niinku, tää on oma tukka. Mä rakastan tätä. Mä en ikinä tuo antaa tätä pois kellekään. Mut joo, se asia, mitä mun piti mennä sanoa, oli se, että mun parturi siis kertoi tänään ihan huikeista bileistä, mitä mä en ollut ikin ennen kuullut. Ja oot sä meillä kuullut tällaista termiä kuin erobileet?
0: No, on kuullut joskus, että tämmöisiäkin on joku järjestänyt ja on ihmetellyt. Sanotaan näin, että ei ole kutsu itselläni tullut.
1: No ei ole mullekaan ja mua ihmetyttää tosi paljon, että miksi ei ole tullut, koska kyllä mun läheisiä on eronnut, mutta ehkä mä en ole vielä siinä iässä, että kun nämä on kuitenkin, tässä on ideana siis ollut se, että hääpari kutsui kaikki vieraat, jotka oli ollut niiden häissä, niin sitten kun ne oli päättänyt erota, niin erobileisiin. Eli vähän niin kuin uudet häät, mutta ei ollut niin kuin uudet kihlajaistia, että se niin kuin tämmöiset kekkerit tai niin kuin hääjuhlat, vaan erojuhlat. Sitten siellä esimerkiksi ne lahjat, mitä oli tallella vielä niistä häistä, niin palautettiin sitten näille lahjan antajille. Että ei mitään lahjakortteja, mitkä oli vaikka käytetty johonkin lomamatkaan tai jotain, mutta jos joku oli ostanut vaikka keittiöveitsen, niin se sai sen takas bumerangina. Mieti.
0: Siis mitä nytte?
1: Joo, joo.
0: Mä en ole ikinä kuullut, että tällaista tapahtuu. No, toi lahjaosuus, niin mä oon never heard.
1: No, mä oon ihan kans täysin never heard tästä. Ja sit mä rupesin miettimään, että olikohan siellä esimerkiksi morsiamme ryöstöä. Koska sittenhän tommosessa keississä, niin sit se morsianta ei vaan ikin palautettaisi, jos ne on niinku päättänyt eroa.
0: Mitä siis, mitä ihmettä? Mä oon nyt tosi hämmentynyt.
1: No mä olin hämmentynyt, mutta mä oon myös iloinen, että jotkut osaa nauraa itselleen. Ne meni naimisiin, ne ajatteli, okei, tässä on mun loppuelämän kumppani, jiida jaada. Mutta sen jälkeen ne toijuskin joskus pari vuoden jälkeen, että hei, tää ei nyt mennyt ihan niin kuin piti, me ei sovita toisellemme, no hard feelings, pidetään bileet, lähdetään eri suuntiin.
0: Vai onko se vaan saanut siellä niin kuin häissä paskat lahjat? Että onko tää niin kuin siitä?
1: Niin, mutta mieti, jos sä oot antanut oikeasti joku ihan törkeä hyvä lahja, minkä sä oisit itse halunnut. Sitten sä saatkin sen takas, sit sä oot silleen, jes, kannatti, niinku, tiedätkö, hyvä karma.
0: Joo, ja siis niinku, on toi hyvä idea. Mä sanoin, että niinku, nerokkuutta tosta ei puutu. Mutta kyllä mä vähän mietin, että onko näihin kutsuttu sit samat henkilöt kuin sinne häihin.
1: Joo, joo, kaikki samat.
0: Eli niinku, nämä sukulaisetkin, mummut ja paapat, ketkä on ollut siellä sydän syrjällä ja niinku, kyynä lähtinyt kirkossa aiemmin mahdollisesti tai ylipäänsä näitä häissä ja ollut silleen, oh ihanaa, lapsen lapseni pääsee nyt sitten vihille ja tässä on elämän kumppani, niin ne on sitten siellä silleen ihkomme.
1: Niin, tai sitten ne ei ole tullut sinne ollenkaan, tai sitten ne on kyynelittynyt silloin, että oi ihana lapseni pääsee tänään karaokebaariin villinä ja vapaana.
0: En tiedä, en sano mitään, mutta outoa on.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Nyt onkin sitten ihan painavaa asiaa.
1: Oho, kerrankin tässä ohjelmassa.
0: Nimittäin siis haluaisin tiedustella, että miten olisi pitänyt toimia tai miten ehkä jatkon kannalta sopii toimia, kun eilen oltiin siis poikaystäväni kanssa ulkokuntosalilla yhdessä ja no siellä oli ihan hemoruuhka, tiiäks, pahtavan kuuma ja kaikki laitteisiin piti onottaa ja näin, mutta siis oli ihan jees. No ei mitään, siinä sitten kummatkaan ei ollut syönyt päivällistä. Kello on vauhtierallaan 7, siinä kohtaa pyykkivuoro, siinä painaa, että pakko päästä nopein. Ensinnäkin yksi laittaa ne pyykit, kaksi tekee vielä ruokaa ja näin. Ja mä tiedostan tässä kohtaa, että mun ei ole oikea aika mennä mökille. Ei, mun ei ole oikea aika alkaa nälkäkiukuta, mutta mä tiedän, että poikaystäväni, niin sillä tulee tosi herkästi. Ja alkoi vähän olla jo siinä niin kuin liipasimella kiukku. Joten mä olin silleen, että nyt toimitaan nopeasti. No ei mitään, lähdetään sitten siitä ulkokuntosalilta kohti kotia ja taivaltamaan. Ja siinä sitten kävi niin, että näkyi semmoinen niin kuin ihmisjoukko siinä niin kuin kotimatkalla ja pongasin sieltä sitten katseeni kohtasi yhteen ystävääni. Ja näin ollen, totta kai, kun katseemme kohtas, niin totta kai nostin käden pystyyn ja sanoin, että moi, niin kuin näin. Ne. Ei mitään muuta. Nyt tää on tärkeää, että sä keskityt tähän, moi, ja käsi vaan pystyy. Ei mitään muuta. No, tää ystäväni sitten, ketä en ole pitkään aikaa nähnyt, niin juoksee totta kai ihan armottavaa vauhtia sieltä sitten meidän luo ja antaa siinä sitten halit ja jaada jaada. No hän alkaa sitten samantien kyselee kuulumisia siinä. Mä huomasin, että mun poikaystävä alkaa jo vähän olla silleen, että nyt kotiin ja äkkiä tästä tilanteesta. No mä yritän sitten nopeasti vaihtaa näitä kuulumisia ja ystävällä on tiiäks asiaa. Sillä on siis monen kuukauden ajalta sitä asiaa ja on sitten tosi paljon.
1: Raskas.
0: No ei mitään. Hän sitten siinä ja niin kuin selittää ja en tiedä kauanko siinä oltiin, mutta tuntui siis pitkältä. Ja etenkin kun mä tunsin niin kuin takaraivossa, niin sen poikaystävän nälkäkiukku latautuvan ja tiesin, että se tulee niin kuin mun niskoille sitten. No ei mitään. Siinä sitten pääsin sitten sanomaan väliin, että hei, että nyt meillä on vähän kiire tässä ja näin, että lähdetään siitä sitten menemään. Ja sitten poikaystäväni alkaa sen, että miten sä tolleen moikkasit, että tiiäks, jos meillä on kiire ja näin, niin silloinhan pitää niinku silleen, tiiäks, moi vaan niinku nopeasti tai sitten olla moikkaamatta, että jos niinku on kiire. Ja mä ymmärrän sen, koska se pyykkivuoro sieltä tiiäks, paino päälle, että se oli niinku pakko, että sieltä tulee seuraavat. Mutta niinku yleisesti nyt kysyn vaan, että oliko tämä mun moikkaus nyt sellainen, että siitä sai ymmärtää sen, että nyt jäädään jauhaa.
1: No, toi on vähän paha, jos tämä meni oikeasti niin kuin sä kuvailit, että teidän katseet kohtas.
0: Siis tarinoillahan on aina kaksi puolta.
1: Ja sen jälkeen tämä tyyppi juos oikein halaamaan, niin et sä voi tossa tilanteessa vaan...
0: Olisiko
1: sun pitänyt juosta karkuun? Olisit sanonut sun poikaista, että no niin, nyt lehtäri kirjalle, nyt juostaa muuten karkuun, niin, jos et haluu jäädä moikkaa.
0: Olin just tuota mieltä, että niinku, mä sanoinkin hänelle, että mitä mun olisi pitänyt tehdä, että olla niinku moikkaamatta takaisin ollenkaan vai? Niin sit hän sanoi, että on erilaisia moikkauksia. Että on semmoinen niinku moi ja sori on kiire. Mut kun mä en sanonut sitä siihen väliin, niin se oli se probleemos.
1: Tiedätkö millaisen moikkauksen mun yksi kaveri osaa tehdä ihan törkeä hieno? No. Sellaisen kuin no-look-moikkauksen. Se kävelee johonkin huoneeseen, ei kato ketään, nostaa vaan käden ylös ja jatkaa matkaa. Opettele se.
0: Mä opettelen ton. Eläks iltapäivässä. On pikkusen levoton tunnelma. Huomasitko sä, että mulla on futispaita?
1: Huomasin. Niin kuin kerrottakoon muillekin kuin striimin katsojille, että Melina Makelalla on päällä Real Madridin paita. Siis... Ei. Tälleen Barcelona-fanina mä sanon vaan, että ei missään nimessä. Tää on oikeesti ihan.
0: Onks tää pyhä häväistys?
1: Oh.
0: Okei, anteeksi, kun mä en tiennyt, että tää on niinku kielletty, että hän studio saa vaan tiettyjä paitoja. Tuokka, että mulla kävi sit niin, että silloin kun mä menin ihastumaan tuohon nykyiseen puolisoon, niin silloin mä olin just äitini kanssa Espanjassa, niin silloin ostin tämän paidan.
1: Ei, eli tää menee siihen sun sarjaan, mitä olen tehnyt ihastumisen takia.
0: Siis tää menee muuten täysin siihen sarjaan, mä ois tajunnut, mutta ei mulla oikein muita futispaitoja olekaan. Kyllä Aikku yritti mulle just jotain tommoista varsinpaitaa tyrkyttää, mutta en mä ottanut sitä.
1: No, menetetty tapaus.
0: Menetetty tapaus, kuten myöskin olin eilen, kun nyt sitten menin moikkaamaan, mitä ilmeisimminkin väärin. Mä en siis tiennyt, että on tämmöisiä erilaisia moikkauksia, mistä voi nyt tulkita jotain, että saa puhua tai ei saa puhua, kun olin tulossa ulkokuntosalilta ja ei mitään. Siinä sitten pyykkivuoro painaa ja säkki pakko päästä kotiin ja poikaystävän vieressä nälkäkiukussa. Ja sitten näin ystäväni ja moikkasin. No ei mitään, ystäväni juoksee siihen ja sitten jäädään keskusteleen pitkä tovi siinä ja näin ollen sitten poikaystäväni tämä hieman riso ja rasautteli ja ärsytti, minkä toki ymmärrän. Mutta mä jäin jotenkin niinku miettimään tota eilen illalla, että onko joku niinku selkeä moikkaus, mistä mä voin niinku tunnistaa, jos joku esimerkiksi moikkaa mulle, että se ei ole sellainen ilkeä, sellainen niinku, että en halua puhua sinulle, vaan mistä ymmärtää sille, että on kiire. Vai pitääkö se sitten vaan ääneen sanoa, että hei sry, mulla on nyt ihan hirveä kiirus tässä.
1: Joo, pitäisi varmaan sanoa ääneen sillain, että sori, mulla ei ole kiire, mä haluaisin jutella, mutta tää mun puoliso tässä, niin hänellä on nälkäkiukku, että hänen tarvii mennä kotiin. No okei, toi olisi vähän ilkeä.
0: Ei, kun itse asiassa tonhan mä jatkosta ja mähän heitän bussin alle.
1: Niin, jos sä haluaisit olla sillä lailla, että nyt kun hän on kato valittanut sulle.
0: Nimenomaan.
1: Niin nyt sä sitten, että pilkka osuu omaan nilkkaan.
0: Ja niin, tässä elämässä kato käy välillä.
1: Vai koston kierrä vai?
0: Sitten tässä tulee tapahtumaan.
1: Ei, mä ehkä ensi kerran mä näyttäisin vaan kaksi sormea pystyisillä. Peace out. Jatketaan matkaa. Kaikkea hyvää.

0: Kysymys kuuluu, että pitääkö ilmoittaa, jos jättää menemättä johonkin sovittuun menoon. Tätä voidaan kaikki pohdiskella yleensä WhatsAppin puolella 044-421-6888. Toki tähän vastaus voi myös olla, että riippuu vähän mistä menosta on kyse. Mutta miksi tätä pohditaan, niin luin yle.fi:stä nyt sitten, että Helsingille, nyt sitten kaupungille, niin viime kesänä 1,2 miljoonaa euroa ylimääräisiä kuluja tullut siitä, kun päiväkodeissa ilmoittamattomia poissaoloja. Eli ei ole siis ilmoitettu sitä, että lapsi ei vaikka tulekaan ollenkaan. On ollut sovittu, että vaikka koko kesän ajan ollaan siellä kellonaista A, kellonaikaan B, ja ei olekaan sitten saavuttu ollenkaan. Eli vanhemmat varaa siis kesäpaikan varmuuden vuoksi, vaikka sitä ei tarvittaisikaan.
1: Elikkä noi kulutko tulee about siitä, että ne päiväkoti joutuu tilaamaan ruokaa sitten useammalle lapselle, mitä tarvii, ja sitten myös palkkaa niitä henkilöitä, että katsoo, että siellä on hoitajia tarpeeksi. Ja sitten jos sieltä jättääkin muutama lapsi tulematta, niin sitten se onkin ihan turhaa niin kuin työvoimaa.
0: Joo, henkilökunnan lomat, lasten ateriat, tarvittavat puhtauspalvelut järjestetään etukäteen ilmoitettujen lapsimäärien mukaisesti näihin päiväkoteihin. Näin siis kertoo varhaiskasvatuksen johtaja Mia Kemppi Ylelle. Ja näin ollen, tai ylimääräisiä kustannuksia tulee siis henkilöstökuluista ja ruokahävikkiä, jos kaiken muista. Mutta siis Helsingissä ilmoittamattomia poissaoloja päiväkoteihin viime kesänä yhteensä oli 23 000 kappaletta.
1: Siis kuulostaa ihan järjettömän isolta määrältä ja mä oon jotenkin tilanteen tasalla, koska kuuntelijoille, jotka nyt tässä tätä imppuja mellu iltapäivää on, showta on kuunnellut, niin on tullut varmaan jo tutuksi, että mä oon entinen päikkytäti. Mulla on kokemusta noin 8 vuoden ajalta päiväkodista, erilaisia sijaisuuksia ja muita, niin mä kyllä muistan esimerkiksi kesäpäivystyksessä viime kesän oli aamu, oltiin lähössä metsäretkelle. Ja sitten me odotettiin yhtä lasta ja ei ilmoitettu mitään. Sitten se ei vaan niinku tullut koko päivänä. Niin siinä oli just tommonen niinku käytännön esimerkki. Sitten me niinku mietittiin ja venytettiin ja vanutettiin sitä lähtöä, että onko se tulossa, eikö se ole tulossa. Mutta mä en tiennyt, että siitä on myös tämmöistä haittaa, niinku kulullista haittaa näin paljon.
0: Niin ja siis ylipäänsä mä lähdin vaan pohtimaan sitä, että et, kyllä mä tiedän, että hävyttömiä ihmisiä tässä maailmassa löytyy. Mä tiedän, sinä, että ne on muun muassa minä. Mutta siis tiedän nimenomaan itsestänikin sen, että kyllä on varmasti monta menoa elämässä, mihin olen jättänyt menemättä.
1: Kyllä.
0: Mutta jos on kyseessä vaikka joku parturi tai vaikka joku, mikä nyt ikinä vaan tuommoinen hieronta tai whatsoever tämmöinen, mihin mä oon menossa, niin kai sille nyt aina pitää ilmoittaa. Sama kuin jos sä oot sopinut sun kaverin kanssa, että sä näet sitä, niin kyllähän sä ilmoitat sillekin, että hei, en pääsekään. Oli se sitten kuinka viime tipassa se ilmoitus vain. Mutta se, että niinku tavallaan noin hävyttömästi ollaan vaan ilmoittamatta laisinkaan, että nämä lapset ei saa noihin päiväkoteihin, niin se on mun mielestä jotenkin niinku, miten sit myöhemmin kehtaa viedä sen lapsen. Ja on silleen, että aah, sori hei, että mä ilmoitin tosiaan, että meidän noi lapsukaiset rakkaat, niin ne tulee koko kesäksi. Ei ne tullutkaan, mutta voisiko ne nyt syksyllä taas tulla? Tai jotenkin, tiedätkö sä?
1: Oh, mulla jo pää.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Venäjä sulkee rajanylityspaikkoja Suomen vastaisella rajalla, kertoo Maan Media. Sulku koskee sekä henkilö- että rahtiliikennettä. Suomi on jo aiemmin sulkenut rajan Vainikkalana tavarajunaliikennettä lukuun ottamatta. Venäjä sulkee raja-asemia myös Virossa ja Latviassa. Kunnianloukkauksista tehtyjen rikosilmoitusten määrä on kasvanut. Määrä on viisinkertaistunut parissa kymmenessä vuodessa. Taustalla on polarisoituminen ja sosiaalisen median yleistyminen. Rikosoikeuden professori Sakari Melander näkee tarvetta lain uudistamiselle.
1: Hyvin suuri osa näistä kunnianloukkausrikosilmoituksista katsotaan niin vähäisiksi, että rikosoikeudellista prosessia ei katsota tarkoituksenmukaiseksi jatkaa. Osaltaan se johtuu mielestäni siitä, että kunnianloukkausrikosta koskeva säännös on soveltamisalaltaan huomattavan laaja ja hyvin vähäiset ilmaisut, elkeet, toimet voivat tulla kunnianloukkausrikoksena arvioitaviksi, mutta sitten kuitenkin viranomaiset katsovat, että ne on niin vähäisiä, että ei ole syytä näitä viedä eteenpäin. Eli ilman muuta sanoisin, että keskimääräistä suurempaa ravistelua olisi tarpeen toteuttaa.
0: Suomen suurimmassa opiskelukaupungissa Vaasassa on pulaa vuokra-asunnoista. Kaupunki houkuttelee sekä opiskelijoita että työntekijöitä, mutta rakentaminen on pysähdyksissä. Vaasan yliopiston ylioppilaskunnasta Mimmi Eskälä.
2: Jotkut rupeaa etsimään asuntoja ennen kuin on saanut koulupaikan vastaan ja ottanut jo sitten riskin, että mä vuokraan jo asunnon.
3: Tämmöistä asunnoista käydään kovaa kilpailua ja siinä esimerkiksi opiskelijat saattavat olla ahtaalla, eli asunto saattaa mennä jollekin maksukykyisemmälle henkilölle.
0: Sanoi Vaasan asuntopäällikkö Juunas Nyleen. Asuntoa jonottaa Vaasassa satoja opiskelijoita.
4: Yle Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara. Erikoiskuljetus Satakunnassa, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Kanta-Hämeessä liikkuu nyt reitillä tie 2, Huittinen ja Forssa, tie 10, Forssa ja Tammela, tie 54, Tammela ja Riihimäki. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksella on leveyttä 7,95 metriä ja se kulkee tällä reitillä tuonne 1:30 saakka tänä yönä. Kello on pian 3 minuuttia yli keskiyön ja tästä alkaa Yöradion toiveiden yö.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja studiossa Laura Haikala, mukavaa puolta yötä sinulle, joka kuuntelet. Ja tässä tarkoittaa nyt toiveiden yö sitä, että kuulijat voivat ehdottaa musiikkia soitettavaksi tämän 2 tunnin aikana. Ja me täällä toimittajat vuoron perään, kuka onkin vuorossa, niin kerätään sitten listalle soitettavaa musiikkia. Ja laidasta laitaan saa nyt toivoa. Moni onkin jo laittanut tänne viestiä. Olen saanut ensimmäisen tunnin lähes täyteen musiikkia. Tämä on siis tilanne tällä hetkellä. Yhteystiedot kerrataan nyt. Ole tarkkana, jos haluat ottaa ne talteen. Voit laittaa toiveesi esimerkiksi tekstiviestillä. Numero on 16149 ja tekstiviestin hinta 40 senttiä. Viestiin tulee aluksi kirjoittaa sana toive ja sitten välilyönti, jonka jälkeen toivekappale tiedot perään. Esittäjä, kappaleen nimi, perustelut toiveelle ja sun nimi on aika hyvä rakenne. Sähköpostilla voit myös lähestyä. Osoite on levy.toiveet@yle.fi. Ja erittäin suosittu toivomistapa on tuo WhatsApp-sovellus, joka ei mitään maksa sitten sitä kautta kirjoitella. Numero on 0401455666. Ja nyt aloitetaan. Moikka toiveiden yö. Saisiko lankapuhelimen soittojen tauottua 30. kesäkuuta 2026 muistoksi? Hanskin annan, jos et sä soita laulun. Tässä Telen mainoksessa, jonka ansiosta laulusta tuli yksi tunnetuimmista. Jos mainoskin kestänyt aikaa, toimisi vaikka edelleen kännypuheluiden edistäjänä. Ja hän laittaa linkin Annan ja Telen mainokseen vuodelta 1990. Lähettää terveiset kaikille Tele Soneralla 1997 aina vuoteen 2003 Vallilassa töissä olleelle työkamuille. Näin toivottaa siis Tuula Tuulispää. Kiitos toiveesta, hyvin ajankohtainen sellainen.

Ah, mikä nostalgiatrippi tämä kappale. Kyllä mä sen mainoksen aina näen. Ja muistanko oikein, että siinä oli myös kissa ja joku sateinen ikkuna. Ja ehkä Anna Hanski, kun hän maleksii siellä huoneistossa, niin juo jotain kuumaa mukista. Katsomatta nyt sitä mainosta, niin tämä oli muistikuvani. Joku voi ehkä muistaa tarkemmin. Ja sitten niin, hei, puhelin soi siinä lopussa. Ja sitten hän nosti sen ja oli aika iloinen. Tämä oli mun muistikuva tästä. Anna Hanskista toiseen kotimaiseen klassikkobiisiin täällä Toiveiden yössä. Pertti on toivonut tätä. Sonja Lumme ja Eläköön elämä, meidän Euroviisu-edustajamme. Toivoisin 66-vuotias syntymäpäivälleni tätä kappaletta. Muistan edelleen Euroviisut 85, jolloin nauhoitin viisut myös silloisesta Radiosuomesta 3 C-kasetille. Tämä kappale sopii loistavasti tähän päivään. Kiitoksia. Terveisin Pertti. Paljon onnea Pertti täältä. On kyllä hienoon ikään päässyt Perttikin. Nautippa päivästä.

Eläköön elämä, Sonja Lumme esitti kappaleen. Kappelimäntyjen keskellä, lukee täällä viestin alussa seuraavaksi, kerran toivonut tätä aikaisemmin tuloksetta. Tämän vähemmän tuntemattoman tulkitsijan pongasin 80-luvulla muistaakseni lauantain toivotuista levyistä. Tallensin sen minidisk-levylle C-kasetilta 90-luvun vaihteessa. Haluaisin vain jakaa sen Yöradion kuulijoille. Lauantain toivotuista levyistä. Toivoja, Eero Antero, Tampere.

0: Kappelimäntyjen keskellä oli Eero Anteron toive ja hän esitti myös toiveessaan, että esittäjäksi laitettaisiin Johnny Forssell. Ja sehän löytyi.
1: Kaipaus vastaa sydämen ääneen, kun tahti on tangon. Muistojen katu vie kesäiltaan sinitaivaalla. Täysi kuu.
2: Tanssitaan yhdessä satumaahan ja kuunnellaan kauneimmat tangot. Ykkösellä, Areenassa ja Radio Suomessa. Se on kohtalomme.
0: Ja sitten seuraava kuulijaviesti. Muistan, kuinka tätä muusikkoa ja laulajaa verrattiin Eva Dahlgreniin Suomessa 90-luvulla. Hei, mutta tähän välihuomio. Hirveästi tällaista 90-nostalgiaa tässä, niin kuin, tai 80-luvun nostalgiaa. Nyt ollaan selkeästi näiden vuosilukujen välillä täällä. On parissakin viestissä ollut C-kasetille nauhoittamista ja niin poispäin. No, jatketaan. Eli vertausta Eva Dahlgren oli tapahtunut. Mielestäni vertailu oli turhaa. Ovat kuitenkin aika erilaisia laulajia, lauluntekijöitä profiililtaan. Vähäeleisyys on mielestäni hyve. Siitä Sophie Selmani nimittäin tunnetaan. Toiveena kaunis Dreamer. Olisin niin toivonut, että tästä olisi tullut suurempi pikkuhitti. Tervehtien Esa.

shuts my door. By that wandering

Sophie Selmani ja Dreamer-kappale. Eräs kuulija täällä kirjoitti juuri tämän soidessa, että upea Sophie, olisin voinut itsekin toivoa tätä. Ilmestymisen aikaan luukutin tosi paljon. Joo, on kovasti tätä kyllä kehuttu. Hirmu maadoittava ja rauhoittava kappale. Voikohan seuraavasta sanoa samaa? No, katsotaan. Viesti. Heippa, nuorikkoni halusi mennä Robbie Williamsin keikalle. Minä kun olen oikeasti karski rockimies, niin sanon, että sehän on vain Hyttysen ininää se Robin laulu. Nöyryin kuitenkin ja voi veljet, sehän olikin kuin parhaankin jenkkiauton murinaa korvilleni. Toiveena olisi Robilta The Road to Mandalay-kappale. Ystävällisin terveisin Purlammin rokkikukko.

0: Robbie Williams, The Road to Mandalay. Kello on pian 25 minuuttia yli keskiyön. Tuossa kun soitin ensimmäisenä kappaleena Anna Hanskin Jos et sä soita -biisin ja muistelin ulkoa sitä telemainosta, niin kuulija, joka tuon kappaleen toivoi, niin korjasi. Ei ollut Anna Hanski, ja nyt kun mä katsoin sitä tuossa, niin eipä ollutkaan siinä videolla, siinä niin kuin mainoksessa. Mutta tumma nainen oli kuitenkin. Mulla oli jäänyt joku muistikuva, että se olisi ollut Anna Hanski itse. Tai sitten vaan lapsen mielisen jotenkin ajatteli niin, että täytyy sen olla, kun se laulaakin siinä. No on näitä juttuja. Mun omat lapset luuli aikoinaan, mä oon saattanut kertoa radiossakin, että luulivat aikoinaan, että mä laulan myös nämä biisit täällä näin, että mä juonnan ja laulan. Mä sanoin, että onneksi en. Mutta vielä pieni juttu, tarkennus tuohon kuulijan viestin. Hän sanoi, että vuosilukutypo tuli, että hän halusi lähettää terveiset kaikille Telesoneralla 1994 alkaen olleille työkavereille. Joo. Sitten seuraava toiveviesti.
1: Yle, Radio Suomi.
0: No hei, kesä ja helle ja loma. Auringon lämpö ja helle, nyt on meikätytön loma. Toive kesäyöhön on, aurinko taas paistaa ja laulaa tuo Elomaan kike. Aurinko paistaa ja linnut laulaa ja kesäyö tarjoaa parastaan. Kiitos ja yön jatkoa toivottelee Marjo.

Kike Elomaa, aurinko taas paistaa. Telemainos ei jätä meitä rauhaan. Yksi kuulemme täällä nimeltään Päivi sanoi, että hän katsoi tuota mainosta. Nyt minäkin siis katsoin sen alusta loppuun, kun mä äsken vaan niin kuin selailin sitä nopeasti. Niin ei siinä ole kissaa, eikä se juo mitään kuumaa. Eli se ei ollut Anna Hanski, siellä ei ole kissaa, eikä se juo kuumaa juotavaa. Onko jossain sitten joku Anna Hanskin musiikkivideo, missä se tekee niin? Mä en nyt ehdi tässä selailla, kun mä kerään biisejä, mutta mistä mulla on tullut tämmönen jotenkin vahva mielikuva siitä, että Anna Hanski, kuuma juotava ja kissa, vai onko se jotenkin niin, että nämä on semmoisia mieleyhtymiä vaan? Mutta aikamoista. No näin, se muisti tekee tepposet. Ihan hyvä musiikkivideo siitäkin olisi varmasti tullut. Ja sitten mä katsoin, siinä on aika rohkea semmoinen keskivaiheen osuus. Siinä on semmoinen kuuma meininki sen miehen naisen välillä. Ja mietin, että vuonna 90, kun tämä on tehty tai tullut ulos, niin onko se siinä ajassa ollut jotenkin poikkeuksellisen rohkea mainosvideo. Että tuossa on niin kuin mies ilman paitaa ja sitten on siinä sohvalla jotain nönnönnöö puuhissa. Mutta niin, mietin vaan. Ehkä me jatketaan nyt toiveissa. Alkaa käydä semmoisella kierroksilla muuten tämäkin juttu. Ja ihan hyvä, että Kaijan viestissä lukee, että heippa kaikki yöradioita kuuntelevat tässä ihanassa Suomen kesässä, jossa joka nyt hellii meitä lämmöllä, ne välillä tirskauttaa viilentäviäkin vesipisaroita. Niitä tarvitaan tuon äskeisen puheen jälkeen. Aina silloin tällöin kuuntelijat toivovat Elvistä ja minäkin päädyin nyt hänen kappaleeseen. Toivottavasti siellä jossain mökillä tai kotona tämä resonoi teitä. Toiveena Love Me Tender. Kiitos, jossain toiveeni teille, kirjoittaa Kaija.

0: Elvis Presley ja Love Me Tender. Mä oon tälläkin katsellut, kun yksi kuulija laittoi viesti, että kissa ja puhelin on ainakin vanhassa TV-mainoksessa, jossa löytäjä aikoo palauttaa kissan omistajalleen ja soittaa. Kuvaan astuu muuan sininen suklaa. Kissa painaa puhelun tassullaan poikki. Niin kuin, mitä? Niin kuin, onko se niin, että kissa haluaa jäädä sinne, koska siellä on sinistä suklaata? Siis sitä. Sen mainoksen idea on. Toi pitää etsiä. Loistava. Sitten yksi, no ehkä mä luen näitä myöhemmin rauhassa, mutta toi oli semmoinen, mikä mua niin kuin hyvin ilahdutti. Erkin toive on seuraavaksi vuorossa. Mä pistän ensin ohjelmamainoksen.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Hän asuu housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Erkki kirjoittaa, että moikka, täällä viimeisiä hetkiä ennen eläkkeelle pääsyä töitä tehdään ja onhan ne jo vähän raskaita näin vanhalle miehelle. Mutta onneksi hätä ei ole tämän näköinen, sillä herra Immon ykkösnyrkki tietää aina apuun, rientää aina apuun, kun sitä tarvitaan. Ja jos ei vanha jaksa, toiveena olisi herra Immon lempikappale, eli Sleepy Sleepers, mä joka päivä töitä teen, syysterveisin Mannisen Erkki.

0: Ja sen kyllä huomaa. Olisi hyvä jatko tuohon toteamukseen. Sleepy sleepers, mä joka päivä töitä teen. Kiitos Erkille toiveesta. Ja viimeiset hetket ennen eläkkeelle pääsyä, niin vietäpä sitten mukavia eläkepäiviä, kun sinne saakka ennätät. Marja S. kirjoittaa, että teksasilainen bändi Sir Douglas Quintet oli suosittu Pohjoismaissa 80-luvulla ja he esiintyivät tuolloin myös Tavastialla ikimuistoisella keikalla. Voisitko nyt soittaa heidän mainion kappaleensa Meet Me in Stockholm? Siinä lauletaan Meet Me in Stockholm, We'll Mess Around, Take a Real Slow Boat to Helsinki Town. Terveisin Marja, kiitoksia tästä toiveesta.
1: Meet me in Stockholm, baby, we'll mess around.

Sir Douglas Quintet, Meet Me in Stockholm. Kello on pian varttia vaille yksi. Kuin lapsena ennen on seuraava toivekappale esittäjänä Olavi Virta. Saisi olla vajaat 3 minuuttia lapsuuden laitumilla, perustelee tätä toivetta Tapsa.

Olavi Virta ja studio-orkesteri kuin lapsena ennen. Imelda May, When It's My Time, seuraava biisi. Vaikka tämä biisi nousee lentoon, se menee luihin ja ytimiin, kuuluu tässä toiveviestissä.

Nyt oli komea. Imelda May, When It's My Time. Kiitos toiveesta. Iltojen iltaa. Täällä muistellaan mennyttä riehakasta työväen vappumarssia Forssan torilla Virpin, Timben ja V-Strukin kanssa. Ensin kauneushoitolassa laitettiin permanentit ja muutenkin hemmoteltiin itseämme, sitten punalippujen liehuntaa ja on se vaan niin ihanaa, kun toverit tukee toisiaan. Kappale toivena olisi vappubiisien kuningas. KOM-teatterin Riistäjän Light-niminen biisi. Terveisin sahateknikko Mik.

0: Stockholm-teatteri Riistäjän lait oli tämä kappale Toive. Ennen uutisia kuullaan vielä Hanoi Rocksia. Ja kappale on nimeltään A Day Late, A Dollar Short. Perustelut kuulet kohta.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Jarno on laittanut viestin tätä kappaletta varten ja kertoo, että oli hyvä bändi ja on edelleen hieno biisi. Siinä kuulee myös hyvin Michael Monroen taitavaa saksofonin soittoa. Kiitos ja mukavaa kesäyötä. No kiitos Jarno ja mukavat oli tuo perustelutkin kappaleen takana. Laitetaan tämä ja sitten yhden uutiset välissä ja me jatketaan vielä toinen tunti näitä toivekappaleita. Toka tunti on puolillaan musiikkia, eli ei vielä ihan kovin täynnä se. No mutta, kuunnellaanpa nyt Hanoi Rocksia.

0: Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Luottamus palaa sen mukaan viiveellä. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10%. Yhdysvaltain korkein oikeus on hylännyt presidentin pyrkimyksen rajoittaa oikeutta kansalaisuuteen. Donald Trumpin tarkoituksena oli evätä kansalaisuus laittomasti tai väliaikaisilla viisumeilla olevien lapsilta. Korkein oikeus säilytti syntymäoikeuden äänin 6-3. Oikeus on kirjattu maan perustuslakiin. Venezuelaan viime viikolla iskeneiden tuhoisien maanjäristysten uhriluku on noussut liki 2000. Asiasta ilmoitti maan kansalliskokouksen puheenjohtaja Jorge Rodriguez tiistaina. Kirjattujen loukkaantumisten määrä nousi puolestaan 10,5 000, Rodriguez sanoo. Paikallisten viranomaisten mukaan noin 6 500 ihmistä on pelastettu maanjäristysten jälkeen. Sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lähinnä Lapissa tulee paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on 8–18 astetta. Päivän ylin lämpötila on 14–26 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa paikoin maan etelä- ja keskiosassa.
1: Tanja Paananen toimitti kello 1 Yle Uutiset. Liikennetiedote tielle 2624, Nokia, tarkempi paikka välillä Murhasaari ja Siuro. Onnettomuus sulkee tien liikenteeltä, eli tie 2624, Nokia, välillä Murhasaari ja Siuro. On sattunut liikenneonnettomuus, joka sulkee tien liikenteeltä. Ja tästä käynnistyy toinen toiveiden yötunti.

0: Radio Suomi.
1: Ja olen monesti miettinyt, että toiveiden yö on kuin lauantai-pussi, johon voi sisältyä vähän kaikenlaisia karkkeja, tai sitten puhunut tästä vihannespellistä ja muitakin vertailukohtia löytyy. Ja sitten mä rupesin miettimään, että jos meillä olisi jotain kiintiökappaleita täällä, että tulee vähintään yksi tämmöinen ja yksi tämmöinen ja yksi tämmöinen, niin yksi, jos pitäisi kehitellä kiintiöitä, oikeastihan meillä ei ole sellaisia, mutta yksi kiintiö voisi olla yksi lasten kappale. Eli lapsille tehty musiikki, esitys, ja monesti nämä toiveet liittyvät kyllä kuulijoiden omaan lapsuuteen. Kuten Manu Salosta kirjoittaa täällä, että Piippolan vaarin talonpito, kerrankin harvoin kuultu kappale, sopisiko soittaa? Luulen, että tämä Piippolan vaari on aika monille lapsuudesta tuttu.

Piippola Vaari esittäjänä Köyhät ritarit ja orkesteri Oiva. Kuorolaulua harrastava kuulijamme kirjoitti, että olisi kyllä nopea laulu kuoroesitykseen. Niin, minä en ole kuorossa mielestäni ikinä laulanut, tai sitten se on ollut liian traumaattista ja olen sulkenut sen mielestäni. Mutta voisin kuvitella, että tämänkin pystyisi toteuttamaan sillä tavalla, että jotkut laulaa näitä eläinääniä ja jotkut sitten tätä muuta tarinaa, ja ne eläinäänetkin voi jakaa useammalle porukalle. No mutta te, jotka harrastatte kuorolaulantaa tai johdatte sellaista, niin tiedätte paremmin, miten tämmöisen voisi rakentaa tällä kompilla sitten. Sitten seuraava tulee Joukolta. Vanhaa miestä rauhoittaisi raskaan päivän jälkeen Bruce Springsteenin The River. Onhan se toki pitkä, mutta niin on jokikin. Kovasti voimia keräävää lepoa toivon Joukolle tämän kappaleen myötä.

0: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
1: Seuraava toive tulee Jasulta. Moibs Laura. Toivebiisini on Sharon Del Adele Within Temptation, eli Shot in the Dark. Käyn yleensä, jos mahdollista, katsomassa livenä, mutta tänä vuonna eivät käy Suomessa niin kuin yleensä pari kertaa. Näin kirjoittaa Jasu, ja tosiaan tuo Sharon Del Adele on tuon Within Temptationin solisti. Kuunnellaan kappale. Ei kovin usein Within Temptationia toivota.

Within Temptation, Shot in the Dark. Ja taas liikennetiedotetta. Tilanne ohitie 88 Siikalatva, siellä Hyvärilän ja Latvan välillä. Siikalatva ja tie 88, tilanne ohi. Moikka moi, soittaisitko Tapani kansan, milloinkaan ei naimisiin? Pieni tarina, tahtooko vai ei? Harrastan lavatansseja, niin ollaan käyty aikoinaan tanssimassa, kun T-kansa esiintyi siellä. Hyvin lauloi ja oli vahva ja kantava ääni. Terveisin Helena. Ja kappaletta tuossa vähän vatvottiin, niin Naimisiin tahdo en on oikea biisin nimi. Kiitos Helenalle toiveesta.

Yksi joka kolmeen vain laskeat ties. Vaan tyttöihin katseli hän otsahies.

0: Tapani kansa, naimisiin tahdo en. Kuulijalta tulee muistoja tähän biisiin liittyen tuonne WhatsAppiin. Joo, oli hauska biisi. Kaikesta ei sovi puhua, mutta paljon siinä käytiin niitä välivaiheita silti läpi. Kohta seuraava toive.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Annukka kirjoittaa, että toivoisin tähän yöhön musiikiksi muistoja nuoruuden diskobiiseistä. Amy Stewart ja Jealous. Jealousy on kappaleen nimi. Kiitos Annukka viestistä. En ainakaan muista, että sinä olisit ihan hiljan mitään toiveita esittänyt. Aina vähän uusia kuulijoita tulee välillä toivomaan, niin se on mukavaa aina tutustua.

Makeita soundeja tässä Ami Stewartin Jealousy-kappaleessa. Ja Viki Rostilta Euroviisu-kappaletta on toivottu. Kirjoittajana viestin takana on Tepa. Vuosi oli 87. Hän kirjoittaa Brysselissä 100 salamaa. Hyvä biisi, Petri Laaksosen säveltämä. Vikin keikkaa odotan Laukon kartanon puistossa heinäkuun lopussa.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Toivottaisiin viimeisen mökkiillan kunniaksi Jaakko Laitinen ja Väärän rahan punkkitarkastus, sillä punkkitarkastuksia on tässä tehty urakalla. Haluaisimme lähettää terveisiä Tampereen kavereille, täältä ollaan tulossa. Toivottaa Lotta, Venla sekä Arja ja Joppa.

Jaakko Laitinen ja punkkitarkastus. Niin, että siellä porukalla olette sitten tällaisia punkkitarkastuksia tehneet. Niinkö? Hakkiksen toive on kuitenkin nyt seuraavaksi, joten eiköhän jatketa eteenpäin. Voitteko soittaa AC/DC Touch Too Much? Tämä oli vuonna 80, milloin kuulin tämän ekan kertaan ja tämä bändi vei sitten mun sydämen mukanaan ja siitä on saanut kärsiä mun omaiset ja kaverit. Hakkis päättää viestin.

0: AC/DC Touch Too Much. Tie 54 Loppi, tarkemmin välillä Launonen ja Huhkajan Lammi. Eläimiä tiellä, peura riista-aitojen välissä, eli tie 54 Loppi, tarkemmin välillä Launonen ja Huhkajan Lammi, on havaittu peura riista-aitojen välissä. Viimeistä kappaletta tuolta etsiskelen. Kiitos kaikille toiveista ja eiköhän lista voida julistaa nyt tätä myöten täydeksi, että näistä viesteistä kyllä sen viimeisen biisin löydän.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja taas liikennetiedot. Vaikka paljon nyt tänä yönä näitä tullut, mutta tärkeitähän nämä kaikki on. Tie 2624 Nokia, välillä Murhasaari ja Siura, tilanne muuttunut, aiemmin sattui onnettomuus ja nyt ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli tie 2624 Nokia, tarkemmin välillä Murhasaari ja Siura, aiemmin sattui onnettomuus ja nyt yksi ajokaista on tämän tiedon mukaan sitten suljettu liikenteeltä. Aiempi taisi olla, että koko tie on suljettu, mutta nyt siis vähän pääsee kulkemaan. Hei, toiveiden yön aluksi mainittiin Eva Dahlgren ja nyt päässäni soi Eva Dahlgren, jonka esittää Tapio Lempivaara. Arvattavasti toivoisinkin nyt, että soittaisit kyseiseen kappaleen. Hyvää yön jatkoa toivottaa arkivapaita viettävä vakiokuuntelija Maria. Kiitos viestistä. Joskus nämä muuten menee näin. Mulla tulee kanssa joistakin teidän toivebiiseistä sitten joku askel seuraava, että tämmöisiä mieleyhtymiä on. Näin tässäkin tapauksessa.

Tapio Lempivaara, Eva Dahlgren. Mä en muista, että mä olisin kuullut tätä biisiä aiemmin. Ja täytyy myöntää, että Tapio Lempivaara kuulostaa nimenä siltä, että tämä on vanha kappale. Mutta kovin tuoreelta ja modernilta kuulosti se. Tällaista musiikkikasvatusta täällä sattuu itse kullekin. Ennen kuin jatketaan, niin taas yksi liikennetiedote. Erikoiskuljetus kulkee Kanta-Hämeessä ja Uudellamaalla. Ja nyt reitillä tie 3, Riihimäki ja Vantaa, tie 50, Vantaa, tie 103, Vantaa ja Helsinki, tie 170, Helsinki. Liikenne pysäytetään ajoittain erikoiskuljetuksella leveyttä vajaa 8 metriä. Ja tuolla reitillä se liikkuu 3:00 saakka tänä yönä. Avicii, Hey Sister. Tunnistat varmasti biisin, mikä sen nimi sitten ikinä olikaan. Sopii niin hyvin tungelmaan kunnon sateita odotellessa. Terveisin ei kilise eikä helise. Aika lähelle meni Hey Brother on biisi.

0: ehkä hieman traagisen elämän, vaikka menestyksekkään ja lyhyen, eli Avicii. Ja tämä oli Hey Brother, hänen taannoinen hittinsä. Jos jostain pääset katsomaan dokumenttia hänen elämästään, niin on se ihan valaiseva ja ehkä opettavainenkin siinä mielessä, että minkälaisten paineiden alla monet maailman tähdet elävät.
1: Millaisille retkille voi lähteä suoraan työpaikalta? Onko kaupunkien liepeillä oikeasti kiinnostavia päiväretkikohteita? Näihin ja moniin muihin lähiretkeillä koskeviin kysymyksiin haetaan vastauksia, kun Metsä-Suomen vieraksi saapuu biologi ja ympäristöasiantuntija Mira Lainiola. Hän on ollut myös tekemässä Helsingin seudun retkeilyopasta ja osaa kertoa, millaiset kohteet sopivat lapsille ja missä pääsee uimaan. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomessa.
0: Yövuoron Rauno toivoisi Pesumarkulle tuonne pesukoneeseen kappaletta Vesku Jokinen ja Sundin pojat Kesän lapsi eli Viva America. Viikon kolmatta yötä valvotaan ja innolla odotetaan viikonloppua. No, toivottavasti kaverisi on siellä hereillä ja kuulolla.

0: Radio Suomi.
1: On viimeisen kappaletoiveen vuoro ja valitsin tämän romanttisen viestin tähän loppuun, koska rakkaudellisiin ajatuksiin ja tunnelmiin on kiva päättää. Hyvää 19-vuotis kihlapäivää rakkaalle kuppelleni. Valitsisin sut yhä vielä ja aina uudestaan. Vietetään kiva loma niin sanotussa jojen suussa. Toiveena olisi jotain pinkiltä. Kiitos, kirjoittaa vaimo. Ja toivottavasti olette vielä hereillä, että te ehtineet jo nukahtaa. Tässä soi teille ja onnea vaan kihlajaispäivän kunniaksi. Pink ja You Get My Love valikoitui sieltä.

0: Pink ja You Get My Love oli Toiveiden yön viimeinen kappale.
1: Venäjä sulkee rajanylityspaikkoja Suomen vastaisella rajalla, kertoivat venäläiset mediat eilen. Sulku koskee sekä henkilö- että rahtiliikennettä. Suomi on jo aiemmin sulkenut rajan Vainikkalan tavarajunaliikennettä lukuun ottamatta. Venäjä sulkee raja-asemia myös Virossa ja Latviassa. Katarin pääministeri vahvistaa maansa jatkavan välitystoimia Iranin ja Yhdysvaltojen neuvotteluissa. Asiasta kertoi Katarin ulkoministeriö eilen. Pääministerin lausunto esitettiin tapaamisessa Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin lähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin kanssa. Tapaamisessa käsiteltiin Yhdysvaltojen ja Iranin välisiä neuvotteluja ja pyrkimyksiä vahvistaa alueen turvallisuutta. Junaliikenne pääradalla on palautunut normaaliksi. Tietoliikenneyhteyksissä ollut häiriö saatiin korjattua puolen yön jälkeen, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Liikennettä ohjattiin varajärjestelmällä ilta 10 jälkeen. Viasta aiheutui myöhästymisiä Kokkolan ja Pietarsaaren välillä kulkeneille junille. Naisen surmasta Lahden tonttilassa epäilty 32-vuotias mies vangittiin tiistaina Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Tekoa tutkitaan nyt murhana. Rikosnimikettä perustelee raaka tekotapa ja suunnitelmallisuus, kertoo tutkinnanjohtaja Kari Kiiskinen STT:lle. Hämeen poliisi tiedotti maanantaina löytäneensä naisen kuolleena kerrostaloasunnosta myöhään lauantaina. Poliisi otti teosta epäillyn miehen kiinni sunnuntaina muutama tunti rikosepäilyn ilmitulon jälkeen. Rikostutkinta jatkuu kuulusteluilla ja teknisillä tutkimuksilla.
0: Tanja Paananen toimitti kello 2 Yle Uutiset.

Näin kyselee Ressu Redford, eli jos vielä oot vapaa. 2:05 on kello ja täällä yössä jatketaan, vaikka toiveiden yö nyt päättyikin, niin muulla musiikilla. Kaukua vuorossa seuraavaksi ja tuore kappale Vanhoja muistellaan.

tehosekoitin, hetken tie on kevyt. 12 minuuttia yli 2 tuo kello, mitä sitä nyt on kertaamaan meille yöeläjille. Nämä ovat joskus vähän pitkiäkin minuutteja, tai sitten ei, jos on puuhaa tekemistä ja ajateltavaa. Uutuuskappaleensa esittelen nyt Lizzo, Don't Make Me Love You.

0: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani tässä ja kappaleen Vaeltava aave, liikennetiedot. Tilanne ohitie 9 Tampere, eli siellä Ristinarkun liittymän kohdilla tiellä 9 Tampereella tilanne ohi. Vestaa ja rakastut muihin tyttöihin luvassa seuraavaksi.

kohta se molskahtaa käyntiin kesäkuun viimeinen paikka auringossa ja tänään etsitään seuraa tosi tarkoituksilla kepeisiin kesähetkiin. Tästä tulee ensin pikku bikinissä ja siihen

0: usko se.
1: Vuosi oli 1960 pikku bikinissä. Itsi bitsi, teeny weeny, yellow, polkadot, bikini oli alkuperäinen kappale. Ja siitä sitten suomeksi Saukin tekstillä Laila Kinnunen vastustamattomasti ihan 60-luvun alussa, siis pikku bikinissä. Ja sitten Ranta leijonaan, jos tämä Jaakko Tepon laulun päähenkilö eläisi nykyisessä Tinderin ja muiden seuranhakupalveluiden ajassa, niin ei kahta sanaa, että millä kuvalla sitä mätsiä lähettäisiin hakemaan. Se oli näin iso. Kalakuvalla tietty.

ei tästä nyt oikein muuta voi tulla kuin hyvälle kesätuulelle Jaakko Teppo ja Rantaleijona. Sitten Nisa Sorajan musiikkia 80-luvun puolivälistä, Veikko Samulin sävellys ja Raul Reimannin sanoitus ja siitä jännä kappale tämä Anna rakas raju hetki, että 7-tuumaisen vinyylisinglen B-puolena niin oli instrumentaali versio siitä levyn A-puolesta. Kappale on siitä vähän niin kuin Taiskan Mombasa aikanaan, eli ei noussut suosioon välittömästi, vaan menestys on kasvanut vuosien varrella. Joskaan ei nyt läheskään Mombasan mittoihin, mutta kuitenkin. Ja myös Kikan vuoden 89 versio varmasti nosti kappaleen tunnettavuutta. Anna rakas raju hetki. Nisa Soraja.

0: Disco-iskelmää vähän reilu 40 vuoden takaa, Niisa Soraja ja Anna rakas raju hetki.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Kalakuva Tinderissä mainittu jo tuossa Jaakko Tepon Rantaleijona-kappaleen yhteydessä. Seuraavaksi ollaankin sitten kolmen laulun verran apajilla. Aloitetaan Töölönlahden rannasta nämä fisuhommat. Kelttiläis-amerikkalaista perinnemusiikkia soittanut espoolainen vanha isäntä voitti nuoruusvuosinaan pop-yhtyeiden Suomen mestaruuden. Vuosi oli 1973. Suomalaisessa popmusiikin perinteessä vanha isäntä oli vähän tämmöinen poikkeava ilmestys. Siellä oli tinapillit, viulut, hanurit, banjot, mandoliinit, näiden yhdistelmät. Mutta vanhan isännän tämä yhtyeen riveistä niin nousi monia merkittäviä soittajia. Olli Haavisto on toiminut monien yhtyeiden kitaristina, pedal steel -soittajana myös. Seppo Sillanpää ja Timo Vakkilainen ovat jatkaneet countryn ja kelttimusiikin parissa eri yhtyeissä. Juha Tikka tunnetaan myös levytuottajana. Monta monituista hienoa projektia monillakin soittajilla. Kuunnellaan Onkimiehen blues vanha isäntä yhtyeeltä.

0: kanssa.
1: Paikka auringossa. Tuplasti enemmän kesän parasta iskelmää.
2: Mä seuduilla näillä on tunnettu kalamies, ja Eemeliksi mä ristitty oon. Mä merellä elän ja kuolenkin kuka ties, ja Karin kaukaisen jään kainaloon. Jos lämmin on kisää tai kylmä hätistää, niin yhtään ei väliä sen. Ei haita nälkä näin, kun jyrsin evästäin ja palan paineeksi juon kukkosen. Mä verkot vetehen vai laske laulellen ja luodolle käyn onkimaan. Koukkuhun madon mä pujotan ja ahti suoraan.

Jo aamulla varhain mä rantahan astelen, ja meren aalloille katseeni luon. Siellä ahvenet oottaa jo vierellä karien, kun kala vehkee.

0: ei. Jos lämmin on tisää tai kylmää pistää, niin yhtään ei väliä sen. Ei haita nälkä näin, kun jyrsin evästäin ja palan paineeksi juon kupposen. Mä verkot vetehen, vain laske laulelen ja luodolle käyn onkimaan. Koukkuhun madon mä pujotan ja hyi, ahti suo antajaan.
1: Vuosi 1950 ja kalastaja Emeli Valssi, Justeeri eli Kauko käyhkö, esitti kappaleen. Ja silakka apajalla jatketaan seuraavaksi. Väkevä esimerkki sanojen nopeasta latomisesta, taidokkaasta latomisesta peräjälkeen. Tässä olisi kyllä kaikille tämän ajan räppijätkille ja mimmeille esimerkkiä siitä, että tehkääpä perässä.
2: Muistan, kun valakalla, solakalla, talvisellä, merijällä, iseessä, kalareessa, vapajalle, apajalle, hailihakun kalamma, kun tottunut, kun oltiin kaikki huovarille, suovarille matkatti. Kyllä väki vaivan näki, tuura peli välähteli, potkemista, sotkemista, naruja,

0: että pirun ottaa sekaan suolaa hiukan, vaikka sehän se on luottamiehen sapuutta.
1: Näin se kuulkaas kävi Veikko Lavilta vuonna 1978. Silakka apajalla.
2: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
3: Uusi audiodraama Linda Ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.
1: Kesän lähes kaksituntinen paikka auringossa meneillään. Jyrki täällä, terve. Anna Hanskilta, kun soitetaan monesti radiossa kotiviinikappaletta, niin aina mainitaan laulajaksi vain ja ainoastaan Anna Hanski. Johtuen varmaankin siitä, että kappale on Anna Hanskin nimen alla kulkevalta levyltä. Mutta kun kappaletta tarkemmin kuuntelee, niin oikeastaan leijonan osan itse tarinasta kertoo Pekka Kaasalainen, eli kappaleen miesääni. Ja Pekka Kaasalainen on äänessä myös Anna Hanskin kanssa tässä seuraavassa kappaleessa.

Lee Hazelwoodin Lady Bird-kappaletta suomeksi. Jukka Alihanka oli kirjoittanut sanat ja Anna Hanski ja Pekka Kaasalainen kappaleen esittivät Leppäkerttu-nimisen laulun. Tänä päivänä se on onnensävel tässä Pekka Ruuskan kappaleessa. Radio-ohjelman nimenä on Päivien sävel.

Pekka Ruuska ja Päivien sävel. Bonnie Tylerin varhaisempaa tuotantoa vuosi 76 ja siitä suomalaisittain Pertsa Reposen tekstillä hienon version on levyttänyt Anneli Sari. Menin raiteiltain.

Anneli Sarja menin raiteiltain. Paikka auringossa jatkaa tuhdin iskelmää kevyen musiikin kattauksen parissa jälleen uutisten jälkeen. Toinen tunti 58 minuuttia vielä jäljellä ja tähän ensimmäisen tunnin loppuun kuljetaan yksinäistä pitkää tietä. Se olikin muuten aika voitokas tie vuonna 2001 syksynsävelkilpailussa. Janne Tulkki oli jo 3 vuotta aikaisemmin ollut Kulkurin kuulla hienosti. Mukana kilpailussa sijoittui toiseksi. Marita Taavitsaisen Andreeta vastaan. Se oli niin romanttinen rypäleiden poimintamatka kuumissa olosuhteissa, että sille ei mahtanut yhtään mitään. Tulkki siinä vaiheessa Kulkurin kuu jäi kakkoseksi vuonna 1998 syksyn sävelessä. Mutta 3 vuotta myöhemmin niin pamahti voitto Jori Sivosen säveltämällä ja Veksi Salmen sanoittamalla kappaleella. Janne Tulkki.

0: Venäjä sulkee tänään rajanylityspaikkoja Suomen vastaisella rajalla, uutisoivat venäläismediat eilen. Sulku koskee sekä henkilö- että rahtiliikennettä. Suomi on jo aiemmin sulkenut maiden välisen rajan Vainikkalan tavarajunaliikennettä lukuun ottamatta. Venäjä sulkee raja-asemia myös Virossa ja Latviassa. Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat eilen nousussa. Wall Streetin pääindekseille, Nasdaqille ja S&P 500 päättynyt vuosineljännes oli paras sitten vuoden 2020, vaikka sota Lähi-idässä on lisännyt epävarmuutta markkinoilla. Erityisesti tekoälyinvestoinnit ovat nostaneet teknologiayritysten tulosta ja liikevaihtoa kuluneen vuoden aikana. Unkarissa mitattiin tiistaina maan kaikkien aikojen lämpöennätys, kertoi maan ilmatieteen laitos. Ennätys meni rikki Pohjois-Unkarissa, missä lämpötila nousi 42 asteeseen. Eurooppaa käristävät 40 asteen helteet ovat liikkuneet alkuviikosta itään. Meneillään oleva lämpöaalto on kuumin, mikä Euroopassa on koskaan mitattu. Tänään astuu voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei tiedetä, miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla.
1: Yle Uutiset toimitti Tanja Paananen. Ensitiedot liikenneonnettomuudesta tielle 4 Kemiin välille Ajoksen liittymä ja Etelän väylän liittymä. Eli ensitiedot liikenneonnettomuudesta tie 4 Kemi välille Ajoksen liittymä ja Etelän väylän liittymä. Paikalla Laura kiittää yöstä ja toivottaa oikein mukavaa loppuviikkoa. Viikonloppuna sitten pitäisi meidän taas kohdata Yöradiossa. Heippa hei!
2: Kipasen nyt järveen.